Vrăjmașul meu, tu m-ai sprijinit din pricina neprihănirii mele și m-ai așezat pe vecie înaintea ta. Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din veșnicie în veșnicie. Amin. Amin.

Versetul zilei 125, Psalmul 39, versetul 1. Ziceam, voi veghea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frâu gurii cât va sta cel rău înaintea mea. Atunci când ești provocat și ispitit, sporește atenția într-un mod deosebit asupra vorbirii tale. Cel mai ispitit mădular este limba, atunci când vine vorba de o provocare. Nu lăsa ca limba să te controleze, ci controlează-o tu. Pune tu stăpânire pe ea, nu lăsa să pună ea stăpânire pe tine. A veghea asupra căilor tale înseamnă a veghea asupra vorbirii tale. Vorbirea este aceea care poate trasa căi bune sau rele în viața ta. Ea te poate duce pe căi bune sau pe căi străine. Funcție de vorbirea ta de zi cu zi va fi și destinația căilor tale. Vrei să mergi pe căi bune și să o sfârșești cu bine? Veghează mai mult asupra vorbirii.

transformând un nimeni în cineva. Cartea Exodul este o imagine a eliberării sau a mântuirii poporului lui Dumnezeu, iar viața lui Moise este un exemplu extraordinar despre cum să fii un eliberator. Dumnezeu l-a învățat pe Moise umilința din dorința de a-l folosi ca eliberator al poporului său. În relația dintre Dumnezeu și Moise, putem observa că planul lui Dumnezeu este acela de a folosi puterea lui Dumnezeu în oamenii lui Dumnezeu pentru a îndeplini scopul lui Dumnezeu după planul lui Dumnezeu. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom învăța despre Moise și despre felul în care Dumnezeu l-a folosit pentru a-și elibera poporul din sclavie. Moise ne învață umilința și ascultarea care ne sunt necesare pentru a fi slujitorii Domnului. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Transformând un nimeni în cineva. Astăzi vom prezenta cartea Exod și vom stabili parametrii pentru înțelegerea componentelor sale esențiale. Secole au trecut între sfârșitul cărții Geneza și începutul cărții Exod. Familia lui Iacov a ajuns să fie o mare mulțime. De fapt, ei s-au înmulțit așa de mult încât au devenit o amenințare pentru noua dinastie a faraonilor, care nu arătau nicio prețuire față de Iosif și familia lui și față de tot ce făcuse Iosif pentru Egipt. Acest faraon decide să asuprească pe copiii lui Iacov, Israel, impunându-le munca forțată. Sunt prezentați atât oamenii, cât și problematica acestei cărți, Exodul, arătând că Israel este înrobit. Timpul a venit ca Israel să părăsească ținutul Gosen din Egipt, locul unde ei au devenit mai puternici și mai pregătiți să fie o națiune. Întocmai ca și cei nou născuți, ei trebuie să iasă în urma unor munci grele, în urma suferinței. Dumnezeu adesea folosește suferința ca să îi facă pe sfinții săi să se simtă inconfortabili acolo unde sunt, astfel încât ei să fie obligați să pășească în planul său măreț. Chiar și biserica primară, după un timp de stabilizare a noii mișcări, sub un nou set de lideri, se lansează în împlinirea misiunii globale doar atunci când moartea lui Ștefan și forțele persecuției dezlănțuite îi forțează să se împrăștie, ducând Evanghelia cu ei. Acum, cuvântul Exod înseamnă ieșire. Cartea Exod este ieșirea din sclavie, ieșirea din Egipt. Această sclavie este, în primul rând, o sclavie istorică literală și eliberarea sclavilor presupune multe lucruri mărețe ale lui Dumnezeu. Pe lângă faptul că este istorică, această sclavie este de asemenea alegorică. Toți oamenii sunt robi ai păcatului. Păcătosul nu este liber pentru că el este liber să păcătuiască. Păcătosul este liber doar atunci când el este liber să nu păcătuiască. Aceia care sunt conduși de impulsuri egoiste sunt robi. Ei au nevoie de o soluție, cum și Israel a avut nevoie de o soluție. Ei au nevoie ca puterea păcatului din viața lor să fie înfrântă. Ei au nevoie de ceea ce Apocalipsa, capitolul 1, versetele 5 și 6, celebrează folosind limbajul Exodului, anume că El ne iubește și ne-a eliberat din păcatele noastre prin sângele Său ca să ne facă o împărăție și preoți. Într-adevăr, eliberarea din sclavia păcatului este un mesaj devoțional puternic în cartea Exodul. Acum, să ne îndreptăm atenția asupra celui de-al treilea element vital pentru înțelegerea cărții Exod. Avem poporul, Israel. Avem problema, robia. Dumnezeu are soluția, profetul. Dumnezeu pregătește un eliberator pentru poporul lui în persoana marelui profet conducător, Moise. Atunci când te gândești la toate personalitățile mari ale credinței din Scriptură, Moise se înalță deasupra tuturor. Moise este unul dintre cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu din Scriptură. Avram a fost tatăl poporului lui Dumnezeu. Iacov i-a numit și Iosif i-a salvat de la o dispariție prematură. Cu toate acestea, Moise eliberează mulțimile din robia cruntă și le modelează prin puterea lui Dumnezeu ca să ajungă o națiune pregătită să ducă la împlinire chemarea lor în această lume, să fie o națiune de preoți. Într-adevăr, Moise le dă legea și guvernarea așa cum au fost ele rânduite în mod divin. Moise le dă cuvântul lui Dumnezeu, cunoscut azi ca Pentateuhul. Moise le oferă cortul întâlnirii și un sistem de închinare care îi construiește în limbajul ritualului salvării, cum un popor păcătos poate veni să locuiască în siguranță, în prezența Creatorului Celui Sfânt. Puțin vorbesc astăzi despre ritualul străvechi din preajma Paștelui, dar Hristos este cel revelat acolo. Pentru început să ne uităm la viața lui Moise din această perspectivă. Marea problemă a cărții Exod este robia. Soluția este eliberarea. Dar cum se va face ea? Nu este ușor să scoți mulțimi de sub mâna apăsătoare a unei puteri mari ca și Egiptul. Ei au nevoie de un plan și de cineva care să facă acest plan. Au nevoie de un eliberator. Dumnezeu îl cheamă pe Moise să fie acel eliberator.
Să fii tu însuți eliberat de sub puterea păcatului este cea mai măreață experiență pe care o poți avea în viață. A doua cea mai măreață experiență din viață este să devii eliberator pentru altcineva. Putem învăța multe despre a fi un eliberator, învățând din succesele și eșecurile lui Moise. Uitându-se la viața lui Moise, un mare evanghelist a spus odată: Moise a petrecut 40 de ani crezând că este cineva, 40 de ani învățând că este un nimeni și încă 40 de ani descoperind ceea ce poate face Dumnezeu cu un nimeni. Crescut în palatul lui Faraon, cel mai probabil Moise și-a petrecut mult timp gândindu-se că el este într-adevăr cineva foarte special. Apoi, într-o zi, la vârsta de 40 de ani, Moise simte cu inima necazurile poporului său. El dorește să îi elibereze și reacționează bazându-se pe inteligența lui arogantă și pe puterea lui. Omoară un oficial egiptean, fiindcă acesta abuzase un sclav evreu. Lucrurile nu ies bine și Moise se vede nevoit să fugă pentru viața lui atunci când Faraon află ceea ce a făcut. Este ca și cum Dumnezeu ar veni la Moise în acest punct și ar spune: Nu, Moise, nu așa se fac lucrurile. Nu vei elibera pe nimeni acționând așa. Hai să ne pregătim pentru misiune timp de 40 de ani în pustie și să ne gândim bine la ea. Moise petrece următorii 40 de ani îngrijind de oi și formându-și o familie. Atunci când vine timpul său, el nu mai este la fel și este destul de reticent în a accepta chemarea la eliberare. El devenise un nimeni. Moise se află în pustie și un rug este cuprins de flăcări. Acest lucru nu este neobișnuit pentru această zonă din pustie. Însă când se întâmplă, acest tip de arbuști de obicei se mistuie în cel mult 5 minute. Ceea ce îl uimește pe Moise este că, de data aceasta, rugul nu este mistuit de flăcări. El continuă să ardă. Moise se apropie să se uite. Dumnezeu îi vorbește lui Moise din rug, cerând din partea lui Moise respectul cuvenit unei astfel de întâlniri cu cel sfânt. În Exod, capitolul 3, versetele de la 4 la 6, citim: Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis: Moise, Moise! El a răspuns: Iată-mă! Dumnezeu a zis: Nu te apropia de locul acesta! Scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt! Și a adăugat: Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața, căci se temea să-l privească pe Dumnezeu. Dumnezeu e îndurerat din pricina suferinței copiilor lui Israel în Egipt. El își anunță planul de a-i elibera și de a-i aduce în moștenire pe care o promisese lui Avram, țara promisă. Apoi el îi vorbește lui Moise despre partea lui în acest plan. În versetul 10 spunând: Acum vino, eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Moise, învățându-și lecția bine, sunt un nimeni, este un eliberator ezitant, cel mai bun soi de oameni. Moise răspunde în versetul 11: Cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Răspunsul lui Dumnezeu începe ultima etapă a vieții lui Moise, etapa în care Moise învață cât de mult poate face Dumnezeu cu nimeni. Dumnezeu spune în Exod, capitolul 3, versetul 12: Eu voi fi negreșit cu tine. Când Moise credea că este cineva, planurile lui de a elibera au eșuat. Psalmul 127, versetul 1 spune: Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Însă când Dumnezeu este în această casă, totul se schimbă. Moise va petrece următorii 40 de ani învățând cât de mult poate face Dumnezeu printr-un nimeni. Ce Dumnezeu poate să facă printr-o persoană care a învățat umilința înaintea lui Dumnezeu. Te-ai întrebat vreodată de ce Moise a întrebat: Cine sunt eu? Gândește-te pentru un moment. Cine era Moise? Dacă ar fi fost să trimiți pe cineva să elibereze acel popor, l-ai fi trimis pe Moise? Dumnezeu îl pregătise pe Moise pentru această misiune dintr-un punct de vedere tehnic. El fusese cufundat în cultura curții regale și probabil că a primit cea mai bună educație pe care o putea oferi Egiptul. El cunoștea istorie, cum să scrie și diverse limbi. Probabil că studiase legea egipteană, înțelepciunea și guvernarea și a învățat despre stilurile de conducere ale celor din jurul lui. Probabil că fusese antrenat pentru război, atât în strategie cât și în luptă. Mâna suverană a lui Dumnezeu s-a îngrijit de toate acestea. Dar oare? Poate el invoca urgii? Poate el porunci șerpilor? Poate el despărți marea? Poate el înfrânge armate cu o trupă de sclavi dezorganizați? Poate el să poruncească stâncii să dea apă? Pe lângă toate acestea, el era un criminal și era detestat de Faraon din pricina dinamicii sociale a crimei. Moise era de asemenea un evreu. Citești în cartea Geneza că egiptenii nu aveau nimic în comun cu evreii. Discriminarea și prejudecata sunt vechi cât lumea. Egiptenii nici măcar nu vroiau să mănânce cu evreii. Până și această idee, conform Geneza 43 cu versetul 32, era o urăciune pentru ei. În Geneza, capitolul 46 cu versetul 34, egiptenii de asemenea credeau că păstorii sunt o urăciune, un cuvânt care înseamnă dezgustător.
Era el, într-adevăr, calificat să fie eliberatorul lui Dumnezeu înaintea faraonului egiptean? Oare exista cineva? Pare de multe ori că lui Dumnezeu îi place să aleagă pe cei necalificați, pentru ca să nu existe nicio confuzie cu privire la cine lucrează miracolul. Așadar, unele dintre lucrurile nenegociabile înaintea lui Dumnezeu sunt umilința și ascultarea. Dacă un om știe că nu este calificat să facă o anumită slujbă, dar de asemenea știe că Dumnezeu l-a chemat să o facă și crede că Dumnezeu are puterea de a o împlini, atunci este nevoie din partea lui doar de ascultare și umilință constantă. Dacă vrei să fii folosit de Dumnezeu ca să eliberezi oameni, dacă ți-ar plăcea să-ți vezi prietenul sau pe cel drag scăpat din robia păcatului și dacă ți-ar plăcea să fii mijlocul lui Dumnezeu pentru eliberarea lor, nu uita asta. Nu tu ești acela care îi eliberează. Doar Dumnezeu poate elibera un suflet din păcat. Atunci când încerci să aduci o persoană la Hristos, tu încerci imposibilul. Doar Dumnezeu poate înfăptui imposibilul. Omul smerit niciodată nu uită lucrul acesta. Biblia învață de la început și până la sfârșit că este planul lui Dumnezeu să folosească puterea lui Dumnezeu în oamenii lui Dumnezeu pentru a duce la îndeplinire scopurile lui Dumnezeu conform cu planul lui Dumnezeu. Mai ascult o dată. Este planul lui Dumnezeu să folosească puterea lui Dumnezeu în oamenii lui Dumnezeu pentru a duce la îndeplinire scopurile lui Dumnezeu conform planului lui Dumnezeu. În Ioan capitolul 15 cu versetul 5, Iisus prezintă una dintre cele mai mărețe ilustrații ale sale cu privire la necesitatea dependenței smerite față de Dumnezeu și Hristos. El spune: Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Fie imaginativ, fie fizic, Iisus i-a condus pe ucenici într-o vie. El a luat o viță de vie cu mlădițele ce ieșeau din ea și cu fructul care creștea la celălalt capăt al mlădițelor. El spune: Iată, vedeți voi cum aceste mlădițe sunt legate de viță? Acest lucru face posibil ca aceste mlădițe să fie roditoare. În această ilustrație, multe adevăruri pot fi găsite. El spune: Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Cu toate acestea, el de asemenea spune: Fără voi, nu pot face nimic. Vedeți, roada nu crește pe viță, ci ea crește pe mlădițe. În cartea Exod, așa este Dumnezeu. El este vița care caută o mlădiță. Lui Dumnezeu îi place să lucreze prin instrumente. Așadar, Dumnezeu îl caută pe Moise. El îl pregătește, el îl smerește, el îl trimite, el lucrează prin el. El spune: Tu poți descoperi marele miracol pe care îl pot face prin cineva care a învățat că el este un nimeni. Este important să conștientizezi că ești un nimeni până când Dumnezeu te transformă în cineva pe care îl poate folosi. Și este planul lui Dumnezeu să folosească puterea lui Dumnezeu în oamenii lui Dumnezeu pentru a duce la îndeplinire scopurile lui Dumnezeu conform cu planul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Te simți cumva neimportant? Un nimeni? Te simți incapabil să faci ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci? Dacă da, să știi că ești într-o companie bună. Și Moise știa că el nu era calificat să-i conducă pe israeliți în țara promisă. Tocmai din acest motiv, el a fost candidatul ideal. Dumnezeu va folosi aceste studii pentru a-ți întări credința pe măsură ce vei crește în înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu, dar și în aplicarea acestuia. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar cel ce cercetează inimile este Domnul.

a face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele. Privirile trufașe și inima îngânfată, această candele a celor răi, nu este decât păcat. Planurile omului harnic nu duc decât la belșug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge și ele duc la moarte. Silnicia celor răi îi mătură pentru că nu vor să facă ce este drept. Cel vinovat merge pe căi sucite, dar cel nevinovat face ce este bine. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. Sufletul celui rău dorește răul, semenul lui n-are nicio trecere înaintea lui. Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înțelept, și când se dă învățătură celui înțelept, el capătă știința. Cel neprihănit se uită la casa celui rău și vede ce repede sunt aruncați cei răi în nenorocire. Cine își astupă urechile la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. Un dar făcut în taină potolește mânia și o mită dată pe ascuns potolește cea mai puternică mânie. Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru cei ce fac răul este o groază. Omul care se abate de la calea înțelepciunii se va odihni în adunarea celor morți. Cine iubește petrecerile va duce lipsă, și cine iubește vinul și undelemnul dresurilor nu se îmbogățește. Cel rău slujește ca preț de răscumpărare pentru cel neprihănit și cel stricat pentru oamenii fără prihană. Mai bine să locuiești într-un pământ pustiu decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă. Comori de preț și unde lemn sunt în locuința celui înțelept, dar omul fără minte le risipește. Cine urmărește neprihănirea și bunătatea, găsește viață, neprihănire și slavă. Înțeleptul cucerește cetatea vitejilor și doboară puterea în care se încredeau. Cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri. Cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor. El lucrează cu aprinderea îngânfării. Poftele leneșului îl omoară pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. Toată ziua o duce numai în pofte, dar cel neprihănit dă fără zgârcenie. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite. Martorul mincinos va pieri, dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă. Cel rău ia o înfățișare nereușită, dar omul fără prihană își îmbunătățește calea. Nici înțelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n-ajută împotriva Domnului. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei.
dar biruința este a Domnului.

Când și cum a fost alcătuit canonul Bibliei? Termenul canon este utilizat pentru a face referire la cărțile care sunt inspirate divin și astfel aparțin Bibliei. Dificultatea în stabilirea canonului Bibliei constă în aceea că Biblia nu ne oferă o listă a cărților care ar trebui să o alcătuiască. Stabilirea canonului s-a realizat pe parcursul unui întreg proces, la început de către rabinii și învățătorii evrei, apoi de către creștinii din primele secole. De fapt, în esență, Dumnezeu a fost acela care a decis care cărți fac parte din canonul biblic. O carte a Scripturii aparține canonului în momentul în care ea este scrisă sub inspirația lui Dumnezeu. Aceasta s-a produs ca urmare a faptului că Dumnezeu i-a convins pe oamenii care l-au urmat să scrie cărțile care ulterior au fost incluse în Biblie. Comparativ cu Noul Testament, în ceea ce privește Vechiul Testament, au existat mai puține controverse cu privire la canon. Credincioșii evrei și-au recunoscut mesagerii din partea lui Dumnezeu, le-au acceptat scrierile ca fiind realizate sub inspirația lui Dumnezeu. Cu toate acestea, au existat unele discuții cu privire la canonul Vechiului Testament, însă, până în preajma anilor 250 după Hristos, a existat un consens general asupra canonului Scripturii evreiești. Singura problemă care a rămas este legată de cărțile apocrife, pentru care există chiar și astăzi discuții și dezbateri. Cea mai mare parte a liderilor religioși evrei au considerat cărțile apocrife ca fiind documente istorice și religioase valoroase, însă niciodată nu le-au considerat la același nivel ca Scriptura evreiască în ceea ce privește criteriul inspirației divine. În ceea ce privește Noul Testament, procesul de recunoaștere și aducere împreună a canonului a început în primele secole odată cu formarea Bisericii Primare Creștine. Astfel, la foarte puțin timp de la scrierea lor, unele dintre cărțile Noului Testament au fost recunoscute oficial ca fiind de inspirație divină. Apostolul Pavel a considerat scrierile lui Luca drept având aceeași autoritate divină ca și cărțile Vechiului Testament. 1 Timotei 5:18, vezi de asemenea Deuteronom 25:4 și Luca 10:7. Petru a recunoscut scrierile apostolului Pavel ca făcând parte din Scriptură. 2 Petru 3:15-16. Unele dintre cărțile Noului Testament au circulat între bisericile nou testamentale. Coloseni 4:16, 1 Tesaloniceni 5:27. Clement din Roma a făcut referire în scrierile sale la cel puțin 8 cărți ale Noului Testament, anul 95 după Hristos. Ignatius din Antiohia a recunoscut de asemenea 7 cărți, anul 115 după Hristos. Policarp, unul din ucenicii apostolului Ioan, a făcut referire la 15 cărți, anul 108 după Hristos. Mai târziu, Ireneus a menționat 21 de cărți, anul 185 după Hristos, iar Hippolytus a recunoscut 22 de cărți, anii 170-235 după Hristos. Cărțile Noului Testament,
care au stârnit cele mai aprige controverse au fost evrei, Iacov, 2 Petru, 2 Ioan și 3 Ioan. Primul canon a fost realizat în mod oficial în anul 170 după Hristos, fiind cunoscut sub denumirea de canonul Muratorian. Acesta a inclus toate cărțile de astăzi ale Noului Testament, cu excepția epistolelor către evrei, Iacov și 3 Ioan. În anul 363 după Hristos, Conciliul din Laodicea a stabilit că numai cărțile Vechiului Testament, împreună cu unele cărți apocrife, precum și cele 27 de cărți actuale ale Noului Testament, trebuie incluse în canon și deci utilizate în biserici. Conciliul de la Hippo, anul 393 după Hristos, și Conciliul de la Cartagena, anul 397 după Hristos, au reafirmat aceleași 27 de cărți ale Noului Testament ca având autoritate și inspirație divină. În stabilirea caracterului de carte inspirată de Duhul Sfânt pentru cărțile Noului Testament, conciliile au urmat cam aceleași principii. Astfel, 1. A fost autorul un apostol sau a avut o legătură apropiată cu un apostol? 2. Este cartea acceptată de trupul lui Hristos, biserica, în majoritate suficientă? 3. Are cartea consistență și urmează învățătura și doctrina dreptei credințe? 4. Prezintă cartea dovezi ale valorilor spirituale și morale înalte care să reflecte astfel lucrarea Duhului Sfânt în scrierea ei? Încă o dată, este crucial să ne reamintim că nu biserica a fost cea care a stabilit care este canonul și nici vreunul dintre conciliile bisericii primare. A fost Dumnezeu și numai Dumnezeu cel care a stabilit care cărți aparțin Bibliei și care nu. Dumnezeu a făcut în așa fel încât oamenii au căpătat convingerea asupra a ceea ce El deja decisese. Procesul uman de strângere la oaltă a cărților Bibliei a fost imperfect, însă Dumnezeu, în suveranitatea sa și în ciuda ignoranței și a îndărătniciei noastre, a făcut ca biserica primară să ajungă ușor la recunoașterea cărților inspirate de El. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Tu nu ești singur. Încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihonit. Psalmul 55, versetul 22. Faptul că cei neprihăniți uneori se potignesc și cad este un fapt incontestabil conform Sfintelor Scripturii. Psalmul acesta a fost scris de regele David când doi dintre cei mai apropiați, cei în care el și-a pus încrederea, l-au trădat. Este vorba de fiul său Absalom și sfetnicul său Ahitofel. Acest lucru l-a făcut pe David să se prăbușească, să sufere mult sub chinul acestei lovituri atât de amare și dureroase. Dar lucrul acesta nu înseamnă că David a rămas în această stare pentru totdeauna. Dumnezeu l-a ajutat să treacă peste această lovitură atât de amară și grea. Este adevărat că atunci când și noi gustăm din această amărăciune, parcă ne prăbușim la pământ și parcă nu mai avem puterea să ne mai revenim vreodată. Însă, privind la David și în acele momente, el a fost atât de inspirat de Duhul lui Dumnezeu să spună aceste cuvinte. El nu va lăsa niciodată să clatine pe cel neprihănit. Te întreb, te-ai simțit vreodată complet singur, izolat și abandonat? Chiar și atunci când ai fost înconjurat de oameni? Te-ai gândit vreodată dacă ai dispărea de pe fața pământului, nimeni nu ar observa? Știți care de fapt este ironia? Că singurătatea afectează atât de mulți oameni astăzi, chiar dacă trăim în cea mai conectată generație din toate timpurile. Internetul și rețelele de socializare ne permit să rămânem conectați virtual cu mulți oameni, cu foarte mulți oameni din întreaga lume. Și totuși, mulți dintre aceștia se simt atât de singuri. Singurătatea este o epidemie. Nimeni, fie căsătorit sau celibatar, religios sau nu, tânăr sau bătrân, nu este imun la durerea singurătății, la acel sentiment de gol, de ansietate. Cu siguranță, în călătoria vieții pe pământul acesta, nu putem evita să trăim dezamăgiri, trădări și tot felul de situații care contribuie la căderea noastră. Nici măcar Domnul Iisus nu a putut evita lucrul acesta. Dar nici nu putem ignora faptul că în toate aceste situații îl avem pe Dumnezeu ca să ne ajute și să le depășim. Așadar, în mijlocul singurătății și tristeții, există speranță. Biblia îți promite că Domnul Iisus este mereu cu tine. Tu nu ești singur niciodată. De aceea, încrede-te în El. Amin.

Epistola lui Pavel către Filipeni. Capitolul 4. De aceea, prea iubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul, prea iubiților. Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Și pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă! Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însoțească. Ce ați învățat, ce ați primit și ați auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Știți voi înșivă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. Căci mi-ați trimis în Tesalonic odată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu după daruri, dimpotrivă. Umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Am de toate și sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-a trimis, un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate treburile voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. A lui Dumnezeu și Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor. Amin. Spuneți sănătate fiecărui sfânt în Hristos Iisus. Frații care sunt cu mine, vă trimit sănătate. Toți sfinții vă trimit sănătate, mai ales cei din casa Cezarului. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă întâlnire. Le spun bun venit invitațiilor mei, Cami și Paul Dronca.
2: Mulțumim.
1: Bine v-am găsit. Iată doi tineri fără probleme care au ajuns la emisiunea Întâlniri de Gradul Zero. Cam așa sunteți?
3: Gradul Zero însemnând?
1: Gradul Zero însemnând întâlniri speciale pe care le-am avut cu Dumnezeu, momente cheie. Și momentul în care eu vă plasez acum e un cuplu care aparent n-are nicio treabă, nicio grijă, n-a trecut prin niciun fel de probleme.
3: Atunci este clar o întâlnire de gradul zero, că este o întâlnire foarte specială.
1: Povestiți-mi puțin de experiența voastră și prin ce ați trecut în ultimii trei ani și jumătate.
3: Trei ani și jumătate, da.
1: Hai să vedem, de unde s-o apucăm? V-ați cunoscut? V-ați iubit? Hai să vedem.
2: Eram în luna decembrie anului 2017, în slujire la o biserică, cântam acolo. Și după ce am terminat programul, am mers acasă, ne-am bucurat, era chiar o biserică unde am copilărit noi. Și la un moment dat, sora mea mi-a spus că cineva de acolo a avut o descoperire pentru noi, că soția mea se va bolnăvi și va fi o boală de durată. Eu va trebui să mă rog pentru ea mult ca să nu-i se pierdă credința. N-am înțeles exact la ce se referea, dar în anul următor, 2018, în ianuarie, a și început o perioadă grea pentru ea, o alergie severă. Țin minte și acum că ne-am panicat, era plină de tot felul de... Era o alergie severă și o durea foarte tare, o stura foarte tare. În momentul acela am început să mă rog pentru ea.
1: Ți-ai amintit când acea profeție?
2: Da, mi-am amintit și, de fapt, chiar în timpul alergiei, atunci mi-a comunicat sora mea că n-a vrut să mă sperie. Și atunci am zis, ok, mă rog, dacă Dumnezeu asta mi-a spus. Uh-huh. Am început să mă rog pentru ea. Am crezut că aia este tot. Alergia aceea a durat aproximativ 2 săptămâni, timp în care tot îi revenea și nu știam de la ce. Pus că la spital, bineînțeles, i s-a administrat cortizon. Până la urmă a trecut și am dat slavă Domnului că am crezut că aia era tot. Într-adevăr m-a rugat pentru ea cum nu m-a rugat niciodată. Dar ăsta era doar începutul. Asta era în anul 2018, în luna ianuarie, dacă vrei să continui tu.
1: Pe tine te-a speriat, Cami? Posibilitatea asta să te îmbolnăvești?
3: La început, nu pot să zic neapărat că m-a speriat, dar când ajungi în momentul respectiv, nu e ușor.
1: Chiar dacă erai sănătoasă înainte, n-ai trecut prin niciun fel de boală.
3: N-am avut alte probleme. În momentul în care ajungi acolo, e diferit. Și probabil până nu o simți efectiv, este mult mai greu de zis când ajungi. Dar, cum spunea și Paul, 2 săptămâni n-au trecut foarte greu, adică au trecut mult mai ușor comparativ cu ce s-a întâmplat după. Într-adevăr, mai mult cu cortizon am trăit, nu-mi treceau altfel, aveam niște pete, aveam o erupție foarte puternică pe tot corpul. După aceste 2 săptămâni a început să-mi dea înapoi alergia și am început să-mi revin. Și cum spunea și Paul, am crezut că asta a fost încercarea și...
1: Ai descoperit de la ce?
3: Nu. Cred că era de la mâncare până la urmă, pentru că tocmai fusese ziua mea și mâncasem în mai multe locuri și cred că
1: ceva
3: de la mâncare, dar pentru că fix a doua zi după ziua mea s-a întâmplat. Dar nu știu exact de la ce. Mi-am făcut după aia mai multe
1: teste
3: și mai multe antialergii, dar nu mi-a ieșit la nimic. A continuat undeva prin luna martie, tot în anul 2018, cum spunea și Paul. Am avut o perioadă foarte grea la birou și foarte aglomerată și am avut și o încercare cu mama mea, care a trecut puțin mai greu, dar a trecut un timp puțin mai îndelungat, așa, pe parcursul a câtorva luni. Încet, încet am văzut că încep să dau înapoi, dar am început să dau înapoi treptat. Nu am dat înapoi, mă refer la kilograme, dintr-o dată. Am început să dau așa, câte unul, câte două. Nu mi-am făcut griji la început, văzând că eu aveam 1,70 și 55 de kilograme undeva prin luna martie. Și am început să ajung la 50, tot așa, dând înapoi, treptat. Nu ne-am făcut griji, am zis, bun, ok, a fost o perioadă mai grea care va trece la un moment dat și îmi revin după aia. La început nu m-am simțit rău, nu. Când am început să scad sub 50, da, am început să simt oboseam mult mai repede. Și am zis, totuși, având 1,70 înălțime și 50 de kilograme, când am văzut că deja am 49, am început să mă investighez. Am început să mergem la medici și analizele erau toate bune, analizele de sânge și toate celelalte analize. Am început să mă investighez de la picioare. Am început cu picioarele și am terminat cu capul, aveam totul în regulă. Dar la un RMN mi-au găsit un cavernom în partea temporală a creierului. Și au spus inițial neurologii, neurochirurgii, că s-ar putea, începusem dând înapoi din kilograme, am început să am niște stări epileptice. Și da, am început să mă sperie când am început să am aceste stări epileptice. Am început să merg la neurolog, la neurochirurgi, după ce mi-am făcut acest remene și mi-au găsit acest cavernom. Și ei ziceau inițial că ar putea să fie aceste stări epileptice de la acest cavernom, dar nu erau siguri. Erau șanse să fie de la cavernom, șanse să nu fie de la
1: era
3: cavernom.
1: Era operabil? Ai fi putut să scapi de ea?
3: Era operabil, dar totuși era o operație pe creier și am zis că nu este operație ușoară. Am mai așteptat, dar tot dădeam înapoi și din kilograme și mă simțeam și tot mai rău și stările mele epileptice au început să crească. Au început să crească foarte mult. La început aveam vreo 2-3 pe zi. Oboseam tot mai repede. Nu puteam să mai fac foarte multe lucruri. Într-o zi mergeam la birou, dar după birou nu puteam să mai fac. Mă duceam acasă și eram foarte obosită. Trebuia să mă pun în pat, să mă întind. Și am început să mă investighez mai în detaliu. Am așteptat 6 luni. Neurologi, neurochirurgi din țară, dar și din străinătate, mi-au spus că dacă nu-și va schimba forma, se poate să fie din naștere și aceste stări epileptice să nu fie neapărat din cauza acestui cavernom. Și da, într-adevăr, după 6 luni, de la primul remene până la al doilea, nu și-a schimbat forma și au spus că din punctul lor de vedere, ei pot să scoată acest cavernom și să-l opereze, dar ei nu garantează că îmi trec aceste stări epileptice. Mi-au dat un tratament prima dată când l-au descoperit. Am luat acest tratament în jur de un an de zile, dar nu m-a ajutat absolut deloc. Dimpotrivă, eram mult mai slăbită, mult mai, cum să zic, amețită. Aveam stări de slăbiciune zilnic, de anemie. Nu m-a ajutat stările epileptice.
1: Ți-ai putut continua serviciul?
3: Da, chiar dacă aveam un randament mult mai slab, dar l-am continuat. Dar după serviciu nu mai eram în stare să mai fac altceva. Și kilogramele tot scădeau. Până când am ajuns...
1: Asta în condițiile în care mă gândesc că mâncai normal.
3: Pot să zic că mâncam și mai puțin, dar nu mai aveam poftă de mâncare. Clar nu mai aveam poftă de mâncare. Ei cumva au zis că să continui tratamentul, mi-au dat doză minimă, pentru că având puține kilograme la o înălțime totuși mai mare, mi-au dat doză minimă de tratament și au zis să mai aștept. Am făcut al doilea remene, au văzut că nu și-a schimbat forma și... Era una dintre opțiuni, era să scot acest cavernom, dar nu-mi garantau că îmi treceau stările epileptice. Și atunci am zis, bun, decizia noastră este ca să nu facem această operație, totuși este o operație pe creier. Au vrut la un moment dat, inclusiv la Seged, să mă interneze în jur de o săptămână ca să mă pună la niște aparate speciale și să vadă exact de la ce vin aceste stări epileptice. Neurochirurgul de acolo a spus că s-ar putea să nu vină de la cavernom, să vină din altă parte, de la altceva. Vreau să-ți spun că aveam stările astea și în somn. Deci nu erau niște stări controlate, erau niște stări care pur și simplu veneau când nu te așteptai. Au început la un număr de vreo 2-3 pe zi și au ajuns la 6-7. Mm. Și nu știu dacă știți cum se manifestă, dar nu sunt ușoare. Se terminau cu tremurat și se terminau cu... Pur și simplu ți se încleștea tot corpul și nu... Era obositor, foarte obositor. Deci după o stare epileptică să stai să-ți revii dura puțin. Și...
1: Paul, tu ce făceai în timpul ăsta?
2: Evident, mă rugam Domnului, slujeam Domnului. A fost o perioadă de test pentru mine. Chiar în perioada aceasta, cum vorbim pe parcursul a 3 ani jumătate, Dumnezeu a făcut o transformare în viața noastră și a mea în mod supranatural. Am început efectiv să slujesc Domnului într-un alt mod decât o făceam de mic. Mi-a plăcut să studiez muzica. Am studiat pianul, cântam în biserică. Deja 10 ani de zile slujeam la pian în biserică, în echipa de închinare. În acele momente când stăteam în rugăciune și m-am apropiat de Dumnezeu mai mult, Dumnezeu mi-a spus că vrea mai mult pentru mine. Și chiar în momentul în care am început să slujesc Domnului prin a vorbi, pot să spun la început, adică dădeam un îndemn la rugăciune, apoi am început să predic cuvântul Domnului. Dumnezeu mi-a promis că va interveni în familia mea, dar eu va trebui să aleg să-L slujesc pe El într-un alt mod decât o făceam înainte. Eram conștiincios și eu și ea eram doi tineri conștiincioși, mergeam la biserică, mergeam în fiecare săptămână la repetiții, slujeam pe Domnul, dar Dumnezeu avea ceva mai bun, ceva mai mult pentru noi. În momentul în care, țin minte și acum, mi-a rugat Domnul și am zis, Doamne, evident, când ești într-o încercare, primul lucru, te analizezi. M-am analizat pe mine, ne-am analizat unul pe celălalt, am stat înaintea Domnului, am zis, Doamne, dacă e ceva care nu ne dăm seama, arată-ne, vorbește-ne. Și eu chiar am pus un semn înaintea Domnului și am zis, Doamne, dacă e ceva mai mult pentru mine, arată-mi, spune-mi, vorbește-mi Tu. Și nu intru în detalii acum asupra semnului, dar s-a împlinit. Am început să-L caut pe Domnul în Scriptură mai mult. Chiar la început de pandemie, pentru că era o perioadă mai lejeră din punct de vedere al lucrului, am început să studiez Scriptura zilnic împreună cu câțiva frați de la biserica în care slujesc intensiv 4 ore zilnic. Am început să studiem Scriptura Și în urma unei experiențe minunate pe care Domnul a făcut-o în viața mea, eram în camera mea, m-a rugat Domnul și am zis: Doamne, eu cred că e mai mult, eu vreau ca Tu să faci o lucrare specială în viața mea, cred că Tu mă poți umple cu Duhul Sfânt. Și în momentul acela Dumnezeu s-a coborât în camera mea acolo, m-a umplut cu Duhul Sfânt și de-a doua zi am început să predic Evanghelia efectiv. Am început să merg să evangelizez oameni, am mers la locul de muncă, țin minte am vorbit cu o doamnă care era acolo, 35 de ani, a fost dependentă de fumat, i-am propovăduit Evanghelia. Femeia a crezut, a venit la biserică, a vrut să se boteze și țin minte că i-am spus: ok, dumneavoastră vreți să vă botezați, dar cum facem cu fumatul? Și mi-a spus: păi da, asta în timp, știi, eu de 35 de ani fumez, nu pot să mă las dintr-o dată. Și am spus: nu, sângele lui Iisus Hristos are putere de eliberare. I-am dat doar câteva versete biblice, le-am listat pe o foaie A4 și am zis: citiți-le, mergeți acasă, rugați-vă și spuneți lui Dumnezeu să vă elibereze prin sângele de la Golgota. Și de mâine nu mai fumați. A venit femeia a doua zi, mi-a spus: de azi nu mai fumez. Și n-a fumat până zi de azi. Este botezată, este în biserica noastră, vrea să slujească pe Domnul, se trezește în fiecare dimineață, petrece timp în rugăciune, studiu biblic, vrea să învețe cât de repede Biblia. O doamnă care m-a surprins și pe mine. Și exemplele pot continua. Am început să fac evanghelizare stradală, am început să vorbesc cu oamenilor. O altă doamnă care a venit la noi la locul de muncă, a decis și ea să se mute la mama ei, să se pocăiască împreună cu soțul ei. Dumnezeu a făcut niște lucrări minunate și totul a început de la această perioadă grea prin care am trecut.
1: Deci asta în timp ce Camelia făcea crize de epilepsie.
3: Da. Totul mergeam, s-a întâmplat așa.
2: Mergeam împreună la biserică și țin minte că eu eram la închinare, trebuia să conduc biserica în închinare, până la urmă eram chiar în față lider și parcam mașina în fața bisericii și când puneam frână, de multe ori s-a întâmplat, ea făcea criză epileptică și eu țineam de mână, toată tremura, avea anumite manifestări necontrolate ale mâinilor, ale picioarelor. Stăteam în biserică, o țineam, avea criză în biserică, o țineam lângă mine și da, e adevărat, am întrebat: Doamne, cât mai durează? De fiecare dată când întrebam pe Domnul, Domnul mă înștiința și îmi spunea: o vindec, dar nu acum. Mm-hmm. Era o perioadă, n-am înțeles de ce, a fost greu. Dar am stat și am zis: Doamne, dacă Tu ai spus, m-ai înștiințat dinainte, înseamnă că toate lucrurile sunt în mâna Ta. Am început să ne rugăm amândoi, bineînțeles, în fiecare zi mă rugam cu frații cu care eram în părtășie pentru ea. Mergeam la biserică și slujeam și Domnul mereu îmi spunea: o vindec. Țin minte, eram într-o biserică și nu vreau să lungesc acum, dar eram într-o biserică de sat, câțiva oameni, și am mers acolo la o seară de rugăciune. Am cântat, ne-am rugat, ne-am îndemnat și chiar o soră a avut pentru mine o profeție din partea Domnului. Nici nu știam că acolo este un vas de lucru și mi-a spus: pune amândouă mâinile pe plug, eu vreau să lucrez în casa Ta. Nu știa nimic. Și așa am trecut prin perioada asta grea, pentru că Dumnezeu mereu
1: ne-a ți s-a zis să te rogi în timpul bolii soției tale ca să fie vindecată, da, ca să nu-și piardă credința.
2: Exact.
1: A fost în pericol? Ai fost în pericol de pierdut credința?
3: Nu, dimpotrivă, a crescut.
1: Uh-huh. Au funcționat rugăciunile lui, înseamnă?
3: Da, au funcționat rugăciunile lui. Ce pot să-ți mărturisesc este faptul că în momentul în care treci prin suferință, nu poți să stai ore întregi în rugăciune. Nu poți fizic. Uh-huh. Nu ai putere. Mă rugam, într-adevăr, cum spune Paul, ne rugam împreună, dar nu duceam foarte mult din punct de vedere fizic, oboseam foarte repede și mă rugam, dar aveam anumite limite, ca și timp. El se pare că nu avea limite, dar sunt sigură că Domnul a făcut în așa fel încât e clar că a ajuns unde trebuia. Acum să-ți continui cu încercarea, că n-am terminat, din păcate, dar...
2: Da, suntem încă la început.
3: Suntem încă la început, da. Am rămas la stările epileptice care, de fapt, cumva m-au speriat, neștiind ce se întâmplă și de la ce. Când îmi toate aceste investigații și găsindu-mi ei acest remene la creier, eu m-am născut, am uitat să spun lucrul ăsta, în perioada cu Cernobâlul și când le-am spus în 86, când le-am spus că m-am născut în perioada cu Cernobâlul, au spus că poate fi inclusiv o malformație care pot să o am din naștere, pot să trăiesc cu ea și 100 de ani și nu se poate întâmpla absolut nimic, poate să fie acolo și să nici nu știu că există și să nu mă afecteze în niciun fel. Și atunci când am auzit lucrul acesta, am zis: bun, ok, și atunci de ce să fac eu totuși o operație pe creier, care are anumite riscuri, și să risc ceva ce poate nici nu trebuie scos. Și am hotărât împreună să nu fac această operație, am mers înainte. Aveam undeva la vreo 45 de kilograme, asta se întâmpla undeva în iulie 2020. Problema este, stările mele epileptice, să știi că nu erau grad foarte mare, dar nu cădeam, nu erau cu căzut pe jos. Inclusiv am putut să conduc pe perioada tratamentului, dar la un moment dat am decis împreună cu Paul că nu mai vreau să iau tratamentul pentru că nu m-a ajutat cu absolut nimic. Bineînțeles că medicii au zis că nu este o decizie bună, au spus că nu-și mai asumă nimic din ce mi-au spus, că o să se vindece, că nu or să se vindece stările epileptice. Și eu am zis în felul următor, m-am dus acasă, după ce am hotărât să renunț la tratament, l-am aruncat la gunoi și am zis așa, Doamne, nu mai pot, aveam deja vreo 7 stări pe zi, nu mai pot, eu renunț la tratament și mă las în mâna ta. Asta este decizia mea și merg cu ea înainte. Undeva prin iulie, după ce am luat decizia asta, în urma unei stări epileptice, am alunecat în baie într-o seară. Mai ții minte?
2: Da, a fost un episod foarte interesant. Cred că a fost prima dată în viața mea și în viața noastră ca și familie, în care eram amândoi în pat, erau undeva luni, ora 10 seara, aproximativ.
3: Mai știu.
2: Și a venit un avion.
3: Târziu,
2: a venit un avion, noi stăm aproape de aeroport, a venit un avion și părea că intră în casa noastră. Și am zis Cameliei, auzi, dacă avionul acesta ar intra acum în casa noastră, ai avea ceva de pierdut? Ți-ar prea rău pentru ceva? Și a zicea nu. Și zic, slăvit să fie Domnul, că în sfârșit pot să spun și eu lucrul acesta. Poate să vină avionul să le dea peste noi. Și chiar s-a apropiat așa de tare avion. În momentul când am terminat...
3: Ateriza atunci, probabil că...
2: Da, în momentul când am terminat această frază, că am avut o stare epileptică în pat. Din pat, am văzut-o cum fuge la baie. Fugind la baie, alunecat. Alunecat și am văzut-o cu ochii cum efectiv s-a împrăștiat pe jos. În momentul în care avea stare epileptică, ea nu-și pierdea cunoștința, dar totuși, funcțiile creierului, din ce ne-au spus neurologii, cumva creierul se restarta. Ea nu mai putea vorbi în momentul acela coerent și nici nu-și putea controla mâinile, picioarele în momentul acela.
3: Era fracțiune de secunde.
2: Pentru câteva secunde.
3: Da.
2: Și atunci am adus, era pe jos, întinsă, nu știa ce s-a întâmplat, cum a ajuns acolo, am vrut să o mișc, nu putea, zicea, nu știu ce am, de fapt, mai mult răgnea de durere. Am luat-o în brațe, am pus-o.
3: Erau dureroase acele episoade? Stările în sine, nu. Erau doar obositoare și tesleia de puteri. Dar căzătura...
1: Te-a durut.
3: Nu că m-a durut, am căzut cu mâna dreaptă sub mine și mi-am rupt mâna dreaptă în două locuri, și la cot și la umăr. A chemat Paul salvarea, m-au dus la
1: urgențe. Ai dus-o în pat?
2: Da, am pus-o
3: da,
2: în pat.
3: Nu puteam să-mi mișc mâna dreaptă. M-a pus în pat, au venit cei de la urgențe, au spus clar că e ruptă, m-au dus ei cu salvarea la urgențe. Toată noaptea am stat în urgențe, mi-au făcut filme și să vadă exact ce am. Era fractură și la cot și la umăr. M-au băgat de urgență în operație. A durat prima operație 4 ore și jumătate. Având doar 45 de kilograme la înălțime de 1,70, cred că deja atunci mai pusesem puțin. Începusem să mai pun.
2: Da, ai avut o perioadă mai bună înaintea căzătorii, în care mi se pare că ai ajuns aproape la 50 de kilograme înapoi.
3: Da.
2: Era și pandemie, oarecum s-a mai liniștit, stătea mai mult acasă. Oricum, da. Deja în 2020, cred că fiind mai accentuate aceste stări, nu mai putea să stea foarte mult la lucru. Atunci, de obicei, pe la ora 4, cam era
3: plecam
2: acasă după masa și stătea mai mult acasă în perioada aia seara.
3: Da.
2: Acum, dăm voie să fac numai o mică completare, mi-am adus aminte. Când am dus-o la spital, am mers ambulanța în față, eu am mers după ei la clinicile noi. Fiind atunci perioada cu COVID și nu puteam să intru, păstram legătura cu ea prin telefon. Ea nu mi-a mai răspuns la telefon. O oră, două, nu știam ce se întâmplă. Nu mă lăsau să intru. Și în timpul acela, la un moment dat, am întâlnit o doamnă care era așteptat și ea pe cineva, doamnă mai în vârstă. Și eram cu capul așa în jos, stăteam acolo, nici măcar nu erau scaune, că eram afară, era undeva ora 12 noaptea. Și Duhul Domnului îmi spune, vorbește cu femeia asta și spune-i despre mine. Și am zis, Doamne, zic, dacă acum în starea asta, ce să-i spun? Și am zis, Doamne, dacă Tu mă îndemni, am început să vorbesc și am început să o întreb pe doamna aceea dacă cunoaște pe Iisus Hristos. Și am vorbit cu doamna aceea câteva ore, cred că. Am vorbit și am prezentat Evanghelia și am vorbit despre Domnul, i-am dus niște materiale din mașină. Timp în care m-am gândit, Doamne, poate de asta o trebuie să fiu aici și Cami acum mă va suna și va fi bine. Și mă sună Cami și îmi spune, iubire, zice, este foarte grav, am două fracturi, necesită operație, trebuie să-mi bage niște tije, zice, e foarte grav. Și am zis, Doamne, zic, dar de ce se mai întâmplă și asta acum? Și stările epileptice și mă gândeam cum o să poată suporta și mâna dreaptă era, mâna dreaptă ruptă și când va avea starea aceea, criza aceea epileptică, să nu cumva să dea cu mâna, tot felul de gânduri veneau în minte. Și am zis, Doamne, nu știu, nu înțeleg nimic ce se întâmplă, dar merg înainte prin credință. Și atunci te-au externat de la...
3: Deci Paul a făcut evanghelizare și la urgențe.
2: Da.
3: Da.
2: Da.
3: M-au externat de la clinici. Și a doua zi am mers la județean, știu că a trebuit să fac testul COVID. Era obligatoriu,
2: da.
3: Dar a fost ok și a doua zi m-am băgat direct în operație. Țin minte că prima operație a durat 4 ore și jumătate. având puține kilograme și înălțime mare, n-au putut să-mi dea decât doză minimă de anestezie. Gândește-te că m-am trezit după o oră. Și 3 ore jumate am auzit tot. Bine, nu simțeam nimic și nu vedeam nimic. Dar am avut parte, mi-a dat domnul un medic foarte bun și a fost bine, dar nu e ușor să te trezești și să auzi tot. Ce mai pot să spun este că în tot timpul ăsta m-a ținut domnul foarte bine cu psihicul. Chiar și Paul zicea la un moment dat că se bucură, că din punctul ăsta de vedere nu am avut probleme. Dar nu e ușor să auzi tot. Deci, gândește-te ca și când ți-ar bate cineva cu ciocanul, pur și simplu un os. Așa mi-au băgat tijele și auzeam tot. Bun, mi-au băgat o tijă de la cot la umăr, de la umăr la cot, încă o tijă de la cot la încheietură ca să-mi fixeze osul. Și urma, în mod normal, după 6 luni să scoată prima tijă și după 9 luni a doua tijă. Și a spus medicul, mai bine să le scoatem pe amândouă după 9 luni ca să nu mai facem alte 2 operații. Și am zis, ok, așa am făcut. În martie 2021 am făcut a doua operație. În timpul ăsta, din iulie 2020 până în martie 2021, nu am mai dat foarte mult înapoi, dar stările epileptice nu mi-au trecut. Nu mi-au trecut, le aveam în continuare, nu le mai aveam chiar așa de dese, dar erau. Renunțasem la tratament, au vrut să-mi schimbe la un moment dat, din câte mi-amintesc, tratamentul, dar nu am fost de acord. Poate și acolo, zicea Paul, la un moment dat că...
2: Da, acolo acolo a fost probabil cea mai grea decizie pe care am luat împreună.
3: O încercare.
2: Având în vedere că Dumnezeu ne înștiința și vedeam cum lucra, i-am propus ei, fără să... A fost o chestie de alegere. I-am zis, tu alegi, tu ești în situația asta, dar eu cred că Dumnezeu te va vindeca. De aceea cred că nu ar trebui să te operezi și cred că n-ar trebui să mai iei nici alte tratamente care îți pot afecta apoi organismul, pentru că aveau niște reacții adverse destul de severe din ce am înțeles eu. Și în perioada în care lua primul tratament, nu mai avea poftă de mâncare, ea oricum slăbise.

0: ca în spital, cine va da să mănânce? Cum se va îngriji
1: da,
0: de ea?
1: Urma să zic și eu, da.
0: Și m-am rugat într-o seară, am plâns înaintea Domnului, eram în rugăciune și am zis, Doamne, trimite pe cineva, trimite pe cineva la ea. Trimite că Domnul mi-a răspuns atunci, am venit, trimite să citesc un psalm. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin psalmul acela exact problema ei și cum se va termina. Și m-a sunat Cami a doua zi și mi-a spus că a venit o soră la ea, o soră de la o biserică din Timișoara, fără să știe, fără să o cunoască. Și a spălat-o, a îngrijit-o, a îmbrăbătat-o și atât de mult m-am bucurat.
1: S-a rugat
0: da. Cu ea. A fost o minune pentru mine lucrul acesta. Mereu Dumnezeu ne-a înștiințat. De asta poate unora li s-a părut, chiar din familia noastră, că suntem puțin prea extremiști, că nu vrem să se opereze sau că nu vrem să ia să încerce alte tratamente. Dar pentru că Dumnezeu ne înștiința așa de minunat.
2: Și cum că ați văzut că nu vă ajută tratamentul, mai mult vă încurcă un tratament care nu te ajută, la ce bun să-l continui.
0: Exact.
1: Diagnosticul a fost același. La mai mulți medici am încercat, la mai multe păreri.
2: Să știți că nu ne-au rămas multe minute și povestea voastră încă nu e finalizată.
1: Da.
2: Ajutați-ne să ajungem la finalul ei.
1: O să încerc să o scurtez. A urmat a doua operație, descoaterea tijelor, care nu a fost din nou ușoară. Iarăși m-am trezit după o oră, iarăși a durat 4 ore jumate, anestezie, doză minimă și cel mai greu a fost după a doua operație. După a doua operație, după ce am ieșit din spital, am ajuns la 42 de kilograme și practic acolo a fost cea mai grea perioadă din toți cei 3 ani jumate de încercare. Mi-era foarte greu, aveam câte 6-7 stări pe zi și atunci chiar au crezut că mă pierd, la propriu. Deci nu mai aveau speranțe. Nici neurologii, nici neurochirurgii, am fost la mai mulți medici și gastrolog, endocrinolog, toți pe rând. Atunci toată familia cumva s-a gândit că nu crede că o mai duc mult. Am luat și o lună de zile pauză, m-am mutat la socri o lună de zile în Sebiș, am niște socri minunați, Domnul să-i binecuvinteze. Și n-am pus nici măcar un kilogram. Și gândește-te că acolo nu făceam absolut nimic decât mâncam toată ziua și încercam să mă odihnesc și dormeam, nu mai lucram. N-am pus nici măcar un kilogram. Și când m-am întors înapoi, rugăciunile au continuat, ale lui Paul și ale celor din biserică care s-au alăturat. Și încet, încet, din luna septembrie, asta era undeva în martie, a fost ultima operație, undeva prin vară, credeau că...
0: Cred că acela a fost momentul
1: șanse,
0: în care
1: cheie.
0: Momentul în care noi doi am stat, dacă mai țin minte, în seara aceea și eu te-am întrebat dacă ai fi pregătită să pleci în cazul în care Dumnezeu ar hotărâ lucrul acesta. Și ea a zis că da. Și eu deja mă gândeam ce o să fac. Mă gândeam, Doamne, dacă Tu vei îngădui totuși ca să plece, deși nu credeam lucrul acesta, dar totuși aveam îndoială dacă discutam lucrul acesta noi doi. Probabil că viața mea se va schimba total, radical, adică voi alege să plec poate misionar sau nu știu să fac ceva, pentru că nu mai vedeam o altă viață fără ea. Și ea a zis, da, dacă Dumnezeu ar îngădui lucrul acesta, eu aș fi pregătită să plec. Acela a fost momentul critic, probabil, când inclusiv din partea familiei mele, care mă susțineau total, țin minte că am primit un telefon și a zis, nu crezi că ești prea extremist acum? Fă ceva cu ea, du-o undeva, internează undeva.
2: De unde?
0: Nu știu, era...
1: Erau variante de schimbare, de tratament, alte medicamente, le-am refuzat, am zis că este decizia mea. Pur și simplu m-am lăsat în mâna Domnului și am zis, Doamne, Tu faci ce vrei cu mine. Și vreau să spun că din septembrie 2021, nu mai am nicio stare epileptică.
2: Brusc, dintr-o dată, au încetat?
1: Nu, au fost treptat.
0: Povestește puțin cum a venit vindecarea.
1: Da, Paul la un moment dat știu că m-a întrebat, crezi că o să te vindece, Domnul? Zic, da, cred. Eu sunt așa o persoană mai directă, mai hotărâtă. Și zice, cum crezi că o să fie vindecarea ta? Zic, treptat. Așa a fost. De la 7 stări pe zi, de la ultima operație din luna martie până prin septembrie, au scăzut și din luna septembrie efectiv n-a mai fost niciuna. Dar exact cum am crezut eu, așa a fost și vindecarea treptată.
0: Minunea, pot să spun, am văzut cu ochii mei în momentul în care a început să pună în greutate. Ea mânca la fel.
1: Adică foarte puțin.
0: Așa cum a spus, după o lună de zile de stat, repaus total și mâncat, avea 2 bucătărese, pe bunica mea și pe maica mea, care gătesc după placul ei. Și n-a pus nici măcar 100 de grame. Și am zis, Doamne, nu mai știu ce să fac. E, în momentul în care Dumnezeu s-a atins de ea și a vindecat-o, pe lângă faptul că stările au început să se rătească, ea punea kilogramul și săptămâna.
1: Da.
0: Era inexplicabil. Nu mai luase nicio vitamină, nu mai lua absolut nimic. Efectiv, punea kilogramul și săptămâna. O cântăream. și pozam și le trimiteam la băieții de pe grupul de rugăciune și a spus, uite că

0: are 43, are 44, are 45, are 47, are 48, 49, până la 51 de kilograme aproximativ. Acolo s-a oprit. Mama mea zicea, dar cum? Cum îți explici? Zic, nu mă explic, este mâna Domnului. Și atunci stările au început să se rărească până când a avut una la o săptămână, una la două săptămâni, una la o lună. Și după aia n-am mai avut deloc din septembrie până acum. Evident că avem dosarul cu toate actele și chiar am întrebat neurologul, un neurolog bun din Timișoara, am întrebat de mai multe ori când a fost la ultima ședință, se poate ca aceste sări să se oprească pur și simplu? Și a zis nu. Se poate ca, nu știu, să se producă ceva? Nu, domnule, zice, odată ce cavernomul sângerează în creier, stările vin în continuare, episoadele acestea, și doar pot fi ținute cu medicamentație pentru toată viața.
1: Da, medicii spuneau că eu cumva poate aș fi activat acest cavernom când am avut perioada aceea mai stresantă, dar
2: greu de crezut.
1: Da.
2: Cami și Paul, suntem la finalul emisiunii și îmi pare rău să întrerup într-un moment atât de frumos, dar astea sunt dimensiunile spațiului nostru de emisie. Mulțumesc foarte mult pentru prezența voastră.
0: Mulțumim și noi.
2: Și dacă ar fi să îmi ziceți într-un cuvânt, ce a schimbat Domnul în voi?
1: Tot.
0: Da, a schimbat tot. Gândirea, dorința de slujire, tot, așa cum a spus Cami, tot.
2: Da. O suferință care a schimbat tot. Da. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit. Fie ca Dumnezeu să ne schimbe inimile, prioritățile, totul în acord cu ceea ce este El, în așa fel încât să putem să ne bucurăm cu adevărat de prezența Lui. Să fiți binecuvântați!
3: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. 1 Petru 5:7. Simțeam cum răscolirile mă dor și, clătinat într-un tangaj bezmetic, eram o umbră într-un trist decor. Iar drumul sinuos spre viitor părea blocat, părea închis ermetic. Atunci veni din partea celui sfânt, ca o lumină vie într-o fereastră, îndemnul de speranță și avânt. Să aruncați, spunea acel cuvânt, asupra lui îngrijorarea voastră. Din lacrimi am făcut atunci mănunchi să scriu o jalbă plină de întristare. Și mi-am chircit mult ostenitul trunchi, să o sigilez cu urme de genunchi în rugăciunea mea clocotitoare. Cu plângerea am mers la Dumnezeu, căci umerii se prăbușeau în mine. Abia mergeam, târându-mă cu greu, și alți împovărați în jurul meu cântau o simfonie de suspine. Când m-am apropiat, am auzit un glas duios, dar și ferm totodată. I-aș spune, poate, tunetul șoptit. Un glas cum nicăieri ne-am întâlnit, era ca un duet mamă și tată. La glasul lui, poverile cădeau, crescând în loc aripi de cutezanță. Suspinele în imn se transformau, în ode clocotind ce înălțau numele celui ce ne dă speranță. Am revenit plutind la locul meu, dorind să fiu lumina ce marchează drumul pe care l-am parcurs și eu, drumul spre tihnă, drum spre Dumnezeu, spre cel care, iubind, despovărează. Amin.

dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, dacă se va întoarce de la căile lui cele rele, atunci voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatele și voi vindeca țara.

În scurte cuvinte, la dumneavoastră vreau să aduc doar o singură mărturie și vreau să încep prin două întrebări. Credem în numele lui Dumnezeu de Emanuel, că Dumnezeu este cu noi? Credem că Dumnezeu spune asta. Și credem în numele lui Dumnezeu de Rafa, Vindecătorul? Dumnezeu mai vindecă și astăzi și este același de pe paginile Scripturii. Iar în fața dumneavoastră se află o mărturie vie. În anul 2013, 29 iunie, am plecat la ora aproximativ 12 noaptea din București către Timișoara la o nuntă a unui frate scump și prieten. Și eu eram foarte obosită în urma unei conferințe care am avut-o în acea săptămână. Soțul meu la fel, am condus o perioadă eu până la Craiova. I-am spus că sunt obosită, am oprit la o benzinărie, el și-a luat două cafele și mi-a spus: Loredana, de acum încolo conduc eu. Eram în mașină eu, soțul meu și băiatul nostru mijlociu, Iosif, de 3 ani și jumătate, la vremea respectivă. El a fost primul care a dormit pe bancheta din spate, fiind copil, normal, nu putea ca să reziste. După ce am plecat de la benzinăria din Craiova, am adormit eu în partea dreaptă a soțului meu, iar apoi în localitatea Filiaș, pentru care cunoașteți, este la aproximativ, cred că 20 de kilometri de Craiova, soțul meu a adormit la volan. Mașina a ieșit de pe partea noastră de sens și a intrat pe partea de sens opus și ne-am izbit frontal de un tir. Mașina a fost daună totală. În momentul în care chiar polițiștii au venit și cei de la ambulanță, chiar au spus că e o minune de la Dumnezeu că toți trei eram în viață. Ce s-a întâmplat în urma accidentului? În urma accidentului grav a fost băiețelul nostru care, în urma impactului, a venit cu abdomenul de cotiera dintre scaune și a fost ficatul lui fisurat în 3 locuri și de aici s-a produs o hemoragie internă. Organele interne și în speță splina și cu pancreasul au fost deplasate, au început să se formeze hematoame. După aproximativ 2 ore, după ce ne-au transportat la spitalul din Filiaș, au observat că lui Iosif a început ca să iasă sânge pe gură și atunci i-au cerut acordul soțului meu să-l transporte la spitalul din Craiova. Acolo doctorii au spus așa, că dacă câteva minute până în 10 minute mai întârzia, pierdea tot sângele care îl avea în trup și nu mai aveau medicii ce să-i facă. Din 1400 de mililitri de sânge cât are un copil la vârsta de 3 ani și jumătate, pierduse deja 900 de mililitri de sânge. Dar Dumnezeu, care este Emanuel și este cu noi, pentru că ne-am încredințat viețile în mâna Lui, a pus o barieră și a spus: până aici, viețile lor sunt ale mele. Și a scris viață în dreptul nostru al tuturora. Iosif a intrat în operație, mâna Domnului a fost peste mâna medicilor și este și astăzi bine și recuperat. Chiar după aproximativ câteva luni de zile am fost și i-am făcut o ecografie abdominală, iar doctorii săi internistă a spus așa: dacă nu vedeam cicatricea de la operație, nu credeam că acest copil a trecut printr-un accident. Ficatul era în parametrii normali în urma măsurătorii de la ecografie abdominală. Splina, pancreasul erau la loc, erau perfecte. De ce? Pentru că atunci când Dumnezeu pune mâna, El este perfecțiune. Soțul meu a avut 3 coaste rupte, a avut capul spart, dar eu, neavând centură de siguranță, am fost proiectată sub bordul mașinii și picioarele și în deosebi oasele mi-au fost fracturate, fisurate și zdrobite de la genunchi în jos. Pe glezna stângă am avut dublă fractură cu cartilajul rupt și fractură pe glezna dreaptă. La spitalul din Craiova mi-au spus că o să trebuiască să fiu operată și că oasele se vor lipi în termen cam de un an de zile. În tot acest timp
mă voi duce, voi reface radiografiile, voi vedea pe parcurs dacă va mai fi vorba de o altă intervenție chirurgicală, dar după aproximativ un an, când îmi vor da gipsurile jos, voi reîncepe să învăț să merg. Am refuzat internarea de la spitalul din Craiova, am plecat la București și la București doctorul ortoped mi-a spus că de urgență ar trebui ca să vin, pentru că oasele încep să se sudeze și pe glezna stângă, unde era cartilajul rupt, trebuia ca să-mi facă o intervenție, să-mi pună o tăbliță cu niște șuruburi. De ce? Cartilajul, pentru cei care cunoașteți, dă flexibilitate gleznei. Din momentul în care nu mai este cartilaj, atunci glezna poate să devină inflexibilă și să folosești piciorul ca pe o cârjă. Nu mai poți ca să-l îndoi din gleznă. Dar când am fost la Craiova, au venit după noi, vă spun sincer, aproximativ 40 de frați care erau și în curtea spitalului, nu toți au avut posibilitatea ca să intre în interiorul spitalului, toți se rugau, dar cei care au intrat, printre ei au fost doi frați negri din Nigeria, care se aflau la acea nuntă unde noi trebuia să mergem la Timișoara. Au lăsat nunta și au venit după noi la Craiova când au auzit de accident. În momentul când acești doi frați s-au rugat, unul dintre ei a venit și a pus mâinile pe degetele picioarelor mele. În momentul când a pus mâinile lui pe degetele picioarelor mele, eu am simțit pur și simplu cum din el se transmite o putere și cum credința mea crește în interiorul meu. Atunci am primit gândul că, de fapt, am primit versetul din Psalmul 18, versetul 33, care spune: El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor și mă pune iarăși, mă așează pe înălțimile mele. Gândindu-mă la secundă, am zis: Doamne, dacă Tu îmi faci picioarele ca ale cerboaicelor și mă pui iarăși pe înălțimile mele, adică am înțeles că Tu poți ca să mă vindeci. Deci credința crescând, venind acest verset la mintea mea, am zis: Dumnezeu mă va vindeca El personal, eu nu voi avea nevoie de intervenția medicilor, intervenție de mână omenească. Am plecat la București, cum v-am spus, am refăcut radiografiile, doctorul respectiv mi-a spus că să vin de urgență la operație, dar eu i-am spus așa: domnul doctor, știți ceva? Noi toți oamenii avem un creator și acest creator este Dumnezeu. Și Dumnezeul acesta, eu mă încred în El. Și El ne-a creat pe noi și când ne-a creat ne-a dat oase, cartilaje și a creat o perfecțiune absolută. Adică pe noi oamenii. Eu cred că acest Dumnezeu poate să-mi dea și oase noi și un cartilaj nou. Doctorul care atunci când eu vorbeam era la birou, a ridicat ochii pe sus sprâncene și mi-a spus: Doamnă, depinde de relația pe care o aveți cu acest Dumnezeu. Un răspuns foarte real. Depinde de relația pe care o avem cu acest Dumnezeu. Cu acest răspuns am plecat acasă. Erau trei tineri cu mine, băiatul meu cel mare și încă doi tineri din biserică care veniseră să mă ajute, deoarece eu mergeam pe atunci în cărucior cu rotile și gipsurile mi erau până la șold. Am ajuns acasă și am spus soțului meu: să știi ceva, că eu nu mă operez. Și el mi-a zis: dar de ce? Ne-am zis: Dumnezeu mă va vindeca. Uite ce i-am spus doctorului și doctorul uite ce mi-a răspuns. Atunci soțul meu mi-a zis: Loredana, chiar Dumnezeu să facă după credința ta. În această perioadă am fost imobilizată la pat, nu puteam să mă dau jos din pat deloc, toate nevoile le făceam la Pampers, veneau surorile și mă luau din pat, mă puneau pe căruciorul cu rotile și așa mă spălau. Dar eu în aceste zile, credința mea creștea în continuu și spuneam: Dumnezeu pe mine mă va vindeca. Veneau frați și surori și mă îndemnau să mă duc la spital și să mă operez. Și îmi spuneau: Loredana, Dumnezeu poate să lucreze și prin medici. Dar eu le spuneam așa: măi, eu când m-am pocăit, am început ca să citesc cuvântul Domnului. Și aici am găsit scris ceva,
că ologii au fost vindecați de către Domnul Iisus, că orbii și-au căpătat vederea și că surzii și-au căpătat auzul. Păi dacă este scris, înseamnă că așa trebuie ca să se facă. Și eu vreau să fiu materialul didactic al lui Dumnezeu și vreau să simt puterea aceasta vindecătoare direct pe mine. La 10 zile de la accident, exact 10 zile de la accident, soțul meu mi-a spus: Loredana, hai să mergem la adunare. Frații au postit, s-au rugat pentru noi, Iosif este bine, este acasă, noi suntem bine, suntem bucuroși, suntem restaurați, hai să mergem la adunare și să le mulțumim și fraților și mulțumim și Domnului pentru starea noastră de bucurie. Și i-am spus: Hamed, cum să merg eu în căruciorul cu rotile? Adunarea din care făceam parte la timpul respectiv, trebuia ca să se urce niște trepte până să ajungi în sala de biserică. Dar Hamed mi-a spus: stai liniștită. Se vor găsi doi frați care să te ridice și să ajungi până în interiorul sălii. Așa a fost. Din parcare s-au găsit doi frați, am ajuns în adunare și am rămas pe căruciorul cu rotile în spatele ultimului rând de bănci. În acea seară, o seară de joi, Dumnezeu a trimis un frate care era student la ITP și care în acea zi venise din misiune din Africa. Între timpul în care el a aterizat pe aeroportul din București și plecarea cu trenul către localitatea de unde era, era un timp liber de vreo 5-6 ore, ce s-a gândit? Să-l pună mâna pe telefon, să-l sune pe păstorul nostru de la biserică și să-i ceară îngăduința dacă poate ca să vină la noi la biserică. Nimic nu e întâmplător la Dumnezeu. Îl pregătise Dumnezeu încă din veșnicie pentru acea seară. A venit. Când s-a ridicat la amvon, a spus așa: fraților, vin din Africa. Ce am văzut acolo mi-a ridicat foarte mult credința. Și a început să exemplifice. Și a spus, spunea cum a fost în triburi și cum se rugau frații, dar spune, la un moment dat, am văzut la rugăciune, cum un olog care era în cârje, și-a aruncat cârjele și a început încet, încet să meargă. Apoi a spus de un sur din naștere care și-a căpătat auzul, dar pentru mine ce a fost cel mai concludent, atunci când a spus că un handicapat locomotor din naștere care era pe scaun și niciodată nu a mers, dacă nu mă înșel, cred că a spus și vârsta de 30 și ceva de ani, a zis, la rugăciune frații s-au dus, s-au rugat pentru picioarele lui, ce l-au ridicat și încet a început acest om să meargă, zice, dar minunea cea mai mare a fost că el a început să sară de bucurie. Eu în momentul când am auzit, am zis, Doamne Iisuse, aceasta este seara mea de vindecare. Nu era nimic la voia întâmplării. În timpul acesta fratele întreba în adunare, credeți că Iisus Hristos este diferit în Africa față de România? Și tot el a răspuns, nu, nu este diferit. Doar că africanii au credință pe când noi românii nu avem. Era o certitudine, o realitate puțin crudă și izbitoare, dar era o certitudine. Și atunci am spus, Doamne, eu am credință că Tu poți să mă vindeci. Atunci am trimis un băiețel care era lângă mine, în fața la soțul meu și am transmis prin acel băiețel, când se termină adunarea, te rog, oprește-l pe fratele și faceți o rugăciune pentru mine. Când s-a terminat adunarea, s-a oprit fratele în fața mea și m-a întrebat, soră, ce-ai pățit? Am spus, acum 10 zile am avut un accident de mașină și am refuzat operația. M-a întrebat, soră, crezi că Dumnezeu te vindecă? I-am spus, da, cred. Atunci a așezat Biblia pe picioarele mele și amândouă mâinile le-a pus pe capul meu. O rugăciune scurtă, simplă, dar la obiect și cu înflăcărare a rostit asupra mea. Și a spus așa, a chemat numele lui Iisus Hristos, vindecare peste oasele mele și a mulțumit Tatălui în numele lui Iisus că l-a ascultat. O să țin minte toate lucrurile astea. În acel scurt
Eu am văzut două mâini albe întinse către mine și o voce, cum vă vorbesc eu acum dumneavoastră, care mi-a spus, îndrăznește, fiica mea, și apucă mâinile. Atunci, vă spun, nu mai poți în momentele alea să gândești logic și rațional și cu o minte omenească. Este o putere peste tine mult prea mare când se întâmplă, eu vi le spun acum, dintr-o trăire de acum 5 ani, dar ce am simțit atunci, poate vreau să-mi flăcăresc totdeauna în mine. Deci era o credință în proporție de 100%, conturată total, nu era nici măcar gram de îndoială. Am pus mâinile pe lateralele căruciorului cu rotile și m-am ridicat. Când m-am ridicat, am simțit picioarele tari, întărite, în interiorul gipsurilor. Atunci le-am spus așa, dați-mi gipsurile jos că Dumnezeu m-a vindecat. Ei au întrebat, ești sigură? Da, da, dați-mi gipsurile jos că eu plec pe picioarele mele din adunare. S-a dus un frate care stătea la două case de adunare și a adus foarfeci, s-au chinuit un pic și mi-au dat gipsurile jos, că nu erau mici gipsurile, vă imaginați. Și vreau să vă spun ceva. Când m-am ridicat de pe scaunul unde stăteam și am început să merg, atunci am ridicat mâinile și am spus, merg, Dumnezeu m-a vindecat, toți se uitau la mine, erau toți adunați, Hamed este martor și sunt martorii nevăzuți aici și Duhul Sfânt este prezent. Toți se uitau la mine și îi dădeau slavă lui Dumnezeu. Din acea seară merg pe picioarele mele, fără operație și fără să stau un an de zile în acele gipsuri. Acesta este Dumnezeul nostru. Am făcut programare la medic și am plecat la medic înapoi și mi-am refăcut radiografiile a doua zi dimineață, dar pe picioarele mele de data asta. În momentul când a luat, m-am dus și cu radiografiile care erau înainte cu 5 zile. Pentru cine știți, radiografiile sus au data pe ele, cu markerul scrisă data. Eu am luat și radiografiile vechi și după ce le-am făcut pe cele noi, m-am dus la doctorul ortoped și l-a pus pe acel cadran și pe cele vechi și pe cele noi. Și eu îl întrebam, domnul doctor, cum este? Oasele sunt sudate? Și el îmi spunea, da, oasele sunt sudate. Și am zis, și cartilajul? Îmi zice, și cartilajul este la loc. Atunci a fost un mod foarte deschis în care l-am propovăduit pe Hristos. Un doctor care era profesor doctor, ortoped, aproape cred că avea 70 de ani, a stat cu mine în cabinetul lui să mă întrebe cum a fost accidentul și cum a survenit vindecarea. Putem să fim mărturii vii pentru această lume. Depinde doar de noi. Nu vreau să vă rețin astăzi seară, dar vreau să vă spun ceva. Băiatul meu trăiește. Fetița noastră ultima, care acum are 6 ani, s-a născut o legumă vie. Gaură la inimă, nu-i funcționau rinichii, nu-i funcționau plămânii. O echipă de 7 medici nu i-au dat nicio șansă de viață. Dumnezeu a intervenit și în aproape 2 săptămâni a mâncat la biberon și este perfect sănătoasă până în ziua de astăzi. Nu are absolut nimic. Totul este normal ca la un copil perfect sănătos. Și mărturisesc că până astăzi și cred că până în veșnicie nu voi primi niciun fel de boală care vine de la cel rău. Pentru că Dumnezeul nostru este mult mai puternic. Eu am înțeles lucrul ăsta. Vă transmit și vă las moștenire toată de dragostea lui Dumnezeu și să înflăcărați totdeauna pasiunea aceasta pentru Domnul. Orice este posibil aceluia ce crede.

0: 아멘.
1: 아멘.
2: Psalmul 44. Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre și părinții noștri ne-au povestit lucrările pe care le-ai făcut pe vremea lor în zilele de odinioară. Cu mâna ta ai izgonit neamuri ca să-i sădești pe ei, ai lovit popoare ca să-i întinzi pe ei, căci nu prin sabia lor au pus mâna pe țară, nu brațul lor i-a mântuit, ci dreapta ta, brațul tău, lumina feței tale, pentru că îi iubeai. Dumnezeule, tu ești împăratul meu, poruncește izbăvirea lui Iacov. Cu tine doborâm pe vrăjmașii noștri, cu numele tău zdrobim pe potrivnicii noștri. Căci nu în arcul meu mă încred, nu sabia mea mă va scăpa, ci tu ne izbăvești de vrăjmașii noștri și dai de rușine pe cei care ne urăsc. Noi în fiecare zi ne lăudăm cu Dumnezeu și pururea slăvim numele Tău. Dar Tu ne lepezi, ne acoperi de rușine, nu mai ieși din oștirile noastre, ne faci să dăm dosul înaintea vrăjmașului și cei ce ne urăsc ridică prăzi luate de la noi. Ne dai ca pe niște oi de mâncat și ne risipești printre neamuri. Vinzi pe poporul tău pe nimic și nu-l socotești de mare preț. Ne faci de ocara vecinilor noștri, de batjocora și de râsul celor ce ne înconjoară. Ne faci de pomine printre neamuri și pricină de clătinare din cap printre popoare. Ocara mea este totdeauna înaintea mea, și rușinea îmi acopere fața, la glasul celui ce mă batjocorește și mă ocărăște, la vederea vrăjmașului și răzbunătorului. Toate acestea ne se întâmplă fără ca noi să te fi uitat, fără să fi călcat legământul tău. Da, inima nu ni s-a abătut, pașii nu ni s-au depărtat de pe cărarea ta, ca să ne zdrobești în locuința șacalilor și să ne acoperi cu umbra morții. Dacă am fi uitat numele Dumnezeului nostru și ne-am fi întins mâinile spre un Dumnezeu străin, n-ar ști Dumnezeu lucrul acesta, El care cunoaște tainele inimii. Dar din pricina ta suntem junghiați în toate zilele, suntem priviți ca niște oi sortite pentru măcelărie. Trezește-te! Pentru ce dormi, Doamne? Trezește-te! Nu ne lepăda pe vecie! Pentru ce îți ascunzi fața? Pentru ce uiți de nenorocirea și apăsarea noastră? Căci sufletul ne este doborât în țărână de mâhnire, trupul nostru este lipit de pământ. Scoală-te ca să ne ajuți, izbăvește-ne pentru bunătatea ta.

Cel mai mare bine pe care îl poți face pentru altul nu este numai să-i oferi bogățiile tale, ci să-i le descoperi pe ale sale. Iar acest lucru îl poți face prin apreciere, prin încurajare și prin faptul că îl ajuți să-și atingă potențialul.

să nu lași să lipsească niciodată de pe darurile tale de mâncare sarea, căci este semnul legământului Dumnezeului tău. Levitic, capitolul 2, cu versetul 13. Sarea, un semn al legământului lui Dumnezeu pentru noi, semnul unei promisiuni căneitate, este angajamentul celui mai puternic din univers că este pentru noi. Sarea, o privești și te întrebi ce are așa special. Azi am privit-o mai îndeaproape. Sarea, deși e ușor de trecut cu vederea, e vitală. Fără sare, murim. Dacă bei prea multă apă, elimini din corp sarea și ajungi la hiponatremie. Sarea ne amintește că fără Dumnezeu murim. Trăim în trup, dar sufletul e mort. Trăiești fără împărăție, cânți fără sunet, alergi fără capăt, respiri ca să te târăști fără să guști cerul. Sarea dă gust, ea dă culoare mâncării, dă frumusețe și înmiresmare la ceea ce e etern fără ea. Nici o mâncare nu are farmec fără sare. Viața fără Dumnezeu e ca cerul fără stele, ca pământul fără soare. Dumnezeu dă gust vieții noastre, frumusețe și împlinire. Sarea conservă, păstrează pentru multă vreme ceea ce s-ar deteriora în timp. Înlătură putreziciunea, stricăciunea, mirosul greu de trecere. Dumnezeu ne păstrează iubirea Lui pentru totdeauna. Harul Lui face din noi oameni noi, curați, păstrați de El. Mirosim a cer și nu a tină, mirosim a înalt. Sarea topește gheața, zăpada, desface în bucăți ceea ce ne-ar împiedica să înaintăm. Așa putem merge în siguranță și în plină iarnă. Dumnezeu ne bătătorește drumurile, ne ușurează cărările. Viitorul este în mâna Lui. Sarea trebuia să fie peste orice jertfă de mâncare. Ea trebuia văzută. Ea amintea de un jurământ. Ea oglindea iubirea lui Dumnezeu. Priviți sarea. Când o adăugați în mâncare, amintiți-vă că ea e semnul unui legământ între noi și Dumnezeu pentru totdeauna. Meditație de Carmen Motora. Bună dimineața, în spectacolul feieric al unui nou răsărit. Să fim sare, să sărăm lumea din jur cu Evanghelia trăită. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți și azi o binecuvântare.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 3. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei. Uciderea își are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei. Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei.

Insul își are vremea lui și râsul își are vremea lui, bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea își are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări își are vremea ei. Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Păstrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Ce folos are cel ce muncește din truda lui? Am văzut la ce îndeletnicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Orice lucru el îl face frumos la vremea lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ce este a mai fost și ce va fi a mai fost. Și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă. Am zis în mintea mea că aceasta se întâmplă numai pentru oameni, ca să-i cerce Dumnezeu. Și ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace, căci soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soartă au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deșertăciune. Toate merg la un loc, toate au fost făcute din sărână și toate se întorc în sărână. Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se pogoară în jos, în pământ? Așa că am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrările lui. Aceasta este partea lui. Căci cine îl va face să se bucure de ce va fi după el?

Ce spune Biblia despre legalism? Cuvântul legalism nu apare în Biblie. Este un termen pe care creștinii îl folosesc pentru a descrie o poziție doctrinală care subliniază un sistem de reguli și regulamente necesare pentru obținerea mântuirii și a creșterii spirituale. Legaliștii cred și cer o aderare strictă la leguri și regulamente. Doctrinal vorbind, legalismul este o poziție opusă harului. Cei care au o poziție legalistă falimentează adesea în a vedea adevăratul scop al legii, în special scopul legii lui Moise din Vechiul Testament, care reprezintă învățătorul sau îndreptarul nostru spre Hristos, Galateni 3:24. Chiar și adevărații credincioși pot fi legaliști. Suntem instruiți, însă, să fim plini de har unii față de alții. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Romani 14:1. Din păcate, există persoane care cred atât de puternic în doctrine neesențiale, încât se îndepărtează de părtășia cu alții, nepermițând nici măcar exprimarea unui alt punct de vedere. Și acest lucru este legalism. Mulți credincioși legaliști ai zilelor noastre fac greșeala cererii unei aderențe necalificate la interpretările lor asupra Bibliei sau la tradițiile lor proprii. De exemplu, există oameni care cred că pentru a fi spirituală, o persoană trebuie să evite tutunul, băuturile alcoolice, dansul, muzica, etc. Adevărul este că evitarea acestora nu garantează o spiritualitate sănătoasă. Apostolul Pavel ne avertizează în privința legalismului în Coloseni 2:20-23. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării filii pământești. Legaliștii pot avea o înfățișare neprihănită și spirituală, dar aceasta nu ajută cu nimic la îndeplinirea scopului lui Dumnezeu, pentru că este o schimbare a exteriorului, nu o schimbare interioară. Pentru a evita să cădem în capcana legalismului, putem începe prin a ne aminti mereu cuvintele apostolului Ioan. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Ioan 1:17. Să ne amintim să fim plini de har, mai ales față de frații și surorile noastre în Hristos. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Romani 14:4. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Romani 14:10. Aici este necesar un cuvânt de atenționare.
în timp ce trebuie să fim plini de har unii față de alții și toleranți cu opiniile diferite în problemele discutabile, nu putem accepta erezia. Suntem îndemnați să luptăm pentru credința care ne-a fost încredințată de către Sfinți. Iuda 3. Dacă ne amintim aceste principii orientative și le aplicăm în dragoste și har, vom fi în siguranță în ceea ce privește legalismul și ereziile. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci minciunoși. 1 Ioan 4:1. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Totul făcut cu dragoste. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 14. Trăim într-o vreme în care lumea este plină de stres și conflicte. Și cred că cuvântul de astăzi vrea să ne ofere o lecție puternică de viață. Suntem îndemnați să acționăm cu iubire în toate acțiunile noastre zilnice, fără excepție. Apostolul Pavel nu lasă loc de ambiguități sau excepții cu privire la acest mesaj. Dragostea este piatra de temelie a creștinismului. Domnul Iisus a rezumat toate poruncile în două, și anume, iubește-L pe Dumnezeu și iubește-ți aproapele. Aplicația practică a acestui verset în viețile noastre poate părea dificilă, însă cred că dacă aceste cuvinte au rămas scrise pe pagine Sfintei Scripturi, Dumnezeu ne dă și puterea împlinirii lor, fie acasă, fie la școală, în societate sau în biserică. Dar ce se întâmplă dacă nu simți puterea de a-ți manifesta dragostea și iubirea în anumite situații? Este normal să nu simți iubire tot timpul. În aceste cazuri, este important să ne amintim că iubirea este și o decizie, este și un angajament, nu doar un sentiment. De aceea trebuie să rugăm pe Domnul să ne dea puterea și iubirea de care avem nevoie pentru acele situații. Și iată încă o întrebare. De ce este dragostea atât de importantă în viața noastră de oameni credincioși? Păi, dragostea este esența mesajului Domnului Iisus și al creștinismului. Prin dragoste arătăm că îl urmăm pe Hristos și reflectăm caracterul Lui. În prima epistolă a lui Corinteni, capitolul 13, versetul 2, spune apostolul Pavel: și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Iată dar că a face totul cu dragoste este atât o provocare cât și o binecuvântare. Nu uita că fiecare acțiune, oricât de mică ar fi ea, poate fi o oportunitate de a arăta dragostea lui Dumnezeu. Așadar, să-L rugăm pe Domnul să ne ajute să facem totul cu dragoste, reflectând în noi caracterul Lui. Amin.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 11. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile tocmai cum vi le-am dat. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își necinstește capul său. Deopotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă. Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă o rasă, să se învelească. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Totuși, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie, căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie și toate sunt de la Dumnezeu. Judecați voi singuri. Este cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezverită? Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung? Pentru că părul i-a fost dat ca înveritoare a capului. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud pentru că vă adunați la olaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Și în parte o cred, căci trebuie să fie și partide între voi, ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia. Așa că unul este flămând, iar altul este beat. Ce, n-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privința aceasta nu vă laud, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului, până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic,
va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre osândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă. Cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Dorim să te încurajăm să muncești ca pentru Domnul, orice meserie ai avea. Invitatul nostru astăzi este domnul Cristian Ban, este brancardier în cadrul Spitalului de Pneumologie. De asemenea, a lucrat la secția de oncologie. Cristian, mă bucur că ești împreună cu noi astăzi.
2: Și eu mă bucur că putem să ne întâlnim astăzi.
1: Cred că ar trebui să începem cu începutul nostru,
2: care
1: nu este așa de departe.
2: Da.
1: În urmă cu câteva săptămâni ne-am întâlnit chiar pe holul spitalului și ceva a făcut click între noi și am început să povestim.
2: Da.
1: Era o pauză pentru tine și iată, acum suntem în studio și unele din lucrurile pe care mi le-ai spus atunci m-aș bucura să le împărtășim cu cei care ne urmăresc astăzi. Despre felul în care Dumnezeu lucrează prin tine acolo la locul de muncă.
2: Mă bucur să fiu aici, cu toate că am mari emoții, n-am mai fost și nu m-am gândit niciodată că o să ajung la o emisiune de radio. Dar dacă Dumnezeu a făcut ca noi să ne întâlnim, fără să fie planificat, fără să ne cunoaștem, mă gândesc că experiențele pe care le-am avut ar putea ajuta și pe alții.
1: Este un lucru foarte interesant, că tu ești un om puternic, dar în același timp ești sensibil și te apropii de oameni. Și
2: iată,
1: în felul acesta Dumnezeu te-a folosit ca să câștigi oameni pentru Hristos. Pentru că despre asta e ideea.
2: Da. Deci am avut, din 2018 am lucrat la oncologie, în momentul de față sunt la pneumo, dar experiența cea mai mare a fost la oncologie.
1: Uh-huh. Și sunt oamenii mai deschiși acolo?
2: Da. Sunt mai deschiși, mai sensibili, mai ar face cumva orice pentru a-și salva în primul rând viața fizică. Dar dacă Dumnezeu are alt plan și mai important decât noi, adică să te mântuiască înainte de a te duce acasă sau de a te vindeca, îi mulțumesc Dumnezeu că am fost acolo la momentul potrivit pentru mine și pentru alții.
1: Cum au fost acei ani care lucra la oncologie? Au fost apăsători? Au fost grei? Sau au fost ani în care ai simțit că trăiești pentru Domnul?
2: Am simțit că trăiesc pentru Domnul. Deci am avut o experiență în aproape 4 ani cât n-am avut în 20 de ani de când merg la biserică și de când mă lupt să fac voia Domnului. Dar acolo a fost ceva extraordinar pentru că e un loc extraordinar. Uh-huh. Toți dintre noi avem zilele numărate, doar că nu suntem conștienți de lucrul ăsta până când se întâmplă o boală sau chiar un accident și se termină totul. Da, acolo oamenii sunt mai sensibili și am avut tangențe și cu păstori și cu mulți din toate categoriile sociale. Și când ajungi acolo, pe ultima sută de metri, nu e simplu. Este dureros și pentru pacient și pentru familie. Dar cum am spus, dacă Domnul e cu tine, toate lucrurile sunt mai mult, mult mai ușoare. Ai o nădejde și acum întotdeauna am avut un gând care vine din Biblie, din Cuvântul Dumnezeu, care spune ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Și după asta mă ghidez cam în fiecare zi în care am de lucru cu bolnavii.
1: Care ai observat că sunt preocupările minții celor care sunt la oncologie, celor care sunt în încercare?
2: La oncologie sunt pacienți cam de toate vârstele, să zic așa, și întrebarea cea mai mare și cea mai des care își o pun toți, de ce eu? Cu ce am greșit? Sau cum de sunt eu acolo și altul care e pe stradă nu este? De ce așa? Dumnezeu știe, nu știu să-ți răspund și le-am spus, eu nu știu să-ți spun lucrurile astea, dar nu pot să-ți spun că eu sunt mai bun decât tine care ești pe pat. Zic, n-am nimic de la mine, nu știu dacă ajung acasă astăzi, pentru că nu avem nimic de la noi, oricine am fi noi și oricât de puternici și de mari ne-am crede, să zic așa.
1: Cum reușeai să-i încurajezi pe acești oameni? Cum ai încercat să-i apropii de Dumnezeu?
2: În primul rând, la oncologie am lucrat la mentenanță. Am avut și cu brancardier, am făcut de toate acolo, de la electrician, la zugrav, la lăcătuș, la pompier, la bomb cu oxigen, am făcut de toate în spital, având acces pe toate secțiile, inclusiv de radioterapie și hematologie și orice secție de oncologie a fost în spital, am avut acces peste tot. Și Dumnezeu scoate în cale omul sau cum să, când ajungi într-un loc, Dumnezeu deja a pregătit locul prin care tu să treci. Și atunci eu am fost acolo, nu că sunt mai deosebit, nu sunt, sunt un om normal, sunt slab de multe ori, dar dacă Dumnezeu m-a găsit acolo și o trebuie să fac un lucru pentru El, am încercat să-L fac cât mai bine.
1: Dă-ne câteva exemple.
2: Unul cel mai care m-a pornit cumva așa, mi-a dat o încurajare și un imbold de a vesti mai mult. Am avut o pacientă pe care trebuia să o iau de la mașină din parcare cu căruciorul. De 37 de ani era din Lipova, Sanda o chema. Lucrase în Germania ani de zile, nu mai avea șanse de vindecare acolo deloc și atunci au trimis-o acasă, cumva să moară acasă, să nu fie departe de familie. Fiind din Lipova, venea la tratament la spital cam la 2-3 săptămâni, depinde de starea de sănătate. Și încerc să fiu prietenos, de la cărucior până în salon.
1: Ceea ce contează foarte,
2: foarte mult
1: pentru
2: foarte
1: bolnav
2: mult,
1: să,
2: foarte, foarte
1: să aibă parte de o vorbă bună.
2: Da, contează foarte mult, plus că mulți dintre care eu am avut...
1: De fapt așa ne-am împrietenit
2: da,
1: și noi.
2: Da, da. Mulți dintre... și am și prieteni care mi-au spus eu n-aș putea lucra acolo, pentru că... pacienții nu sunt în cea mai bună stare fizică, nu arată cel mai bine, pentru că oricât ai fi de frumos, boala te mănâncă pe dinăuntru și atunci se schimbă și aspectul fizic și tot.
1: Și poate sunt iritabil că sunt cu dureri.
2: Da, și exact când a trebuit să fiu eu acolo, am fost să o iau pe Sanda din mașină. Am luat-o, am dus-o în salonul de tratament, ajutată că nu puteam merge singură.
1: Câte
2: în momentul
1: kilograme avea?
2: Nu știu să vă spun exact, probabil avea vreo 60 de kilograme în momentul ăla, ea atunci fiind prin luna iunie anului 2019, atunci a fost prima dată când noi ne-am întâlnit. Pe parcursul tratamentului am tot dezvoltat, tot încercam și îi spuneam și o simțeam deschisă la cuvânt și îi vesteam și îi încurajam cu alte cuvinte. De fiecare dată când venea, mergeam
1: și eu. Ce puteai să-i spui unui om care a primit un diagnostic greu?
2: O încurajam că Dumnezeu e bun și Dumnezeu lucrează în chipuri minunate, chiar dacă nouă nu ne plac. Și încercam să-i spun o vorbă bună și să o îndemn și din cuvânt. Și din, na, era foarte, foarte deschisă la cuvânt și atunci am tot continuat. De câte ori venea, mergeam și dacă venea pe picioare sau aducea sora sau mama, mergeam să o vizitez, să o văd. Și... așa ne-am legat. Am legat multe prietenii la OncoHelp, cu mulți pacienți, cu care încă, care mai trăiesc, mai țin legătura și azi. Deci în 4 ani de zile am avut experiențe multe, multe, multe. Deci asta a fost prima cu Sanda. Merg așa mai pe repede înainte. A venit toamna și starea ei tot se agrava. La un moment dat plângea în salon de se scutura patul cu ea. Nu mai ținea cont că sunt pacienți sau că sunt aparținători în salon. Și m-am gândit, Doamne, ce aș putea eu să-i spun? Cam ce am știut, i-am spus, am încurajat, am îmbărbătat-o. Dar e simplu să încurajezi pe cineva când tu ești sănătos, iar el e bolnav. Fii tare, fii puternic, dar eu nu simt durerea cu care o simte el în momentul ăla. Și m-am tot gândit eu la Vocea Evangheliei, am auzit o mărturie de vindecare și m-am gândit, ar fi bine dacă cineva care a trecut prin boală ar putea să vină să vorbească cu ea. Nu l-am văzut niciodată în viața mea, am primit numărul de telefon, l-am sunat, m-am prezentat, am spus cine sunt, în ce nevoie sunt să vină să vorbească cu o pacientă, dacă s-ar putea chiar în ziua aia, cu toate că fiecare familie are planurile ei pentru după masă, pentru nu știu dacă nu era și joi, zi de biserică, nu mai țin minte exact. Și momentul când l-am sunat, mi-a răspuns și a spus, da, astăzi venim. Au venit la Sanda. Au vorbit cu ea vreo 2 ore. A doua zi când am mers la spital, am mers și am întrebat-o și mi-a spus foarte mult, m-a ajutat ce mi-au spus frații, Anca și cu Mircea. Am menținut legătura la telefon cu ei. Prin decembrie îmi spune sora Sandei, zice să știi că Sanda merge la biserică, ceea ce pe mine m-a zgudit, pentru că m-am gândit, Doamne, ce sunt eu? Nimic. Dar lucrând așa, Dumnezeu pune împreună oameni și lucrează spre slava Lui. În momentul în care am auzit că mergi la biserică, eu nu mă așteptam ca eu să pot să fac lucrul ăsta. Cu toate că nu l-am făcut eu, Dumnezeu face să crească. Și am întrebat-o, Sanda, Omul zice că mergi la biserică. Zice, da, merg la o biserică, dar e mică, în Lipova. Zic, nu contează cât e de mică, contează să te simți tu bine acolo cu Domnul. Și zice, m-am gândit să fac și botezul. Și fiind într-o stare gravă de boală, eu am crezut că eu unul n-aș fi așteptat. Aș fi spus, m-am hotărât, mă botez, pentru că nu știu de ziua de mâine dacă o mai apuc. Și îmi spune, fac botezul în aprilie. Când am auzit aprilie, am zis, Doamne, cam mult, eu în gândul meu m-am gândit...
1: Ce lună era?
2: Ianuarie. Ea fiind tot mai avansată în boală. Trece timpul, ajungem aproape de botez, la care ea îmi spune, zice, să știi că am fost la noi, la Lipova, pe Valea Mureșului, la o rugăciune, și un frate a avut pentru mine o vedenie și mi-a zis lucrarea și a zis că în dreptul ei a văzut ca un zid, așa, și a venit ca o ceață și zice, în dreptul când a trecut ceața peste zid, a căzut toată tencuiala zidului și zidul a început să se dărâme, zice, și în momentul ăla a văzut îngerii Domnului cu fel și fel de materiale, venind și lipind zidul și sprijinindu-l cu mâinile lor, exact cum stau evreii la zidul prângerii și rugându-se. Și în timp ce ei se rugau, s-a deschis cerul și atunci am avut în inima mea încrederea că Dumnezeu îi dă viață și face botezul. Și a venit data botezului, am fost aia la botez, la Lipova, după o lună după ce a făcut botezul, a plecat la Domnul, a plecat acasă, lucrarea a continuat în familia ei și cam după două luni după deces, după plecarea Sandei, mă sună un număr de telefon, sună telefonul, un număr nesalvat în agenda, o voce caldă, așa plăcută, pacea Domnului, pace. Zice, eu sunt mama Sandei, să știi, zice, că și eu fac botezul. Pentru că unde a ajuns Sanda, vreau să ajung și eu. Și Domnul a lucrat în chip minunat și am fost și la botez la mama Sandei, asta fiind prin luna mai-iunie. A trecut vara. Și exact cumva într-un moment din ăsta mai de deznădejde sau cumva fiind la oncologie, vezi, în fiecare lună mureau, să zic, între 80 și 100 de persoane, wow, doar în spital. Și lucrurile astea te afectează așa și a trecut vara și într-un moment așa de deznădejde, eu cu mama Sandei vorbesc și în ziua de astăzi, la telefon, mă sună și îmi spune, să știi că, zice, face și Sandu botezul, Sandu fiind soțul, tatăl Sandei. Și am zis, Doamne, cât de minunat lucrezi. Am fost și la el la botez în septembrie și de acolo când v-am plecat, mi-a venit un imbold așa și atunci nu mai țineam cont de alte lucruri. Dacă Dumnezeu îți scotea în cale și dacă azi nu aveam, a doua zi 100% aveam cu cine să vorbesc sau cui să-L mărturisesc pe Hristos.
1: Wow! Ce spui tu este incredibil.
2: Scuze de emoții, dar sunt trăiri pe care le-am.
1: Cred că și noi am trăit împreună cu tine emoțiile acestea și îmi închipui ce puternic le-ai simțit tu în acele momente, ce bucurie. Și încerc să-mi dau seama că totul a început de la o primire frumoasă,
2: da,
1: atunci când v-ați întâlnit, când ai luat-o din mașină.
2: Da, de a fi bun, de a arăta bunătate.
1: Și exact asta ne cheamă Dumnezeu pe noi, cele mai simple gesturi,
2: da,
1: să le facem așa, da, știind că El poate să lumineze.
2: Am întâlnit pacient cu care și azi trăiește, din Valea Jiului, de undeva, vorbesc și cu el la telefon și azi. El mi-a spus, zice, când m-am îmbolnăvit de cancer, toți prietenii mei m-au lăsat. Au zis, dacă mă vedeau pe stradă, treceau pe partea cealaltă pentru că le e frică că se ia. Deci, cancerul nu e o boală contagioasă. Deci, omul abia așteaptă să-i dai o îmbrățișare, să-i întinzi o mână, să-i spui o vorbă bună. Și de asta zic, de fiecare dată Dumnezeu a pregătit lucrurile în așa fel încât au ieșit perfect.
0: Ține minte, locul tău de muncă este ocazia pe care o ai doar tu de a fi misionar printre colegii tăi.
2: Am experiențe, am și cu fratele...
1: Ne ascultăm.
2: Codreanu, Marcel, și el a fost pacient la oncologie și apoi îl știam, îl vedeam când vine la tratament. Fiind pandemie, că am prins și timpul pandemiei tot la oncologie, nefiind voie să vizitez, cu toate că inuman să ai pe cineva pe paliație care mai are câtva de trăit și să nu poți să vizitezi. La un moment dat, în timpul pandemiei, era o soră de la Elim, tânără, bolnavă de cancer, internată pe paliație și a venit un frate presbiter să o viziteze și bineînțeles că nu l-a lăsat să intre în ziua aia. A doua zi, Îl văd pe Marcel prin curte, veneau la tratament. Marcel fiind pacient de oncologie, cu testare făcută, cu internare făcută, lucrând pe scară sus, mi-a venit un gând și m-am gândit, oare n-ar vrea Marcel să meargă la sora, să o viziteze? Și în momentul când mi-a venit gândul, am lăsat totul jos și am plecat în salonul unde se fac chimioterapiile, internele de zi pe chimioterapie, unde era Marcel. M-am dus la el și am spus, zic, frate Marcel, mi-a venit un gând. Știi că sora Ester era internată la noi? N-ai vrea să vii să vezi? Și el a zis, zice, exact la lucrul ăsta m-am gândit și eu. Și zic, eu mă duc, vorbesc cu medicul până când termină el tratamentul. Am mers sus la medic, bineînțeles, a zis, nu se poate, nu se poate. I-am explicat că pacientul e internat, e testat, e tot, tot, tot. Când a auzit așa, a zis, ok, poate să vină sus. Îl echipez și vine sus. Și atunci l-am luat pe Marcel, l-am îmbrăcat după ce a terminat tratamentul și am urcat sus la sora. Am zis, dacă trebuie să ies afară, nu, nu, dacă ai venit cu mine, stai aici cu mine, eu făcut ungerea, s-a rugat. L-am mai dus la o soră de acolo, că știam, care mă știau deja colegii și, cum să spun, de asta Dumnezeu pregătește lucrurile. Cam la fiecare etaj de pe oncologie era măcar o fată credincioasă. Și cumva așa, legăturile Dumnezeu le-a făcut fără să gândim noi și când Dumnezeu le face, iasă perfect. Na, și apoi de câte ori Marcel venea tot timpul, Cristi, mai este cineva, mai putem merge la cineva? Și ce vreau să zic, am mai încercat de atunci lucrul ăla să-l mai facem și nu mai ieși niciodată, pentru că nu ne-a mai dat voie să intrăm.
1: Mă gândeam la un lucru, vorbeai despre cei care sunt credincioși și cei care sunt necredincioși. Se vede o diferență în felul în care își trăiesc ei ultimile clipe?
2: Da, se vede, cu toate că și credincioșii au frici, pentru că suntem oameni și ai familie și te gândești la ai tăi și am cunoscut mulți și care fiind credincioși din biserici, care trec pe acolo și greu, greu de tot. Am cunoscut o soră odată, eu fiind la mentenanță, mă trimite, zice, du-te în salonul 301, nu funcționează patul. Ai grijă că femeia aia e cu pile, nu știu pe cine cunoștea. Și eu m-am dus normal, ca și la orice pacient. Am vorbit frumos, femeia era bolnavă, grav, era pe paliație, deja jumătate paralizată, în dureri, cu metastaze. Vorbind cu ea, mi-am dat seama că e de la biserică. Era așa deznădăjduită și supărată și e greu, la spital e greu, mai ales când nu ai voie, nu te lasă pe-ai tăi, nu e ca acasă și oricum sunt mari dureri în oncologie, în cancer. Și am încurajat-o, cum am știut eu, am zis, sora, zic, avea două fete, zic, nu te deznădăjdui, zic, gândește-te că cel ce stă și ziua și noaptea, zic, așa a lăsat Dumnezeu viața, unii se nasc, alții mor, dar să știi că Hristos totdeauna e aici cu tine. La care ea mi-a spus, zice, n-am crezut că și aici poate Dumnezeu să-mi vorbească. Și având, de exemplu, azi se termina ziua, mâine când aveam drum pe etaj sau cumva, intram să o vizitez sau pe oricine care simțeam că e deschis, când aveam drum pe la salon, treceam să-l văd. A doua zi trec pe la sora, Angela, țin minte și salonul și o întreb, sora, la ce biserică mergi? La care ea îmi spune, la cea mai frumoasă biserică din Timișoara. Când am zis, wow, zic, eu am crezut că a mea e cea mai frumoasă din Timișoara, care e aia? Și îmi zice, merg la biserica Stânca. Și zice, să știi că eu cât am fost sănătoasă, mi-a plăcut tare mult să-L laud pe Domnul. Și zice, cântam mult în biserică și zice, vreau să-ți cânt o cântare. În salon erau 3-4, nu mai țineai cont că ăla din dreapta, oricum te auzea când vorbeai cu pacientul de patul din mijloc, de exemplu, unde era sora Angela. Și ea mi-a spus, zice, vreau să-ți cânt o cântare. Și mi-a cântat o cântare, deși ochii mei nu te pot vedea, eu te pot simți, știu că ești aici. Mi s-au umplut ochii de lacrimi, pentru că e foarte rar să vezi pe cineva în dureri de metastaze cu cancer cântând, fiind întins pe pat. Și la care când să plec din salon îmi spune să te rogi pentru mine. Colega ei de pat zice, sunteți preot? Zic, nu, nu sunt preot, dar Dumnezeu ne îndeamnă să ne rugăm unii pentru alții și îmi spune să vă rugați și pentru mine. Și am zis, am să mă rog. Tot așa am o listă de făcută, ca să nu-i uit că sunt mai mulți. O listă care și după un an jumate de când am plecat de la OncoHelp, o am și mă rog pentru ei, pentru care mai trăiesc, că sunt care mai trăiesc și în ziua de azi. Și Domnul lucrează.
1: Ai văzut și vindecări?
2: miraculoase, așa instantanee, nu, dar sunt pacienți care trăiesc și în ziua de azi. Știu o fetiță, o cheamă Persida. Ea făcea tratament, avea 5 ani când eu lucram acolo. Era în 2019, în 2020, cred că a început pandemia. În decembrie, înainte de pandemie, avea tumoare cerebrală, avea 10 operații la cap, 18 cure de chimioterapie și a făcut la oncologie 35 de ședințe de radioterapie. Știind colegii mei că eu merg la biserică, îmi zicea, asta e de-a ta. În momentul când a terminat radioterapia, care pentru un om adult e foarte grea, mai ales pe superior, pe cap, pe fetița asta de 5 ani a ieșit cântând. Și Persida trăiește și astăzi, Dumnezeu îi dă viață și cântă biserica, deci din Orăștie, era parcă biserica Betel din Orăștie, deci trăiește și astăzi Persida. Domnul e bun și el hotărăște fiecare când plecăm.
1: Ai văzut și cealaltă parte, oameni care erau descurajați, erau disperați?
2: Da, da, sunt și din ăștia care încep deja
1: ce face diferența între un om disperat și un om care are nădejde?
2: Credința, cred. Credința că nu se termină totul la mormânt, e doar începutul. Dumnezeu nu ne-a făcut să moștenim pământul, ci cerul și trebuie să fii cumva dezlegat. Am întâlnit care au zis, e greu să lucrezi aici, zice. Nu știu cum reziști, pentru că psihic, eu fiind mai empatic, să zic așa, sau pun suflet. Dacă fac un lucru, pun suflet și mai ales când e viața unui om în joc. Îi vezi cum vin pe picioarele lor, încep tratamentul pe picioare și când vin acolo, am cunoscut un băiat o zi, zice, eu când m-am îmbolnăvit, zice, am crezut că o să merg și o să fim acolo 5-6 oameni, la care în fiecare zi acolo fac tratament peste 300 de oameni. Zilnic, cu chimioterapii, cu tot ce se face pe spitalizări de zi și continuă. Deci nu e ușor, nu e simplu, chimioterapia e grea, are multe, multe efecte adverse care se văd, plus boala care afectează, dar cum spun, Dumnezeu hotărăște când plecăm fiecare, alții mai repede, alții mai târziu, dar nu prea contează lungimea, ci sfârșitul alergării, cumva, să zic.
1: Noi suntem aproape la finalul discuției noastre și sunt între cei care ne urmăresc, care poate au această problemă de sănătate sau poate au în familie oameni care au probleme de sănătate. Cum i-ai putea încuraja? Cum i-am putea noi ajuta în aceste clipe grele?
2: În primul rând să stea apropiat, să fie uniți, să se roage. Dumnezeu dă putere în încercare, chiar dacă pare greu. E greu, nu e simplu, nu e ușor să te zgudui. Și ca aparținător, când vezi persoana pe care tu iubești că nu mai poate mânca, nu mai poate merge, nu mai poate, o vezi pur și simplu cum se degradează, e foarte, foarte greu. Și în momentul plecării, tu rămânând aici, e foarte greu și pentru aparținători. Decât să aibă credința și nădejdea reîntâlnirii.
1: Mulțumim, Cristian, că ai fost împreună cu noi.
2: Cu mare drag.
1: Astăzi invitatul nostru, Cristian Ban, brancardier, ne-a împărtășit ce înseamnă să lucrezi având credință în Dumnezeu, fiind empatic cu cei de lângă, rugându-te pentru ei, și împărtășind vestea bună, că Domnul Iisus Hristos are dragoste față de noi. Contează să-L ai pe Domnul Iisus Hristos în inimă. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi vom sfârși. Și parcă mi-a rămas în minte gestul mic pe care ni l-a spus el mai devreme. Încă de când s-a întâlnit la mașină cu acea persoană, i-a zis un bun venit călduros. Ce mult contează un gest mic făcut la momentul potrivit. Și nu uita, suntem acolo unde suntem, pentru a-L reprezenta pe Dumnezeu, pentru a ajuta pe alții să-L întâlnească pe El.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Un dor adânc mă cheamă, de Delu Bazga. Un dor adânc mă cheamă să te slujesc mai mult. Și în toate, o, Iisuse, de tine să ascult. Trecând prin colbul lumii, mă simt slăit și gol, că n-am în mine roade ca cele din eșcol. În necura pierzării, pe mine m-ai aflat, răbdat ai pentru mine în fața lui Pilat. Am fost ca și Baraba, neîmblânzit tâlhar, dar tu, cu bunătate, m-ai mântuit prin har. Te-ai coborât, o Doamne, din slăvile cerești, dar prea puțin știut au atunci cine ești. Ai vindecat bolnavii și morți ai înviat, și pentru întreaga lume ai fost crucificat. O, împărat al slavei, cu nuna cea de spin, cum a ajuns să nască atâtea mii de crin? Povara zdrobitoare din lemnul blestemat, cum a ajuns să fie o pildă de urmat? Ce adâncă este taina din sufletul durut și câtă strălucire pe chipul cel tăcut? Mă înfioară adesea îndemnul tău divin să fiu smerit ca tine și în lume un străin. Mă plec în rugăciune cu simțământ curat, mai dăm din apa vie izvor îmbelșugat. În candelă și în vase mai toarnă un de lemn, și în mijlocul furtunii mai fă și azi un semn.

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Ghezoan Mihad este invitat astăzi la Vieți transformate. Este din Irak, acolo unde a fost grădina Edenului, dintre Tigru și Eufrat. Tigrul și Eufratul traversează Irakul de sus până jos, izvorăsc din Turcia și se varsă în Golful Persic. Ghezoan, bine ai venit la Vieți transformate.
2: Bine v-am regăsit. Mulțumesc pentru invitație. Domnul să vă binecuvânteze.
1: Ești deja de 10 ani, locuiești în România, ești căsătorit cu o româncă, aveți doi copii, ești binecuvântat.
2: Da, slăvit să fie Domnul.
1: Spune-ne istoria ta în Irak. Ai prins toate războaiele din Irak și din 90 și din 2000 da. Și din 2003. Spune-ne istoria ta.
2: Da, am fost elev în vreme de 90 și a fost greu pentru că și să trăiești într-un război și să vezi avioanele, nu-i lucru ușor. Cum s-a întâmplat acum cu Ucraina, de exemplu. Și n-am avut sentimentele, n-am avut ce să facem decât să ne rugăm Domnului că să îndure de noi și să ne păzească de orice lucru rău.
1: Erai din familie creștină, nu musulmană?
2: Da, da. Tati catolic și mami ortodoxă.
1: Cam cât este procentul musulmani creștini în Irak?
2: Musulmani sunt foarte mulți. Creștini, catolic, pe lângă ortodox, cam... în jur de 20% din populația Irakului, da. A fost, sigur, acum mai puțin.
1: Da. Mai ai o mătușă în Irak? Ai părinții în...
2: Da, mătușă și un verișor, două verișori, de fapt, din partea lui mami. Restul, familia mea, familia lui tati, frații mei, tati, mami, toți sunt implicați din țară, din Irak.
1: Da, da, da. Da. Spune-ne, cum ai început să te apropii de Dumnezeu? Deci, o vreme, timp de 7 ani, ai fost chiar și călugăr catolic. Spune-ne toată istoria ta de umblare cu Domnul.
2: De fapt, când am fost mic, am uitat la un film al lui Iisus, prima dată în viața mea când am văzut, am fost cam vârstă, aproximativ 10 ani, am văzut cum au răstignit pe Domnul Iisus și tot ce s-a întâmplat. Și 3 zile cam am stat numai plâns și n-am înțeles că trebuie să ne rugăm pentru dușmani, pentru evrei, pentru Ierusalim, pentru toate chestiile astea care sunt scrise în Biblie, pentru că n-am avut învățătură cum este aici în România. Și am zis, dacă eu sunt acolo, el umoară pe tot. Și am iubit pe Domnul foarte mult. Și a rămas în inima mea această imagine că cât a făcut Domnul pentru noi. Și am crescut așa și ne-au ajutat mami în creștere că să citim Biblie, să avem învățătură biblică. Eu am avut dorință să mergem pe cale.

0: câțiva drumuri a religiei. N-am avut cunoștință biblică sau lumină.
1: Da, da, da.
0: Așa cum când am ajuns în România. Și după călugărie 7 ani, a trebuit să fac pas, că să fii, adică primul pas, că să fii călugăr, un ritual pe care le face la fiecare călugăr. Eu ne-au dus pe noi 2 săptămâni în Ninivia, într-o zonă pe care trebuie să stăm 2 săptămâni cu câțiva lideri. Și, de fapt, ne-au dus pentru că a confirmat confirmarea noastră. Acolo zice, dacă vrei să fii călugăr sau preot, trebuie să ai chemare de la Domnul.
1: Ninive era cetatea împotriva căreia a profețit prorocul Iona,
0: da, exact,
1: din Biblie.
0: Exact, acolo.
1: În
0: da.
1: Irak.
0: În Irak, exact. Nordul Irakului, da, acolo.
1: Și în acum există? E, da. E o localitate locuită?
0: Da, Ninivia. Da, da, există. Chiar pe nume Ninivia. Este și stradă, cheamă stradă lui Ioan, sau Iona, pardon.
1: Iona.
0: Da.
1: Deci ați fost acolo în
0: Da, am fost săptămâni. Acolo și în acest 2 săptămâni am fost foarte închis. Eu, fiindcă am fost, nu l-aud pe mine, dar am fost un om bucuros, foarte sociabil, vorbesc cu mari, cu mic, n-am treabă cu nimeni, îl iubesc pe tot. Că am simțit dragostea Domnului față de mine și am înțeles că și eu trebuie să iubesc ca El. Dar în acest 2 săptămâni a fost închis. Nu pot să citesc Biblie, nu pot să colaborez cu nimeni. N-am fost bine pentru mine. Și avem timp pe care trebuie să ne rugăm noi fiecare. Am fost 4 călugări de brigătire și fiecare are timpul lui de 3 zile ca să ajung să confirmă dacă e adevărat chemat să fii călugăr sau nu. Dar eu am luat timpul asta pe care nu știu ce să fac, că nu pot să citesc. Prima seară am auzit voce care spune trebuie să ieși, nu locul meu să fie aici. Dar am ignorat. Acolo, că se înțeleg, noi n-avem învățături clare despre cine e Dumnezeu ca Tatăl, ca Creator, Domnul Iisus ca Fiu și Duhul Sfânt. Și n-a fost ceva pentru mine. A doua seară, același chestie s-a întâmplat. Nu-i locul tău aici, trebuie să ieși.
1: Cum auzeai vocea? O auzeai în urechi, în minte, în inimă?
0: Așa cum vorbea cu dumneavoastră acum, așa am auzit. Și am fost cam... Știi, când aud vocea lui Dumnezeu, te tremur puțin sau pică frică în tine, că de unde vine vocea asta? N-am avut informații suficiente, că să știu că asta a fost vocea lui Dumnezeu.
1: Da.
0: Și am zis, mă dați seama aici ceva, pentru că am legat starea mea și ce am auzit. Și am zis, așa, asta ce am rugat. Doamne, dacă Tu ai vorbit cu mine, în mine am crezut Domnul Iisus, pentru că știu El îi pasă de viața mea. Și am zis, Doamne, dacă Tu ai vorbit și astăzi, eu aștept mâine. Dacă îmi vorbesc, eu mă duc după vocea care am auzit. Fac voia Ta.
1: Da.
0: Și a treia zi, exact același vorbă, nu-i locul Tău aici și trebuie să ieși. Și am zis, Doamne, supun voiei Tale. În timp că am fost pasionat să fii călugăr.
1: Da,
0: asta am așteptat, adică n-am alte dorințele în viața mea decât să fii călugăr.
1: Dar era și un jurământ pe viață? Să fii călugăr pe viață?
0: Da, adică este cazul care poți să ieși când ajungi la anumite drumuri închise, de exemplu. Dar eu am fost așa, să fii călugăr, tatăl meu ești și căzoan călugăr.
1: Da.
0: Și am vorbit cu liderii mei, la început o zis, e luptă mare, trebuie să ai timp. Mulți m-au dat sfaturi să rămân. Am zis, nu, eu nu pot. Dacă am auzit vocea Domnului și am fost sigur că Domnul care m-a vorbit și am zis, momentul când a fost confirmarea, am zis, Domnul, eu ești de aici, dar nu știu ce mă așteaptă. Dar tot în mâna Ta, dacă Tu ai altceva pentru mine, eu primesc cu mare drag și cu tot ce am, le fac.
1: Da.
0: Și am ieșit. După ce am ieșit, am terminat, am întors la facultate de limba engleză, am făcut. Și după ce am terminat facultate, am

0: lucrat și de acolo începe poveste cum am întâlnit cu soția mea.
1: Spune-ne povestea. Cum da. Ai ajuns în România?
0: Așa, e aici povestea. Da. am lucrat în companie din Australia care face spitale. Și acolo a fost un frate, un indian din India. Noi acolo a fost multinațional care n-am lucrat.
1: Da, da.
0: Eu acolo a fost manager.
1: Multinațională.
0: Da, multinațional și a fost manager și el un inginer, așa.
1: Da, da.
0: Și după, așa, după vreme, a văzut pe mine diferit față de alții. Și m-a întrebat, ești creștin? Da.
2: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
0: În vremea asta noi n-am auzit, nu știm despre...
1: Că tu erai în Irak?
0: Da, în Bagdad, în capitală.
1: Bagdad.
0: Da, da. La lucru am fost.
1: Da.
0: Și acolo n-am cunoscut unul pe altul și au zis, hai, după ce au știut că eu creștin, au zis, hai să facem un grup pe Facebook, pentru că el a avut mult din afara Irakului, din multe țări,
1: da, da.
0: Frat și suror. Și n-am făcut grup pe Facebook care funcționa până astăzi, îl cheamă Prieten lui Iisus. Și de acolo primele cam 10-15 am fost eu, el, soția mea din România, mai o soră din Oradea a fost, din Turcie, din Brazilie, din Liban.
1: Dar voi, tu nu te cunoșteai cu soția din România?
0: Nu.
1: Doar
0: nu.
1: Că erați în grupul de Facebook.
0: În grupul de Facebook.
1: Uite că face și Facebook ceva bun.
0: Exact. Slăvit să fie Domnul. Frații noștri. Da. Și ne-am hotărât să întâlnim fiecare seară la ora 8 la o părtășie prin Skype, pentru că acolo pot și se vede și vocea a fost calitate și care cânte pe limba lui. Fiecare seară cineva din grupă care îi spune ceva despre cuvântul Domnului, despre Biblie.
1: Și tot era în engleză?
0: Da, tot în limba engleză. Dar care s-au cântat, n-am cântat în fiecare limba lui. Eu arabă, de exemplu, soția mea limba română, Liban limba arabă,
1: da, da.
0: Și mai departe. Și după aceea, prietenul meu ăsta, indian, a zis, după ceva așa, 2-3 luni, după întâlnirile, m-a întrebat, nu vrei să căsătorești cu Adriana? Soția mea cheamă Adriana.
1: Adeliana?
0: Adriana. Am zis...
1: E un nume rar și pentru România, Adeliana.
0: Da, da, exact. Și am zis, mă, ce să zic la tine? Eu nu mă gândesc la căsătorie, dar eu sunt din Irak, e din România, cam distanțe. O zis, lasă, o să vorbești cu ea. Am zis, fac ce vrea. Și când a vorbit cu ea, o zis, nu, că ea vrea un român credincios, să înțeleg cultură, tradiție, știi limbe diferite, tradițiile diferite, uneori e probleme.
1: Da, da.
0: Și după aceea, când m-a zis, am zis, eu te-am zis la tine, că fiecare ar place să ia din țara lui. Naționalitatea lui sau ea. Și apoi am zis să ne rugăm pentru Adriana pe grup de Skype, să ne rugăm pentru ea ca Domnul să da
1: lumină.
0: Lumină, un credincios, frumos, bogat, ce vrea Domnul, să dai. Și în 2011, în decembrie, m-a sunat.
1: Ia.
0: Da, noi am avut relație foarte bună. Știi, fiindcă ne-a unit cuvântul Domnului.
1: Da, excelent, excelent.
0: Și m-a sunat, a zis, Găzvan, să te rogi. Pentru ce să mă rog? Să te rogi dacă Domnul are ceva pentru noi, are viitor pentru noi împreună. Eu am bucurat într-un sens că n-am așteptat, sincer. Da. Nici n-a fost în gândurile mele. Am avut altă cale să mă duc pe ea. Și ea a zis... știu eu că au avut o listă lungă, fiindcă și care treaba a fost, e credincioasă. Are lumină cuvântului Domnul Iisus. Și eu au văzut, pentru că când vorbim prin Skype, ved pe camera mea ce este. A fost în spatele meu o catedrală. Adică icoanele, versetele, Biblie, statuile și mai departe. Și eu au avut liste lunghe pentru că...
1: Deci nu erau poze cu fete pe vremea din spatele tău.
0: Domnii fel. Nu, nu. Da. A fost icoanele, tot lucrul religios. Da. De aceea am zis la început, am fost într-un drum, dar n-a fost calea.
1: Și interesant, eram pe un drum, dar nu era calea.
0: Nu era calea.
1: Hristos este calea.
0: Amin, exact. Asta vreau să, foarte bine să spun. Slăvit să fie numele Lui. Și una din rugăciunile ea a fost, de fapt rugăciunea mea a fost asta, Doamne, dacă voie Ta să fim împreună, să căsătorim și să facem familie și să slujim împreună, eu fac voie Ta. Deci asta a fost rugăciunea mea. Dar știi, românii vin cu liste lunghe.
1: Da, da.
0: Da. Și unele din ele pe care m-au zis chestia asta, ca ce am în spate. E de fapt rugăciunile sau cererele ea înainte Domnului a fost ca eu să fi născut din nou.
1: Creștin născut din nou.
0: Exact.
1: Așa cum spune Domnul Iisus Hristos.
0: Amin. Și să am viață transformată. Pentru că și eu am studiat teologie, am studiat Biblie și mai știu cum m-a dat Domnul lumină. Și pentru mine Domnul m-a răspuns într-o 3 zile, dar n-am zis la ea. Că să nu spune, ei, șmecher, vrei să mă pechelesc. Nu, nu. Eu am vrut să fie, mi-mi place să fac voie Domnului.
1: Corect.
0: Și am răbdare să iese lucruri sau Domnul să răspund la rugăciunile. Și după 2 săptămâni mă sună, zice, Răzvan, slăvit să fie Domnul. Ce baiu? Domnul a răspuns la toate rugăciunile. Slăvit să fie Domnul. Și ne-am bucurat foarte mult. De bucurie știi cum, unul când se bucură cu chestii de genul ăsta, sări până la sus. Eu de bucurie am fost la lucru, colegii tot au văzut, toată lumea, ce se întâmplă cu tine, Răzvan? Ce așa? Da. Ești bucuros și așa. Ei știe pe mine că întotdeauna bucuros, dar știi, asta o bucurie specială. Da. Și m-am povestit lor așa și prima întrebare m-a zis, când vin la România? Da, ai răbdare să ne rugăm Domnului prima dată, să vedem pasul următor. Da. Mi-a zis, asta pasul următor, să vin la România, să ne cunoaștem mai bine și ne rugăm că se confirmă Domnul viața noastră, viața creștină.
1: Da.
0: Și la ei, bineînțeles, au durat cam timp o lună, au făcut mie invitație și la mine au durat mai mult și tot acolo eu de fapt întotdeauna am simțit că Domnul e cu mine, dar e de că eu am fost într-un drum pe care nu duce pe mine la calea Lui.
1: Da.
0: Și am mers la ambasadă română din capitală că să depună actele și au zis consilierul în vacanță, în concediu în România. Și vine exact după ce termin invitația mea. Și invitația are termen de o lună, 30 de zile.
1: Și nu era nimeni în locul consilierului acolo?
0: Nu, ca numai el trebuie să eliberează vizele și chestii de genul
1: consul.
0: Asta. Consulul, exact. Mulțumesc, consul. Și când a terminat invitația care m-au făcut Adriana, dumneavoastră la lucru, a fost chiar vineri, m-au sunat de la ambasadă și au zis... pot să vin, pentru că consulul a venit, și să mergem mai departe cu vize pentru dumneavoastră. M-am bucurat, am sunat pe Adriană, uite, mă duc, ea că m-a sunat, e ultimul zi de invitație și slăvit să fie Domnul. Altă bucurie. L-am dat actele, noi vineri, fiindcă lucram acolo, și am dat actele, mă sună duminică. Deci cam 2 zile sau 3 zile. La noi acolo, că se eliberează orice ambasadă, o vizie, cam durează într-o 6 luni și la 2 ani. A 3-a zi. Mi place numărul 3 foarte mult. Tată, Fiul, Duhul Sfânt. Da. 3 zile au avut Domnul cu mine mult lucruri cu 3 zilele. Și m-au sunat dumineața, am fost la lucru duminică. Domnul Găzvan se vin după pașaportul tău, vize gata și dorim succes. L-am sărit sus de bucurie. Da, și slăvit să fie Domnul, așa am ajuns în România.
2: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
1: Dar tu erai catolic, ea era neoprotestantă.
0: Da, ea era neoprotestantă. Da. Și în 15 martie 2012 am ajuns în România. Țară cea mai frumoasă.
1: Da?
0: Îmi place slavă foarte Domnului. Mult.
1: Amin. De aici ai soția, copii.
0: Da, deci nu știu, eu de când am început, adică de când Domnul m-a dus pe calea lui, îl vie toate lucrurile frumoase. Pentru că până la și cuvântul Domnului spune că toate lucrurile pe care le-a făcut Domnul Iisus sunt frumoase. Și trăiesc, de când am venit în România, de 10 ani și ceva, trăiesc prin harul Domnului.
1: Care a fost momentul când te-ai hotărât să urmezi calea adevărată pe Hristos prin naștere din nou, printr-o viață transformată, prin Duhul Sfânt?
0: Am început, noi în perioada asta pe care am vorbit cu Adrian, când am fost în Bagdad, vorbeam totdeauna de cuvântul.
1: Din Biblie?
0: Da, din Biblie. Și eu de multe ori chiar aud... Chiar chestia asta cu, de exemplu, iconele și ce am avut în spatele meu la parechile, o vorbit Adriană cu mine, că uite Biblie ce spune. Psalm 97, Deuteronom, poruncile Domnului. Și am zis la ei, știi, la început e greu să las așa dintr-o dată. Dar am zis la ei, mă rog Domnului, și dacă îmi vorbesc Domnul, El mă schimb. Am zis, El mă schimb, nu vreau să schimb de mine.
1: Pentru tine.
0: Da, pentru că eu nu vreau să fac lucruri numai pentru tine. Și eu am avut dorința asta. Una din cererile ea a fost că nu să fac lucruri că se câștig pe ea. Da. Dumpotrive. Eu am vrut să câștig primul lucru, eu să fi născut din nou, să am viață transformată.
1: Excelent.
0: Să câștig pe Domnul.
1: Excelent.
0: Asta cel mai important lucru pe care a fost rugăciunea ea pentru mine.
1: Da.
0: Chiar la ei în biserică au făcut și... poș și rugăciune pentru treaba asta și n-au întărit unirea asta în Duh și în adevăr, pentru că ei în România, eu încă am fost în Irak, în Bagdad. Așa.
1: Și te-ai hotărât să îți predai viața complet Domnului Iisus,
0: amin,
1: să mergi pe calea numită Hristos.
0: Exact. Am zis la început, am fost într-un drum, pentru că eu am fost și om religios, fiindcă calugăr am fost, am fost și om religios, dar am luat așa, ce aud, trebuie să fac. N-am un lucru pe care nu l-am făcut. N-am început să confirm ce spune Biblia, ce spune Domnul Iisus.
1: Da.
0: Dar în vreme pe care Domnul a folosit pe Adriana să mă hrănești cu cuvântul Domnului, am început, când vreau să fac ceva, mă uit în cuvânt. Când spune mie ceva Adriana, mă uit în cuvânt. Și chiar chestia asta de, să știu, vreau să spun chestia asta, cum Domnul a transformat inima mea, să nu mai am ceva în perechi, să am ceva în inimă.
1: Să nu mai ai ceva pe pereți.
0: Exact, pe pereți.
1: Ci
0: să am ceva în inimă. Și în inimă nu pot să pune cei pe perețele.
1: Da.
0: Numai Domnul Iisus pot să fie în inimă, să da total.
1: Trei minute mai avem din emisiune, cam 3-4 minute. Ce sfat ai pentru cei care sunt religioși, merg pe un drum, dar în inima lor simt că este un gol acolo. Simt că nu este prezența Duhului Sfânt. Ce sfat ai pentru ei?
0: Religie nu mântuie.
1: Religia nu mântuie.
0: Religie niște reguli.
1: Corect.
0: Dacă face, e ok. Dacă nu face, tot e ok. Adică nimeni nu te da socoteală după religie. Dar Domnul Iisus, pe care El a murit pe cruce, nu religia a fost pe cruce, Iisus Hristos. Nu-i nimeni a fost locul nostru, nu-i nimeni a suferit pentru noi, nu-i nimeni a luat povarele noastre. Isaia, profetul Isaia, 700 de ani în urmă, înainte să vină Hristos, a spus lucrul ăsta pe care citim, dar nu înțelegem, pe care spune că Domnul va lua toate povarele noastre, păcatele noastre, fără de legile noastre. De aceea, un sfat, pentru că și eu am fost de acolo.
1: Da, tu erai un om religios, nu erai un om păcătos.
0: Nu. Pentru mine
1: aveai păcate?
0: Grămadă. Grămadă a fost. Nu putem să fim perfect. Numai când ajungem la Domnul Iisus. Dar am simțit transformarea asta pe care Domnul m-a făcut. Eu, de exemplu, la timp ce au rămas, în mintea mea, pentru că vin din catolic, trebuie să pedepsesc pe mine când păcătuiesc. Trebuie să fac post sever, trebuie să renunț la anumite plăceri, tocmai ca să fie lucru plăcut lui Dumnezeu. Dar vezi, când am ajuns aici în România, Domnul a făcut toate lucrurile pentru noi.
1: Deci înfrânarea este bună și ferirea de păcate, dar prin eforturile noastre nu ne putem mântui.
0: Nu.
1: Nu ne putem plăti
0: păcatele. Mântuirea prin Domnul Iisus.
1: Exact.
0: Prin El, spune Apostolul Pavel, prin El avem mântuire, iertarea păcatelor și răscumpărarea. Deci numai Iisus, calea, adevărul și viața.
1: Slavă Domnului! Amin. Despre copiii voștri un pic așa, aveți doi copii?
0: Da, am doi copii. Iosua are 9 ani, clasa 3-a, și Sofia are 6 ani.
1: Domnul să-i binecuvânteze.
0: Amin, mulțumesc.
1: Deci ești fericit aici în România,
0: slăvit
1: cea mai frumoasă țară.
0: Domnul, iubesc soție, iubesc România, iubesc românii și mă rog și la România și la românii oriunde s-ar afla să ajunge la calea. Pentru că drumuri sunt foarte multe, dar calea una.
1: Foarte bine, foarte bine.
0: E Domnul Iisus Hristos.
1: Drumuri sunt multe, calea este una. Gazvan, la final aș vrea să te rog să înalți o rugăciune către Dumnezeu și pentru Irak și pentru România. Pentru două țări acum.
0: Ok.
1: Te rog.
0: Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru această ocazie să vorbim despre Tine, pentru că Tu ești, Doamne, calea, adevărul și viața. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că m-ai dus pe calea Ta, m-ai îndurat și de mine și ai avut milă de mine. Dar ce e, Doamne, mă rog pentru Irakul, Doamne, să aibă milă și îndurarea acolo, Doamne, și să lucreze Tu, Doamne Iisuse. Mă rog, Doamne, și pentru România, Doamne, țară frumoasă și binecuvântată. Doamne, da la tuturor oamenilor să vadă că Tu ești calea, Tu ești adevărul și Tu ești viață. Doamne, te rog pentru fiecare persoană care ne ascultă în momentul ăsta să binecuvânteze pe ei și să merge pe calea Ta, să alegi pe Tine, Doamne, fiindcă Tu, Doamne, ne cheamă cu tot la Tine, nu la alți lucruri. Doamne, îți mulțumim pentru această misiune, te rog să binecuvânteze frate Ionel și să binecuvânteze toate echipe care face tot efort ca să aduce cuvântul Tău la multe lume. Amin.
1: Amin, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi Gazvan Nihad din Irak, mutat în România cu mulți ani în urmă, căsătorit cu o româncă, are copii. Cel mai important lucru, așa cum spunea, sunt multe drumuri, dar calea este una, Hristos.
0: Amin.
1: Ai găsit și tu pe Hristos? Îți doresc ca astăzi să înțelegi și să-L accepți pe Hristos ca singura cale spre Dumnezeu. Nu există mai multe căi. Există multe drumuri. Spunea cineva, toate drumurile duc spre vârful muntelui. Nu e adevărat, e o minciună. Este o singură cale, Hristos. Îți doresc să-L cunoști pe Hristos.
2: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

Psalmul 129. Destul m-au asuprit din tinerețe, s-o spune Israel. Destul m-au asuprit din tinerețe, dar nu m-au biruit. Plugarii au arat pe spinarea mea, au tras brazde lungi pe ea. Domnul este drept. El a tăiat funiile celor răi. Să se umple de rușine și să dea înapoi toți cei ce urăsc Sionul. Să fie ca iarba de pe acoperișuri, care se usucă înainte de a fi smulsă. Săcerătorul nu-și umple mâna cu ea. Cel ce leagă snopii nu-și încarcă brațul cu ea și trecătorii nu zic: binecuvântarea Domnului să fie peste voi, să binecuvântăm în numele Domnului.

Versetul zilei 168, Psalmul 27, versetele 7 și 8. Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem. Ai milă de mine și ascultă-mă. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. În ziua necazului, trebuie să asculți ceea ce îți transmite inima din partea Creatorului ei. Dacă până acum ai căutat mâna Domnului, începe să cauți mai bine fața Domnului. Dumnezeu vrea ca tu să-L dorești mai mult pe El decât ajutorul Său. El vrea să cauți mai mult ceea ce este El decât ceea ce poate face El. Caută mai mult fața lui Dumnezeu, iar mâna Lui va fi în mod sigur alături de tine.

despre rugăciune. Rugăciunea pune tot mecanismul cerului în mișcare. Când Dumnezeu îți aude suspinul, sus se face liniște să se poată desluși durerea ta. Apoi Dumnezeu, Împăratul, dă semnalul începerii forfotei acolo pentru tine. Tu nu poți vedea, însă împărăția stă și așteaptă un semn de la tine. Un oftat cu lacrimi în cămăruța ta. Tot arsenalul se dirigează la porunca împăratului. Uneori ni se pare că cerul tace, însă acolo lucrurile se ticluiesc bine de tot, fără greșeli, fără abateri. Îngerii pornesc buluc la ordinul tatei să ne vină în ajutor. Roagă-te și când e greu să mai spui cuvinte, vorbele parcă se frâng sub greutatea lacrimilor, însă să știi, pentru cer, lacrimile sunt limba vorbită și înțeleasă bine de tot, mai ceva decât limba cuvintelor. Suspinele răsună mai tare decât strigătele, iar dorințele dospite în spatele plânsului devin uragan în împărăție. Roagă-te și când nu mai poți să o faci. Roagă-te și când ai vrea să renunți. Roagă-te și când toți ți-ar spune că e în zadar. Continua să te rogi. Cerul tot stă la picioarele tale, la genunchii tăi plecați. Roagă-te, roagă-te, fă din rugă respirația ta. Dumnezeu îți va răspunde. Te va surprinde cu cerul lui revărșit pentru tine. Tot cerul așteaptă să te rogi. Meditație de Carmen Motora. Bună dimineața, cu recunoștință pentru darul special al acestei noi zile. Să ne începem ziua cu rugăciune și Dumnezeu ne va surprinde cu răspunsul lui. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare pentru alții.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 4. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Și am găsit că morții care au murit mai înainte sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Dar mai fericiți decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singur singurel, n-are nici fiu, nici frate și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu-i se satură niciodată de bogății și nu se gândește: pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri? Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul. Dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă. Și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el. Și totuși, cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el, căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vântul.

Există Dumnezeu. Există dovezi în sprijinul existenței lui Dumnezeu. Există Dumnezeu. Am găsit foarte interesant faptul că se acordă atât de multă atenție acestui subiect. Ultimele statistici spun că peste 90% din populația lumii de astăzi crede în existența lui Dumnezeu sau a unei puteri superioare. Totuși, discuția este cumva generată de cei care cred că Dumnezeu există în dorința de a demonstra că El există cu adevărat. În ceea ce mă privește, cred că discuția ar trebui să aibă o direcție cu totul opusă. În orice caz, existența lui Dumnezeu nu poate fi demonstrată sau negată. Chiar Biblia spune că noi trebuie să acceptăm prin credință că Dumnezeu există. Și

fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Evrei 11 cu 6. Dacă ar dori Dumnezeu, ar putea pur și simplu să apară în fața întregii lumi pentru a demonstra că El există. Însă, dacă ar face acest lucru, nu am mai avea nevoie de credință. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Ioan 20 cu 29. Aceasta nu înseamnă, totuși, că nu sunt dovezi cu privire la existența lui Dumnezeu. Biblia spune: cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit, dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri, el a întins un cort soarelui. Psalmul 19, versetele de la 1 la 4. Privind la stele, înțelegând mărimea universului, văzând minunățile naturii și frumusețea unui asfințit de soare, toate acestea arată către un Dumnezeu creator. Și dacă aceste motive nu sunt de ajuns, există dovezi ale lui Dumnezeu în propriile noastre inimi. Eclesiastul 3 cu 11 ne spune: a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Există ceva în adâncul ființei noastre care recunoaște că viața nu se sfârșește aici pe pământ și că nu aparținem acestei lumi pentru totdeauna. La nivelul intelectului putem respinge această cunoaștere, însă prezența lui Dumnezeu în noi și prin noi își face încă simțită influența în interiorul nostru. Biblia ne avertizează că, în ciuda acestui lucru, unii oameni vor nega totuși existența lui Dumnezeu. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. Psalmul 14, versetul 1. Întrucât peste 98% din oamenii care au trăit de-a lungul istoriei pe pământ, din toate culturile, toate popoarele și de pe toate continentele, au crezut în existența lui Dumnezeu sub diferite forme, trebuie să existe ceva sau cineva care să fi generat această credință. În plus, față de argumentele Bibliei cu privire la existența lui Dumnezeu, există și argumente logice. În primul rând, există argumentul ontologic. Cea mai cunoscută formă a argumentului ontologic utilizează conceptul de Dumnezeu pentru a demonstra existența lui Dumnezeu. Se începe prin definirea lui Dumnezeu drept cineva sau ceva mai presus de care nimic nu poate fi conceput. Apoi, este clar că a exista înseamnă mai mult decât a nu exista și astfel, cel mai mare lucru care se poate concepe trebuie să existe. Dacă Dumnezeu nu ar exista, atunci El nu ar fi cea mai mare ființă care ar putea exista. Însă asta ar intra în contradicție chiar cu definiția lui Dumnezeu. Cel de-al doilea argument este cel teleologic. Argumentul teleologic constă în aceea că întrucât Universul ne arată o concepție atât de uimitoare, încât trebuie să existe o persoană divină care să îl fi conceput. De exemplu, dacă Pământul s-ar situa la numai câteva sute de kilometri mai aproape sau mai departe de Soare, nu ar fi în măsură să aibă viața pe el așa cum se întâmplă acum. Dacă
Elementele din atmosfera terestră ar avea proporții diferite cu numai câteva procente. Orice viețuitoare de pe pământ ar muri. Probabilitatea de apariție a unei singure molecule de proteină este de 1 la 10 la puterea 243, adică 10 urmat de 243 de zerouri. Pe de altă parte, o singură celulă este formată din milioane de molecule de proteine. Al treilea argument logic cu privire la existența lui Dumnezeu este denumit argumentul cosmologic. Fiecare efect trebuie să aibă o cauză. Universul și orice există în el reprezintă un efect. Trebuie, deci, să existe ceva care să fi cauzat apariția și existența acestuia. În sfârșit, în acest șir, trebuie să existe ceva necauzat, care să fi fost sursa a tot ceea ce a apărut și există. Acest ceva necauzat nu poate fi decât Dumnezeu. Al patrulea argument este cunoscut și sub numele de argumentul moral. Fiecare popor din istorie a avut o formă sau alta de norme sau legi. Toți au avut o percepție asupra binelui sau răului. Crimele, minciuna, hoția și imoralitatea sunt pretutindeni asociate cu răul. De unde am putea să avem acest simț al binelui și răului dacă nu de la un Dumnezeu sfânt? În ciuda a tot ce am prezentat mai sus, Biblia ne spune că există și vor exista oameni care vor refuza aceste argumente clare și de netăgăduit cu privire la Dumnezeu și vor crede minciuni în locul lor. Romani 1:25 declară: căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Biblia arată de asemenea că oamenii nu au nicio scuză pentru necredința în Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Romani 1, versetul 20. Oamenii își justifică lipsa credinței în Dumnezeu pentru că nu ar fi științific sau pentru că nu ar exista dovezi. Adevăratul motiv este că odată ce oamenii ar recunoaște că Dumnezeu există, ei ar trebui să recunoască și că există o relație de responsabilitate față de Dumnezeu și în felul acesta că au nevoie de iertare din partea lui Dumnezeu. Romani 3:23 și 6:23. Dacă Dumnezeu există, atunci suntem responsabili pentru faptele noastre înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu există, atunci noi am putea să facem orice dorim fără să fie cazul să ne îngrijorăm în privința judecății lui Dumnezeu. Eu cred că acesta este motivul pentru care evoluționismul este atât de puternic promovat de către atât de multe persoane din vremurile noastre, pentru a le da oamenilor o alternativă la credința într-un Dumnezeu creator. Dumnezeu există și toți știm la urma urmei că El există. Simplul fapt că unele persoane promovează atât de agresiv necredința în existența lui Dumnezeu este de fapt un argument al existenței sale. Dă-mi voie să îți ofer un ultim argument pentru a arăta că Dumnezeu există. Cum știu eu că Dumnezeu există? Știu că Dumnezeu există pentru că vorbesc cu El în fiecare zi. Nu îi aud vocea efectiv prin sunete, dar îi simt prezența, îi simt călăuzirea, îi cunosc dragostea pentru mine,
îi doresc harul. Au existat lucruri care s-au petrecut în viața mea și care nu au altă explicație posibilă decât că sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu m-a mântuit și mi-a schimbat viața într-un mod atât de miraculos, încât nu pot face altceva decât să recunosc și să laud existența Lui. Totuși, niciunul dintre aceste argumente nu pot să convingă pe nimeni dintre cei care refuză să recunoască ceea ce este atât de clar. În final, existența lui Dumnezeu trebuie acceptată prin credință. Evrei 11:6. Credința în Dumnezeu nu reprezintă un salt în întuneric, ci este un pas sigur într-o zonă bine luminată unde 90% din oameni deja locuiesc. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Lumina învierii. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici. A înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. Matei, capitolul 28, versetele 5 și 6. Mesajul îngerului rezonează nu doar ca o veste a învierii, ci și ca o îmbrățișare caldă în mijlocul incertitudinilor noastre, care uneori cuprind ființa noastră. Adesea ne simțim pierduți de frică, asemenea femeilor care îl căutau cu disperare pe Iisus la mormânt, tânjind după răspunsuri în durerea lor. Totuși, această declarație puternică ne amintește că, chiar și în cele mai întunecate momente, există o rază de speranță care ne face să avem încredere în promisiunea că viața renaște întotdeauna. Femeile acestea au venit la mormântul Domnului Iisus pentru a-i unge trupul și a îndeplini ritualurile de mormântare care se făceau atunci. Cu toate acestea, în loc să-i găsească trupul, au întâlnit un înger care le-a transmis mesajul acesta aparent contradictoriu, că el înviase din morți. Învierea lui a fost un eveniment real și supernatural, care nu poate fi explicat în niciun alt fel. Dar de ce este atât de importantă învierea Domnului Iisus? Învierea lui confirmă faptul că el este Fiul lui Dumnezeu și că promisiunea sa despre viața veșnică este o realitate. De asemenea, învierea lui ne învață că moartea nu este sfârșitul și că Dumnezeu are putere asupra morții, care dă viață și se preocupă de fiecare în parte dintre noi, de existența noastră temporală pe pământul acesta. Dar mai mult, învierea Domnului Iisus este o dovadă concretă că El și-a împlinit scopul divin. Jertfa sa de la cruce a fost eficientă și mântuirea noastră este posibilă. Așadar, în mijlocul întunericului și confuziei, mesajul îngerului din acest verset ne luminează cu adevărul învierii. Ne amintește că, chiar dacă uneori căutăm răspunsuri în situații de durere și pierdere, speranța și reînnoirea sunt întotdeauna la îndemâna noastră. Domnul Hristos a învins moartea, iar în victoria sa găsim o iubire veșnică care ne întărește și ne asigură că nu suntem niciodată singuri. În acest fel, fiecare zi devine o oportunitate de a împărtăși lumina învierii sale cu cei din jurul nostru. Amin.

steaua speranței. A patra zi a falnicei creații aduce în cer nu doar luminători, ci răspândite în infinite spații, grupate mii și mii de constelații și stelele, aștri strălucitori. Nu știm ce taine sunt ascunse în stele și nici n-avem dorința de a ști, dar la împlinirea vremii, printre ele, prin spuza de scântei ca mici candele, o stea ca semn divin pe cer sclipi. Magii din răsărit, scrutând tăria, au înțeles dumnezeescul semn și către Betleem, unde Maria născuse iezde pe Iisus Mesia, să plece îndată, au simțit îndemn. S-au proșternut în sfântă închinare și darul scump pe magii au adus, după ce steaua călăuzitoare, împlinindu-și sfânta însărcinare, i-a dus la ieslea pruncului Iisus. Prindea contur un plan de mântuire născut de la căderea în păcat, când Dumnezeu, spre a ne împăca cu sine și a moșteni comorile divine, în pruncul sfânt din iesle s-a întrupat. Și pentru a ne uni în veșnicie, pe sine însuși s-a făcut blestem, ducând spre Golgota, ca o făclie, speranța ce prin Domnul reînvie, aprinsă în steaua de la Betleem. Privesc spre boltă în nopțile senine, dar nu cred că o stea va străluci ca steaua ce-a condus pe magi la tine, o prinț măreț al dragostei devine speranța mea de fiecare zi.

Marcul, capitolul 7. Fariseii și câțiva cărturari veniți din Ierusalim s-au adunat la Iisus. Ei au văzut pe unii din ucenicii lui prânzind cu mâinile necurate, adică nespălate. Fariseii însă și toți iudeii nu mănâncă fără să-și spele cu mare băgare de seamă mâinile după datina bătrânilor. Și când se întorc din piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le țină, precum spălarea paharelor, a ulcioarelor, a căldărilor și a paturilor. Și fariseii și cărturarii l-au întrebat: pentru ce nu se țin ucenicii tăi de datina bătrânilor, ci prânzesc cu mâinile nespălate? Iisus le-a răspuns: fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea ulcioarelor și a paharelor, și faceți multe alte lucruri de acestea. El le-a mai zis: ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră, căci Moise a zis: să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Voi dimpotrivă ziceți: dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta este corban, adică dat lui Dumnezeu, face bine, și nu-l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl sau pentru mama sa. Și așa ați desființat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră și faceți multe alte lucruri de felul acesta. În urmă a chemat din nou noroadele la sine și le-a zis: ascultați-mă toți și înțelegeți. Afară din om nu este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca. Dar ce iese din om, aceea-l spurcă. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. După ce a intrat în casă, pe când era departe de norod, ucenicii lui l-au întrebat despre pilda aceasta. El le-a zis: și voi sunteți așa de nepricepuți? Nu înțelegeți că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca? Fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece, și apoi este dat afară în hazna. A zis astfel, făcând toate bucatele curate. El le-a mai zis: ce iese din om, aceea spurcă pe om. Căci dilăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, prea curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies dilăuntru și spurcă pe om. Iisus a plecat de acolo și s-a dus în ținutul Tirului și al Sidonului. A intrat într-o casă, dorind să nu știe nimeni că este acolo. Dar n-a putut să rămână ascuns, căci îndată o femeie, a cărei fetiță era stăpânită de un duh necurat, a auzit vorbindu-se despre el și a venit de s-a aruncat la picioarele lui. Femeia aceasta era o grecoaică de obârșie sirofeniciană. Ea îl ruga să scoată pe dracul din fica ei. Iisus i-a zis: lasă să se sature mai întâi copiii,
căci nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, i-a răspuns ea, dar și căței de sub masă mănâncă din fărâmiturile copiilor. Atunci Iisus i-a zis, pentru vorba aceasta du-te, a ieșit dracul din fiică ta. Și când a intrat femeia în casa ei, a găsit pe copilă culcată în pat și ieșise dracul din ea. Iisus a părăsit ținutul Tirului și a venit iarăși prin Sidon la Marea Galileei, trecând prin ținutul Dacopole. I-au adus un surd care vorbea cu anevoie și l-au rugat să-și pună mâinile peste el. El l-a luat la o parte din norod, i-a pus degetele în urechi și i-a atins limba cu scuipatul lui. Apoi și-a ridicat ochii spre cer, a suspinat și a zis, Efata, adică deschide-te. Îndată i s-au deschis urechile, i s-a deslegat limba și a vorbit foarte deslușit. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui, dar cu cât le poruncea mai mult, cu atât îl vesteau mai mult. Ei erau uimiți peste măsură de mult și ziceau, toate le face de minune, chiar și pe surzi îi face să audă și pe muți să vorbească.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă. Cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit și astăzi. Vă prezint un invitat din Suedia, care a venit în România și a început un business în domeniul social. Andreas Samuelson este împreună cu noi. Andreas, bine ai venit.
2: Mulțumesc.
1: Cred că orice român își pune întrebarea de ce a venit un suedez în România. Pentru că cei mai mulți români pleacă în străinătate ca să câștige un ban. Tu ai venit în România ca să câștigi bani sau ce te-a dus aici și iată de 17 ani ești în țara noastră?
2: De multe ori când oamenii zice asta, eu zic că am lăsat un loc pentru voi în Suedia. Și cu mare drag pot să merge acolo. Eu am venit, cred că,

0: Nu este nici nevoie de tine deloc. Am ajuns într-un sat, străzile făcute din pământ, casele erau în zona asta aproape dărâmate, oamenii nu mergeau la școală, nu aveau mâncare, nu aveau acoperiș, da, era numai distrus într-un fel tot. Și cumva explicând că, imaginez că este un plug, așa zici, nu? Care,
1: Da.
0: dacă ești un plug și ești într-un oraș, nu te simți bine. Pentru că nu prea există niciun loc unde să chiar să bag.
1: În asfalt nu poți.
0: Nu poți, grădinele sunt mici, dar după aceea te duci la câmpie și tu poți să fii în plinul cine este. Și asta m-am simțit când am mutat într-un sat, că de a venit fantastic. Eu sunt, cred că, antreprenor din fire și atunci acolo era o lume care numai abia așteptea să fie schimbat. Știi? Și era tot de la creșteam legume, așa aveam grijă de animale cu oamenii, reparam casele, porneam firme, porneam orice era posibil. Și cred că asta m-a făcut să simt că, wow, aici am un rost, aici am de făcut câteva vieți și asta m-a făcut să simt foarte împlinit.
1: Ai fost într-o parte mai mărginașă a Șiriei, pentru că Șiria are
0: Corect.
1: și zone mai frumoase.
0: Corect. Noi ne-am ales, este o zonă care nu mai arată așa, dar atunci era cumva cel mai săracă zonă și acolo ne-a început. Și în Arad, în Checheș, și pe strada Mărului în Arad. De, cumva trei zone care noi găseam cel mai sărace în zona. Da.
1: Ai venit cu gândul să începi o afacere sau să te implici
0: Oh,
1: social?
0: nu. Nici cum, cred că. Ideea era, eram plictisit în Suedia. Aveam 21 de ani, cam așa, și nu știam ce să fac cu viața. Și am auzit de un englez care facea minuni prin România și am venit numai să vizitez. Și cumva am fost atras de toată povestea, de toată adâncimea, că tot timpul am fost atras de oameni care nu trăiește pentru bani, care trăiește din inima pentru ceva și e dispus să dă tot ce are pentru visul lor. Și aici am întâlnit cu Lee Saville, care stă în Sharia, în Networks. Și am mers cu el înainte, în zonele astea mai sărace. Da.
1: Care e visul tău? Pentru ce trăiești tu?
0: Wow! Cred că când am mers în Sharia acolo, într-o zi, când stăteam acolo pe stradă, încercam să dau mâncare, să creștea legume și da, toate lucrurile astea împreună cu oamenii de acolo și întrebeam, ce fac eu aici? Eu dau mâncare sau repar casă? Ce sunt eu? Ce fac în zona asta? Și nu o voce, dar așa în inimă am simțit foarte puternic, Andreas, tu ești aici să fac zona asta puțin mai mult cum era gândit să fii. Ok, că cumva dacă gândim la Dumnezeu, El are o perspectivă, o idee pentru zona sau o idee, un vis pentru societatea noastră. Și eu cumva m-am alăturat de visul Lui pentru zona asta. Pentru că aici era un copil care nu avea de muncă și acolo era o 200 de metri pătrat care nu era crescut nici legume acolo. Și nu era gândit așa. Hai să punem, creștem legume acolo, el are mâncare. Aici erau niște tați care nu avea de muncă. Hai să creăm un loc de muncă. Aici ea una pasiune pentru cai, dar nu are nu știu ce. Și atunci începeam să încerc să ghisesc cumva viața pentru oamenii ăsta. Și atunci acolo mă simt cel mai bucuros când liberez pe un om să trăiască cum era gândit să trăiască. Știi?
1: Ce frumos să gândești dincolo de ceea ce se vede la orizont, să vezi perspectiva lui Dumnezeu. Prea adesea noi ne uităm la pământ și la bani și la locul de muncă pe care l-avem, iată că tu vezi în față. Și acum aș vrea să fac trecerea înspre faptul că tu în momentul de față conduci un atelier de mobilă și tâmplărie în care faci doar lucruri unicat, foarte apreciat de mulți oameni și nu putem să dăm un nume ca să te caute oamenii pe internet. Dar de asemenea ești implicat și social. Iată că sunt 17 ani de când ești în România. În ce fel ai văzut acea schimbare pe care ți-ai dorit-o?
0: În primul rând, cred că într-un fel toți suntem un caz social. Puțin. Toți avem nevoie de ajutor și cred că dacă e o chestie care Iisus ne arată, este că avem nevoie de ajutor. Și avem nevoie să creștem la un complet alt nivel. Oricine, nimeni poate să zică că a crescut destul, acum știu. Nu, nu, nu. trebuie să mai

0: Și atunci m-am alăturat de niște oameni și aici am zis la ei, eu nu sunt dispus să fac nimic pentru tine, dar dacă vrei să faci ceva cu mine, hai să facem împreună. Eu nu am venit ca omul bun care face, nu, eu am venit să zic, hai să facem asta împreună. Și atunci am mers într-o zonă unde era greu cu joburi, cu destul de haotic zona și am zis, hai să facem ceva împreună. Și unul dintre băieții de acolo s-a alăturat cu drag de tâmplărie, de lemn, de a crea, de gașcă, de... No. Și noi ne-a pornit firma asta și cumva succesul sau ce s-a întâmplat acum, ce s-a schimbat, este chiar că acum, după încă 6 ani, încă suntem pe piața, echipa crește. Cred că e foarte adânc. Este puțin ca eu am copii acum, una de 5 ani, 6 ani, una de 3 ani
1: Să trăiesc.
0: și ei face pas în fiecare zi. Nu mari, dar face pas în fiecare zi. Și așa zic și eu la băieții mei și fetele de acolo, că ei face pas în direcție bună în fiecare zi.
1: Și în domeniul social, cum ai văzut schimbare în timpul acesta?
0: Nu, dar băieții face... Creșteam legume și în șiria. Și într-o zi mergeam la Piața Angro, în Arad, și vindeam roșii de 100 de lei. Fai, și eram, cred că nici era destul pentru benzină și tot care am cheltuit numai pe drumul către acolo, dar eram așa fericit că am reușit cu băieții să crească niște legume. Dar acum băieții și oamenii are viziuni și une după aia a avut mai mare viziune, mai mare, și una a zis, eu vreau să fac o casă. Și atunci provocarea este de ia un om care are viziunea să facă o casă. Și el zice, vrei să, dacă s-a alături de tine în viața ta, Andreas, eu vreau să ies și să fac o casă. Și atunci provocarea a fost să scot un om și zic, uite aici, tu poți să faci casa asta. Și chiar asta se întâmplă acum. De la oameni care poate nu au ținut o săptămână de un job, acum face casa, acum face, cumpără mobila, face mobila pentru ei, face... No. Și asta, zic eu, e o realizare pentru ei foarte mare. Dar și a muncit pentru ce a făcut.
1: Îmi spuneai că în localitatea în care ai fost, copiii mergeau la școală până în clasa a patra.
0: Asta e foarte normal, că după aia chiar se vede dacă ai fost prezent sau nu, dacă știi să scrii sau nu. Exemplu, în zona unde lucrăm noi, aproape câteva oameni adulți știe să scrie și să citesc, dar foarte rar. Și atunci, sigur că copiii e foarte greu pentru ei și rar treceau oamenii, aproape nimeni, peste clasa 4. După aia ne-a pornit o clasă de o homework club, știi? După
1: Un
0: amiază,
1: after school.
0: un after school care vinea copii și acum, nu e cu fiecare caz, dar mulți oameni e acum cel mai bun la casă, e clasă și tot foarte fain și toți continuă, în afară de câteva foarte puțini.
1: Până la ce clasă?
0: Acum ei continuă. Una e la juridică, una e în Timișoara acum,
1: La
0: știi? Chiar,
1: facultate?
0: da. Și merge înainte, foarte, foarte impresionant. Unii oameni sunt extrem de faini.
1: Iată o viață investită în România și bucuria rezultatului. Pe de o parte, rezultat în partea de business, pe de altă parte, în partea socială. Care sunt câteva principii care te ghidează, care te mână în tot ceea ce faci? Pentru că asta încercăm să
0: Corect.
1: obținem în această emisiune. Care sunt principiile biblice sănătoase care îi ghidează și dacă în România funcționează sau Biblia este
0: Da,
1: doar pentru informarea noastră?
0: Nu. O frumusețe care o văd este așa. Noi gândim un business clasic, este ca un triunghi, unde un om sus are o grămadă de angajați care susține pe el. Dar dacă eu citesc Biblia și eu am înțeles pe Hristos, el a făcut exact invers. El, care era cel mai mare, el a devenit slujitorul cel mai mare.
1: Și în business se aplică asta?
0: It's in business foarte concret. Pentru că eu, ca lider, atunci cel mai mare, unde e poziția mea? Cel mai de jos. Eu sunt slujitorul care trebuie să fie, dacă vreau să fie mare, cine e mare în împărăția cerului? slujitorul, nu? Și atunci, în business, eu trebuie să consider poziția mea ca un slujitor. Eu, dacă e cineva în relația noastră cu angajatul meu, responsabil de a spala picioarele lui altcineva, este de fapt eu, în primul rând, nu el. Care e interesant, exemplu, în căsătorie, nu? Cine e, în primul rând, responsabil de a sluji una pe altul? Sigur că e bărbatul, care, în primul rând, e capul familiei, care, în primul rând, responsabil să spală picioarele al lui nevastă, nu? Și atunci, la fel, la business, primul rând, eu sunt responsabil. Asta cred că e un principiu, că ei nu e responsabil să slujească pe mine, dar invers, a perspectiva aia. Și atunci, business-ul pentru cine este? Pentru mine sau pentru ei? Dacă noi gândim mare, sigur că business-ul am pornit ce? Să creează o societate, pentru că business-ul în sine nu mai e o unitate, niște foi, niște din asta. Dar relațiile este adevărate, nu? Asta e numai un cadru unde să crească ce? Iubirea, slujirea, bucuria, potențialul, omul să crească acolo ca o seră. Ca la legume, știi? Cumva care protejează pe omul să crească sănătos, ca o familie extinsă. Și asta e cumva, mai încă cred eu, că business-ul nu neapărat e pentru tine, este că tu slujești oamenii prin lucrarea asta de un cadru în care oamenii pot să crească. Și atunci, în primul rând, fructul, cunoaștem dacă e un business după voia lui Hristos, fructul, ce fruct ai în business-ul tău? Este de bucurie sau de nerv? Este de omul, unul crește mult și alții rămâne jos. Atunci aici trebuie să recunoaștem asta.
1: Ce spui tu este un pic împotriva curentului, pentru că mentalitatea comună este îmi fac un business ca să fac bani.
0: Corect.
1: Tu spui, am făcut un business ca să fac locuri de muncă, pentru a vedea că oamenii se dezvoltă, pentru a crea o mini-societate.
0: O mini-societate, și eu zic așa, când eu zic, ce faci, Andreas? Eu fac o societate nouă, dar pot să zic cu altă cuvinte, pot să zic împărăția cerului, nu? Și atunci, tu ce ai acolo? Este efortul meu să încerc să promovez ce? Împărăția cerului. Și aici este un principiu, cred că, care avem și noi. Normal, noi gândim, Iisus nu are nicio treabă cu business-ul meu. Asta e business-ul meu și eu merg la biserică, aici are el treaba. Eu am două vieți. Dar asta cred că e exact ce nu vrea Hristos. Eu cred că el vrea să implică tot ca unul. Viața ta, tot e unul. Cum să există două vieți? Că Hristos trebuie să fie la fel de implicat, să ghidează deciziile în business-ul meu, decât la familia sau la biserică sau orice.
2: Biblia spune, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.
1: S-ar putea ca unii să spună, e ușor să vorbești așa. El are o viață frumoasă, e suedez, a venit aici, este un fel de haiduc, aici face ce-i place. Și să crede că ai o viață perfectă. Recent ai avut parte de un dezastru. Un incendiu care a distrus aproape tot ce ai avut. Spune un pic, ce a însemnat acel moment pentru tine? Cum a trecut acea noapte?
0: Cumva viziunea s-a luat, concretizat, s-a început să crească, a început să funcționează, băieții a crescut, cumva a fost destul de frumos. Dar, cum ai zis, într-o zi s-a ars tot. Cred că ne-a avut produse de 150.000 de euro. Tot lemnele care am cules din grădini, din oameni, am mers, am cules supra faine chestii, tot s-a ars.
1: Și ne povesteai înainte de emisiune cum tot felul de lemne aduni rădăcini sau tot felul de
0: toate, ce am cules, ce am salvat. Pentru acum vine un client, zice, vreau o masă așa, nu mai am, aia s-a ars, bucata aia, trebuie să găsim alta, știi? Și ne-a rămas fără niciun atelier.
1: Se iei lemn de la gutter, gata tăiat, este una, mai comanzi mâine un camion și să fie unicat.
0: Bucățele aia, frumusețele care este crescut cu noduri, cu de toate, așa. Aia e foarte rare și foarte greu găsești și scump. Dar s-a ars tot. Uh-huh. Și cumva noaptea aia când stai și vezi că tot ce ai lucrat și tot ce ai încercat a fost ars. Și am gândit că ai finalul.
1: Acum, te-ai gândit cumva 17 ani au dispărut?
0: Acum trebuie să știi că eu 12 ani lucream în Șiria, după aia am mutat în Șiria, în Timișoara și ultimii 6 ani. Sigur că am gândit. Acum era gata, era finalul, s-a ars tot. Acum hai să mergem să facem altceva. Că era gata. Dar frumusețea era când stăteam cumva gol, fără nimic, că suna oamenii să zicea: Andreas, cum pot să te ajut? Uite aici, eu am două scânduri acasă, pot să le dau. Uite aici, am eu unde pot să stai aici, unde pot să pun lucrurile momentan. Unde, și oamenii suna, uite aici, eu dau un avans pentru masa care poți să faci când vrei. Și cumva comunitatea a venit să ne-a ridicat. Mm. Și pentru mine era extrem de fantastic că eu înțelegeam, eu credeam că firma era făcut dintr-o clădire de ciment. Mm-hmm. Că aia era firma, știi? Dar când s-a ars și nu mai a rămas nici o caramidă, a rămas toate relațiile, a rămas toată inima, a rămas toată gașca și între asta, gașca, băieții din Cerneteaz, a intrat, a trecut aproape pe focul, s-a salvat ce a putut, oamenii, a venit oameni, a venit voluntar, a venit și am realizat că nu e făcut în ciment, e făcut în relație, e altceva. Și iar o dată e fantastic că, cumva, ideea lui Dumnezeu, ca un foc, nu e problema. Nu e problema deloc.
1: Am putea spune că și viața noastră, de fapt, e făcută din relații, nu din banii pe care îi câștigăm, nu din casa pe care o avem, betoane, ci din oamenii care sunt lângă noi.
0: Sigur că da. 100%.
1: Ce ai învățat din această experiență? Cum ai trecut peste ea?
0: Primul rând, e interesant că eu, dacă e vreodată am o provocare pentru oameni, eu zic la ei, dacă ar putea să dai orice la omul ăsta, dacă e sărac, dacă e nu știu ce, dar dacă ar putea să dai orice, ce ai vrut să dai? Ce este o comoare în tine care e așa de prețios că tu ai zis, dacă poți să aleg orice în lumea asta, aș vrea să dau asta la omul ăsta? Cred că ai, sau încă nu am auzit niciun om care ar zice, dacă ar putea să dau orice în lumea, aș dau bani la omul ăsta. Ei ar zice, sincer, dacă aș putea să dau ceva, aș dau sensul de a fi o parte de o familie. Sau aș da posibilitatea și bucuria de a ierta. Aș da speranța și bucurie. Aș da, știi, lucrurile astea care chiar contează, nu? Și după aia m-am gândit așa, unde ai învățat speranță, bucurie, iertare, familie? Numai în momente de failure, de crize. Când ai primit chiar speranța? Când tot era negru și cineva a venit și a dat speranță. Când ai primit iertare? Când, cum știi să iert? Că ai fost iertat. A fost un eșec, a fost o problemă și ai iertat. Când ai primit chiar sensul de familie? Când nu ai meritat să fii familia, dar tot cineva te-a ținut. Și atunci, ce am crescut și ce ne-a îmbogățit pe noi acum, sigur că nu e bani, dar restul de a fi o parte din societatea, de a fi o gașcă care vine tot mai aproape una de altul. Și atunci noi ne-am învățat extrem de mult din asta. Și chiar ne-a primit un dar de sus din momentul ăsta.
1: Andreea, să-mi face plăcere discuția cu tine, dar mă uit și la ceas și văd că ne apropiem de final. N-aș vrea să ratez o întrebare, pentru că știu că lucrezi cu lemnul și faci produse speciale de acolo. Ce înseamnă lemnul pentru tine? Parcă îi dai cumva viață, nu știu. Și văd că ai această, chiar și arătarea ta, alura ta este una artistică. Ce înseamnă lemnul pentru tine?
0: Sincer, cred că trebuie să zic, iar dacă mulți oameni poate deja auzit, dar poveștea lui Kenosis a pornit așa. A mers prin dealurile în Tauț și era o grămadă de foc, o lemne de foc acolo. Și între grămada asta de lemne de foc era o bucată mai mare, mai frumoasă. Și am întrebat pe om dacă pot să cumpăr bucata asta și om a zis, măi, nu are nicio valoare. Eu vreau să arunc, eu vreau să bag pe foc. Și de asta am aici, poți să iei pe gratis. Și am zis, mulțumesc, am luat bucata. am curățat scorța, am reparat toate crepăturile, am șlefuit și din ceva de aruncat pe foc a ieșit o piesă extraordinară. Cu iubit, tăiat, păstrat totuși forma, ceva extraordinar. Și cred că pentru mine asta de-a venit și iubirea, că lemnul e ceva care are forma lui, frumusețea lui, dar de mult o nu vedeam, bagem pe foc. Și la fel omul, care unii zice, ce valoare are omul ăsta? Nu are nicio valoare. Nu. Nu vezi valoarea lui. Tu vii cu ochii pentru el și tu vezi un potențial enorm și tu iei pe om, tu șlefuiești, nu se distrugi, se scoți ce e frumos din el. Dacă ai rănit sau dacă are probleme, tu repari și investești în el. Mm-hmm. Tu nu taie să distrugi forma lui, tu taie numai să păstrezi forma lui naturală, să iasă cât mai frumos. Și de acolo cred că e născut și iubirea și bucuria pentru lemn, pentru oameni, pentru un atelier care tot muncește ca să iasă cât mai frumos din ce alții există ca poate nu are atâta valoare.
1: Și într-adevăr muncești, vorbești ca un predicator, dar mă uit la mâinile...
0: Tatăl meu e predicator, e chiar pastor.
1: Mă uit la mâinile tale când mai ridici mâinile și văd acolo, cred că urme de baiți, dacă
0: da,
1: nu
0: da, da, da, astăzi facem o masă neagră, e faină.
1: Așa,
0: da.
1: Deci și muncești, pe lângă faptul că ești director, acolo, pe lângă faptul că ești președintele fundației, totuși ești implicat acolo cot la cot cu oamenii și emisiunea noastră este despre muncă. Ce înseamnă să muncești ca pentru Domnul? Este timpul concluziilor. Ce concluzii ai aduce tu astăzi?
0: Eu duc concluzia că un business este pur și simplu un cadru unde se prinde oamenii viața. Și viața pentru mine, când eu sunt fericit, este când sunt cu oameni și eu creez lucruri. Și atunci asta nu e un ladder de succes sau un... Eu, dacă pot să aleg orice, ar fi în atelier cu băieții și să facem produse. Asta e locul meu. Și chiar am un om care lucrează lângă mine și am zis, te rog, vii tu administrator acum, faci tu treburile care este de sus, că eu vreau să fiu aici cu băieții.
1: Mulțumim că ai fost împreună cu noi, Andreas.
0: Mulțumesc de invitație.
1: Astăzi invitatul nostru este antreprenor în business social, Andreas Samuelsson din Suedia și iată, așa cum am auzit, a venit aici și a investit într-o fabrică de mobilă, este în momentul de față, dar a investit în oameni. Îi place ca lucrurile să prindă viață în jurul lui. Și aici se referă la oameni. Oare cum ar arăta țara noastră dacă am trăit cu această mentalitate? Nu cum aș putea să mai iau de la alții, ci cum aș putea să mai dau, cum aș putea să investesc în ei, așa cum face Dumnezeu cu noi.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Vasul cu mir, de Costache Ioanid. Vai, lasă Iuda, n-o mustra și n-o mai fă să plângă. Tu nu știi cu ce trudă grea a vrut Maria în cinstea mea un vas de mir să frângă. Vai, lasă Iuda, e de ajuns, tu n-ai răspuns chemării. În gândul meu tu n-ai pătruns, n-ai strâns în vasul meu ascuns risipa adorării. Ia vremea ei de plin și-a dat, nu și-a oprit o clipă. În cioburi viața și-a sfârmat, dar nu-i nimic mai câștigat ca sfânta ei risipă. Tu, doar cu spini uscați de vânt, ți-ai împletit cuvântul, iar ea a dat ce avea mai sfânt și mirul vasului ei frânt mi-a îmbălsâmat mormântul. Dar pentru toți acei ce plâng în noaptea lor adâncă, am vrut și eu un mir să strâng și visul dragostei să-l frâng pe o muchie de stâncă. Un cer întreg va izbucni din cupa sfârmată, iar când cei plânși mă vor iubi, tu mirul scump nu-l vei simți, va Iuda, niciodată.

0: Pace vouă! Deci astăzi am deosebit onoare să l-am ca invitat pe fratele Nelu Brie, care este pastor la Biserica Emanuel din Sibiu, și vom discuta o temă foarte importantă. Știm că trăim vremuri destul de grele în care copiii nu ascultă de părinți. Hai să vedem în ce constă binecuvântarea pe care copiii trebuie să o primească din partea părinților. Pace!
1: Multă pace, mulțumesc foarte frumos pentru invitația de a participa la acest dialog. Acum, sigur, la această întrebare legată de binecuvântare, există o binecuvântare pe care Dumnezeu o dă în harul Lui, în mila Lui, cui dorește să o dea, fără să ia în socoteală vreo rugăciune sau vreo faptă omenească. Este o binecuvântare acordată în har, așa cum este și scris: eu mă îndur, zice Domnul, de cine am milă și resping mila celor care doresc acest lucru. Pe de altă parte, există o binecuvântare pe care o dă Dumnezeu ca răspuns la rugăciunile cuiva și ca răsplată pentru viața trăită de cineva. Cuvântul spune că Dumnezeu binecuvântează până la al miilea neam pe aceia care se îndură de ei, până la miilea neam pe aceia care se tem de El și păzesc poruncile. Și aici ar fi această binecuvântare care vine asupra noastră ca urmași din cauza părinților noștri. Dumnezeu ne binecuvântează prin ei. De bună seamă că această binecuvântare aduce rod în viața celor care știu să-și respecte, să-și răsplătească părinții. În textul poruncii a cincea este scris că să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Dumnezeu. Deci înțelegem că longevitatea, viața lungă, derivă ca o binecuvântare în urma unei relații bune cu părinții. Pe de altă parte, Apostolul Pavel adaugă că pe lângă viața lungă, binecuvântarea aceasta aduce și calitate a vieții. El spune ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Deci nu e doar viață lungă, ci și o viață fericită, o viață de calitate. Acestea ar fi, să zic, binecuvântări care vin asupra unui om, având în vedere că își respectă părinții și că părinții credincioși fiind lasă în urma lor această binecuvântare peste casă.
0: Am văzut că sunt două binecuvântări, dar toate sunt condiționate dacă îți cinstești părinții, și anume vei fi fericit și vei avea o viață lungă. Ce înseamnă binecuvântarea părinților asupra copiilor să fii fericit?
1: Acum, sigur că părinții, când își binecuvântează copiii, și aici ar fi două nuanțe. Pe de o parte, există o binecuvântare pe care o lasă Dumnezeu, dându-i, cum se spun, acele expresii specifice, concrete, în funcție de îndurarea lui. Pe de altă parte, există, cum găsim în precedentele din Scriptură, când părinții credincioși s-au apropiat de copiii lor și au rostit peste ei cuvinte de binecuvântare care au avut valențe profetice. Mă gândesc aici la cele spuse de Isaac peste Iacov, peste Esau, mai târziu de Iacov peste copiii săi. Mi-a luat pe fiecare la rând și a rostit cuvinte privind în viitorul acestora prin credință. Găsim așa această binecuvântare lăsată și la căsătorie. Spre exemplu, când Rebeca se căsătorește, înainte să plece de acasă, în drumul ei spre formarea familiei, înainte de plecare au strâns împreună familia și au binecuvântat-o pe Rebeca, dând conținut acele binecuvântări, cum ea să prospere din punct de vedere material, din punct de vedere al influenței, al puterii, din punct de vedere social. Adică au fost rostite cuvinte de binecuvântare. Eu cred că asta un părinte poate să facă, să ceară în rugăciune și să exprime cu credință peste copilul său aceste gânduri bune.
0: Tocmai cuvântul binecuvântare înseamnă a vorbi de bine. Dacă ne uităm un pic în viața dumneavoastră, care a fost cea mai solidă binecuvântare pe care ați primit-o din partea părinților?
1: Rugăciunile lor continuă. Asta e una dintre cele mai mari binecuvântări. Rugăciunea mamei, a tatălui, tata s-a întors la Dumnezeu un pic mai târziu, dar s-a întors și ne poartă în rugăciune pe fiecare. Asta cred eu că este cea mai mare binecuvântare, să se roage părinții pentru tine.
0: Considerați că are vreo legătură a fi fericit sau mai bine zis binecuvântările pe care le primesc copiii din partea părinților cu atitudinea copilor care de multe ori este rebelă? De ce considerați lucrul acesta?
1: Nu sunt sigur că am înțeles bine întrebarea. Mă gândeam la ce binecuvântare am mai primit de la părinți. Cred că una bună și zdravă a fost bătaie din copilărie. Aia a fost o mare binecuvântare.
0: De ce o considerați așa?
1: Pentru că așa și scrie în Biblie, de aceea. Știu că nu potrivește bine cu pedagogia contemporană și cu psihologia contemporană, dar eu rămân ancorat totuși în învățăturile Scripturii. Nu iau a desprinde, nu iau nebunia de spatele copilului. Desigur că tata nu ne-a și mama nu a fost părinți abuzivi, dar au știut să dezlipească nebunia de spatele nostru ajutându-se și de noi.
0: Cred că a ajutat, dar considerați un aspect, faptul că părinții își binecuvintează copiii și totuși copiii sunt rebeli, are vreo legătură una cu alta sau efectiv este numai din cauza copiilor?
1: Păi are legătură în sensul că dacă un părinte cere binecuvântare peste copilul său și copilul nu ascultă, respectiva binecuvântare nu rodește neapărat imediat. Va fi o perioadă de, poate, rătăcire, îndepărtare a copilului de cale până când într-o zi își va da seama și binecuvântarea părintească va rodi. Am aici în minte pe fiul risipitor, care s-a dus departe, deși tatălui a păstrat mai departe binecuvântarea, așteptându-l, nu? Iar când s-a întors acasă, a reintrat în drepturile lui, dar de data asta cu lecțiile învățate. Pe de altă parte, neascultarea de părinți se plătește. Noi nu putem să ne punem la adăpostul faptului că avem părinți credincioși care se roagă pentru noi și care ne binecuvântează și acesta este pentru noi un cec în alb. Lasă că tata se roagă pentru mine, mama se roagă pentru mine și până una altă eu pot face trăznăile vieții. Că asta costă, astea le plătești. Deci nu putem miza pe asta. Adică binecuvântarea dată de Dumnezeu prin părinți se poate și pierde, se poate irosi. Tot în lecția cu fiul risipitor este ceva tragic. Acel tânăr nu a ascultat de părinți. Refuzând ascultarea de părinți, a ajuns pradă circumstanțelor potrivnice vieții. Și acolo e o chestie ciudată. Da, el își dorește să mănânce mâncarea porcilor. Și atunci am zis, cine refuză aspirațiile tatălui, are parte de aspirațiile porcului în viață. Și poate și asta e mult spus, că nu-i da nimeni în roșcoavele. Cred că ai parte de aspirația la aspirațiile porcului. Da.
0: Deci foarte interesant exemplu dumneavoastră, dar să vedem cum i-ați încurajat pe părinții care trec printr-o situație similară despre care am vorbit. Ei binecuvintează pe copii și totuși copiii devin rebeli și se depărtează de biserică. Câteva sfaturi practice pentru ei?
1: În primul rând, eu cred că trebuie să ne păstrăm credința și să nu condiționăm dragostea de părinți de ascultarea copiilor noștri și nici binecuvântarea pe care le-o dăm de felul în care ne umblăm voie. De aici, cred că ar trebui să învățăm de la modelul suprem. Dumnezeu este Tată. Copiii lui nu-L ascultă întotdeauna. Și cu toate acestea, Dumnezeu își păstrează dragostea față de noi și harul și binecuvântările, așteptând să ne îndreptăm. Eu aș spune că oricât de mult am fi ca părinți supărați pe copiii noștri, niciodată nu trebuie să-i blestemăm. Nu trebuie să rostim asupra lor situații. Poate că un copil alege în căsătorie cum nu-i place unui părinte. Să nu ne ia gura pe dinainte și să rostim cuvinte care nu trebuie. Să facem promisiuni care nici la nuntă nu vin sau nu știu ce. Să nu mai treci pe la mine, te-am șters de pe nume. Că un părinte înțelept nu face așa. Cât ar fi de mare durerea și dezamăgirea pentru purtarea neascultătoare a unui copil, un părinte trebuie să păstreze iubirea față de copil, rugăciunea lui, binecuvântarea lui, în speranța că acel copil se va îndrepta, așa aș zice eu. Deci, cumva, trebuie să lăsăm ușa deschisă. îndădejdea că într-o zi lucrurile se vor schimba. Și poate că ca părinți n-ar fi rău să ne aducem aminte cum am fost și noi când eram în casa părinților noștri, că poate cumva ni se întoarce.
0: Dacă rămânem în casa părinților noștri, să vedem un aspect, o experiență în care ați considerat că nu ați ascultat de părinții dumneavoastră și ce atitudine au avut ei față de dumneavoastră?
1: Acum, treaba asta cu spovedirea păcatelor vă propun să o facem altă dată. Așa e, în viața unui om nu sunt numai lucruri onorabile. Eu cred că a fost un moment în care riscam să nu ascult de părinți. Era destul de mare când am intrat într-o legătură, într-o relație cu niște oameni și părinții nu au fost de acord cu respectivele legături. Dar ce e de observat este că nu m-au forțat, în sensul că veni cu condiționări de genul, dacă nu faci cum spunem, noi nici să nu mai vii acasă. M-au învățat, mi-au spus și când au văzut că sunt încăpățânat, au spus că se roagă și că Dumnezeu va ieși în cale și așa și fost. Au mai fost multele altele de ale copilăriei pe care le-am uitat și le-au uitat și părinții.
0: Frumos. La sfârșit ați mai remarcat ceva și anume că o altă binecuvântare este că vei trăi multe zile. Dar cum explicați aspectul că sunt mulți tineri care sunt binecuvântați, dar viața lor este scurtă?
1: Acum, regula este cea menționată, am citat doar din textul Bibliei. Regula este aceea, vei trăi multă vreme, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Asta este regula generală, care nu spune despre un om totul. Găsim în Scriptură situații de oameni care au fost lui Dumnezeu plăcuți, dar care au plecat din viața asta la tinerețe. Cum să explicăm faptul că unul dintre cei 12 apostoli ai Domnului în primele săptămâni după cinzecime este martirizat și n-avea Dumnezeu ce să lucreze cu el ani de zile cum a lucrat cu ceilalți? Acesta a fost planul lui Dumnezeu. Nu e totul viața de pe pământ, nu se rezumă totul la câți ani trăiești. Și nici nu cred că trebuie neapărat să condiționăm definirea binecuvântării de longevitatea vieții. Un om poate să trăiască mai puțin și să fie la fel de binecuvântat de Dumnezeu. Faptul că un om se îmbolnăvește și moare la tinerețe, asta nu înseamnă sau într-un accident, înseamnă că a murit sub blestem. Nu așa trebuie pusă problema, sub nicio formă. Eu cred că în suferința unui creștin nu există nicio urmă de blestem. Sunt situații de viață în dreptul cărora nu găsim răspuns. Dar regula generală este aceasta. Îți respecti părinții, respecti legile lui Dumnezeu, acestea creează efecte în viață, vei fi scutit de multe primejdii, de multe greutăți, de multe încercări, de multe necazuri, ascultarea de părinți te ține pe vadul înțelepciunii și respectând aceste condiții așa, ai premisele să trăiești o viață lungă. Păi, de exemplu, mama a zis să nu fumezi copile. Nu, mamă, eu fumez. Ei, faci cancer de plămâni, s-a dus. Ai copile, nu bea, nu te dupe acolo, nu te destăbă la cu asta, cu asta, cu asta. Ascult de ce a spus tăticul, mama, ești la, îți îngrijești sănătatea, îți îngrijești resursele, nu? Nu îți da banii pe prostii. Aia, lasă-mă, încești de-a ta cum e, fac ce vreau cu ai mei. Da, sărăcești, nu-ți merge bine, dai de rele, nu te înhăita cu cutare, mai nu te du așa, te duci cu el, mai ajungi la pușcărie. Despre asta e vorba. Despre asta este vorba. Adică, din înțelepciunea și sfaturile lor, tu ascultând te pui într-o situație de viață în care îți merge bine. Nu vrei să faci asta, dai cu capul de pereți și plătești.
0: Deci în final și la urma urmei, cheia este că părinții, indiferent de situația prin care trec copiilor, trebuie să-i binecuvinteze și să se roage pentru ei. Ce le transmiteți tuturor părinților?
1: În primul rând, respectele noastre pentru faptul că ați dat viață copiilor dumneavoastră și sigur să-i purtați în rugăciune, să lăsați un bun exemplu pentru ei și vorba Apostolului Pavel, să nu întărătați pe copiii la mânie, ca să nu-și piardă nădejdea.
0: Tocmai aceasta va fi o temă pentru un alt interviu. Domnul să vă binecuvinteze, a fost Gabi Buștei împreună cu fratele Nelu Brie. Fiți binecuvântați de Domnul!

Psalmul 112. Lăudați pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere pentru poruncile Lui. Sămânța Lui va fi puternică pe pământ. Neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat. El are în casă bogăție și belșug și neprihănirea Lui dăinuiește în veci. Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric. El este milostiv, îndurător și drept. Ce bine-i merge omului care face milă și împrumută pe altul și care își rânduiește faptele după dreptate. Căci el nu se clatină niciodată. Pomenirea celui neprihănit ține în veci. El nu se teme de vești rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul. Inima îi este mângâiată. N-are nicio teamă până ce își vede împlinită dorința față de potrivnicii lui. El este darnic, dă celor lipsiți, milostenia lui ține în veci, capul îi se înalță în slavă. Cel rău vede lucrul acesta și se mânie, scrâșnește din dinți și se topește. Poftele celor răi rămân neîmplinite.

Diferența dintre înțelepciune și naivitate rezidă în capacitatea omului de a înțelege într-un mod corect realitatea în care trăiește și în aceeași măsură de a răspunde adecvat fiecarei situații cu care își intersectează pașii pe parcursul vieții. De multe ori însă, pentru mințile pline de pofte ale credincioșilor moderni, oamenii obișnuiți mai degrabă cu practicile de ochiate decât cu sfințenia, realitatea care ne înconjoară devine inconfortabilă, determinându-i astfel să-și modifice registrul înțelegerii propriei existențe printr-un proces complex de contorsionare și schimbare a sensului realității. Ei își transformă astfel viața într-un soi de lume virtuală, care să le confere în permanență statutul de adevărați credincioși sau oameni după voia lui Dumnezeu, indiferent de ceea ce spun, de ceea ce fac sau de ceea ce sunt în fapt în mod cotidian. Această practică a transformat creștinismul într-o lume pestriță, în care toți, indiferent de doctrină sau de coloratura spirituală, declarăm cu patos că suntem posesorii adevăratei taine a lui Dumnezeu. Deși între practicile credinței noastre există discrepanțe mari, atât în interpretare, cât mai ales în înțelegerea practică a învățăturilor Bibliei. Știind însă că adevărul este întotdeauna intangibil, absolut și unic, se naște dureroasa întrebare: cine sunt totuși aceia care au înțeles adevărul așa cum este el, primind astfel arvuna moștenirii cerului? Și, in extenso, am putea întreba: cine sunt cei care se zbat în capcana realității virtuale, oameni care la sfârșitul vieții lor vor trăi marea dezamăgire a refuzului de a fi acceptați în împărăția lui Hristos? Cheia înțelegerii acestei taine și totodată a felului în care ne poziționăm în realitatea care ne înconjoară nu stă în felul în care individul se percepe pe sine însuși, ci în modul în care este el însuși perceput și înțeles de către ceilalți oameni care îl înconjoară. Iată cum trebuie să fim priviți și percepuți fiecare dintre noi, a subliniat Apostolul Pavel în scrisoarea lui către Corinteni. Citez: ca niște slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Pornind de la acest mod de a gândi, ar trebui să ne întrebăm astăzi fiecare în taină: ce văd în noi toți aceia cu care viața ne-a intersectat căile? Văd ei în noi adevărații slujitori ai lui Hristos? Văd ei în noi înțelepții care au înțeles tainele lui Dumnezeu, punându-le apoi în practica slujirii față de ceilalți? Sau din contră, lăsând la o parte micile răutăți cu care ne întâmpină oricum, ei văd în noi doar niște lăudăroși fără scrupule, ale căror declarații pompoase nu sunt niciodată transcrise în practica unei vieți care, analizată atent, rămâne mai mereu obscură și cameleonică. Meditând la aceste gânduri, acolo unde ești, dă-ți silința să fii astăzi un om al înțelepciunii, evaluându-ți postura și starea prin ochii lui Dumnezeu, căci doar astfel vei ști dacă ți sunt pașii ancorați în viața realității lui Dumnezeu sau dacă ești captiv într-o lume iluzorie generată de propria-ți minte. Nu uita, Domnul Iisus nu ne va judeca în funcție de ceea ce credem despre noi înșine, ci despre ceea ce vede El însuși în practica propriilor noastre vieți. Fiți binecuvântați!

Venirea lui Dumnezeu în venirea lui Hristos. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În această lecție vom explora sfârșitul plin de înțeles, atât al profeților mici, cât și al întregului Vechi Testament, privind la avertizarea lui Maleahi și la promisiunile despre venirea lui Dumnezeu în lume. Acestea sunt preziceri care s-au împlinit prin Domnul Iisus Hristos. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Venirea lui Dumnezeu în venirea lui Iisus Hristos. În această carte, Maleahi are în față o problemă. Problema lui principală este de fapt audiența lui, pe care i-ar putea numi poporul înghețat al lui Dumnezeu. Israeliții care s-au întors la Ierusalim după exil se răciseră față de Dumnezeu. Inimile le erau închise. În mod surprinzător, nu se închinau la idol cum făcuseră în trecut, însă ajunseseră complet indiferenți față de Dumnezeu. Acest lucru este mai rău decât dacă l-ar fi urât în mod fățiș pe Dumnezeu. Vedeți, opusul dragostei nu este ura. Dragostea și ura sunt ambele sentimente foarte pasionale, implicate. Apatia, pe de altă parte, nu are nici pasiune, nici sentiment. Această indiferență este opusul dragostei, deoarece nu cere nicio investiție de la inimă sau de la minte. Pe parcursul cărții sale, israeliții se împotrivesc cuvintelor lui Maleahi în mod repetat. El încearcă să-i avertizeze că indiferența lor îi orbește față de lucrarea pe care Dumnezeu vrea să o facă în lume. Dumnezeu dorea să-i folosească, precum vase ale dragostei sale. Ei trebuiau să-și pregătească inimile, mințile și sufletele pentru ceea ce Dumnezeu făcea, dar erau prea ocupați cu dezinteresul lor. Dumnezeu i-a iubit în tot timpul, dar în loc să fie recunoscători, ei începuseră să-L disprețuiască prin atitudinile și acțiunile lor. Nu-L respectau pe Dumnezeu în jertfele lor și nu aveau respect față de Scripturi, ci le foloseau în mod greșit. Îi maltratau pe vecinii lor și își abandonau complet legămintele de căsătorie. Nu dădeau lui Dumnezeu ce aveau mai bun atunci când aduceau zecială și se rătăciseră atât de mult în gândurile lor filozofice, încât începuseră să respingă religia și moralitatea în general. Apoi, păreau a fi complet indiferenți cu privire la harul și mila pe care Dumnezeu le-a turnat peste ei de-a lungul întregii lor istorică și națiune. Se întorseseră împotriva lui Dumnezeu în mod deschis, prin faptul că nu îl recunoșteau, și acționau într-un mod care nu era afectat de o relație care putea și trebuia să le schimbe viața. Este ca și cum se gândeau că acțiunile lor nu vor avea consecințe, dar în realitate, într-o zi, Dumnezeu va judeca toată omenirea. Datorită statutului lor de copii ai lui Avram și chemării de a fi preoți pentru lumea întreagă, această judecată va veni în primul rând peste ei. Această judecată vine de asemenea în valuri. Unele de scurtă durată, altele de lungă durată și toate vor culmina cu judecata finală, înaintea tronului lui Dumnezeu. În Maleahi, capitolul 3 cu versetul 1, prorocul rostește o puternică promisiune, precum și o avertizare. Maleahi începe din Exod, capitolul 23, versetele 20 la 21, care spune: Iată, eu trimit un înger înaintea ta ca să te ocrotească pe drum și să te ducă în locul pe care l-am pregătit. Fii cu ochii în patru înaintea lui și ascultă glasul lui. Să nu te împotrivești lui, pentru că nu vă va ierta păcatele, căci numele meu este în el. Avertizările lui Maleahi au o conexiune specială cu o parte celebră din istoria lui Israel. Generația care fusese salvată din Egipt și care rătăcea prin deșert era condusă înspre țara promisă de către însuși îngerul lui Dumnezeu, printr-un nor ziua și un stâlp de foc noaptea. Totuși, toți au murit înainte de a putea intra în țară. De ce? Pentru că n-au ascultat avertizarea lui Dumnezeu și au ales în mod intenționat să nu o asculte. Maleahi caută să spună atât adevărul, cât și avertizarea și amintește generațiile trecute atunci când vorbește. În timp ce privește înainte la următoarea mare lucrare a lui Dumnezeu în lume, el amintește scena din Exod spunând: Iată, voi trimite pe solul meu. El va pregăti calea înaintea mea. Mesagerul lui Dumnezeu este trimis la poporul lui Dumnezeu pentru a-l pregăti pentru venirea lui Dumnezeu. Cuvântul înger și cuvântul mesager sunt apropiate în limba ebraică. Nu doar atât, dar chiar și numele lui Maleahi înseamnă mesagerul meu. Dumnezeu nu ia pur și simplu prin surprindere pe cei pe care vrea să-i salveze. Le trimite mesageri pentru a le pregăti inimile și a ajuta să evite judecata viitoare. Maleahi a fost ales să fie un mesager pentru această generație rece, pentru a-i chema la pocăință și a-i pregăti pentru judecata viitoare lui Dumnezeu. Maleahi folosește acest limbaj al mesagerului, arătând de asemenea către Mesia ce urma să vină. El spune că un mesager va veni pentru a pregăti poporul,
pentru venirea lui Dumnezeu în persoana lui Isus. Noi îl cunoaștem ca și Ioan Botezătorul. Apostolul Marcu, de fapt, își începe Evanghelia vorbind despre Ioan Botezătorul și împletește pasaje din Exod, Maleahi și Isaia. Această împletire de către Marcu ne ajută să reflectăm la unitatea bogată a Scripturii. Vedeți cum Scriptura întreagă formează o istorie minunată, îmbinată atât de frumos pentru a împlini scopurile lui Dumnezeu de-a lungul timpului. Haideți să privim la capitolul 1, versetele 2 la 4, unde cuvântul lui Dumnezeu spune: După cum este scris în prorocul Isaia, iată, trimit înaintea ta pe solul meu care îți va pregăti calea. Glasul celui ce strigă în pustie: pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. A venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Ioan Botezătorul a fost mesagerul care a pregătit calea Domnului Isus. Apoi îl putem considera și pe Domnul Isus însuși, ca și mesager, pregătindu-ne pentru a doua sa venire, așa cum îngerul din pustie căuta să pregătească poporul în Exod capitolul 23. El face aceasta restaurând o rămășiță credincioasă și pregătind calea înapoi la Dumnezeu prin moartea sa ispășitoare pe cruce. Acest tip de stratificare în preziceri este obișnuit în cărțile profetice și îl vedem continuând să se desfășoare și să se conecteze în tot restul cărții Maleahi. În capitolul 4, versetele 5 la 6, Maleahi vorbește în mod specific despre intrarea în scenă a lui Ilie ca mesager, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Aici, de asemenea, vedem cum Maleahi anticipează atât lucrarea lui Ioan Botezătorul, cât și a însuși Domnului Isus. În Marcu, în capitolul 9, versetele 11 la 13, Domnul Isus explică mesajul lui Maleahi ucenicilor săi. Citim: Ucenicii i-au pus următoarea întrebare: Pentru ce zic cărturarii că trebuie să vină întâi Ilie? El le-a răspuns: Ilie va veni întâi și va așeza din nou toate lucrurile. Tot așa după cum este scris despre Fiul omului că trebuie să pătimească mult și să fie defăimat. Dar eu vă spun că Ilie a și venit și ei i-au făcut ce au vrut, după cum este scris despre el. Apoi Matei capitolul 17, versetul 13, vorbește despre realizarea ucenicilor cu privire la acest mesager. Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Unii oameni au respins sau au ignorat mesajul lui Ioan, dar mulți alții s-au pocăit și au fost botezați datorită propovăduirii lui. Cel mai probabil auzeau cuvintele profeților în aceste predici și voiau să-și facă partea în a fi gata pentru venirea lui Mesia. Avântul și dedicarea lor însă urmau să fie puse la încercare. Maleahi capitolul 3 cu versetul 1 spune: Și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați. El continuă în versetele 2 și 3 întrebând: Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. El va ședea, va topi și va curăți argintul. Dumnezeu nu vine doar pentru păgâni. Maleahi spune în capitolul 3, versetele 3 la 4: Va curăți pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri neprihănite. Atunci, darul lui Iuda și al Ierusalimului va fi plăcut Domnului, ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară. Nu doar leviții vor avea parte de judecata Domnului. Iehova continuă în versetul 5, avertizându-i pe toți: Mă voi apropia de voi pentru judecată și mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor și preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb, împotriva celor ce opresc plata simbriașului, care asupresc pe văduvă, pe orfan, nedreptățesc pe străin și nu se tem de mine, zice Domnul oștirilor. Poporul avea tot motivul să se teamă de ziua aceea, mai ales după citirea versetelor cum ar fi Maleahi capitolul 4 cu versetul 1, care spune: Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine îi va arde și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Mesagerii descriși în Maleahi sunt trimiși înainte cu scopul precis de a salva bărbați și femei de la această scenă dureroasă a judecății. Amenințările și avertizările nu vin fără nădejde însă. Maleahi capitolul 3 cu versetul 7 sublinează acest lucru în mod minunat. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Când vine Mesia la popor, el este și mântuitor. El îi va conduce la răscumpărare în același fel în care îngerul a condus poporul către țara promisă. Aceste paralele sunt atât frumoase cât și pline de speranță. Maleahi capitolul 4 cu versetul 2 promite: Dar pentru voi, care vă temeți de numele meu,
va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Veți ieși și veți sări ca viței din grajd. Nu este de mirare, deci, că propovăduirea lui Ioan Botezătorul a creat atâta vâlvă. Ioan amenință în Luca, în capitolul 3, versetele 7 la 9. Ioan zicea dar noroadelor care veneau să fie botezate de el: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roduri vrednice de pocăința voastră și nu vă apucați să ziceți în voi înși vă: avem pe Avram ca tată, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. Securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face roadă bună este tăiat și aruncat în foc. Dar de asemenea, el promite în Marcu, în capitolul 1, versetele 7 la 8: după mine vine cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-i dezleg curelele încălțămintelor. Eu, da, v-am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt. Și răspunsul poporului a fost atât de puternic, încât în Marcu, în capitolul 5, citim: tot ținutul iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Maleahii își încheie cartea cu o instrucțiune specifică pentru ascultătorii săi. El poruncește: aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, căruia i-am dat în Horeb rânduieli și porunci pentru tot Israelul. Apoi le spune să-și pregătească inimile, căci Mesia care urmează să vină va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților. În capitolul 4, versetul 6, găsim cuvântul final din Vechiul Testament, și anume Herem. Herem este același cuvânt folosit pentru chemarea divină la distrugerea cananiților în cărțile Deuteronom și Iosua. Acesta este un bun exemplu pentru noi că atunci când Dumnezeu vine să judece, el nimicește pe toți cei ce ignoră avertizările mesagerilor săi. Pentru cei ce ascultă, iubesc și împlinesc, capitolul 4, versetul 2 zice: va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Din nou, pentru cei credincioși, acesta este un mesaj minunat al speranței. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. De la începutul acestor lecții am spus că Vechiul Testament se poate rezuma într-o singură propoziție: Iisus Hristos, Mesia, vine. Și Maleahii exact așa își încheie profeția. Am putea extinde un pic cartea adăugând la sfârșit va urma. Când întoarcem paginile Bibliilor noastre la Noul Testament, scriitorii Evangheliilor folosesc prezicerile lui Maleahii pentru a ne spune că, în sfârșit, Iisus a venit. Haideți să ascultăm avertizările din Maleahii acum, în așteptarea revenirii lui Hristos. Nu lăsa ca o inimă rece față de Dumnezeu să te împiedice în a umbla în binecuvântările lui Iisus. El dorește o relație cu tine, deci întoarce-ți întreaga ființă spre El. Strigă către Domnul astăzi. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 10. Muștele moarte strică și acresc unde lemnul negustorului de unsori. Tot așa, puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stânga lui. Și pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipsește mintea și spune tuturor că este un nebun. Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. Este un rău pe care l-am văzut sub soare, ca o greșeală care vine de la cel ce cârmuiește. Nebunia este pusă în dregătorii înalte, iar bogații stau în locuri de jos. Am văzut robi călări și voievozi mergând pe jos ca niște robi. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, și cine surpă un zid va fi mușcat de un șarpe. Cine sfărâmă pietre este rănit de ele, și cine despică lemne este în primejdie. Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile. De aceea, la izbândă, ajungi prin înțelepciune. Când mușcă șarpele, fiindcă n-a fost vrăjit, vrăjitorul n-are niciun câștig din meșteșugul lui. Cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pieirea. Cel dintâi cuvânt care iese din gură este nebunie, și cel din urmă este o nebunie și mai rea. Nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla. Și cine-i va spune ce va fi după el? Truda nebunului obosește pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. Vai de tine, țară, al cărei împărat este un copil și ai cărei voievozi benchetuiesc de dimineață. Ferice de tine, țară, al cărei împărat este de neam mare și ai cărei voievozi mănâncă la vremea potrivită ca să-și întărească puterile, nu ca să se dedea la beție. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda, și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. Ospețele se fac pentru petrecere, vinul înveselește viața, iar argintul le dă pe toate. Nu blestema pe împărat nici chiar în gând, și nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci, căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele.

Ce spune Biblia despre a te ierta pe tine însuți? Biblia nu vorbește niciunde despre a te ierta pe tine însuți. Ni se spune să iertăm pe alții când păcătuiesc împotriva noastră și să căutăm iertarea. Când îi cerem iertare lui Dumnezeu pe baza faptului că Hristos a plătit deja pentru păcatele noastre și că ne-am pus încrederea în El ca Salvator și Domn, El ne iartă. Atât e de simplu, 1 Ioan 1:9. Totuși, chiar dacă suntem eliberați din robia păcatului, după cum se vorbește în Romani, capitolele de la 6 până la 8, putem totuși alege să ne bălăcim în păcat și să ne purtăm ca și când nu suntem eliberați de el. La fel, în ceea ce privește sentimentele de vinovăție, putem accepta faptul că suntem iertați în Hristos sau putem crede minciuna diavolului că încă suntem vinovați și, prin urmare, trebuie să ne simțim vinovați. Biblia spune că atunci când Dumnezeu ne iartă, El nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre. Ieremia 31:34. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeul atotștiutor uită pentru că ne iartă, ci că alege să nu mai aducă păcatul nostru în fața Lui și a altora. Când păcatele noastre din trecut ne vin în minte, putem alege să insistăm asupra lor, lucru care va produce sentimente de vinovăție, sau putem alege să ne umplem mintea cu gânduri despre mărețul Dumnezeu care ne-a iertat și să-i mulțumim și să-l lăudăm pentru aceasta. Filipeni 4:8. A ne aduce aminte de păcate este benefic numai când ne aduce aminte de măsura iertării lui Dumnezeu și face mai ușor pentru noi să iertăm pe alții. Matei 18:21-35. Din păcate, sunt mulți oameni care nu se iartă pe ei înșiși, adică nu își depășesc trecutul, fiindcă chiar nu vor să-și uite păcatele trecute. Unii aleg mai degrabă să continue să obțină o emoție indirectă din retrăirea în minte a păcatelor din trecut. Și acesta este un păcat care trebuie mărturisit și lepădat. Un bărbat care poftește în inima lui o femeie e vinovat de păcatul adulterului, Matei 5:28. În același fel, de fiecare dată când retrăim în minte păcatul nostru, îl comitem din nou. Dacă se întâmplă acest lucru în viața de creștin, tiparul păcat-vinovăție, poate fi distrugător și fără finalitate. Amintirea faptului că păcatele noastre sunt iertate ar trebui să facă mai ușor de iertat păcatele altora. Matei 7:1-5, 1 Timotei 1:15. Iertarea trebuie să ne amintească de mărețul Salvator care ne-a iertat, chiar dacă nu vom merita acest lucru niciodată, și să ne aducă mai aproape de El în ascultare din dragoste. Roman 5:10, Psalmul 103:2-3, 10-14. Dumnezeu va îngădui ca păcatul nostru să ne vină în minte. Satan îl poate avea în plan pentru un scop rău, dar Dumnezeu îl permite pentru un scop bun. Dar vrea ca noi să acceptăm iertarea Lui și să ne bucurăm de harul Lui. Așadar, data viitoare când îți vin în minte păcatele din trecut, schimbă canalul, alegând să te bazezi pe îndurarea Lui. Poate fi de ajutor să faci o listă de versete care te încurajează să-i aduci laudă și să te gândești la felul în care
trebuie să detestăm păcatul. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

O inimă înțeleaptă. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită, ca să știu să învioresc cu vorba pe cel doborât de întristare. El îmi trezește în fiecare dimineață. El îmi trezește urechea să ascult, cum ascultă niște ucenici. Isaia, capitolul 50, versetul 4. Când cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre o limbă sau despre limbă, face referire la vorbirea noastră. Oamenii au anumite nevoi extrem de profunde și caută soluții la rezolvarea acestor nevoi. Uneori suntem puși în situația de a spune ceva celor care se află într-o asemenea situație specială, delicată chiar, și parcă simțim o nevoie urgentă de a ști exact ceea ce să spunem. Cum putem știi să spunem cuvinte celor doborâți de întristare, așa cum spune cuvântul aici? A le spune oamenilor ce am fost învățați la școală de dascălii noștri poate avea un anumit impact asupra lor. Însă, cele mai utile și convingătoare cuvinte sunt rostite de cei care sunt învățați de însuși Domnul Iisus Hristos. De aceea este esențial să stăm la picioarele Domnului și să învățăm de la El. Cu cât primim mai mult de la El, cu atât avem mai mult de oferit altora. Repet, cu cât primim mai mult de la El, cu atât avem mai mult de oferit altora. Prin studiul atent al cuvântului lui Dumnezeu, însoțit de rugăciune, Dumnezeu vorbește inimilor noastre. El ne dă limba înțelepților, pentru ca să avem ceva de împărtășit cu cei aflați în disperare. Iată în final și o întrebare. Ești dispus, dacă este necesar, să petreci o oră ascultând o persoană care are nevoie să fie ascultată? De multe ori, parcă prea repede scurtăm dialogul, ne lăsând interlocutorul nostru să-și verse tot focul care îl are în inimă și ne grăbim în a da sfaturi. Să ne rugăm Domnului ca El să ne dea înțelepciunea necesară în sensul acesta. Amin.

Epistola 1 a lui Pavel către Tesaloniceni. Capitolul 2. Voi înși vă știți, fraților, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică. După ce am suferit și am fost batjocoriți în Filipii, cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru ca să vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. Căci propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie. Și fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inima. În adevăr, cum bine știți, niciodată n-am întrebuințat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei. Martor este Dumnezeu. N-am căutat slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși ca apostoli ai lui Hristos am fi putut să cerem cinste. Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică ce-și crește cu drag copiii. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră. Atât de scumpi ne ajunseserăți. Vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și munca noastră, cum lucram zi și noapte ca să nu fim sarcină nici uneia din voi și să propovăduim Evanghelia lui Dumnezeu. Voi sunteți martori și Dumnezeu de asemenea că am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană față de voi care credeți. Știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Vă sfătuiam, vă mângâiam și vă adeveream să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și slava sa. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, ați auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează și în voi care credeți. Căci, fraților, voi ați călcat pe urmele bisericilor lui Dumnezeu care sunt în Hristos Iisus în Iudeea, pentru că și voi ați suferit din partea celor de un neam cu voi aceleași rele pe care le-au suferit ele din partea iudeilor. Iudeii aceștia au omorât pe Domnul Iisus și pe proroci. Pe noi ne-au prigonit, nu plac lui Dumnezeu și sunt vrăjmași tuturor oamenilor. Căci ne opresc să vorbim neamurilor ca să fie mântuite. Astfel ei totdeauna pun vârf păcatelor lor, dar la urmă i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Noi, fraților, după ce am fost despărțiți câteva vreme de voi, cu fața, dar nu cu inima, am avut cu atât mai mult dorința să vă vedem. Astfel, odată și chiar de două ori, am voit, eu, Pavel cel puțin, să venim la voi. Dar ne-a împiedicat satana, căci cine este în adevăr nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Iisus Hristos la venirea Lui? Da, voi sunteți slava și bucuria noastră.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Astăzi vorbim despre frumusețe și despre modă împreună cu invitata noastră Elena Ciuciu. Elena, bine ai venit în emisiunea noastră.
2: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
1: Mă bucur că ești cu noi și abordăm acest domeniu poate mai puțin abordat de mine, cel puțin în emisiunile mele, dar mă bucur că te-am găsit și putem discuta despre acest domeniu, așa de atractiv poate pentru doamne și domnișoare în mod special și poate mai puțin de interes pentru domni. Cum ți se pare ție? Este mai de interes pentru doamne sau în egală măsură?
2: Având în vedere că eu lucrez doar cu doamne și domnișoare, pot să confirm că da, dar să știi că sunt și domni sau băieți pasionați de modă, ceea ce nu-i rău.
1: De ce crezi tu că este un domeniu așa de căutat de doamne?
2: Păi e simplu, noi suntem așa firi mai sensibile, mai atrase de frumos, de... și ne place să ne aranjăm, nu știi faza aia cu femeile gata în 5 minute. Durează, 5 minute alea se transformă uneori într-o oră, două, depinde. Na, ne e greu să alegem hainele, să ne facem un make-up, pentru că ne place să acordăm timp pentru asta și cred că...
1: Cred că orice soț cunoaște întrebarea aceea și se teme de întrebarea cu ce mă îmbrac mâine.
2: Da, să știi că soțul meu, uite, paranteză, acum soțul meu când avem un eveniment îmi zice poți să stai cu o zi înainte de eveniment să-ți faci ce vrei tu, numai să nu te aud în ziua aia că nu am cu ce să mă îmbrac, că se întâmplă și la mine, știi?
1: Ce te-a atras pe tine în acest domeniu? Cum ai ajuns să lucrezi aici?
2: De mică eram pasionată de chestia asta.
1: Îmbrăcai păpușile?
2: Că îmbrăcam păpușile, modificam hainele, că na, ai mei nu aveau suficienți bani să ne cumpere la toate. Eram trei fete, îți dai seama, sunt braște fete, eu eram a treia, purtam ce se găsea și mergeam mult în secăduri, cumpăram și apoi le modificam și eram tot timpul cumva în minte că aveam ideea asta că o să fac chestia asta. Când o să fiu mare, eu trebuie să fac cumva haine, cu toate că nu vin deloc dintr-o familie în care bunica, mătușa, mama au fost croitorese, nu știam nimic, absolut nimic, dar aveam o dorință foarte mare și așa a început de acolo, de la faptul că îmi doream, dar după aia am pierdut un pic și rup pentru că, după cum vezi, am și un debit verbal foarte mare și am avut o prietenă ce era procuror și m-a convins că trebuie să fac ori jurnalism, ori drept. Și am zis, mă, dreptul nu cred că e de mine și mă duc la jurna. Și mi-aduc aminte că în clasa 12-a, la banchet, a venit un prof la mine, am terminat arte plastice, că între timp am vrut să mă fac și arhitect, dar am eșuat la desena un scaun în 3D. Și am zis, ok, dacă asta nu reușesc, sigur că asta nu pot să fac, mă duc la jurna, că acolo, sigur, pot să turui. Și proful ăsta a venit și mi-a zis, Elena, tu trebuie să te duci la modă. Și am zis, domn profesor, e ok, am ales, mă duc la jurnalist, merg la Vest, la Timișoara, e ok. În anul 3 mi-am dat licența pe modă și comunicare, ca mai târziu să fac și master în modă, deci tot acolo am ajuns.
1: Deci ai studiat mult și acum ai ajuns să lucrezi cu oamenii și cu hainele.
2: Da.
1: Cum le ajuți pe tinerile fete să înțeleagă ce-i frumusețea?
2: Încerc foarte mult să nu le spun direct un lucru, nu știu, uite, când vin la mine, de exemplu, și eu cum lucrez mult custom, vin fetele și zic că Elena, cel puțin fetele care nu sunt în context religios, vreau crăpătura mai mare, să se vadă piciorul. Și atunci încerc să le spun că, știi, poți să fii faină și atractivă fără să trebuiască să te arăți toată, poți să fii stilată fără să trebuiască să arăți foarte mare decolteu sau să lucrăm, hai să lucrăm un pic pe o rochie faină statement și să vezi ce faină o să fii. Și pe unele reușesc să le conving, pe altele nu, dar eu sunt sigură că și la ele am aruncat acolo o pastilă și că se gândesc la ce le-am spus. Încerc prin a le spune că stilul nu înseamnă neapărat să, nu știu, să arăți cât mai mult din tine, ci înseamnă să porți tu o haină care... Poți să fii îmbrăcat și stilat în același timp. Cumva asta încerc să le transmit fetelor.
1: Cum ai defini frumusețea?
2: Cred că frumusețea trebuie să vină din interior. Să lucrăm acolo, în interiorul nostru. Și frumusețea cred că este un suflet frumos. Dacă ai un suflet frumos, indiferent cum arăți, ca și chip, ca și fizic, ești un om frumos.
1: Dacă vorbim de haine, cred că o temă care am putea să o atingem aici este decența în îmbrăcăminte. Adesea vedem pe stradă, mai ales când e mai cald, indecență.
2: Da, și uite
1: care
2: că a și venit
1: limita?
2: Limita cred că trebuie să fie, cum am zis, tot în noi, trebuie să o simțim, dar legat de asta eu cred că avem de-a face cu criză de identitate a fetelor, că despre ele vorbim mai mult, a fetelor, a femeilor din ziua de astăzi, și atunci când nu știi cine ești, încerci să atragi priviri sau încerci să atragi atenția asupra ta prin a te arăta cât mai mult, nu? Limita nu cred că o pot spune eu. Dacă mă întreb pe mine și cine mă cunoaște pe mine, și vara și iarna am un stil așa foarte oversize, dar să știi că multe fete și nu o zic ca o laudă, pentru că mi-aș da și cu firma în cap dacă nu aș arăta cât de cât decent îmbrăcată, se uită admirativ la mine și îmi zic tot timpul, vreau și o roche ca ta. Ok, îți fac, foarte bine. De aia zic, nu pot să pun eu limita cum și cât ne putem dezbrăca sau îmbrăca, dar cred că trebuie să avem o... Prima dată cred că trebuie să ne descoperim stilul. Despre asta cred că e vorba. A ști cine suntem? Dacă știi cine ești, știi că nu te definește un stil vestimentar foarte dezbrăcat, da? Când știi cine ești, știi exact ce haine trebuie să porți, cumva, și să fie în trend hainele alea și să fie atractive când se uite cineva la tine să uite ce fain îmbrăcată fata asta, fără să trească să, nu știu, să fii provocator sau așa.
1: Ce ai tu în minte când lansezi o colecție nouă? Ce-ți dorești să se întâmple cu acea colecție?
2: Aici e foarte, foarte puțin de spus, pentru că în primul rând eu fac rochii de mireasă, colecții de rochii de mireasă, și aici îmi doresc ca fetele care urmează să se căsătorească să vină și să zică asta e rochia care mi-am dorit-o, și atunci eu știu că pentru una dintre ele am gândit. Sunt foarte puține fete care își aleg același model. Am avut un model acum 2 ani de roche de mireasă care s-a vândut foarte bine și încă se vinde, și mă bucur foarte mult când mă lasă omul pe mine sau când își alege ceva din colecția mea. La colecțiile astea ready to wear îmi doresc să transmit că poți să ai, asta e în mintea mea, să creezi haine care pot să se poarte în fiecare zi și care să arate bine, pe indiferent. Urmează, cum am zis, ți-am povestit ție mai devreme, urmează să scot o colecție și de domni, și de doamne, și de copilași, și îmi doresc așa să oamenii să se simtă bine îmbrăcați. O să fie o colecție de haine din Asia de in, și chiar asta îmi doresc să transmit cu ea, că poți să fii îmbrăcat fain vara, să nu transpiri, să ai stil, și o să fie așa o family collection, că o să fie și pentru tați, și pentru mame, și pentru copilași.
1: Excelent! Cred că fiecare familist își dorește o asemenea colecție în care să se potrivească hainele în familie, ca să spun așa. Tu te ocupi de asemenea de formarea de noi oameni. Investești, școlarizezi, faci cursuri. De ce faci lucrul acesta? Ai putea să zici, îmi văd de firma mea, de afacerea mea, să câștig.
2: Sincer, chestia asta cu...

0: Generația noastră sau cea de sub mine nu are parte de așa ceva și atunci multe dintre ele care veneau îmi spuneau, nu predai cuva și cursuri? Și mi-a zis, încă nu. Și am văzut o întrebare, am văzut două, mi-a zis, ok, hai să încep. Și culmea, prima dată am început în Oradea, cursul ăsta, după aia mi-am dat seama că nu pot să-l fac așa intensiv, le făceam în 2 zile, era prea multă materie și am început în Timișoara. Și în Timișoara cumva am schimbat structura cursului și începeam să mă întâlnesc aproximativ 3 luni cu fetele, 4 luni, de 2 ori pe săptămână și acolo era foarte fain că începeam să povestim, că te vezi cu un om așa de des, să începi și îl cunoști, ce ai mai făcut săptămâna asta, cum a fost pentru voi și eu nu le spuneam de la început că, uite, știi, eu merg la biserică, Dumnezeu e important pentru mine, dar își dădeau seama singure că ceva e diferit și de acolo începeam așa discuții foarte faine despre viață, despre cum să-ți alegi poate partenerul și ce e important să cauți la un partener. Și chiar îmi zicea una dintre ele la un moment dat, ce, da, mai povestește-ne, mai zine ce e important să caută la un băiat. Și că eu le povesteam experiența mea cu soțul meu și zice, hai, mai zine, cum să, ce să căutăm la un băiat. Și foarte fain că fetele astea rămân, după ce se termină cursul, multe dintre ele chiar rămân. Pot să le consider prietene pe une dintre ele, chiar rămân și mă sună, ești la atelier, hai că trebuie pe la tine, trebuie să te întreb ceva. Și vin și pot să-mi las cumva amprenta mea de, sau pot să pun și în viața lor valorile pe care le am eu și pentru mine asta contează. Știi că nu fac doar haine, ci cumva îl aduc pe Dumnezeu în viața lor fără să-l bag eu pe gât. Îl caut ele, văd că mă, fata asta uite, are o familie faină, e tânără, a găsit un soț fain, că aici e problema multor tinere, în a găsi un băiat serios. Și văd în viața mea că se poate și că e ok. Și nu zic, mă, dacă ea poate, hai să vedem care e secretul ei. Și uite că pe partea asta vin și eu mă rog, rugăciunea mea e tot timpul să pot să le influențez frumos și pozitiv și, nu știu, să fie de folos pentru ele.
1: Ce frumos că faci ucenicie cu ele și pe linie profesională, dar și pe linie creștină, religioasă.
0: Da, uite ce fain ai zis. Da.
1: Ce încerci să le înveți profesional vorbind? Care sunt câteva lucruri practice și câteva principii?
0: Pe partea profesională învățăm strict cum să-și facă un articol vestimentar de la A la Z. Nu trebuie să știe, asta e și descrierea cursului meu, nu trebuie să știi să cunoști nimic în domeniu, începem de la zero și teoretic. Dar le spun că e muncă în spate, nu? Că e ca și la școala de șoferi. Da, înveți teoria, înveți practica, dar dacă nu lucrezi și nu conduci, poți să ai permisul că tot nu știi să conduci. Și cumva asta este structura cursului, învățăm să creăm un produs cap-coadă. La final, fiecare pleacă cu o rochie acasă, mai puțin purtabilă, pentru că eu le spun că eu știu să cos, eu știu să fac haine și interesul nu e să le fac eu rochia, ci să învețe ele și arată mai stângaci, poate, sau nefinisate, frumos pe interior.
1: Prima roche.
0: Prima rochie, dar multe dintre ele chiar și-au dat interesul. Am avut o fată care, după ce a terminat cursul, a făcut 10 rochii de domnișoară de onoare la prietena ei. Și am zis, ai avut curaj. Chiar ai avut curaj să te bagi direct la 10 rochii. Și întotdeauna le asigur de ajutorul meu. Le-am zis, dacă se termină cursul, cred că asta le și place la un moment dat, că le dau garanția asta că dacă se termină cursul, eu nu am uitat de voi, ci ai o problemă, sună, mă scrie, nu o să-ți răspund în secunda 2, dar sunt acolo și când am un pic de timp liber, revin și îți dau informația de care ai nevoie sau le zic că nu am timp de cafele, toată lumea care știe programul meu știe că am un program
1: Ce
0: foarte.
1: înseamnă? Cât muncești?
0: Să știi că aici iar e o poveste. De anul trecut muncesc mai puțin, că mi-am luat un ajutor pe partea de cusut, dar anul trecut, de exemplu, am avut o săptămână doar înainte să merg la spital să nasc și lucram câte 12 ore, 13 ore pe zi, ceea ce nu-i cu risc de naștere prematură, știi? Și am zis că ok, nu se mai poate așa, pentru că nu-i despre asta totul, ci cred că o contează foarte mult să fiu prezentă și în familia mea.
1: Iar acum, cât muncești?
0: Acum,
1: Că ai
0: 8
1: și doi
0: ore.
1: copii? 8 ore.
0: 8 ore la atelier, dar fiind cumva firma mea nu se cul copiii, mai răspund la un mesaj, mai fac o factură, nu se termină treaba după ce ajung acasă. Dar strict în atelier încerc să ajung la 9, după ce îl duc pe copilul cel mare la grădiniță și la 5 când trebuie să plec să-l iau, încerc să plec. Dacă nu sunt cliente din astea care, nu știu, ies abia la 6 și nu pot să vin altcândva la probă, le înțeleg, sau dacă sunt din alt oraș,

0: rest chiar de la 9 la 5.
1: Deci e greu să faci performanță într-un domeniu și în același timp să fii familist. Te confrunți cu asta?
0: Mă confrunt cu asta, dar să știi că e doar o chestie de a te organiza mai bine. Nu e imposibil. E un pic mai greu că nu mai ai timp foarte mult. Nu știu, cum am zis, eu nu am timp să ies toată ziua la cafele sau, nu știu, cu fetele sau așa, că toată lumea ce nu te mai văd. Prietena mea cea mai bună îmi zice, ne vedem și noi de Crăciun? Da, mulțumește-te că ne vedem pe WhatsApp, că avem tehnologie și așa, dar nu e greu, nici imposibil să faci performanță, dar, cum am zis, cred că trebuie să te organizezi foarte bine, să îți faci timp de toate, mai puțin internet, mai puțin scroll down aiurea pe... Că, sincer, eu o zic din experiența mea, și pe mine mă fura. Mă trezeam că mă uitam pe Pinterest la toate modelele de rochi sau că nu știam să pun o limită, ok, s-a terminat programul, nu moare nimeni, nicio clientă nu moare dacă nu-i răspund în secunda 2 la mesaj și ele îmi scriu la 11-12 noaptea sau la 8 când văd ele. Asta e, poți să aștepte până mâine, ăsta e timpul cu familia mea, știi, s-a încheiat partea de atelier, acum le dedic lor timp și a doua zi o iau de la capăt. Deci chiar trebuie o organizare puțin mai bună.
2: Dacă vezi un om priceput în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.
1: Revenim la principii. Ce anume încerci să le înveți pe studentele tale?
0: E mult studente, eu le zic cursante.
1: Cursant.
0: Da, încerc să le învăț foarte mult valorile care trebuie să le transmit ele mai departe, și anume, eu nu le învăț foarte mult istoria modei sau, nu știu, istoria costumului, teorie din modă, noi învățăm mai mult practic să facem chestii, dar încerc să le spun că unele dintre ele chiar vor să profeseze mai departe sau să-și creeze un brand, și atunci încerc să le comunic ideea asta că e foarte important să știi ce vrei să transmiți cu brandul tău pe care îl creezi, pentru că sunt atât de multe branduri, dar nu avem nevoie de încă unul în plus. Dar e important să știi, în primul rând, că asta trebuie să faci. Nu e doar așa o chestie în trend, toată lumea studiază modă, toată lumea face stilism acum și hai să o fac și eu. Ăsta e primul lucru. Dacă știi că asta trebuie să faci, și eu le zic tot timpul sloganul de la binecunoscutul brand, just do it, știi? Ăsta e primul. Și mă dau pe mine exemplu pentru că le spun, nu mi-a fost ușor. Nu vin dintr-o familie care s-a pupat în spatele meu, hai, fă și tu asta, mă susține tata, nu, tata așa cum ar vrea să mă vadă lucrând într-o corporație. Deci îmi tot zice că și mie acum chiar merge. Dar ăsta e primul lucru care le învăț. Dacă știu că trebuie să facă asta, să o facă. Al doilea lucru, să fie sigure de ceea ce vor să transmită, să aibă un mesaj pe care vor să-l transmită, și mesajul ăla să fie în legătură foarte strânsă cu ceea ce sunt ele. Pentru că nu poți să transmiți altceva. Oricât ai vrea, dacă tu nu ești persoana care are niște valori și vrei să transmiți valorile alea, o să reușești. Dacă ești o persoană, nu știu, ești o persoană și vrei să transmiți alte valori, nu o să reușești. Astea două lucruri sunt cumva una, uite, una dintre ele vrea să creeze la un moment dat un brand de lingerie. Și am zis, ok, ești sigură că asta vrei să faci? Nu, dar cumva nu sunt așa mulți pe direcția asta și m-am gândit să aleg o nișă care nu e așa de plină cumva. Zic, ok, dar mai gândește-te. Și acum nu mai e așa de sigură că vrea să facă asta și cumva mă bucur, pentru că nu era neapărat o alegere 100% că chiar vrea să facă asta. Pe de altă parte, am o fată care e foarte creativă, dar nu are deloc încredere în ea și i-am zis în nenumărate rânduri că e cea mai creativă persoană, și nu glumesc, pe care eu am întâlnit-o. Are foarte mult potențial pe partea asta artistică, vede foarte bine. Lumea culorilor e, și nu știu, Dumnezeu chiar a înzestrat-o foarte fain pe partea vizuală, artistică și așa, și încerc să o încurajez cât pot de mult să înceapă. Ea chiar a trebuit să înceapă în domeniul ăsta ceva și am zis, ai tot ce trebuie în tine, îți lipsește doar curajul și eu sunt aici să te ajut. Oricând ai nevoie, te ajut pe ce pot eu, pe parte de să încep, de cum se creează o firmă sau chestii din astea. Dar revenind la întrebarea ta, astea sunt două lucruri pe care vreau ca ele să pornească un brand.
1: Mi-ai servit o întrebare. Ce încerci tu să transmiți prin brandul tău?
0: Îmi doresc foarte mult, cu toate că ți-am zis, la mine e un pic mai greu că eu sunt așa un brand care face mai multe lucruri. După cum vezi, fac și cursuri, fac și rochii de mireasă, fac și rochii custom de seară și am câteva colecții din astea ready to wear, care se pot purta și se și pot comanda. Dar ce-mi doresc foarte mult e să transmit cu brandul meu este chestia asta, că poți să fii stilat și să arăți fain, îmbrăcat, mai ales la doamne, că eu pentru ele creez în primul rând, fără să trebuiască să arăți prea multe. Și că poți să întorci privire admirative către tine, nu provocatoare, îmbrăcându-te și alegându-ți atent hainele.
1: Frumos mesaj și mă bucur că l-ai adus în emisiunea noastră. Noi încercăm tocmai lucrul acesta, să vedem cum putem să aducem valorile noastre creștine în meseria noastră, la locul nostru de muncă, în ceea ce facem. La tine cred că este ceva între meserie și artă, din câte îmi dau seama, și mă bucur să văd creativitatea ta și cum Dumnezeu te-a înzestrat în felul acesta. Cum îl regăsești tu pe Dumnezeu în meseria ta?
0: Pe lângă faptul că i-am cerut de atâtea ori confirmări că astea trebuie să fac și Dumnezeu chiar mi le-a dat așa, când chiar eram pe punctul, că n-a fost ușor de la început, mai ceram câte un semn, Doamne, eu chiar trebuie să fac asta și Dumnezeu chiar îmi zicea, da, Elena, trebuie să faci asta. Am multe promisiuni prin care Dumnezeu mi-a spus că pot să ajung un pic mai departe, încă nu le văd, uneori zic, Doamne, cât de departe sunt de chestia asta. Îl regăsesc prin faptul că, în primul rând, fac ce-mi place și că pot să folosesc pasiunea asta care El a pus-o în inima mea și s-a transformat într-un job. Ți-am zis ție că soțul meu zice de multe ori că eu sunt una dintre persoanele norocoase sau binecuvântate pentru care pasiunea și jobul chiar sunt unul și același lucru și îmi place că pot să-L văd pe Dumnezeu activ în activitatea mea zilnică. Și uite, când eu lucram propriu zis rochile, la un moment dat, nu știu dacă e ok să zic asta, dar o să zic, Duhul Sfânt mi-a zis, Elena, nu crezi că stai prea mult pe o roche și doar stai? Și am zis, ok, ce trebuie să fac? Și am început să mă rog pentru fata aia la care îi făceam rochea. Mm. Că durează vreo 3-4 zile, lucrează să faci o roche custom. Și am început să mă rog și am un mesaj de încurajare pentru ele. Și era foarte fain că la final, când veneam să le spreia rochea și trebuia să o dau, îi spuneam și mesajul care l-am avut. Pentru fetele din mediul nostru era foarte ușor să le zic, știi, m-am rugat pentru tine, am avut un mesaj, uite. Îl primeau foarte fain. Era mai provocator când trebuia să îl zic la o fată care nu știa și să nu par nici ciudată, îi spuneam că, știi, eu cred în puterea cuvintelor și în timp ce lucram la rochia ta, am simțit să mă rog pentru tine. Eu fac asta, practic rugăciunea și am început să mă rog pentru tine. Și a fost foarte fain că la un moment dat i-am spus unei fete, am avut un mesaj din partea Duhului Sfânt pentru ea și mi-a zis, wow, dar de unde știi lucrurile astea? Și am zis, nu-i de la mine, iau așa ca atare, a primit și un sfat din partea mea. Mi-a zis un prieten după aia, zice, Elena, dar tu nu faci aine, tu faci psihologie. Și am zis, poți să zici așa, dar cred că Duhul Sfânt a avut atunci un cuvânt de spus în chestia asta, pentru că petreceam chiar mult timp și am văzut cât e de benefic și încerc să mai fac asta când eu lucrez propriu zis. Mi-ar plăcea la un moment dat, asta era ideea business-ului meu, ca fiecare rochie să fie însuțită cu, visam eu de mult, să am un departament în firma mea aia mare, care o să fie cândva, care doar se va ruga, știi, și va scrie un mesaj pentru fiecare rochie și va fi acolo lângă eticheta aceea de brand, va fi atașată ca o scrisorică mică cu rugăciunea pentru care s-a făcut pentru persoana care o să cumpere rochia.
1: O binecuvântare.
0: O binecuvântare, da. Încă n-am uitat gândul, încă e în mine. Un alt lucru pe care îl fac și îl văd cum Dumnezeu se implică aici, nu știu dacă voi știți despre campaniile care le-am făcut eu de Crăciun, a pornit totul așa că copilul meu cel mare mi-a zis că își dorea foarte mult de Crăciun ceva. Și i-am spus că, mama, uite, sunt mulți copii în lumea asta care nu au, cum ar fi înainte ca tu să primești, să începi din jucăriile tale care le ai, dar alea mai bune și cu care nu te mai joci, să le punem și să le dorim la alți copilași. Și l-a zis, mama, dar mă joc cu toate. Și zic, Eric, nu te joci cu toate. Hai să începem așa, ca să faci loc la altele, să avem loc pentru alte jucării, trebuie să dai. Stai, el s-a gândit. Și a doua zi, Duhul Sfânt la atelier m-a provocat pe mine și mi-a zis, Elena, cum ar fi să faci tu asta cu atelierul tău? Și am zis, ok, dar ce ar trebui să fac? Și așa, în secunda a doua, am primit ideea și am început ca Avram și am zis, ok, o să fac o campanie în care voi dona din prețul unei rochii către o asociație. Și am primit și asociația. În primul an am donat către Fundația Estera, care se ocupă cu fetele care sunt abuzate. Și a fost foarte interesant că am fost și eu ca Avram, știi? Am zis, ok, cât să donez? Că 10% nu se simte așa, nu mă doare, știi? Adică îl dau. 20%? Începe. 30, 40 și am ajuns la 50. Și a fost foarte interesant că da, chiar i-am simțit, dar i-am dat cu așa o mare bucurie și a fost așa un an benefic pentru mine, următorul an, pentru că Dumnezeu chiar nu rămâne niciodată dator. Și îți povesteam cum imediat după campanie am mutat atelierul într-un spațiu la care acum 5 ani doar visam și uite așa îl văd pe Dumnezeu că se implică prin faptul că știe versetul ăla că nu-mi da mai mult decât îmi trebuie ca să îmbogățesc, să nu uit de tine și în sărăcie să nu merg să... L-am parafrazat acum. Dar chiar așa a fost că cumva n-am vrut nici să fac doar pentru mine bani, merge strună, hai să ne clădim noi viitorul și finanțele să ne fie asigurate, ci să recunosc că tot ce pot eu și tot ce am, inclusiv partea materială, e cumva Dumnezeu e partenerul meu, tot timpul zic asta și trebuie să-i dau și lui partea, nu? Și dacă suntem parteneri, cel mai fain ar fi să facem 50-50, nu 10% tu, 90% eu, ci mi se pare așa, fair play, să fie 50-50. Și anul ăsta, anul trecut de fapt, că anul ăsta urmează probabil să facem, nu am crezut, pentru că am avut un bebe mic de 4 luni când am lansat campania de anul trecut, dar da, Dumnezeu chiar se implică, știi, toată lumea mă întreabă cum reușești cu un copil mic. Dă Dumnezeu odihnă, nu știu. Uite, se implică și prin chestia asta, știi? Și cred că principalul pilon în care îl văd pe Dumnezeu că se implică este chiar faptul ăsta că fetele care ajung la mine, să le vezi. Eu am de-a face mult cu fete necreștine, în primul rând, și le văd că vin să mai povestească cu mine sau așa, zice, pentru tine e prea scurtă fusta, nu, na, hai să facem un pic mai lungă. Și deja e un plus, dacă adăuga 2-8 cm la lungime, pentru mine e un plus, că înseamnă că, ok, realizează, știi? Și anul viitor încă 2 și ajungem la o lungime care e potrivită și e ok, e decentă, știi? Și mă bucur că, cumva, Dumnezeu care e în mine, nu-l bag pe gât așa, știi, nu-i bine, nu te îmbraci fain, nu. Nu, încerc să le accept, pentru că până la urmă despre asta e vorba, despre a arăta dragoste, nu? Și nu a câștiga oamenii doar pentru că ne batem noi cu pumnii în piept și spunem că e bine ca noi și ca voi e greșit, ci a le arăta pe Iisus care e în noi.
1: Mulțumesc mult, Elena, că ai fost împreună cu noi astăzi. Trebuie să recunosc că eu, ca bărbat, am fost dus într-o lume, într-o zonă pe care nu cunosc prea bine. Dar cred că am înțeles că poate fi o legătură puternică între design vestimentar și credință. Poate prejudecata mea sau prejudecata unora a fost că sunt două lumi total diferite. Iată că până la urmă omul face locul, omul transformă chiar locul de muncă și mă bucur, ziceai tu mai devreme, că la tine s-a găsit împletirea perfectă între pasiune și locul de muncă. Îți dorim ca acel vis pe care îl ai să se împlinească, îți dorim creștere și personal chiar cred că se va întâmpla lucrul acesta pentru că l-ai pe Dumnezeu ca partener.
0: Așa e.
1: Te așteptăm și data viitoare să vorbim despre ce înseamnă să fim creștini la locul de muncă. Astăzi împreună cu noi a fost doamna Elena Ciuciu, designer vestimentar. Iată ce important este să avem dragoste față de oameni, dragoste față de Dumnezeu, dragoste față de ceea ce facem și lucrul acesta se va transmite spre cei care au nevoie de el.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Din iad în rai, de Cornel Neagoe. Pierdut am fost și rătăcit în lumea asta plină de păcat. Pe Domnul meu l-am părăsit și am ales un drum întunecat. Cu ani în urmă, mama îmi spunea plângând să uit de viața fără Dumnezeu, să-mi fac lumină în suflet și în gând, să îngenunchez și să mă rog mereu. Îmi cer iertare, Doamne, am greșit. Eu n-am avut nici har și nici credință. Tu ai avut răbdare, m-ai iubit și m-ai chemat să vin la pocăință. Cuvântul tău mă liniștește, îmi dă speranță și putere, mi-arată calea spre credință, mi-aduce în suflet mângâiere. Păcatul-i mare pe pământ, dar Tu mi-arăți mereu iubirea. L-ai dat pe unicul Tău Fiu să aducă lumii mântuirea. Îți mulțumesc, Iisuse Sfânt, eu slavă-ți voi aduce, căci eu prin păcatul meu Te-am răstignit pe cruce. Și Ție, Doamne, Ți mulțumesc că m-ai tratat cu milă atunci când poate mă gândeam la Tine doar în silă. Tu m-ai iubit și ogrotit la bine și la greu. Și Ție, Doamne, îți promit, voi fi copilul Tău.

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Astăzi la Vieți transformate este invitat Martin Bodor. Când era copil, părinții l-au abandonat, l-au dus la casa de copii. De acolo a fost luat de o familie credincioasă, el, fratele lui, surorile lui. Martin, bine venit la Vieți transformate.
2: Mulțumesc de invitație. Dumnezeu să vă binecuvinteze în lucrarea pe care o faceți pentru lărgirea împărăției sale.
1: Spune-ne despre momentul actual. Spune despre tine acum. Ce faci? Cine ești?
2: Da, numele meu este Martin Bodor, așa cum ați specificat dumneavoastră. Am 32 de ani, locuiesc în satul Cârnești, undeva lângă Hațeg, poalele Retezatului. Căsătorit cu Raluca. Acum slujesc ca păstor la Biserica Baptistă Betlehem din Ostrovul Mic și ca profesor de religie baptistă în zona Hațegului și nu numai, Hunedoara și alte școli de pe sate.
1: Slavă Domnului! Deci o situație frumoasă.
2: Da.
1: Aveți și copii?
2: Încă nu, dar nădăjduim că Dumnezeu la vreme potrivită ne va dori.
1: Dumnezeu să vă binecuvânteze.
2: Mulțumesc.
1: Spune-ne cum a început. Deci ai fost părinții tăi biologici, te-au dus la casa de copii.
2: Da.
1: Și pe tine și pe frații tăi.
2: Da. M-am născut în orașul Hunedoara și după 5 ani de zile am fost dat într-un centru de orfelinat în orașul Hațeg. Acolo am fost dat toți 4 frați, eu fiind al doilea, fratele meu Andrei mai mare, sora mea Izabela și apoi cealaltă mai micuță Magdalena. Toți 4 am fost lăsați în acest centru de plasament din orașul Hațeg.
1: Deci aveai 5 ani atunci.
2: Eu aveam 5 ani, da, fetele erau mai micuțe și Andrei cu 2 ani mai mare ca mine. Am fost lăsați în centrul acela.
1: Motive financiare?
2: Acum când o întrebam pe mama în ultimii ani, erau scuze și motive că situația a fost grea, a fost dat afară din casă, n-a avut cu ce să ne crească și n-am stat să mă gândesc, să caut scuze, însă îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru povestea frumoasă pe care mi-a scris-o până acum. Așa că am crescut în centrul acela până la vârsta de 8 ani jumate, când 2 frați de corp cât și de credință, frații Bojin, fratele Mihai Bojin, care slujește ca presbiter în biserica din Timișoara numărul 3, cât și fratele Bojin Samuel, păstor la biserica din Hațeg, au decis ca să aibă o casă de copii unde să ofere un viitor altor copii care au fost abandonați și printre ei am fost eu cu fratele meu luat acolo. Surorile noastre, înainte ca să fim noi duși la Râu de Mori, au fost înfiate, una în Franța și cealaltă în Cipru. Povestea este un pic mai complicată, dar frumoasă, deopotrivă, când le face Dumnezeu lucrurile, le așează așa cum știe El mai bine. Timp de 13 ani nu am știut nimic unul de celălalt, doar știam că suntem în România, una în Franța și în cealaltă în Cipru, și am căutat tot felul de metode prin a ne găsi unii pe alții. Chiar vorbeam cu...
1: Și surorile vreau să vă găsească
2: ele
1: pe voi, frații?
2: Bănuiesc că și ele aveau dorința aceasta, însă n-am avut nicio posibilitate sau, mai bine zis, n-am avut niciun complice. Am încercat să mă gândesc dacă aș merge la surprize. În vremea respectivă era acea emisiune, însă și acolo trebuia să ai complice pe cineva. Așa că singura speranță mi-a rămas Dumnezeu și rugăciunile pe care le înălțam pentru ele, ca Dumnezeu să le poarte de grijă, să le protejeze și dacă va voi El în viața aceasta să mă întâlnesc cu ele, pentru mine va fi o binecuvântare. La un moment dat m-am gândit și am zis nu se mai poate face nimic și m-am consolat cu ideea aceasta că ele sunt acolo și eu aici. Însă, la un moment dat, am fost vizitat de o franțuzoaică la Râu de Mori, acolo unde am crescut, și, printre altele, i-am spus povestea noastră de viață, de familie, și a spus că cunoaște câțiva copii care au fost înfiați în Franța. Și spre surprinderea noastră, una dintre cele pe care ea le știa a fost chiar sora noastră.
1: Extraordinar.
2: Așa că după 11 ani am reușit...
1: Dar franțuzoaica de ce a venit la Râul de Mori?
2: Ea s-a căsătorit în România, undeva pe lângă Hațeg. Ea a venit la Râul de Mori, după 11 ani ne-am întâlnit. A fost o întâlnire emoționantă, în care am stat 2 săptămâni împreună. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că...
1: Deci a venit sora voastră din Franța, venit la Râul de Mori?
2: Da, după 11 ani. Ne-am dus în casa de copii unde am crescut, la Hațeg. N-am mai recunoscut nimic și asta a fost spre surprinderea noastră. Dar în timpul acesta în care am fost toți trei împreună, eu, fratele meu și sora din Franța, am căutat să aflăm date despre cea din Cipru. Am mers la avocați, am întrebat în stânga și în dreapta cei care s-au ocupat, însă dosarele au fost închise, nu ni s-a dat voie, eram și cu mama lângă noi. Și în momentul acela, spre surprinderea noastră, noi mergeam să ne căutăm sora și a venit o veste, eu zic, surprinzătoare pentru niște copii care își caută sora sau fratele. Avocata care s-a ocupat ne-a zis, dar voi mai aveți voi, frați? Pe care mama voastră i-a avut după ce v-a dat la casă de copii la Hațeg. În momentul acela am rămas surprinși. Și bineînțeles că am plecat din prezența doamnei avocat fără nicio informație despre cea din Cipru. Am plecat și speranțele au fost nu ne ajută nimeni. Dacă avocații nu ne deschid dosarele, noi altă variantă nu avem. În Cipru, o insulă micuță, da, e greu să găsești o persoană. Așa că sora noastră a plecat în Franța înapoi și a început să caute pe Facebook toate fetele cu numele de Daniela Isabela în Cipru. Aproximativ câteva luni a luat, pentru că cu fiecare fată trebuia să vorbească, să întrebe lucruri despre familie.
1: Erau așa multe fete cu numele Daniela Isabela?
2: Da, sau Daniela sau Isabela. Ah. Greu găseai împreună. Însă ea avea și o engleză destul de grea, vorbea foarte greu engleză și de aceea a fost și mai greu de comunicat. Însă, într-un târziu, a găsit-o pe sora noastră din Cipru. Ea având alt nume de familie, după părinții adoptivi, așa că după 13 ani ne-am întâlnit împreună.
1: Toți
2: țin minte că, da, eram anul 2 de seminar și... Era perioada aceea pascală, terminasem practica la biserica din Simerea, unde eram în practică și eram obișnuit ca copii, prin frații Boșini, de fiecare dată să primim ceva, de fie de Crăciun, fie de Paști, un cadou. Și anul acela n-am primit nimic. Și am deschis pagina de internet, de Facebook și aveam o cerere. Și cea care îmi dădea cerere să-i accept a fost sora mea, dar n-am știut. I-am dat de respins, următoarea zi am primit aceeași invitație și până într-un târziu am dat un accept. În momentul în care am scris, i-am dat accept, mi-a venit un mesaj. Ceau, fratele meu. Și n-am crezut. Am început să pun niște întrebări. De unde ești tu, sora mea? Zi mai multe detalii despre mine, despre noi. Și în momentul acela a început să-mi spună, mai avem un frate Andrei, o soră Magdalena, unul în România, una în Franța. Și în momentul acela am recunoscut că ea este. Am început să plâng de bucurie, pentru că era cel mai mare cadou pe care Dumnezeu mi-l putea da în urma harului de a-l cunoaște pe el, să-mi cunosc familia.
0: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
2: Am fost așa de entuziasmat încât țin minte că am sunat pe mama unui coleg de seminar. I-am știa puțin povestea, dar n-am înțeles de ce trebuie să împărtășesc bucuria asta cu altcineva. Și după aia am sunat. A venit în România și preț de câteva minute n-am avut putere să mergem unii la alții. Pentru că pentru noi visul acesta nu mai era realitate, dar Dumnezeu, prin puterea Lui, l-a făcut realitate. Și ne-am întâlnit și am stat o săptămână împreună. În săptămâna aceasta ne țineam de mână, ne primeam, ne priveam unul pe altul, ne declaram dragostea de frați și ne bucuram că Dumnezeu a făcut posibil întâlnirea noastră după atâția ani. Am prețuit timpul și am căutat să prețuim timpul. Și cât am fost împreună, am mers la biserică, am încercat să le explic surorilor mele, pentru că fratele era întors la Domnul, ce înseamnă viața și umblarea cu Dumnezeu. Și au înțeles cât au putut, însă mergând din nou în anturajele lor și familiile lor, deja s-au depărtat de Dumnezeu. Însă mulțumesc lui Dumnezeu că de atunci și până acum ținem legătura. Chiar anul acesta am fost la nunta sorei noastre din Cipru și ne-am bucurat de familia pe care i-aș întemeiat-o.
1: Ce părere ai despre dorința voastră de a vă reuni frații, de a fi din nou împreună și ceea ce se va întâmpla în cer când ne vom întâlni frați din China, din Brazilia, din America, din Rusia, din Ucraina, din Japonia, pe care nu ne-am cunoscut niciodată, dar cu care suntem frați în Hristos. Cum vezi așa o paralelă între dorința voastră de a fi cu frații pământești și ce va fi acolo în cer?
2: Acum pot să spun că dorința mea e cea mai mare, este ca și ele să recunoască că Iisus este Mântuitorul și singurul care ne poate salva. Dar abia aștept ziua aia. Și aștept ziua aia să-mi cunosc și aud mărturii, slujind și mergând.
1: Miliarde de frați și de surori.
2: Vizitând. Abia aștept să stau cu fratele Vurban, să-l întreb. Abia aștept să stau cu patriarhii și oamenii Scripturii, să văd viața lor, să-i întreb cum a fost slujirea lor. Și cu siguranță că în inima mea există dorul acesta, dorința aceasta. Însă e încă o durere pentru familia care încă nu-L cunoaște pe Dumnezeu, remarcând aici faptul că în 2018 am pierdut-o pe mama, neîntoarsă la Domnul și durerea a fost mare. Dar Dumnezeu cunoaște și nădăjduiesc că fetele se vor întoarce la Dumnezeu. Să mă ajute Dumnezeu și pe mine și pe fratele meu să ne rugăm în continuare și să credem în puterea Lui.
1: Spune despre viața ta de umblare cu Domnul, viața ta personală cu Domnul. Începând de la momentul întoarcerii, pas cu pas, așa, jaloanele mari.
2: Venind în casa fraților Boșin, am mers la biserică de mic, împreună cu ceilalți copilași cu care eram. Mi-a plăcut. Dintotdeauna am fost așa atras de amvon. N-am înțeles de ce, dar mi-a plăcut așa amvonul. Și țin minte că luam copilașii și le predicam. Ce auzeam la biserică, încercam să îl limit pe păstorul care a fost.
1: Acasă, în casa de copii?
2: În casa de copii. Aveam eu un pupitru așa în care îl țineam și predicam. Și aveam, plăcea mie această chemare de a fi cu ei. Ei stăteau, ascultau. Eu încercam să-mi aduc aminte ce s-a spus la biserică. Și eram înclinat spre lucrul acesta. Însă, mergând la liceu, în George, unde am studiat eu liceul, acolo am început să am o viață duplicitară. Duminică veneam acasă, în weekend veneam la Râu de Mori, mergeam la biserică, părinții, oameni credincioși, oameni care mă vedeau, un băiat de treabă, un băiat cu minte, însă liceul și viața de liceu nu a fost ușoară. Anturajele, de multe ori poate consumul de băutură, pe care părinții nu-l știau. Și țin minte că am terminat clasa a noua și am venit acasă și era o tabără de tineret la Brădățel, tabăra creștină, și acolo fratele păstor Mihai Sârbu predica din Eclesiastul 11:9. Și a spus versetul atât de clar: bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă, mergi pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Și m-am bucurat, am zis, mă lasă Dumnezeu să fac ce vreau, să-mi trăiesc viața cum vreau, să mă duc unde vreau. Dar a venit partea a doua a versetului care m-a chemat la o responsabilitate. Dar să știi că pentru tot ceea ce vei face, pentru tot ceea ce faci, Dumnezeu te va chema la judecată. Și în momentul acela am înțeles un lucru, nu mă pot juca cu Dumnezeu pentru că mă joc cu sufletul meu.
1: Dumnezeu... Atenție pentru toți cei care urmăresc misiunea. Vine un moment când Dumnezeu ne cheamă la judecată. Și pe tine, și pe mine, și pe fiecare.
2: Și asta a fost momentul acela în care mergeam la biserică, cântam la grupele de copii, cântam cu tinerii, pentru că eram deja, trecusem de vârsta adolescenței, dar mi-am dat seama că eu de fapt nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dumnezeu nu mă cunoaște pe mine și eram departe de Dumnezeu. Păream bun, Toată lumea, Martin un băiat cu minte, ne ascultă, familia asta știa. Dar Dumnezeu nu mă avea ca fiu și eu nu-L aveam ca tată. Puteam să spun tatăl nostru, dar nu eram fiul lui, răscumpărat prin jertfa Domnului Iisus Hristos, că nu acceptasem încă jertfa Domnului Iisus. Și în momentul acela, la acea întâlnire, am zis, Doamne, până aici, de astăzi înainte vreau să fii Domnul vieții mele. Și în 6 septembrie 2006, în Biserica Baptistă din Râu de Mori, l-am mărturisit pe Domnul în apa botezului și dau slavă Domnului că umblarea cu El, pot să spun că nu e foarte grea dacă îl ai pe Dumnezeu ca prieten și vorbești cu El, îl lași pe El să te călăuzească. Umblarea cu Dumnezeu e o frumusețe. Deci oricine se va întâlni cu Dumnezeu, va întâlni o altă viață și cu siguranță că ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru noi acolo în veșnicie e mult mai mult decât ce avem aici pe pământ.
0: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
1: Dumnezeu să ne ajute să ajungem acolo, la locul pe care El ni l-a pregătit. Cum spune Domnul Iisus Hristos, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Da. Te-aș mai întreba din experiența ta de slujitor al Evangheliei, al Bisericii lui Hristos, din vizitele, consilierile pe care le-ai făcut, fără nume, fără date de identificare. Care crezi că sunt problemele mari în zilele noastre ale oamenilor?
2: Poate prea una dintre problemele pe care le-am văzut și le văd astăzi este că prea puțin dintre credincioși mai îl cunosc pe Dumnezeu cu adevărat.
1: Ce trist!
2: Vedeți, vremurile, și chiar spuneam zilele trecute și la biserică și când mă întâlnesc cu credincioșii, auzim vremuri grele, uitând de fapt că noi nu suntem chemați să predicăm niște vremuri grele, ci un Dumnezeu care poate, excelent, un Dumnezeu care ne poartă de grijă, un Dumnezeu care nu s-a schimbat și n-ar trebui să ne fie frică de ziua de mâine, pentru că El e acolo și ne așteaptă, dându-ne și alegând să ne dea binecuvântarea Sa. Cred că problema aici este cunoașterea lui Dumnezeu. Prea mulți dintre noi ne mulțumim în a cunoaște date despre Dumnezeu, în a rosti o rugăciune, în a, Doamne ajută, fă-mi bine, soții bolnav, soția bolnavă, dar nu ne dorim acea frumusețe din Dumnezeu, să-L cunoaștem pe El.
1: Părtășia. Exact,
2: în toată frumusețea Lui. Când iei un diamant și îl întorci pe toate părțile, vezi frumusețea diamantului. Când te uiți la frumusețea lui Hristos, El este mai mult decât bun. E credincios, a făcut cu noi un legământ și când ne dăm seama, asta e una dintre problemele bisericii și de aceea aici vine și teama în pandemie. De multe ori spuneam bisericii să nu ne fie frică de moarte, pentru că cel credincios nu va gusta din moartea aceasta. E adormirea, dar pentru noi vine veșnicia. Și pe patru el spune, pentru mine a muri e un câștig, voi fi cu Hristos. Nu mă duc într-un loc de pierzare, într-un loc de chin, de suferință. Deci am încercat să spun și una dintre problemele pe care din nou le-am mai văzut în biserică este nesiguranța veșniciei. Atâția oameni care nu știu unde vor merge și sunt pe băncile bisericilor. Deci dacă îl cunosc pe El, voi putea să spun, Doamne, Te am pe Tine, am viață veșnică.
1: Și puterea învierii Lui.
2: Și atunci siguranța aceasta ți-o dă Dumnezeu, pentru că ce rău, asta se va bucura totdeauna, ca un copil al lui Dumnezeu, să n-aibă siguranța veșniciei, să nu știe încotro merge. Dar observați, Evrei 11 aveau și căutau o patrie mai bună, nu o patrie de aici, cu totul că ne uităm la Evrei 11, oameni binecuvântați, oameni care au avut de toate, dar au știut un lucru. Patria noastră nu-i pământul, nu-i ceea ce deținem, ci e slava pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o.
1: Da, slavă lui Dumnezeu. La final te-aș mai întreba, i-ai iertat pe părinții tăi? Sau după cât timp i-ai iertat?
2: Crescând în familia aceasta de credincioși, Dumnezeu așa a făcut, că atunci când am venit la ei, niciodată să nu judec pe mama, niciodată să nu judec pe tata. Pentru că așa lucra Dumnezeu și a dus lucrurile încât Eu n-am simțit lipsa mamei și a tatălui. Așa au fost ei pentru mine. Ca cei oameni care atunci când plângeam, mă mângâiau. Ca cei oameni când n-am avut ce să mănânc, mi-au dat din farfuria lor. Ca cei oameni care atunci când n-aveam cu ce să mă îmbrac, mi-au dat casa lor și mi-au dat hainele ca o dovadă că mă iubesc și mă prețuiesc. Însă a fost un moment, și îl mărturisesc, Dumnezeu mi-a fost martor și m-a văzut, momentul despărțirii fraților, când a trebuit să ne despărțim noi patru. Am stat o săptămână, după 13 ani, în momentul în care sora noastră trebuie să plece la București, că de acolo avea zborul, eram pe peronul gării și țin minte că o țineam în brațe, plângeam și îl întrebam pe Dumnezeu, Doamne, de ce oare trebuie să pleci acum? Pentru că ne gândeam, mai ținem legătura pe internet, povestim, dar nu mai pot lua în brațe. Nu mai pot să fim împreună, unii cu alții. Și în momentul acela am zis, o urăsc pe mama mea. A fost prima și ultima dată când am spus asta. Mama m-a sunat ca să mă întrebe dacă ele au plecat, dacă sunt bine. Și n-am avut putere să-i răspund. Eram anul 2 de seminar. Și n-am avut putere, pentru că eram pe punctul să vorbesc urât, să-i adresez cuvinte din durerea inimii. Și atunci am zis, nu răspund la telefon, nu-i zic absolut nimica, las ca să mă liniștesc. Și după câteva zile am sunat-o. I-am spus, mami, uite ce-am spus, te rog să mă ierți. N-aș fi vrut să gândesc asta, dar ca un frate care mi-am dorit enorm de mult să mă întâlnesc surorile, dintr-o dată bucuria să-mi fie oprită, pentru mine asta a fost dureros. Așa că acela a fost primul și singurul moment în care am judecat-o pe mamă. Pe tatăl, neștiindu-l, n-am avut ce judeca, însă nu mă gândesc la asta, pentru că vreau să-L slujesc pe Dumnezeu și oricine mi-a greșit, nu pot să țin ură pe cineva sau pentru mine. Vreau să lăs în jurul meu bunătate, iubire pentru cel de lângă mine.
1: Un minut mai avem din emisiune. Te-aș ruga să înalți o rugăciune către Dumnezeu pentru cei care au sufletul plin de ură, de răutate, de neiertare față de persoane care le-au făcut rău. Poate că le-au făcut rău. Să arate față de ei bunătate, dragoste, ca dragostea lui Dumnezeu.
2: Doamne, închinăm înaintea Ta ca înaintea unui Dumnezeu care cunoști viața noastră și cunoști planurile cu privire la fiecare dintre noi. Mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos care a fost prețul de răscumpărare pentru iertarea și înfierea noastră. Mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai iertat. Mă rog, Doamne, ca în clipele acestea să Te apropii de cei care încă au în inima lor neiertare, amărăciune, invidie, Doamne, și încă puterea celui rău iese peste inima lor. În numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm ca Tu să-i libere, să le dai pace și liniște, să le dai înțelegere și armonie. Doamne, mă rog în familie să fie iubire și înțelegere și am vrea, Doamne, ca în tot ceea ce facem să înălțăm numele Tău. Învață-ne, Doamne, să ne apropiem de Tine, să Te cunoaștem pe Tine. Fii binecuvântat de acum și în veci de veci. Amin.
1: Amin, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi Martin Bodor. Dumnezeu să-ți dea puterea de a ierta, de a uita, de a iubi cu dragostea lui Hristos.
0: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

Psalmul 76. Dumnezeu este cunoscut în Iuda, mare este numele Lui în Israel. Cortul Lui este în Salem și locuința Lui în Sion. Acolo a sfârmat El săgețile, scutul, sabia și armele de război. Tu ești mai măreț, mai puternic decât munții răpitorilor. Despoiați au fost vitejii, aceia plini de inimă. Au adormit somnul de apoi, n-au putut să se apere toți acei oameni viteji. La mustrarea ta, Dumnezeul lui Iacov, au adormit și călăreți și cai. Cât de înfricoșat ești tu! Cine poate să stea împotrivă când îți izbucnește mânia? Ai rostit hotărârea de la înălțimea cerurilor. Pământul s-a îngrozit și a tăcut când s-a ridicat Dumnezeu să facă dreptate și să scape pe toți nenorociții de pe pământ. Omul te laudă chiar și în mânia lui când te îmbraci cu toată urgia ta. Faceți juruințe Domnului Dumnezeului vostru și împliniți-le. Toți cei ce-l înconjoară să aducă daruri Dumnezeului celui înfricoșat. El frânge mânia domnitorilor. El este înfricoșat pentru împărații pământului.

Nu oricine zice, Doamne, Doamne, va vedea pe Dumnezeu, ci doar aceia care demonstrează prin viața lor de zi cu zi apartenența în împărăția cerurilor, înfăptuind voia Creatorului în toate aspectele vieților. Pornind de la această idee, întrebarea fundamentală pe care ar trebui să ne-o adresăm fiecare dintre noi este dacă viața noastră zilnică, analizată în cele mai mici detalii și componente ale sale, ne califică să fim cu adevărat catalogați ca și copii ai lui Dumnezeu. Sau, dimpotrivă, ne descalifică și ne pun sub acuzarea faptului că ne-am asumat și apoi ne-am însușit pe nedrept identitatea de creștin. Bineînțeles, însă, pentru a face voia cuiva, trebuie musai ca mai înainte de toate să o aflăm, să o acceptăm și nu în ultimul rând să o ducem la bun sfârșit, urmând cu credincioșie toate cerințele și prescripțiile acestuia din urmă. Altfel, fără a înțelege pe deplin voia Domnului Iisus sau fără să ne o asumăm în integralitatea sa, vom eșua în postura lipsită de noblețe și de etică a unor oameni care declară ceea ce nu sunt și proclamă ceea ce în fapt nu cred. Dacă privind așadar spre propriile vieți ne regăsim în ipostaza neelegantă în care vorbele noastre nu sunt dublate de fapte ale credinței, trebuie musai să încercăm astăzi să facem totul într-un mod diferit decât am făcut-o până acum. Să ne silim să demonstrăm pocăința și mentalitatea dumnezeiască în fiecare domeniu al vieții, mai ales în lucrurile mici și neobservabile la prima vedere, în acele aspecte mărunte care poate nu înseamnă mult pentru niciunul dintre noi, dar care pentru Dumnezeu înseamnă de fapt totul. Gândind și alegând să avem o astfel de atitudine față de noi înșine și față de Dumnezeu, vom răspândi în lume mireasma inegalabilă a unor copii de Dumnezeu reali. Iar asta ne va califica pentru poziția de ambasadori și administratori destoinici ai împărăției sale pe acest pământ. Nu uita, acolo unde ești, omul credincios în cele mai mici lucruri va fi credincios și în cele mari, și cine este nedrept în cele mai mici lucruri va fi nedrept și în cele mari, a spus Mântuitorul Lumii. Cheia este la tine. Luminează întunericul spiritual din jurul tău și viața îți va fi umplută de bucuria și pacea inegalabilă pe care o au doar credincioșii veritabili. Fiți binecuvântați!

adevărul va triumfa. Și îngerul a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor că nu va mai fi nicio zăbavă. Apocalipsa, capitolul 10, versetele 5 și 6. Solia din Apocalipsa, capitolul 14, care declară că a sosit ceasul judecății lui Dumnezeu, este dată la timpul sfârșitului. Iar îngerul din Apocalipsa 10 este reprezentat ca având un picior pe mare și un picior pe uscat, arătând că solia va fi dusă la țări îndepărtate, că oceanul va fi traversat, iar insulele mării vor auzi proclamarea ultimei solii de avertizare. Și îngerul, pe care îl văzusem stând în picioare pe mare și pe pământ, și-a ridicat mâna dreaptă spre cer și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă. Această solie anunță sfârșitul perioadelor profetice. Dezamăgirea celor ce au așteptat cu atâta zel să-l vadă pe Domnul nostru în 1844 a fost cu adevărat amară. Această dezamăgire a fost îngăduită de Dumnezeu. Niciun nor n-a venit asupra bisericii pentru care Dumnezeu să nu fi fost pregătit. Nici o forță potrivnică nu s-a ridicat să contrafacă lucrarea lui Dumnezeu fără ca el să o fi prevăzut. Totul a avut loc așa cum a prezis prin profeții săi. El nu și-a părăsit biserica în întuneric, ci a arătat prin profeție ceea ce se va întâmpla și a adus la îndeplinire, prin providența sa la lucru în istoria lumii, ceea ce Duhul lui Sfânt i-a inspirat pe profeți să prezică. Toate scopurile sale vor fi împlinite și întărite. Legea lui Dumnezeu este împlinită cu tronul lui, iar forțele satanice combinate cu cele omenești nu pot să o distrugă. Adevărul este inspirat și păzit de Dumnezeu. El va trăi și va avea succes, chiar dacă uneori poate părea că este umbrit. Evanghelia lui Hristos este legea exemplificată în caracter. Înșelătoriile practicate împotriva ei, toate procedeele de justificare a minciunii, toate falsurile inventate de forțele satanice, vor fi în cele din urmă distruse pentru totdeauna. Iar triumful adevărului va fi ca arătarea soarelui la amiază. Soarele neprihănirii va răsări cu vindecarea sub aripile lui și tot pământul va fi plin de slava lui. Amin.

nu strigă înțelepciunea și nu-și înalță priceperea glasul? Ea se așează sus pe înălțimi, afară pe drum, la răspântii și strigă lângă porți la intrarea cetății, la intrarea porților. Oamenilor, către voi strig și spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu. Învățați-vă minte proștilor și înțelepțiți-vă nebunilor. Ascultați, căci am lucruri mari de spus și buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept. Căci gura mea vestește adevărul și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Toate sunt lămurite pentru cel priceput și drepte pentru cei ce au găsit știința. Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul și mai degrabă știința decât aurul scump. Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și nici un lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Eu, înțelepciunea, am ca locuință mintea și pot născoci cele mai chibzuite planuri. Frica de Domnul este urârea răului. Trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. De la mine vine sfatul și izbânda. Eu sunt priceperea, a mea este puterea. Prin mine împărățesc împărații și dau voievozii porunci drepte. Prin mine cârmuiesc dregătorii și mai mari, toți judecătorii pământului. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc și cei ce mă caută cu tot din adinsul mă găsesc. Cu mine este bogăția și slava, avuțiile trainice și dreptatea. Rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat și venitul meu întrece argintul cel mai ales. Eu umblu pe calea nevinovăției, pe mijlocul cărărilor neprihănirii, ca să dau o adevărată moștenire celor ce mă iubesc și să le umplu visteriile. Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale lui. Eu am fost așezată din veșnicie înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile, când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea dintâi fărâmă din pulberea lumii. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus și când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui, la lucru lângă el și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotocolul pământului său și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Și acum, fiilor, ascultați-mă, căci ferice de cei ce păzesc căile mele. Ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți și nu le pădați sfatul meu.
ferice de omul care mă ascultă, care veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele, căci cel ce mă găsește, găsește viața și capătă bunăvoința Domnului. Dar cel ce păcătuiește împotriva mea își vatămă sufletul său. Toți cei ce mă urăsc pe mine iubesc moartea.

De ce trebuie să citim, să studiem Biblia? Spus mai simplu, noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă. 2 Timotei 3,16 spune că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Există atât de multe întrebări pe care filozofii și oamenii în general și le pun și la care Dumnezeu ne răspunde în Sfintele Scripturi. Care este scopul vieții? De unde vin eu? Există viață după moarte? Ce se întâmplă după moarte? Cum aș putea ajunge în rai? De ce este lumea plină de păcate și rău? De ce mă lupt să fac binele? Dincolo de răspunsurile la întrebări vitale, Biblia ne oferă sfaturi și îndrumări valoroase referitoare la lucruri foarte practice din viața noastră de zi cu zi, precum cum trebuie să mă port cu partenerul de viață, cum pot avea o căsătorie reușită și fericită, cum pot fi un prieten bun, cum pot fi un părinte, ce este succesul și cum se poate obține, cum se poate să mă schimb în caracterul meu, ce contează cu adevărat în viața mea, cum aș putea să trăiesc astfel încât să nu privesc cu regret către trecutul meu, cum aș putea să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, cum pot găsi iertarea, cum este posibil să fac față biruitor momentelor grele și circumstanțelor nefericite din viață. Noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este fără erori și oferă încredere totală. Biblia este unică față de toate cărțile așa zis sfinte, pentru simplul motiv că ea nu oferă învățături morale și spune așa să faci. Dimpotrivă, Biblia ne oferă posibilitatea de a testa veridicitatea ei prin verificarea sutelor de profeții descrise în detaliu care s-au împlinit întocmai, prin verificarea informațiilor istorice la care ea face apel și prin verificarea lucrurilor care țin de știință pe care ea le relatează. Aceia care spun că Biblia conține erori au urechile închise pentru adevăr. Odată, Iisus a fost întrebat ce este mai ușor să spui, păcatele îți sunt iertate sau ridică-te, ia-ți patul și umblă. La aceasta, El a dovedit că are puterea să ierte păcatele, ceva ce nu putem vedea cu ochii prin vindecarea unui paralizat, ceva ce a putut fi văzut cu ochii de către cei din jurul lui. În mod similar, noi avem siguranță asupra veridicității cuvântului lui Dumnezeu când prezintă subiecte spirituale pe care de regulă nu le putem testa folosind simțurile obișnuite, însă putem testa veridicitatea prin testarea celor subiecte care ne sunt la îndemână, acuratețea istorică, științifică și profetică. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că Dumnezeu nu este schimbător și pentru că natura umanității nu se schimbă. Biblia este la fel de relevantă pentru noi astăzi pe cât era și la momentul când a fost scrisă. În timp ce tehnologia schimbă lucrurile din jurul nostru, dorințele și natura omului nu se schimbă. Poți afla, pe măsură ce vei citi istoria biblică, faptul că, indiferent dacă vorbim despre relații individuale sau la nivel de societate, nu este nimic nou sub soare. Și că, în timp ce omenirea ca întreg este în căutarea dragostei și fericirii, însă în tot felul de locuri greșite, Dumnezeu, Creatorul nostru bun și plin de îndurare, ne spune că El este sursa fericirii desăvârșite. Sfintele Scripturi
Cuvântul său revelat sunt atât de importante încât Iisus a spus despre ele: omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Luca 4, versetul 4. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți trăiești viața din plin așa cum intenționează Dumnezeu, ascultă și ține seama de cuvântul lui Dumnezeu. Este mai important decât chiar a mânca. Trebuie să citim și să studiem Biblia, pentru că trăim într-o lume care abundă în învățături false. Biblia ne oferă abilitățile de a separa eficient adevărul de minciună. Ea ne spune cum este Dumnezeu, pentru că altfel, dacă avem o impresie eronată despre Dumnezeu, înseamnă că ne închinăm la un idol sau la un Dumnezeu fals. Ne-am închinat la ceva care nu este Dumnezeu. Biblia ne spune modul cum oamenii chiar pot ajunge în rai și că aceasta nu se obține nici prin a fi o persoană bună, nici prin a fi botezat și nici prin vreun alt lucru pe care l-am putea face noi. Ioan 14 cu 6, Efeseni 2, versetele de la 1 la 10, Isaia 53 cu 6, Romani 3 cu 10, 6 cu 23, 10, versetele de la 9 la 13. În acest sens, cuvântul lui Dumnezeu ne arată cât de mult ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Romani, capitolul 5, versetele de la 6 la 8, Isaia 53 cu 1. Și numai prin a înțelege aceasta putem să îi arătăm dragostea noastră ca răspuns la dragostea lui. 1 Ioan 4, versetul 19. Biblia te va ajuta în a fi pregătit să-L slujești pe Dumnezeu. 2 Timotei 3 cu 17, Efeseni 6 cu 17, Evrei 4 cu 12. Te va ajuta să știi cum poți fi mântuit de păcate și care este consecința acestei cunoașteri. 2 Timotei 3 cu 15. Vei experimenta succesul în viață dacă vei medita la ceea ce îți spune Biblia și dacă vei urma îndrumările pe care le conține. Iosua 1 cu 8, Iacov capitolul 1, versetul 25. Cuvântul lui Dumnezeu te va ajuta să descoperi păcatele din viața ta și te va susține în lupta pentru a renunța la ele. Psalmul 119, versetele 9 și 11. Îți va oferi sfaturi înțelepte care să te ghideze în viață, făcându-te mai înțelept decât învățătorii tăi. Psalmul 32 cu 8, 119 cu 99, Proverbe 1 cu 6. Biblia te ajută să eviți să-ți irosești ani întregi din viața ta pe lucruri care nu contează sau care conduc la rezultate nefolositoare. Matei 7, versetele de la 24 la 27. Citirea și studierea Bibliei te va ajuta să vezi dincolo de tentația aparent atrăgătoare a păcatelor atunci când ești ispitit, așa încât poți învăța din greșelile pe care le-au făcut alții în loc să experimentezi tu însuți. Experiența este un învățător excepțional, însă atunci când ajungi să înveți păcătuind, acest proces de învățare este întotdeauna dureros. Ar fi, deci, mult mai bine să înveți din greșelile altora. Există atât de multe persoane menționate în Biblie de la care putem învăța atât experiențe pozitive cât și negative, uneori chiar din viața aceleiași persoane în ipostaze diferite. David este un astfel de exemplu care, atunci când l-a învins pe uriașul Goliat, ne învață că Dumnezeu este mai mare decât oricine atunci când ne cere să înfruntăm pe cineva sau ceva. 1 Samuel, capitolul 17.
Același David, comițând adulter cu Batșeba, ne arată cât de grave și îndelungi pot fi consecințele unui singur moment de așa zisă plăcere. 2 Samuel, capitolul 11. Cunoscând Biblia, putem avea speranță și pace atunci când totul pare să se prăbușească în jurul nostru. Romani 15:4, Psalmul 112, versetul 7, Habacuc 3, versetele de la 17 la 19. Biblia este o carte nu numai pentru citit, este o carte care trebuie studiată așa încât să poată fi aplicată în viețile noastre. Astfel, este ca și cum ai înghiți mâncarea fără a o amesteca, apoi ai arunca-o înapoi și tot așa, astfel încât nu obții niciun beneficiu nutritiv din ea. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este asemenea legilor naturii, chiar mai mult decât atât. Poți să o ignori, însă o vei face cauzându-ți durere și suferință, la fel cum ar fi de pildă dacă ai putea ignora legea gravitației. Nu se poate exprima în suficiente cuvinte cât de importantă este Biblia pentru viețile noastre. Studierea Bibliei poate fi comparată cu săparea după aur. Dacă faci un efort mic și strecori numai pietrișul dintr-un pârâu, probabil că te vei alege doar cu câteva particule de aur. Însă, pe măsură ce efortul tău de a studia Biblia în tot mai multe detalii și cu tot mai multă dedicare, răsplata ta va fi pe măsură. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine.

Toată încrederea puneți-o în Domnul. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile și tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetul 5 și 6. Uneori ne place să spunem că avem încredere în Dumnezeu, dar, în practică, tot depindem de noi înșine. Și cum poți să-ți dai seama de lucrul acesta? Privește în lăuntrul tău și vezi dacă totul depinde de tine. Există cumva anxietate, presiune sau teamă de a greși? Trăiești cu sentimentul neîncrederii, neștiind dacă ai decis bine sau nu? Pentru că simți că dacă eșuezi, totul se destramă. Dar când ai încredere în Dumnezeu, lucrurile se schimbă. Totul este diferit. Îți faci partea ta, dar te odihnești. De ce? Pentru că știi că rezultatul nu depinde exclusiv de tine, ci de Dumnezeu. Așadar, înainte de a lua o decizie importantă, întreabă-te: port singur această povară sau o predau lui Dumnezeu? Pentru că a avea încredere în Dumnezeu nu înseamnă să nu faci nimic, ci să faci partea ta știind că El te călăuzește în totul. Amin.

Luca, capitolul 12. În vremea aceea, când se strânseseră noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții, Iisus a început să spună ucenicilor săi: mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Nu este nimic acoperit care să nu fie descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. De aceea, orice ați spus la întuneric va fi auzit la lumină și orice ați greit la ureche în odăițe va fi vestit de pe acoperișul caselor. Vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care, după ce a ucis, are putere să arunce în ghienă. Da, vă spun, de el să vă temeți. Nu se vând oare 5 vrăbii cu 2 bani? Totuși nici una din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu și chiar perii din cap toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți. Voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Eu vă spun, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Dar cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, va fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Și oricui va vorbi împotriva Fiului omului, îi se va ierta. Dar oricui va huli împotriva Duhului Sfânt, nu îi se va ierta. Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor și înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijorați cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi. Căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Unul din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi l-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta: țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea: ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile? Iată, a zis el, ce voi face. În voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Iisus a zis apoi ucenicilor săi: de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea.
Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările. Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Deci, dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijorați de celelalte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii. Ei nu torc, nici nu țes, totuși vă spun că nici Solomon în toată slava lui n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba, care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor. Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și nu vă frământați mintea, căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Vindeți ce aveți și dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia. Căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia dacă îi va găsi veghind. Să știți bine că, dacă ar ști stăpânul casei, la ce ceas va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi dar fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Doamne, i-a zis Petru, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Și Domnul a zis, cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste slugile sale, care să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită. Ferice de robul acela pe care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Dar dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe slugi și pe slujnice să mănânce, să bea și să se îmbete, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se aștepta și în ceasul în care nu știe și îl va tăia în bucăți. Și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredințat lor. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui i s-a dat mult, i se va cere mult, și cui i s-a încredințat mult,
îi se va cere mai mult. Eu am venit să arunc un foc pe pământ și ce vreau decât să fie aprins chiar acum? Am un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de mult doresc să se împlinească. Credeți că am venit să aduc pace pe pământ? Eu vă spun, nu, și mai degrabă dezbinare, căci de acum înainte, din 5 care vor fi într-o casă, 3 vor fi dezbinați împotriva a 2 și 2 împotriva a 3. Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului și fiul împotriva tatălui. Mama împotriva fiicei și fiica împotriva mamei, soacra împotriva norei și nora împotriva soacrei. El a mai zis noroadelor, când vedeți un nor ridicându-se la apus, îndată ziceți, vine ploaia! Și așa se întâmplă. Și când vedeți suflând vântul de la miază zi, ziceți, are să fie zăduf. Și așa se întâmplă. Fesarnicilor, fața pământului și a cerului știți să o deosebiți. Vremea aceasta, cum de n-o deosebiți? Și pentru ce nu judecați și voi singuri ce este drept? Când te duci cu pârâșul tău înaintea judecătorului, pe drum caută să scapi de el, ca nu cumva să te târască înaintea judecătorului. Judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și temnicerul să te arunce în temniță. Îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti și cel mai de pe urmă bănuți.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Unii au văzut căsătoria și sigur că au fost implicații și bune și rele în generațiile anterioare. Adică, da, poate că angajamentul acesta de lungă durată în unele situații a creat doar o chestiune de conformism sau de anevoire, nu neapărat de armonizare, ci de anevoire să ducem un angajament social cumva așa, pentru că trebuie până la capăt. Și au fost observate astfel de detalii, de percepții. Și atunci unii oameni din generațiile actuale pot să spună, păi ce, ca să fiu nefericit, să fiu constrâns, să trebuiască să stau într-o captivitate din care nu pot ieși? Nu, nu voi alege asta, sunt liber. Da, iată, din nou, spunem, secularismul și cultura lui me, myself, să-mi fie, să am eu, a creat astfel de pârghii și perspective în care libertatea este înțeleasă, aleg ce-mi place, când îmi place, cum îmi place și trebuie să fie pentru mine.

0: v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. A fi sau a nu fi căsătorit? O soluție pentru tinerii de azi sau o piatră de încercare? În condițiile în care studiul Reveal Marketing Research, studiu realizat la finele anului trecut, și care consemnează împlinirile românilor pentru anul 2022 și așteptările lor pentru anul 2023, relevă că 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au declarat că nu au un plan pentru căsătorie în acest an, în timp ce 26% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani își propun să se căsătorească în anul 2023. Așadar, dragi ascultători, continuăm să discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat conceptul de căsătorie din perspectiva părinților și bunicilor noștri, ne-am întrebat ce înseamnă pentru adolescenții și tinerii de azi căsătoria, observând că tot mai mulți preferă relațiile degrevate de orice angajament pe termen lung, așa cum sunt relațiile de concubinaj. Astăzi continuăm discuția prin a observa sentimentul insecurității în concubinaj și beneficiile demodatei logotne. Rămâneți așadar împreună cu noi! Deci iată, aceste relații de uniune consensuală sau de concubinaj oferă o aparentă libertate celor doi parteneri. E adevărat, fără implicații juridice, pentru că, așa cum vedem în România, încă concubinajul nu este reglementat, dar nu putem vorbi despre o degrevare a acestui tip de relație, o degrevare sub aspect psihologic a afectării emoționale, așa cum ne spuneați. Și totuși, ca să înțelegem drama, durerea celor care, iată, până la urmă preferă să se raporteze astfel, fără să-și asume un angajament pe durată nelimitată, așa cum presupune căsătoria. Deci, pentru a înțelege durerea prin care trec, ne-ați putea, vă rugăm, să ne prezentați o speță, un caz pe care l-ați întâlnit?
1: Mă gândesc la mai multe situații pe care le-am avut în cabinet și, oarecum, în momentul acesta în care mă întrebați, îmi dau seama că au elemente foarte comune. Deci, în situații de uniune consensuală, relații care nu au mers și s-a ajuns la cabinetul terapeutic datorită efectelor emoționale, psihologice, suferință, inadecvare, regret, rană emoțională, durere. De fiecare dată s-a adresat în stadiul în care relația ajunsese în pericolul ruperii sau chiar fusese deja ruptă și mi revine o situație în minte în care, într-adevăr, relația s-a rupt și suferința era prezentă. Am reiterat împreună cu clienta povestea și istoricul acestui cuplu. Modalitatea în care tiparele celor doi nu s-au, tiparele de personalitate, de relaționare, de atașament, de rezolvare proprie a conflictului și de dinamică de cuplu în consecință, care nu se armonizaseră și câtă durere era prezentă, pentru că fuseseră, nu-i așa, și elemente, ca în orice alt tip de relație, fuseseră și elemente pozitive care au dus la avansarea relației în timp, dar aceste inadvertențe și nepotriviri au făcut să se rupă și regretul mare era neasumarea. Efectiv era neasumarea. Deci clienta aceasta povestea nu doar faptul că relația nu s-a finalizat cu o asumare juridică, dar tiparul în ansamblu era de neasumare, cu eforturi din partea ei de a crea mai multă responsabilizare în atribuirea sarcinilor, în rezolvarea de probleme, în asumarea psihologică și emoțională a partenerului pe care ea dorea să o obțină, atât în familia extinsă, unde acest tânăr nu și-a asumase să-i facă loc, practic, partenerei lui, în familia extinsă, în fața societății, în atribuții de rol. Deci era un pattern de neasumare, care, bineînțeles, că s-a finalizat cu o frustrare enormă, cu neîmplinire, cu sentimentul profund de nefericire și cu acea priză de conștiință, să spunem, a clientei, care a spus, păi, nici lucrul acela asumat, nici aspectul celălalt, se vede și în comportament, se vede și în asumarea socială, atunci înseamnă că eu niciodată nu voi reuși cu omul acesta să pot să finalizez proiecte și să ne asumăm împreună valori și scopuri comune. Și a fost foarte dureros ca de fiecare dată când relațiile se înfiripează, au un timp de tatonare și apoi se rup, e foarte dureros, a fost și aici. Practic suferea de această despărțire, suferea emoțional și asumase ea în cele din urmă să rupă această relație care practic nu dădea semne de responsabilizare pe multe aspecte și paliere. Iată, e nefericire multă pentru că vreau să reafirm ideea pe care am spus-o și pe care oamenii nu o prea înțeleg fără să analizeze și să aprofundeze de fapt ce se întâmplă. Ideea este aceea că implicațiile emoționale, psihologice, de bunăstare reală sunt afectate atunci când neasumarea este prezentă și se manifestă la toate aceste niveluri. Pentru că exact așa cum este atunci când îți asumi ceva și semnezi, afirmi, faci public că ți aparține sau că tu ți-ai însușit lucrul acela și mă refer nu la tot felul de angajamente pentru o proprietate. Afirmăm, există un cost, facem un act care atestă pentru, nu știu, un parcurs academic. Ne costă, ne implicăm muncă, energie, timp și apoi se certifică într-un mod public că am făcut, că mi-am însușit, că mi-am asumat tot procesul acela. Practic, în viață, noi nu putem fără elementul acesta de asumare, tocmai pentru că suntem făpturi cu libertate decizională care ne și împuternicește, ne și responsabilizează. Deci, practic, nu putem eluda elementul responsabilitate și el costă atunci când încercăm să-l omitem pe alte criterii.

0: Deci, iată, angajamentul, chiar și în relația de căsătorie, nu este un cuvânt gol, lipsit de conținut, cu atât mai puțin demodat, ci dimpotrivă are o serie de implicații și ceea ce înțelegem este că această aparentă libertate pe care ar presupune o relație de uniune consensuală sau relația de concubinaj, practic ascunde foarte, foarte multă durere. Ei bine, dacă ne întoarcem la rezultatele studiului Revere Marketing Research publicat la începutul acestui an, 15% dintre cei chestionați au declarat că vor să se căsătorească sau să se logodească în anul 2023. Unii preferă concubinajul, alții preferă să meargă, iată, înspre relația de căsătorie în ritm sau într-un tipar chiar tradițional, parcurgând și această etapă de logodnă. Doamna Ștefania Botez, ce valoare considerați că mai are astăzi logodna și ce ar trebui să însemne efectiv perioada de logodnă? Tot așa, din contextul acestei terapii pe care ați acordat-o celor care au trecut și pe aici.
1: Da, într-adevăr, deja pentru societatea actuală, pentru generațiile acestea postmoderniste, logodna este un concept învechit, demodat, poate chiar, dar nu lipsit de valoare.

personalității lor și a armonizării, a cunoașterii spre armonizare a ceea ce sunt ei ca și personalitate. Aș aduce în actualitate prin corespondentul perioadei premaritale de cunoaștere, de consiliere, de înțelegere premaritală, unde avem nevoie să înțelegem cine suntem din perspectiva personalității, a tiparelor, a valorilor, a concepțiilor cu privire la multe aspecte de cuplu, de mariaj. Deci, era foarte bună, era ca o perioadă în care societatea știa că acești doi tineri sunt într-un stadiu în care se gândesc la căsătorie, dar încă sunt în prospectarea valorilor și a personalității lor, cât de bine se armonizează, cât de bine se întâlnesc punctele comune, așa încât să poată păși la pasul următor și anume să-și asume public, juridic, relația prin căsătorie, prin actul căsătoriei. Deci, deși demodat, e foarte mare păcat că nu mai există. Deci au fost arși, săriți, efectiv niște pași care, practic, omiterea lor, o vedem în efectele pe care le constatăm, și anume instabilitate, neasumare, dramă psihologică, suferință, mai multe divorțuri, mai mult neasumarea căsniciei, iată, în esență și nupțialitatea, dar și nativitatea au de suferit, pentru că noi așa nu ne mai asumăm o grămadă de lucruri și nu acordăm timp și atenție unor aspecte atât de importante. Vreau să spun puțin că relația aceasta între doi parteneri, bărbat și femeie, care vizează o relație pe termen lung sau mai consistentă, are și ar trebui să aibă la bază câteva ingrediente de care oamenii să devină conștienți din timp, pe care să le observe din timp. Deci, iată, logodna era stadiul în care puteau să conștientizeze prezența acestor valori sau ingrediente. Care sunt acestea și vreau să le enunț un pic. E nevoie totdeauna să fie și atracție, dar poate că, iată, în vremurile actuale, plusarea este pe acest element, atracția, să ne placă, să fie de dorit și din punctul acesta imediat al cuvântului. Deci atracția e doar un element din ingredientele formării și stabilizării unei relații. Apoi, odată cu atracția, ar trebui să fie admirația, adică să-mi placă personalitatea, să inspire respect, considerație cine este celălalt, să observ comportamentul, valorile, caracterul, să îmi placă omul, nu doar aspectul lui. Și apoi în al treilea sau a treia categorie de ingrediente, de valori care trebuie să fie prezente, ar fi scopurile, proiectele, le-am putea numi, scopuri și proiecte comune, să avem o perspectivă comună despre ce înseamnă o relație de cuplu, maritală, poate, de parenting, de a aduce, a face ceva în lumea asta care să fie benefic pentru generații viitoare și pentru societate în ansamblu. Deci, atracție, admirație și proiecte sau valori comune ar trebui să fie prezente. Oamenii în ziua de astăzi, societatea așa a fost ea influențată pe criterii de marketing, de consumerism, odată, cum spuneam, cu revoluțiile tehnice și sexuale care s-au întâmplat și filozofice, tot mai mult înclină spre aparență, spre aspect, spre, iertați-mi expresia, spre ambalaj, spre consumerismul acesta imediat și facil, nu spre conținut, nu spre stabilitate, nu spre anduranță și lungă durată.

0: Da, deci iată, logodna în trecut avea o valoare aparte pentru cei doi tineri care urmau să-și asume și angajamentul de căsătorie. Știut fiind faptul că totuși unii dintre ei în stadiul acesta, de altfel poate chiar prielnic, cu beneficii multiple, ajungeau să-și dea seama că nu sunt potriviți și încheiau logodna, rupeau logodna fără să facă un pas mai departe pentru o căsătorie care poate că ar fi dus la un eșec. Dar chiar așa cu oare, dacă ar fi să insistăm puțin aici la logodnă, erau la fel de dureroase aceste logodne rupte, deșirate, precum sunt căsătoriile, de exemplu, destrămate astăzi?
1: Eu, psihologic vorbind, vreau să subliniez că în momentul în care ne deschidem, ne arătăm disponibilitatea, receptivitatea față de un partener, față de un potențial partener, indiferent de stadiul juridic și de implicațiile, să zicem, la toate nivelurile, deci chiar dacă în perioada mai demodatei logodne nu se ajungea la intimitate și la alte aspecte, tot era dureros, însă prezerva totuși stadiul acesta de implicațiile mai profunde ale intimității, ale intimității fizice chiar, care e foarte dureroasă oricât oamenii vor să o nege, acolo intimitatea fizică, sexuală, erotică, duce la o vulnerabilitate maximă. Deci implicațiile în cazul unei rupturi sunt mai mari, sunt profunde. Și deci prezerva cumva cuplul pentru niște damage-uri mai profunde. Chiar dacă, psihologic spun, atâta vreme cât te deschizi emoțional și nu merge, și totuși te-ai străduit sau ai încercat să meargă, deja ceva ai pus acolo și când retragi, e dureros, dar nu atât de dureros ca atunci când ai pus totul și totul este rănit și retras sau respins. Da? Deci era o modalitate totuși de a prezerva inima, sufletul, sinele de suferință profundă la toate nivelurile. De aceea era sănătoasă și era foarte sănătos și este foarte sănătos ca făcând o primă perspectivă și tatonare de posibil armonizare, cu cât ne dăm seama mai repede că nu merge, cu atât mai bine ar fi să nu procede mai departe la a merge la infinit cu încercările care nu și să ne oprim din timp, să păstrăm cu respect considerație pentru celălalt, dar să ne retragem la timp de acolo, decât să dăm totul fără niciun fel de cunoaștere, înțelegere și asumare responsabilă și apoi să ne coste totul, de fapt, da? Într-o relație maritală neevaluată corect, în care intrăm poate doar pe criteriul atracției, să zicem, a amfetaminelor, care trebuie să recunoaștem că în primul stadiu a unei relații există această fază de, eu știu, de atracție, da, care este foarte chimică. Deci specialiștii ne spun că în prima fază a formării unui cuplu există stadiul atracției chimice. Amfetaminele naturale sunt prezente acolo, se dezvoltă, se manifestă și putem fi oarecum îmbătați la nivelul creierului de aceste substanțe care sunt ca niște mici sau se comportă ca niște droguri naturale care ne creează starea de bine, de beatitudine și de estompare, trecem mai ușor cu vederea multe lucruri. E bine să ne uităm cu atenție chiar dacă sunt prezente aceste acțiuni ale chimiei. Însă dacă doar intrăm pe baza acestor elemente în relația de cuplu, după ce aceste lucruri se liniștesc, se consumă, se potolesc, abia atunci ne gândim cine e omul din fața mea, cine este străina asta, cine este străinul acesta. Odată am avut o consiliere cu un bărbat care efectiv așa s-a exprimat. după ce a trecut toată faza extazului acesta amfetaminic și ne-am căsătorit foarte impulsiv și rapid, imediat am intrat într-un proiect comun să ne construim o casă și am fost îmbătați oarecum de toate elementele acestea chimice și apoi de euforia unui proiect comun în care ne-am investit, după ce am terminat și un element și pe celălalt, m-am uitat la ea și am zis, cine-i femeia asta? Spunea el în terapie. Cine-i femeia asta? Nu știu cine-i. Și, bineînțeles, că au apărut acolo tot felul de inadecvări și de tentații extraconjugale și așa mai departe. Și omul era în criză, într-o criză, dar pe care și-o asumase să vină, să o proceseze și s-a întors la nevasta lui, adică a făcut reconsiderări, considerând într-adevăr că totuși angajamentul, devotamentul e o responsabilitate care trebuie asumată. Și pentru mine a fost o bucurie ca și psihoterapeut de cuplu și familie să văd că deși a apărut o criză, iată, au fost multe elemente resemnificate, regândite și s-a ajuns la o asumare adevărată.

0: Da, deci iată, în trecut, tinerii înțelegeau valoarea logodnei ca și etapă care preceda angajamentul de căsătorie.
1: Da, vreau să vă întrerup și îmi cer scuze. Ați spus tinerii înțelegeau și aici mi-a venit ideea să vă întrerup, îmi cer scuze că v-am întrerupt, deci, dar vreau să spun, poate că nu neapărat tinerii, cât societatea prin părinți, prin adulți, prin mentori, prin, cum se cheamă, însoțitorii spirituali, de fapt înțelegeau valoarea acestor elemente mai mult decât tânărul în sine. Și poate că era mai mult prezentă influența aceasta de mentorare, de asistare a nașului, a nașilor, a părinților, a sfătuitorului, a duhovnicului, a învățătorului, a modelului. Era mai mult prezent și ghidajul acesta de multe ori făcea bine. Sigur, au fost și situații când trebuie să o recunoaștem, să fim cinstiți cu toată realitatea istorică, socială, culturală care a fost, și anume a existat și epoca logodnelor și aranjamentelor de conveniență pe care le făceau părinții. Nu? Și poate că foarte mult există acum un fel de replică, de răspuns la căsătoriile aranjate și la nefericirea emoțională, poate, prezentă în multe din astfel de relații aranjate. Însă, în același timp, trebuie să vedem și aspectul pozitiv, că era mai multă susținere, mai multă îndrumare, mai multă disponibilitate a tinerilor de a fi ghidați, de a fi sfătuiți, de a fi însoțiți în alegerile lor. Sigur, încă o dată o să subliniem ca să fim cinstiți, cu plusuri și cu minusuri. Probabil ar trebui să ne uităm retrospectiv și să vedem ce poate fi învățat din istorie, ce a fost rău și să căutăm să nu repetăm, dar ce a fost bun, elementele acelea bune, cum să le integrăm în viața noastră actuală și să nu le dăm la pachet pe toate, la coș, alegând ceva ca o formă de contradependență sau contrareacție la unele elemente.
0: Da, deci logodna era o cutumă. Spuneți mai degrabă decât o alegere conștientă și bine procesată de către tineri, o cutumă care însă înmagazina o înțelepciune acumulată în timp.
1: Da, sigur, sigur. Sinele colectiv până la urmă și aducea acolo aportul, nu-i așa, învățătura, înțelepciunea, perii albi, experiența. Avea un cadru în care să poată fi manifestată cu valența de susținere și îndrumare a tinerilor care pășeau pe un drum nou pentru ei, proaspăt. Asta ar trebui păstrat. Fortuitul ar trebui dat deoparte, obligativitatea să alegi pe cine vreau eu, mama, părinții, bunicii și așa mai departe, să fac alegeri în locul tinerilor. Dar asistarea ar trebui să rămână, înțelepciunea ar trebui să fie cerută, invitată într-un astfel de demers. Și dacă tot este să vorbim despre procesul acesta și procedeul acesta care deja nici nu mai prea există, e învechit, depășit, demodat, al logodnei, al unor etape, iată, vreau să vă spun, am o prietenă foarte bună care este într-un stadiu premarital și care, da, au recurs la pașii aceștia așa puțin poate depășiți, dar pe care n-au vrut să-i sară. Inclusiv au recurs la perioada logodnei. Logodnă pe care au celebrat-o împreună cu cele două familii și cu prietenii, cu anturajul imediat, proxim, care e acolo susținător și aproape, împletind-o cu acea consiliere premaritală foarte serioasă, pe care și-au luat-o foarte în serios pentru a prospecta, pentru a face înțelegeri și pentru a încerca să armonizeze deja opticile implicit diferite ale celor doi, pentru că sunt doi oameni cu istorii, cu personalități, cu un background foarte diferit, care sigur că au nevoie de un timp de armonizare, cunoaștere, înțelegere și armonizare a multor aspecte. Și eu mă bucur că, deși oarecum nu se mai poartă, chiar a fost o uimire atunci când ne-au invitat și ne-au spus că deja din prima fază de prietenie în care au putut să vadă cât, ce, cum se armonizează unul cu celălalt, au hotărât să intre în stadiul de logodnă. Și ne-am bucurat cu toții să parcurgem alături de ei aceste etape. Iar în lunile următoare vor și consfinți prin căsătorie alegerea lor.
0: Ei bine, logodna a fost acceptată în trecut de către tineri și tot în trecut, dacă ne uităm, tinerii se căsătoreau aproape imediat ce împlineau vârsta de majorat. Astăzi, conform studiului Revere Marketing Research, 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au răspuns că nu au planuri de căsătorie. Ca atare ne întrebăm care sunt preocupările, viziunea asupra vieții în această grupă de vârstă la noile generații și de ce căsătoria nu mai este o prioritate astăzi. La această întrebare vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim într-o serie de emisiuni în care discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Înainte însă de a încheia, o invităm pe doamna Ștefania Botez în calitate de interpretă de muzică creștină să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: O melodie pe care o interpretez se intitulează Cu tine merg. Mesajul acestei melodii, acestui cântec, e unul de speranță și anume că și atunci când, poate chiar mie sau mai mult altora din jurul meu, li se pare că nu se întâmplă nimic, că stau pe loc, că nu înaintez, că nu apare reușita, succesul pe care îl anticipează cu toții și alții și eu însumi, totuși, atunci când mă deschid față de Dumnezeu și sunt receptiv la ceea ce El vrea să îmi transmită, se întâmplă intra-psihologic un demers de schimbare, de transformare. Dumnezeu lucrează în noi. Maturizarea atunci când am receptivitate față de vocea și cuvântul lui Dumnezeu, se va întâmpla, pentru că Dumnezeu își dorește întotdeauna ca oamenii să se dezvolte, să crească, să se maturizeze. Deci, iată, o ofer ca un dar celor care au sentimentul ei înșiși sau anturajul lor, au o percepție că nu se întâmplă nimic. Cu Dumnezeu se întâmplă. Fiți binecuvântați toți cei care sunteți într-o astfel de etapă.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

În strălucirea scrierilor vremii am pus și eu pe-o foaie rostul meu. Sunt doar un val de vânt ce prin milenii va fi uitat, dar nu de Dumnezeu. Și cugetul îmi zboară acum departe. Încerc să meditez la ce trăiesc, să dau din gând tot răul la o parte și doar ce este bun să-mi amintesc. S-a scurs o vreme și s-a dus o parte. Din ce am fost s-a stors ce-i rău cândva, când Dumnezeu, ținând în mână o carte, se oprește în dreptul meu, rostind ceva. Când te-am creat, tu nu știai de mine și am știut că mă vei întrista. Și ai fost cerut din mâna mea, știi bine, dar am spus nu. Eu sunt de partea sa și am așteptat. Mi-ai spus să am răbdare, căci doar puțin și ai să mă alegi, că nu mai vrei în lume că te doare și din păcat doar ce-i rău culegi. Mereu ai eșuat în alergare, iar eu am fost acolo să te ridic și m-ai văzut și ai plâns oftând prea tare și a contat. Deși erai nimic, tu pentru mine erai totul. O, dacă ai ști ce preț aveai! Eram în stare să opresc potopul și l-am oprit. O șansă ca să ai. Eu nu ți-am dat suflare ca să suferi și nici nu te-am creiat ca să regreți. Ți-am dat o viață și ți-am pus un nume. Ți-am dat și minte ca să mă înveți. Și doar un lucru ți-am cerut, credință, pentru că nu te-am vrut nefericit. Și doar puțin, dacă ai avea dorință, ai fi al meu, ai fi cel mai iubit. Am ascultat atent ce îmi șoptește Duhul și am hotărât să nu mai stau nepăsător. Prea mult au tot trecut anii de-a rândul și nu vreau fără Dumnezeu să mor. Închidați ochii, n-am avut putere să duc eu singur lupta cea mai grea și chiar slăbit, lovit și cu durere, te rog, Doamne, întinde-ți mâna ta. Tu nu mă las să aștept, nu ești ca mine, tu mă iubești și îmi răspunzi pe loc și vreau de astăzi să trăiesc prin tine, aprinde, Doamne, în mine al tău foc.

Vreau să spun acum pentru partea a doua a lucrurilor, este că Dumnezeu a avut milă și de mine și m-a întors la El. Iată care sunt lucrurile pe care a lucrat Dumnezeu în viața mea. S-a prezentat la noi la Securitate o femeie care era și asistentă medicală. Femeia aceasta, Dumnezeu îi se arată într-o vedenie și spune, te duci la acest ofițer și îi spui că eu sunt Domnul Dumnezeu tău și a lui. Și vreau să-i vindec fetița. Vreau să-i vindec fetița. Și se prezintă la mine, o aduc în birou și femeia aceasta începe să spună. Am venit la dumneavoastră cu un gând foarte bun. Aveți o fetiță bolnavă care e paralizată, surdomută și doresc să cunoașteți un medic care, într-adevăr, nu numai că poate, dar el vindecă. El vă poate vindeca. Deci, iată că eu m-am bucurat la început, chiar scot pixul să-mi notez adresa, să-mi notez adresa medicului. După care, femeia spune, nu este necesar, pentru că medicul nu este de pe pământ. Medicul acesta este din cer. Și el este Iisus, medicul din Golgota. Atunci, într-adevăr, când am auzit lucrul acesta, m-am înfuriat rău. A scos bastonul de cauciuc din sertar și mi l-a arătat femeii și i-am spus, iată femeie, vezi tu bastonul acesta? Uite, ăsta e Dumnezeul meu. Să te scape Dumnezeul tău, dacă există, de Dumnezeul meu. Și arătându-i bastonul, m-am dus să-i dau o lecție. Dar Dumnezeu, care e dragoste și bunătate, spunându-i femeie, dinainte că nu-i se va întâmpla nimic, femeia începe să roage, iar eu mă duc cu intenția vădită să o bat. Când ajung în fața ei, mi-am pierdut autocontrolul, am simțit în mână cum mi se bagă mii de ace, o stare de vomă la stomac și apoi parcă picioarele au fost secerate și am căzut jos ca leșinat în fața unei femei. Am fost dezarmat total. Și atunci, în leșinul care a durat câteva minute, secunde, nu mai țin minte cum și ce s-a întâmplat atunci, când mi-a revenit, femeia zice, uite, dacă ai fost cu copil rău, uite, trebuie să spun acum, dar nu te superi, uite, Dumnezeul tău a căzut acolo, jos. Că așa există la baston, Dumnezeul tău. Uite, acum viu cu Dumnezeul meu cel adevărat, care vrea, într-adevăr, să-ți vindece fetița pe Ana Mihaela, pe care eu o cunosc. Iată ce zice Dumnezeu. Să-L pui la încercare, că El, într-adevăr, asta voiește cu tine. Să te lași de lucrurile tale, pentru că știa că dărmasem adunarea de pădurobanților. Acum, cu această ocazie, cu prezența acestei femei, ceea ce s-a produs în mine a fost un tremur și o frică în continuu. Mereu, mereu, frica pentru această femeie, care deja mă copleșise. Acasă întreb pe soția dacă există Dumnezeu și dacă Iisus din Golgota e și medic. Soția a spus, lucrurile sfinte să le las deoparte, că nu-i pentru mine. Dar pentru mine am înregistrat de fapt că aceasta este într-adevăr, este o șansă pentru fetița mea care însăși doctorul, cel mai bun pe care am putut să-l cunoaștem, care este pop de pop, a spus că el e un laborator pentru un microb, lucrează ani de zile. Cum? Nu el este medicul cel mare care pune ochi, care pune mâini, care pune picioare. Acesta, acum 2000 de ani, era pe pământ. Și atunci, omul acesta vorbea de Hristos, vorbea de Fiul lui Dumnezeu. Având un arestat, în arestul poliției, în arestul securității, l-au scos ca să stau de vorbă cu el. Era crunt pătut și am vorbit dacă vrea să se roage pentru mine, pentru familia mea și pentru Ana Mihaela, dacă vrea să se roage. Omul a spus că vrea. Era curios, nu știa ce să creadă când a auzit despre rugăciune.
Când a început rugăciunea, omul acesta, deodată, când m-a prins de mâini, pentru că ședeam aproape, unul lângă altul, ușa de la birou s-a închis automat, cei ce vrea să vină s-a oprit, s-a blocat și iată ce se întâmplă. Ce zice în acest timp bărbatul? Începe să vorbească o altă limbă. Și atunci eu m-am răstit la el. Nu vorbi alte limbi. Nu vorbi în germană, în engleză. Vorbește românește să te înțeleg și eu. Peste el venise puterea Duhului Sfânt. Eu atunci nu știam despre această lucrare a lui Dumnezeu. Și iată ce se întâmplă. Prin Duhul Sfânt omul vorbește și spune, iată bărbatul, iată Dumnezeu mă face recunoscut că vrea să-ți vindece fetița. Fetița ta va fi vindecată într-o oră de noapte în care tu nici nu vei ști. A rămas surprins, m-am uitat la el și am zis, omul ăsta oare este nebun? Cum poate să spună că fetița mea? Și atunci l-am zguduit, l-am prins de el și am spus, tu poate nu știi că fetița mea nici creier nu are în cap. Și mânuțele ei sunt elastice, așa ca două cârpe, picioarele la fel. Doar numai ochii în cap îi mișcă. Cum poți tu să spui că o vindecă încă într-o noapte? Și da, spune el, dar Fiul lui Dumnezeu, El este viață, El este Creatorul. El poate să vindece. Ceea ce nu pot oamenii, poate Fiul lui Dumnezeu. A rămas surprins. Era normal să fiu surprins pentru asemenea lucrare. Și am așteptat. În curs de 3 luni de zile, iată că se produce acest miracol pentru casa și familia noastră. Într-o dimineață, când soția mea s-a trezit împreună cu mine, am auzit un zgomot deosebit în sufragerie și am alergat. În pătuț era Ana Mihaela. Așa cum era ea cu căpușorul ei ascuțit și cuiat, cu mânuțele ei slabe, eu am crezut că e o glumă, e o altă fetiță. Când m-a strigat tati, am căzut jos, am leșinat. Acolo au alergat oamenii, au rugat vecinii să vadă de fapt ce s-a întâmplat. Ana Mihaela a alergat de la un perete la altul. Așa alerga și o puneam și noi ca să vadă și ceilalți. Cum de fapt un paralizat și un surd domânt aleargă și vorbește. Iată că la aceasta lucrare deosebită am ieșit după ce mi-am revenit cu fetița să arăt oamenilor, celor mai mulți, atunci am plâns mult și am spus că Iisus a venit în casă la mine și a plecat. Mai târziu frații a spus că n-a plecat Iisus de la mine. De-abia a venit. Și eu trebuie să cred, să mă încred în El, că El este în casa noastră. Și așa a fost. Iisus a venit în casa noastră. Mare bucurie pentru noi, pentru familia noastră. Poate a fost începutul când Dumnezeu a venit în casa noastră și a făcut o lucrare așa de mare. Când l-am pus pe Dumnezeu la încercare, în seara de Crăciun, când m-am rugat pentru Domnul ca El să o vindece, am luat toată băutura și tot ce am avut în vitrinile mele și am turnat în veceu. Și de atunci am pus capăt și iată, sunt de 20 și ceva de ani când în gura mea nu există alcool absolut deloc. Nici măcar must noi nu bem. Chiar dacă avem câțiva butuși de struguri acasă, noi mâncăm strugurii și vin nu facem niciodată. Via pe care am moștenit-o de la părinți, eu am scos-o. Am scos-o pentru că nu vrem să avem de-a face cu lucrarea diavolească a demonilor. Ce vreau să vă spun este că întoarcerea mea la Dumnezeu, după ce am fost trecut în rezervă, după ce cei mai mulți vineau să-mi spună, nu era oare bine să rămâi acolo, cam așa vreau tot să mă mângâie. Soția de asemenea privea cu alt interes, parcă nu mai era soția mea cea de altă dată. Tot mereu era supărată pe mine, deși eu căutam să mă apropii mult de ea. Am început să fac mâncare cu ea, am început să spăl, am început să fac toate prin casă. Ei, nu era bine. Nu era bine pentru că i-ar fi vrut să am și funcție care am avut-o înainte. Nu se poate. Și cu Dumnezeu și să fiu și acolo
cu ei. Nu, nu se poate. De-aia Dumnezeu a făcut în așa fel, știe El cum a lucrat, m-a prelucrat pe mine, ca prin fetița, prin Ana Mihaela, să fiu întors la El. Soția a venit ceva mai târziu, după un an. Dar în timp ce eram la credință, soția era la servici și îi părea rău pentru că eu eram, nu mai aveam servici acum și cum făceam și eu mâncare, spălam, într-o zi am greșit, am băgat ceva rufe albe cu roșii și a ieșit un fel de cacerma acolo și când a venit ea și a văzut supărată, a luat furtunul de la mașina de spălat și se-mi dea pe bulevardul Spinării. Și văd că vine pe lângă mine și când începe să spună, mai bine rămâneai acolo, nu ca să speli hainele, și începe să mă rovească. M-am prins cu mâinile de mașina de spălat și am zis, Doamne, ajută-mă ca să pot să mă țin tare, Doamne, să nu răbufnesc, să nu lovesc. Că dacă lovesc, asta înseamnă o crimă pentru mine. Asta înseamnă să mă duc în iad și asta nu mai vreau să o fac. Ținând acolo, a venit prima dată scămosul diavolul și zice, nu vrei să fii tu capul stâlpul casei? De ce nu o iei puțin de păr să faci ordine cu nevastă ta? Dar frații mă învățau, când ajungi la o dilemă din aceasta, fugi repede la Biblie. Când de fapt Biblia îți va spune exact ce trebuie să faci. Și iată ce spune Biblia. Am deschis atunci rapid. Soția a fugit repede pe scări, ca nu cumva, zice ea, să mă dispocăiesc. Și s-o bat iară. O fugit pe scări. Dar rămas singur, repede am luat Biblia și am deschis-o și s-a deschis la 1 Corinteni 13, unde spune dragostea iartă totul, sufere totul, răbdă totul, îndură totul. M-am bucurat mult pentru asemenea lucrare, că Dumnezeu e dragoste și El iartă și eu trebuie să iert. Și atunci am ieșit pe scări și îi fac semnul soției să urce sus și spun, nu vrei tu să vinem să stăm la masă? Ba da, zice ea așa cu frică, vin, dar nu mă bați. Nu te bat. Aceste mâini sunt mâinile Evangheliei. Și nu mai pot să fac asta pentru niciodată. Numai tu, acum, să vii fără grijă. La rugăciune împreună cu familia, cu copiii mei, care număr de 7, acum au început să se roage. Ștefănuță zice, Doamne, acum iată că mămica îl bate pe tăticu. Nu mai știm ce să mai credem. Tăticu acum, când e mai bun, mămica se răzbună pe el să-l bată. Plânge copiii și plânge și ea. Văd că mă îmbrățișează și zice, știu că tu ești bun, pe tine ți-a schimbat Dumnezeu, dar aș vrea să mă schimbe Dumnezeu și pe mine, să nu mai fiu rea cu tine, pentru că știu că nu se merită. Tu de-abia acum mă iubești. Când vin de la serviciu, tu îmi speli picioarele. Lucru care nu l-ai făcut niciodată de când suntem împreună. Așa era. Eu mai bine o băteam decât când o vedeam. Și Dumnezeu mi-a schimbat viața, mi-a schimbat și a adus fericire în casa mea. Și așa este. Când soția vede de data aceasta, cu bucurie ceea ce s-a întâmplat, a venit la adunare unde s-a prezat în brațul Domnului ca împreună cu mine să slujim lui Dumnezeu. E drept că vechiul regim n-a stat cu mâinile în sân, după ce am desconspirat rețeaua informativă, după ce i-am arătat acei informatori care erau chiar în biserica lui fratele Petrică Duhulescu, pastor baptist la biserica din Hațec și Hunedoara, actualmente în Timișoara, la biserica Elim, care este și deputat în Parlamentul României, spun lucrul acestea pentru că este un om a lui Dumnezeu și doresc ca Dumnezeu să-L binecuvinteze pe fratele acesta. Zic aceasta pentru că El merită să spun lucrul acesta față de cei care erau corupți, de cei care nu au merite să spun lucrul acesta. Dar vechiul regim n-a stat cu mâinile în sân. Când am desconspirat această rețea, m-a luat și m-a dus cu domiciliu forțat unde am stat 5 ani. După ce s-au confiscat toate bunurile, când la Revoluție am putut să vin înapoi, când am cerut înapoi la primar și la toți ceilalți să mi se dea înapoi, am măcar unul din apartamente, că mașinile știam că le-au luat, s-au stricat, din mobilier foarte mult s-a stricat și n-a mai rămas nimic, atunci
atunci am zis să-mi dea măcar un confort redus, un apartament confort redus, să stau și eu. Că n-am unde să stau cu atâția copii. A spus, du-te să-ți dea pocăiții tăi. Bine, asta zic, a fost în vechiul regim, zic, dar actualmente e tot la fel. Și numai că n-a zis că e tot la fel. Dar am înțeles că, de fapt, schimbarea e aceeași mărie, numai altă pălărie, mă rog. Și a fost nevoit ca să plec la țară, să plec cu toată familia, având o casă modestă, înverită cu stuf. Frații care m-au vizitat, au văzut, știe cum stau. Dar eu sunt mulțumit, mă ocup cu grădinăritul. Dumnezeu ne dă exact cât ne trebuie ca să nu ne cerșim pâinea. Suntem fericiți cu întreaga familie. Sunt conducătorul unei biserici de rom în localitatea Murgeni, unde mă bucur cu frații mei, cu frații rom. Așa a făcut Dumnezeu să fiu, să... El m-a zmerit ca să stau împreună cu țiganii la un loc. Asta este Dumnezeu. Lucru care înainte nu puteam să nici să-i suport, nici să-i sufer. Astăzi sunt împreună cu ei. Schimbarea aceasta nu am făcut-o eu, n-am vrut eu să fie așa, schimbarea aceasta a făcut-o Dumnezeu. Acesta este Dumnezeu care schimbă, transformă și face vieți noi. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a schimbat viața, a făcut ca Ana Mihaela să fie o altă fată, i-a schimbat și viața și acum la 22 de ani este prorociță în casa Domnului, o schimbare mare și toți copiii mei îl urmează pe Dumnezeu. E mare lucru pentru că avem mare bucurie în casă. Și împreună așa cu biserica de frați rom ne bucurăm. Zic ca Domnul Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei ce ascultă această casetă, să afle că serviciul de securitate, așa cum a fost el, de acolo, din această mare mocirlă, Dumnezeu m-a scos și pe mine și a făcut din mine un serv al său și îl voi sluji pe Domnul meu până mă voi duce acasă. Amin.

Psalmul 69. Scapă-mă, Dumnezeule, căci îmi amenință apele viața. Mă afund în noroi și nu mă pot ținea. Am căzut în prăpastie.

și greșelile mele nu sunt ascunse. Să nu rămână de rușine din pricina mea cei ce nădăjduiesc în tine, Doamne, Dumnezeul oștirilor. Să nu roșească de rușine din pricina mea cei ce te caută, Dumnezeul lui Israel. Căci pentru tine port eu ocara și îmi acopere fața rușinea. Am ajuns un străin pentru frații mei și un necunoscut pentru fiii mamei mele. Căci râvna casei tale mă mănâncă și ocările celor ce te ocărăsc pe tine cad asupra mea. Plâng și postesc și ei mă ocărăsc. Mă îmbrac cu sac și ei mă batjocoresc. Cei ce stau la poartă vorbesc de mine și cei ce beau băuturi tari mă pun în cântece. Dar eu către tine îmi înalț rugăciunea, Doamne, la vremea potrivită. În bunătatea ta cea mare, răspunde-mi, Dumnezeule, și dă-mi ajutorul tău. Scoate-mă din noroi ca să nu mă mai afund, să fiu izbăvit de vrăjmașii mei și din prăpastie. Să nu mai dea valurile peste mine, să nu mai înghită adâncul și să nu se închidă groapa peste mine. Ascultă-mă, Doamne, căci bunătatea ta este nemărginită. În îndurarea ta cea mare, întoarce-ți privirea spre mine și nu-ți ascunde fața de robul tău, căci sunt în necaz. Grăbește de mă ascultă. Apropie-te de sufletul meu și izbăvește-l. Scapă-mă din pricina vrăjmașilor mei. Tu știi ce ocară, ce rușine și batjocoră mi se face. Toți potrivnicii mei sunt înaintea ta. Ocara îmi rupe inima și sunt bolnav. Aștept să-i fie cuiva milă de mine, dar degeaba. Aștept mângâietori și nu găsesc niciunul. Ei îmi pun fiere în mâncare și când mi-e sete îmi dau să beau oțet. Să li se prefacă masa într-o cursă și liniștea într-un laț. Să li se întunece ochii și să nu mă vadă și clahtină-le mereu coapsele. Varsă-ți mânia peste ei și să-i atingă urgia ta aprinsă. Pustie să le rămână locuința și nimeni să nu mai locuiască în corturile lor, că cei prigonesc pe cel lovit de tine, povestesc suferințele celor răniți de tine. Adaugă alte nelegiuiri la nelegiuirile lor și să n-aibă parte de îndurarea ta. Să fie șterși din casa vieții și să nu fie scriși împreună cu cei neprihăniți. Eu sunt nenorocit și sufăr, Dumnezeule. Ajutorul tău să mă ridice. Atunci voi lăuda numele lui Dumnezeu prin cântări și prin laude îl voi preamări. Lucrul acesta este mai plăcut Domnului decât un vițel cu coarne și copite. Nenorociții văd lucrul acesta și se bucură. Voi care căutați pe Dumnezeu, veselă să vă fie inima, căci Domnul ascultă pe cei săraci și nu ne socotește pe prinșii lui de război. Să-l laude cerurile și pământul, mările și tot ce mișună în ele. Căci Dumnezeu va mântui Sionul și va zidi cetățile lui Iuda. Ele vor fi locuite și luate în stăpânire. Sămânța robilor lui le va moșteni și cei ce iubesc numele lui vor locui în ele.

Versetul zilei 154, Psalmul 19, versetele 7 și 8. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Urânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Legea, poruncile și rânduielile lui Dumnezeu sunt toate spre binele tău. Niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Împlinind cuvântul său, vei fi fericit, nici de cum nefericit. De fapt, toată esența legii, poruncilor și rânduielilor poate fi rezumată într-un singur cuvânt: dragoste. Cine iubește pe alții a împlinit legea. Dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea este deci împlinirea legii. Poți împlini toată legea lui Dumnezeu făcând un singur lucru: iubind.

Ca să fii rece peste animale, nu-i cine știe cât. Trebuie doar să fii mai puternic decât ele și atât. Ca să fii rece peste păsări, este puțin mai greu, dar frumos. Trebuie să zbori mereu mai înalt decât ele, niciodată mai jos. Ca să fii rege peste flori, trebuie să suporți la hotare mărăcinii și spinii. Și, mai ales, trebuie să-mi miresmezi către lume mai mult decât crinii. Ca să fii rege peste stele, trebuie să te așezi printre luceferi călător spre Orion. Și, reprivindu-te de jos, să fii mai luminos decât oricare și fără tron. Ca să fii rege peste ape și vânt, trebuie să înveți osanale ca îngerii și să le aduci pe pământ alinare pentru lacrima orbilor din Valea Plângerii. Ca să fii rege peste oameni este mai decât toate altceva. Trebuie să trăiești și să mori pentru ei, învățându-i ce înseamnă a iubi, a ierta. Dar cel mai minunat este să poți să fii rege peste tine însuți. Atunci când alegi binele, fie din bucuria altuia, fie din plânsuți. Și să încheiem înțelept și frumos și mai ales cum se cuvine. În coronarea ta o face Hristos când mergi pe drumul dintre rău spre bine. În clipa aceea, veșnicia te cumpănește. Dacă vrei să fii rege, alege binele. Hai, grăbește-te! Benone Burtescul, bună dimineața! Cuvintele sunt de prisos. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare!

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 8. Cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței îi se schimbă. Eu îți spun, păzește poruncile împăratului din pricina jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea, pentru că vorba împăratului are putere. Cine poate zice, ce faci? Pe cine păzește porunca, nu-l va atinge nici o nenorocire. Dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata, căci pentru orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea paște pe om. Dar el nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are nici cine îi spune. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire, depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Și aceasta este o deșertăciune, pentru că nu se aduce repede la împlinire hotărârea dată împotriva faptelor rele. De aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de el. Dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ, și anume sunt oamenii neprihăniți, cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele, și sunt răi cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Și eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Am lăudat dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui, în zilele vieții pe care îi le dă Dumnezeu sub soare. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte, am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare. Oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla. Și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească.

De ce este important să credem în inerența Bibliei? Trăim într-o vreme când există o tendință tot mai mare de a ridica din numeri atunci când cineva se confruntă cu o eroare. În loc să întrebe ca Pilat ce este adevărul, omul postmodern spune nimic nu este adevăr sau probabil există adevăr, dar nu-l putem cunoaște. Ne-am obișnuit să fim mințiți și mulți oameni s-au obișnuit deja cu falsa noțiune că și Biblia conține erori. Doctrina ineranței Bibliei este una extrem de importantă, fiindcă adevărul contează. Această problemă se reflectă asupra caracterului lui Dumnezeu și este fundamentală pentru înțelegerea fiecărei învățături a Bibliei. Mai jos, sunt câteva motive pentru care ar trebui să credem într-un mod absolut în ineranța Bibliei. 1. Biblia însăși pretinde că este perfectă. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Psalmul 12:6. Legea Domnului este desăvârșită, Psalmul 19:7. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el, Proverbe 30:5. Aceste pretenții de puritate și perfecțiune sunt afirmații absolute. Observați că nu spune că orice cuvânt al lui Dumnezeu probabil că este curat sau că Scriptura este aproape perfectă. Biblia susține perfecțiunea completă și nu lasă niciun loc teoriilor perfecțiunii parțiale. 2. Biblia stă în picioare sau cade ca un întreg. Dacă într-un ziar important se descoperă în mod regulat diverse erori, acesta va fi rapid discreditat. Nimeni nu va spune, toate erorile se limitează doar la pagina 3. Pentru a fi demn de încredere în oricare din părțile lui, ziarul trebuie să fie veridic în totalitate. În același mod, dacă Biblia este lipsită de acuratețe când vorbește despre geologie, de ce trebuie să fie teologia ei demnă de încredere? Ea fie este un document demn de încredere, fie nu. 3. Biblia îl reflectă pe autorul ei. Toate cărțile își reflectă autorul. Biblia a fost scrisă de Dumnezeu, însuși prin autori umani, într-un proces numit inspirație. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei 3,16. Vezi de asemenea 2 Petru 1,21 și Ieremia 1,2. Noi credem că Dumnezeul care a creat Universul este capabil să scrie o carte. Mai mult, Dumnezeul care este perfect este capabil să scrie o carte perfectă. Întrebarea care se ridică nu este, are Biblia vreo greșeală, ci poate Dumnezeu să facă o greșeală? Dacă Biblia conține erori, atunci Dumnezeu nu este omniștient și poate să facă erori. Dacă Biblia conține informație greșită, atunci Dumnezeu nu spune adevărul, ci mai degrabă este un mincinos. Dacă Biblia conține contradicții, atunci Dumnezeu este autorul confuziei. Cu alte cuvinte, dacă ineranța biblică nu este adevărată, atunci Dumnezeu nu este Dumnezeu. 4. Biblia ne judecă pe noi și nu viceversa, căci cuvântul lui Dumnezeu judecă simțirile și gândurile inimii. Evrei 4, versetul 12. Observați legătura între inimă și cuvânt. Cuvântul cercetează, iar inima este cercetată. A nu crede părți din cuvântul lui Dumnezeu, oricare ar fi motivul, înseamnă a inversa procesul.
Noi devenim examinatorii, iar cuvântul trebuie să se supună minții superioare. Totuși, Dumnezeu spune, dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Romani 9:20. 5. Mesajul Bibliei trebuie luat ca un întreg. El nu este un amestec de doctrine din care suntem liberi să alegem. Multor oameni le plac versetele care vorbesc de dragostea lui Dumnezeu, dar nu le plac versetele care vorbesc de judecata lui Dumnezeu împotriva păcătoșilor. Însă, noi nu putem rupe și alege doar ceea ce ne place din Biblie, iar restul să aruncăm. Dacă Biblia greșește în legătură cu iadul, de exemplu, atunci cine ar spune că este adevărată când vorbește de cer sau de orice altceva? Dacă Biblia nu oferă corect detaliile despre creație, atunci nici detaliile cu privire la mântuire nu pot fi demne de încredere. Dacă istoria cu Iona este un mit, atunci probabil și istoria lui Isus este la fel. Dimpotrivă, Dumnezeu a spus ceea ce a spus, iar Biblia ne prezintă imaginea completă a ceea ce este Dumnezeu. Cuvântul Tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri. Psalmul 119, versetul 89. 6. Biblia este singura noastră autoritate pentru credință și practică. Dacă ea nu este demnă de încredere, atunci pe ce ne bazăm credința? Iisus ne spune să credem, iar aceasta include credința în tot ce ne spune El în cuvântul Său. Ioan 6, versetele de la 67 la 69, este un pasaj foarte frumos. Iisus tocmai a vorbit de plecarea unora care ziceau că îl vor urma. El se întoarce spre cei 12 ucenici și întreabă, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Fie ca și noi să avem aceeași încredere în Domnul și cuvintele Lui dătătoare de viață. Nimic din ce am prezentat mai sus nu trebuie luat ca o respingere a adevăratei științe. Ineranța Bibliei nu înseamnă că trebuie să ne oprim în a ne folosi mințile sau să acceptăm orbește ce ne spune Biblia. Avem porunca de a studia cuvântul, 2 Timotei 2,15, iar cei care îl studiază sunt lăudați, Faptele Apostolilor 7,11. De asemenea, recunoaștem că există în Biblie pasaje dificile, cât și divergențe referitoare la interpretare. Scopul nostru este să ne apropiem de Scriptură cu reverență și într-un duh de rugăciune, iar atunci când găsim ceva ce nu înțelegem, să ne rugăm mai tare, să studiem mai mult și, dacă răspunsul continuă să ne scape, să ne recunoaștem umil limitările în fața cuvântului perfect al lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. 24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Apoi, în viețile noastre, ne permite să ne simțim în siguranță și fără teamă. Dacă ne încredem în El, indiferent de dificultățile vieții, Dumnezeu ne protejează și ne dă puterea de a depăși orice situație în care ne-am găsit. El este Cel care ne dă energia și curajul de a înfrunta provocările vieții. Din acest motiv, putem fi siguri că nu suntem niciodată singuri pe acest drum, ci îl avem pe Dumnezeu alături. De aceea se merită să avem încredere în El în orice moment. Dar uneori uităm că Creatorul nostru este protectorul și susținătorul vieții noastre și ne lăsăm duși de grijile vieții de zi cu zi. Totuși, dacă avem credință în El, putem găsi pacea și fericirea pe care le căutăm. Una dintre cele mai frecvente preocupări în viața creștină este frica. Mulți se simt provocați de dificultățile și circumstanțele lumii, ceea ce îi face să se simtă nesiguri și cu teamă. Însă cuvântul de astăzi ne arată că Dumnezeu nu vrea să trăim în frică, ci încrezându-ne în El. De asemenea, ne amintește cuvântul Domnului că El ne-a mântuit. Mântuirea oferită de Domnul este o realitate vie care ne permite să găsim pacea și fericirea pe care le căutăm în viața noastră. Așadar, chiar dacă uneori viața poate părea un vârtej plin de incertitudini și griji, să ne aducem aminte că avem un refugiu sigur unde putem elibera aceste poveri și astfel bucuria și pacea ne pot umplea inima, amintindu-ne că există întotdeauna o lumină care ne luminează calea. Amin.

Epistola a doua a lui Pavel către Timotei. Capitolul 2. Tu dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui care l-a scris la oaste. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă rodurile. Înțelege ce-ți spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos, din sămânța lui David, înviat din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea rabd totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu slava veșnică. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Adu-le aminte de aceste lucruri și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile, de cuvinte care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu și cuvântul lor va roade ca gangrena. Din numărul acestora sunt Imeneu și Filet, care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credința unora. Totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, căci știi că dau naștere la certuri. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința,
ca să ajungă la cunoașterea adevărului și, venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Și atunci înseamnă că atașamentul va spune: eu depind de aici încolo de tine și tu depinzi de mine, împărtășim aceste nevoi ale noastre unul cu celălalt, deci modalitatea în care tiparul nostru de a depinde și a împărtăși nevoile cu celălalt va fi prezent. Și de foarte multe ori aceste tipare necunoscute și neînțelese duc pur și simplu la uluire, uimire, șoc, adică de ce faci asta? Cum de mă pui în postura asta? Tocmai pentru că nu înțelegem cum funcționează tiparele noastre. Deci, e important și iată, consilierea premaritală ar trebui să ne ajute să pricepem aceste cauzalități, să nu ne speriem, să ne luăm timpul și disponibilitatea, pentru că e important să avem timp și disponibilitate să facem lucrul ăsta, să nu ne pripim, așa că în multe alte lucruri oamenii sunt nerăbdători, repede să-mi spui ce, cum, ce funcționează, eventual poate ai o pilulă, o formulă magică să ne ajut să funcționăm rapid și foarte bine. Avem nevoie de răbdare și de înțelegeri.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște desigur din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, continuăm și astăzi să abordăm un subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă-ți dorești o căsnicie reușită. Și dacă în edițiile anterioare am analizat conceptul de consiliere premaritală din perspectiva psihoterapeutului, am discutat despre consilierea premaritală ca fiind o cale în care cei doi tineri care vor să se căsătorească găsesc contextul potrivit pentru a se cunoaște mai bine unul pe altul, astăzi vă invit să abordăm noi aspecte legate de acest subiect, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți împreună cu noi! Deci, consilierea premaritală îi poate ajuta pe cei doi să înțeleagă acest aspect inevitabil, inerent al comunicării dintre ei, respectiv momentele tensionate, cearta, cauzele ei și modul de soluționare și nu de a rămâne în acel blocaj care poate efectiv să ducă chiar la o ruptură înainte de căsătorie. Așadar, rolul consilierii premaritale e unul foarte important. De asemenea, aș propune să trecem mai departe. Căsătoria implică așteptări și vise și mi-a plăcut foarte mult cum ați spus la început. Nu avem voie să lăsăm, sau doi tineri care sunt în pragul căsătoriei n-au voie să lase acest proiect extraordinar de important doar pe seama așteptărilor și a visurilor pe care le au. Se spune că cele mai mari vise omul și le centrează însă în jurul relației de căsătorie. Visează tânărul când își alege profesia, că va excela, va reuși să aibă o ascensiune fulminantă, să zicem așa, în domeniul profesional pe care și-l alege. Dar nu atât de mari sunt concentrațiile pe carieră, cât mai degrabă pe relația cu partenerul pe care și-l alege. Așadar, care sunt așteptările pe care cei mai mulți tineri nu le discută înainte de căsătorie și cum trebuie abordate aceste așteptări vis-a-vis de relația de căsătorie?
0: Da, sigur, ați spus foarte bine, putem visa la multe lucruri și putem avea și avem așteptări cu privire la multe aspecte ale vieții, profesional, de semnificație de sine, totuși, pentru că noi suntem ființe sociale și a zis Dumnezeu și ce zice Dumnezeu și rămâne în picioare, și anume, nu poate fi omul singur și nu e bine să fie așa, asta face ca noi fiecare să nutrim spre găsirea unui partener care să ne împlinească, ăla-i visul, ne va face fericit. Sigur, istoria și antropologia biblică ne explică foarte mult cum s-a ajuns la focusarea aceasta atât de puternică pe semen. Da? Când ne-am defocusat din relația cu Dumnezeu, am cam pus totul în responsabilitatea semenului nostru și visăm foarte mult că cineva, iată o persoană, o ființă umană, ne va împlini pe noi deplin și satisfăcător. Dar e important să clarificăm aceste așteptări și să vorbim foarte deschis despre ele înainte de căsătorie, pentru că avem nevoie să ne le clarificăm. Despre ce așteptări ar fi bine de vorbit? Despre modul în care crezi tu și vrei, te aștepți, îți dorești să fii tratat. Să fii tratat ca persoană,

nu știu, să se vadă tinere și frumoase și apreciate toată viața, indiferent că vor naște, se vor mai îngrășa un pic, că se vor schimba, că prințul ei va fi acela care o viață întreagă va fi absorbit de frumusețea ei. Poate că lucrurile acestea e bine să fie spuse, și anume, îmi doresc să mă simt apreciată, iubită și admirată de tine. De asemenea, și bărbatul are așteptări ca ea să-l admire ca și putere, ca și capacități, ca potențialități, competențe, că e vrednic de dragostea și loialitatea ei. E bine să învățăm să ni le spunem într-un mod cât mai deschis și sincer, încă dinainte. Trebuie discutate, împărtășite. Aceasta va ajuta foarte mult cuplu, tocmai pentru a aborda cu răbdare atunci când ceva din așteptările noastre nu sunt împlinite. Și, de asemenea, un alt aspect cu privire la așteptări. Iată, pot fi așteptări care să fie bune, pozitive și realiste, și așteptări mai puțin realiste. Mă aștept să faci din mine persoana care, nu știu, eu nici măcar nu sunt, nu știu, tu să mă duci pe mine la fericire. Emoțiile mele de bine și starea mea de bine să depindă și depinde total de tine. E o așteptare nerealistă. Eu sunt cea care sunt sau sunt cel care sunt responsabil de emoțiile mele. Că vreau să fiu tratată cu respect, ca emoțiile mele să fie pozitive și bune, asta e altceva. Dar ca tu să mă faci să mă simt bine, să mă simt bucuroasă, e responsabilitatea mea cum mă simt. De asemenea, s-ar putea ca unii parteneri, înainte de căsătorie, să aibă așteptări de genul: oh, ok, observ eu niște lucruri care nu-mi plac, dar mă aștept că îl voi schimba sau o voi schimba pe partenera mea. Voi face din ea ceea ce îmi place mie. Există tentația asta majoră, să ne dorim ca celălalt, la un moment dat, deși l-am ales pentru particularitățile lui specifice, poate, totuși în mintea noastră, fără să ne dăm seama, să fie această aspirație și așteptare irațională, de altfel, de a-l face după chipul și asemănarea mea. Și atunci să mă aștept să schimb personalitatea lui, ceea ce va fi o așteptare foarte păguboasă și nerealistă, pentru că noi nu putem schimba noi pe nimeni și nici nu trebuie. Este important să ne alegem partenerul pe care simțim cel mai puțin nevoia să-l schimbăm. Adică ne place cel mai mult așa cum deja și este. Că vom îmbunătăți o grămadă de lucruri împreună, despre ce și cum facem, asta e altceva. Dar să schimbăm oameni și personalități este o utopie și este o aspirație sau o așteptare neproductivă și păguboasă.

0: Wow, iată aspecte foarte esențiale, mari adevăruri. Ați spus, un tânăr, o tânără trebuie să-și aleagă acel partener pe care ar vrea cât mai puțin să îl poată schimba. Pentru că, iată, personalitatea celuilalt nu poate fi schimbată. Putem îmbunătăți, fiecare trebuie să lucrăm la caracterul nostru, dar nu, personalitatea celuilalt rămâne. E un adevăr pe care tinerii ar fi extraordinar de câștigați dacă l-ar înțelege. Ei bine, căsătoria, căsnicia este nodul destinului în care se înnoadă rațional firele a două vieți, chiar acolo unde nu mai suntem capabili să înțelegem această rațiune, spunea psihologul american Fritz Kinkel. Și da, căsătoria e unirea celor doi, dar inevitabil familia de origine își păstrează influența. Doamna Ștefania Botez, care este importanța identificării problemelor care vin din familia de origine și cum trebuie abordate acestea înainte de căsătorie?
1: E o întrebare foarte bună din multe puncte de vedere. Practic, noi am fost determinați, creați, influențați, modelați, dacă vrem să spunem așa, de istoricul nostru familial, de cadrul în care ne-am format, de cutumele de acolo.

0: acolo, de obiceiuri, de perspectivele valorice. Și atunci venim cu bagajul acesta și influența familiei de origine oricum este prezentă prin aceste elemente. De aceea e foarte important să vedem marile subiecte ale vieții de familie, cum au fost modelate acolo, în familia de origine, marile subiecte, așa, intimitatea, cearta, comunicarea, atribuțiile de rol. Repetăm aceste aspecte, da? Planning-ul familial, câți, cum, copii, cine ce face și așa mai departe. Toate cele lucruri ne-au format, spuneam, și ne-au creat mentalitatea deja, credințele, ideile despre aceste mari subiecte care vor fi parte din viața de cuplu. Cu cât mai mult ne punem întrebări despre aceste puncte esențiale din căsătorie, aspecte care vor fi acolo prezente, și cu cât mai mult spunem, păi uite, la mine în familie așa s-a văzut, așa, eu cred despre asta următorul lucru și vedem cum ne putem întâlni undeva într-un teritoriu comun al percepției despre aceste subiecte, unul cu celălalt, va fi foarte important pentru că în felul acesta poate ne vom scuti de o mulțime de dispute, certuri și neînțelegeri și neacceptări ulterioare unul față de celălalt. De asemenea, deci, pentru clarificarea aspectelor esențiale, din punct de vedere valoric, a mentalității, a credințelor, dar și din perspectiva limitelor care trebuie puse între noul sistem format. Se formează o nouă familie, familia nucleară, eu și tu, care, așa cum de la Biblie începând se spune, iar psihologia cuplului și a familiei confirmă în manieră științifică, anume, că va lăsa omul pe mamă și pe tată și cei doi vor deveni una, iată și vocea contemporană științifică ne spune că e important ca aceste limite să existe și ceea ce devine prioritar este noul sistem familial format, adică eu și tu, noiul. Noi suntem cei care devenim prioritatea numărul unu în viața noastră. Cuplul trebuie să primeze. În fapt, aceste lucruri nu sunt ușor de trăit pentru că există loialități filiale foarte puternice față de părinți, față de familie, față de obiceiurile de acolo și foarte multe cupluri noi care se constituie aduc, dar nu doar că aduc. Faptul că aducem e un fapt real și poate natural și normal și nu chiar nebenefic, de multe ori e chiar benefic să aducem ceva fiecare din tradiția și istoria noastră. Dar atunci când impunem lucrurile pe care fiecare le aduce din spate și vrem să se facă doar în maniera mea sau în maniera ta, pentru că așa se făcea la mine și mama, bunica, străbunicii noștri făceau așa și atunci așa trebuie, asta poate deveni, iar își spun, contraproductiv și nu ajută la constituirea unei teren comun în care noi doi negociem aceste lucruri, le punem în versiunea noastră și le vom constitui în ceva nou, proaspăt și unic. Deci limite, e foarte important. Până unde va fi și va rămâne influența sistemului din spate? De exemplu, sunt clasice, nu-i așa, disputele, să spunem, sau influența și intruziunea mama în viața băiatului proaspăt căsătorit, deci soacra care vine peste și, cum zice mama lui, și eu n-am niciun cuvânt de spus și îmi subliniază opinia și dorința pentru că mama lui zice. Sunt clasice poveștile acestea și foarte reale și foarte dureroase. Și iarăși spunem că, iată, dacă ar fi o suficientă instruire atât a familiilor de origine, atunci când părinții ajung maturi și copiilor urmează să plece în propriile lor familii, părinții aceștia deja să fie învățat care le sunt limitele, până unde vor putea ei bate la ușa noului cuplu, cât vor avea ei acces în noua familie creată, tare bine ar fi, dar și tinerii, dacă ar fi învățați în această perioadă premaritală și-ar însuși că e nevoie să pună limite sistemului vechi, pentru că, nu-i așa, mama, de exemplu, va rămâne mama noastră toată viața, dar soția noastră în cazul în care, sau soțul în cazul în care se simte nefericit, nerespectat și că nu are nici o relevanță în viața celuilalt, poate exista pericolul ca el să reconsidere lucrurile. Deci ce trebuie să prezervez eu și să am grijă, să constitui, să consolidez? Relația mea nouă, relația mea de cuplu. Și atunci voi acorda o prioritate absolută partenerului, partenerii de viață. Deci pot să-i spun, de exemplu, mamei, mama mea scumpă și dragă, cu toată iubirea și respectul meu, niciodată nu te voi scoate din inima mea, dar știi, te rog, nu să o iubești, poate, ci să o respecti pe soția mea sau pe soțul meu, să-l respecti. Noi doi hotărâm cu privire la aceste lucruri, mulțumim de sfat, e importantă părerea ta sau a voastră, dar noi doi vom fi cei care decidem. Eu împreună cu partenera mea, cu partenerul meu. Deci trebuie puse limite pentru ca să nu se compromită și așa în timida înfiripare și consolidare, nu-i așa? Începuturile sunt timide și șovăielnice poate. Să nu le zdrobim din fașă, ci dimpotrivă să ajutăm ca ele să se consolideze. Cum? Lăsând libertate cuplului să-și găsească făgașul și drumul, să negocieze și să clarifice ei doi cum să facă în propria lor viață de cuplu și dacă ne accesează, cerându-ne un sfat sau un suport sau un ajutor, cu toată dragostea și înțelepciunea acumulată să le-l putem da. Iată, cam în modul acesta ar fi de dorit dacă s-ar înțelege și, bineînțeles, s-ar aplica, dar nu e ușor.
1: Nu e ușor, dar iată, sunt realități zugrăvite atât de clar, de empatic, în cadrul consilierii premaritale, ajutându-i psihoterapeutul pe cei doi să înțeleagă că da, în momentul în care își iau acest angajament de a-și uni destinele, practic un nou nucleu familial se creează, noi fundamente trebuie să se pună pentru această relație care se înfiripă. Ei bine, medicul și dramaturgul rus Anton Chekhov spunea, dacă îți este frică de singurătate, nu te căsători, pentru că singurătatea în doi e cea mai cruntă. Și totuși doi oameni știm că se căsătoresc cu gândul la securitate emoțională și materială deopotrivă. Cum trebuie așadar să abordeze tinerii problema securității emoționale atunci când stau în fața deciziei de a-și uni destinele? Și ce rol joacă securitatea emoțională pentru reușita în căsnicie?
0: Da, este foarte important și mă bucur că puneți întrebarea aceasta în modul acesta clar și explicit, și anume accentul pe securitate. Cert este că noi, din perspectiva constituției anatomo-fiziologico-psihologică, suntem ființe care avem integrat, spun peste tot lucrul ăsta, avem integrat mecanismul acesta al securității. Este un mecanism neuropsihologic. Creierul nostru este constituit în așa manieră încât zone bine structurate și specializate se ocupă de descifrarea contextului încât să ne prezerveze. De aici instinctul nostru de conservare. Și atunci creierul nostru va funcționa de când suntem plămădiți și până la finalul vieții pe pământ, făcând treaba aceasta pentru noi, scanând toată realitatea fizică și relațional-emoțională, pentru a ne păstra în siguranță. Iar siguranța relațională este uneori descifrată de creier mai importantă decât siguranța fizică eventual. Pentru că, de exemplu, nu știu, se clatină lumea, e cu tremur. Dacă știu că pot pune mâna în mâna celuilalt și amândoi ne ținem de mână, traversăm cu tremurul, provocarea, nu știu, zguduirea aceea pe care viața o aduce către noi, și știu că am pe cine mi-am bizui, putem face față celui mai grozav cutremur al vieții. Deci prioritizăm asta pentru că noi am fost creați pentru a fi securizați și a trăi în relații. Deci da, securitatea emoțională e foarte importantă, de aceea trebuie să-i se acorde o atenție deosebită atunci când vrem să creăm, iată, o relație care să devină una de căsătorie și deci de lungă durată. E important să verificăm niște lucruri atunci când ne punem alături de cineva. Să ne întrebăm și să verificăm, omul acesta mă mângâie, mă securizează, mă îngrijește, e devotat stării mele de bine? Atunci când sunt îndurerat, trist, din motivele mele personale, el e sensibil față de durerea mea emoțională, față de nesiguranța pe care o trăiesc, vine în întâmpinare nevoii mele de liniștire, știe să mă aline, îl preocupă asta, îl interesează binele meu emoțional. Dacă se întâmplă să fiu, nu știu, atacat, persecutat, încolțit de oameni sau situații, el e acolo să mă apere, să fie protector? Dacă am greșit față de el, eventual, sau fără să-mi dau seama, accidental am făcut un lucru care l-a supărat, e blând, e bun în sensul de a vedea cu blândețe ce s-a întâmplat și să-mi acorde iertare și considerație și clarificare? Mă motivează atunci când mă simt descurajat, mă validează încât să-mi crească și să-mi întărească încrederea că pot? E un om deci care mă zidește, mă construiește? Mă încurajează el în momentele mele de descurajare și atunci când nu reușesc? În general, îmi creează o stare de speranță, optimism și încredere că poate fi viața trăită frumos alături de cineva. Deci mă energizează, îmi creează o stare de bine, de bucurie, îmi place să petrec timp cu el. De asemenea, când nu sunt demn, poate că nici în fața mea, mă autoacuz poate de un lucru, mi se pare că sunt inadecvat sau inadecvată, el este cel care poate, știe și vede, punctează și aduce în discuție lucrurile frumoase și părțile mele pe care sunt umbrite, nu mi le văd, nu mi le recunosc, deci mă poate ajuta în sensul acesta. Cu alte cuvinte, mă acceptă ca personalitate, vede ceva frumos în mine, dar sigur, un alt lucru este dacă, atunci când totuși sunt greșit, pentru că nu e așa, e imposibil să nu greșim, suntem greșiți în multe feluri, el mă corectează cu blândețe și cu dragoste, mă confruntă, dar într-o manieră în care să nu mă destructureze, ci dimpotrivă, să mă ajută să devin mai bun, mai atent. Într-o sumarizare aș spune, omului acestuia îi pasă de bunăstarea mea, e devotat stării mele de bine, văd în el dorința și tendința de a mă sluji și de a fi pentru binele meu alături. Sigur, același lucru trebuie să mă întreb despre mine. Dacă am disponibilitatea și ar trebui să mă grăbesc, să gândesc în termen de eu să fiu, la rândul meu, omul care să-l slujesc pe celălalt, să-l împlinesc și să-l fac fericit. Deci, iată că e importantă securitatea emoțională și dacă avem indici că securitatea aceasta, starea de bine, e pusă la îndoială prea mult, sunt mulți factori care îmi dau de gândit. Poate că da, trebuie să fiu atent și să decodific bine dacă e omul alături de care voi fi în siguranță într-o cursă de lungă durată sau poate că nu.
1: Fantastic, iată din câte unghiuri poate fi abordată problema securității emoționale în cabinetul psihoterapeutului. E efectiv foarte încurajatoare acest tablou pe care l-ați zugrăvit privind problema securității emoționale atât de importantă, esențială pentru reușita în căsnicie. Da, astăzi nu avem, din păcate, instituit o școală pentru a învăța despre căsătorie, așa cum spuneam și la început, exceptând cursurile de consiliere premaritală oferite de biserică sau în unele biserici evanghelice și iată de către psihoterapeuți. însă nu a legea educației aduce conceptul de cursuri paternale aproape obligatorii în anumite situații. Și am văzut legea concediului paternal, este de asemenea o prevedere care aduce în atenția taților posibilitatea de a-și crește zilele libere ca urmare a frecventării acestor cursuri de puericultură, adică de îngrijire a copilului. Consilierea premaritală, așadar, ar trebui, ne întrebăm, ar trebui să abordeze și problema planificării familiale? Și care sunt aspectele esențiale ale acestei realități pe care ar trebui să le cunoască tinerii înainte de a intra într-o relație de căsătorie? Planificarea familială. Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim într-o emisiune în care discutăm despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Așadar și astăzi o invităm pe doamna Ștefania să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
0: Dragii noștri, ne dorim tot binele pentru voi, tocmai de aceea am inițiat seria aceasta de discuții pe tema premaritală și am vrea să fiți scutiți de dureri și de suferințe, cât mai mult cu putință. De aceea, iată, ne-am concentrat puțin și pe posibilitățile deloc dorite sau plăcute ale situațiilor în care e mai bine să fim atenți dinainte, dacă e cazul. Și poate se impune o rupere sau o despărțire precoce decât o despărțire dureroasă în stadiu de căsătorie. Inima ne poate fi deseori în viață îndurerată. E bine să luăm seama, să fim atenți și să gândim lucrurile bine. În situația neplăcută și de nedorit a unei răniri, a unei rupturi, a unei incompatibilități, vreau să-ți aduc aminte, să-ți găsești toate resursele în cel care, atunci când inima noastră s-ar putea să fie frântă, el este motivul pentru care să continuăm să stăm în picioare și să alegem să-l lăudăm că e alături de noi, să ne avertizeze, să ne ajute sau chiar să ne vindece inimile. Sper să-ți vorbească adagio despre aceste lucruri și despre faptul că inima ta poate fi păzită și reconectată cu speranță și în speranță atunci când îl lauzi pe Dumnezeu în toate circumstanțele.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Ce har măreț să te cunosc, mi-ai dat, Iisus, în astă lume, ca dintre mii de pământeni să port, o Doamne, al Tău nume. Sunt doar o mână de țărână, dar ai ales să te jertfești și sus pe cruce la Golgota, iubirea să ți-o dovedești. Ce har măreț să fiu salvat, să știu că am în cer un tată și pentru veci răscumpărat din bezna nopții de altădată. Ce har măreț să fiu iertat și întreaga-mi vină ispășită, iar Duhul Sfânt puteri să-mi dea, să pot învinge orice ispită. Ce har măreț să te slujesc, cu tot ce mi-ai dat din iubire, cu viața mea să dovedesc și altora a ta jertfire. Ce har măreț să-ți cânt doar ție, ce mare har să te slăvesc, cu sfinții tăi în părtășie, să te glorific, Domn Ceresc. Ce har măreț să fiu în ceruri, cu tine în patria de sus, acolo unde-i doar lumină și fericire de nespus. Ce dar măreț, o sfinte tată, mi-ai dat pe cruce la calvar, și ce comori nemărginite am în Iisus, ce mare har! Amin.

0: Și mama mi-a tăiat jos gipsul de picior. Și când se uită la piciorul meu, aveam piciorul în putrefacție, la propriu.
1: Ai reușit să înțelegi atunci?
0: Până când am murit, simțeam non-stop îngerul morții cu mine. Deci cum stai tu aici cu mine, așa simțeam. Simțeam o persoană, deci un duh de moarte foarte accentuat.
1: Deci, Ile, trebuie să-ți mărturisesc că tabăra de la Târcăița, cred că, sau Budureasa, la
0: ambele am fost. Acolo ploua mult?
1: Da, deci în momentul ăla, spun, eram acolo în cort și știu că atunci am luat decizia să mă întorc la Domnul. What? Salutare, dragilor, și bine ați venit la Ecclesia Life. Bucuros să vă salut astăzi, să fiu împreună cu voi și în mod special să salut un invitat aparte, așa cum voi deja v-ați obișnuit, avem oameni de calitate aici la Ecclesia Life, oameni prin care Dumnezeu vorbește și, dincolo de asta, oameni care au o poveste de viață de la care cu siguranță avem ceva de învățat. Salutăm astăzi pe Ile Stancu. Bine ai venit la noi, Ile.
0: Bine v-am găsit, dragilor.
1: Ne bucurăm pentru că ai ales să povestim aici așa la podcastul ăsta, la Ecclesia Life. Lumea te știe din formația Cristocentric, te știe de pe scenă și ne bucurăm că ai ales să vii, să te faci vulnerabilă, să povestim astăzi. Ești mereu cu zâmbetul pe buze. Cine este Ile Stancu, așa, înainte? Poate că nu toată lumea te cunoaște.
0: Eu mă consider un simplu om. Un om care caută voia lui Dumnezeu, un om care încearcă să fie cât de real și suntem simpli, așa, sper că suntem și credem că Dumnezeu asta ne cheamă să fim, cum ai zis și tu, cine e Ile? Un om simplu, un om care de multe ori mai zic, Ile Stancu, nu, mă văd, noi suntem Ile Stancu care acasă e mamă, care, cum ziceam mai înainte, sunt Ile Stancu. Am 35 de ani, de profesie am absolvit conservatorul, facultatea de muzică, secția de operă. Normal sunt cântăreață de operă în acte, am făcut 12 ani de canto clasic și sunt mama unui băiețel minunat, Marc, care are 8 anișori și sunt membru fondator în trupa Cristocentric.
1: Super, să trăiască Marc. Amin. Și Domnul să-l binecuvânteze. Și Amin. Trupa Cristocentric.
0: Amin,
1: da.
0: Primim.
1: Ne bucurăm pentru voi, faceți o treabă foarte faină și binecuvântați România în felul ăsta.
0: Amin, asta e dorința și ținta noastră.
1: Ile, dincolo de trăirile tale, de povestea ta de viață, știu că ai trecut prin niște episoade destul de dificile, adică poate că pentru unii ar zice imposibile și tocmai asta e frumusețea, că atunci când mă uit la tine îmi dau seama că ai trecut parcă cu Dumnezeu de mână.
0: Altcumva nici nu puteam să trec. În momente de criză, nu am avut altă soluție decât să fiu cu Dumnezeu de mână. Fiindcă orice altă mână ar fi fost mult prea slabă. Orice altă mână nu mi-ar fi dat speranță. Sună așa, poate, poetic, dar în momente de criză, nu ai de cine să te agăți. Eu personal nu am avut. Am încercat, da, am avut și eu, nu încerc să fac pe supererou. Am avut momente de foarte mare slăbiciuni. Am avut în care am plâns foarte mult, am urlat foarte mult. Dar, cu Dumnezeu de mână, am știut că El mă alimentează în inima mea speranță.
1: Ce fain! Poate că unii nu știți, Ile, la doar 9 ani, nu? Ai fost diagnosticată cu septicemie și are o poveste puternică, cum Dumnezeu a salvat-o, cum Dumnezeu a atins-o și nu doar atât, în urmă cu 6 ani.
0: Aproape 7 ani, da? Aproape 7 ani. În martie se fac 7 ani, în 2016.
1: Da, a trecut printr-o încercare și a pierdut soțul pe Ciobi și iată astăzi aici, plină de încredere, de curaj și tocmai despre asta aș vrea să vorbim, pentru că dincolo de trăirile astea și de povești, oricum, într-un fel, lumea iubește povestea, dar dincolo de poveste, eu cred că Dumnezeu are ceva care vrea să ne transmită și asta vreau să-i molipsim pe ascultătorii Amin. Noștri, să vadă că dincolo de o viață grea, da, să o zicem direct, E un Dumnezeu puternic care te ține, îți dă curajul ăsta și te face să zâmbești, să te bucuri de Marc, de copilul tău. Apropo, care activitatea voastră preferată în familie?
0: Eu cu el. Păi în fiecare seară se urcă la mine în brațe și îmi cere să stea pe mâna mea, mânuța. Și stă și stă și zice, mama, povestește-mi ce ai făcut azi, chiar dacă a stat toată ziua cu mine. Zice, ce mi-ai făcut azi? Zice, încerc să fac conversație cu tine.
1: El zice așa?
0: Da. E un copil foarte inteligent. Și zice, vreau să... Și azi, înainte să plec, zis, mama, unde pleci? Zice, plec în Arad. Bine, vreau să mă asigur doar că să știi că nu o să scap de mine. E un copil mega drăgăstos și pupăcios. Ce activități? Cred că cea mai frumoasă activitate e să stau cu el. Nu pot să zic că mergem la și la film, ne plimbăm, dar momentele în care stau eu cu el așa sunt cele mai frumoase momente.
1: Nu te gândi să-l înveți canto?
0: Ba da. Și are o voce chiar bună, fiindcă are tremol, are vibrato, care de obicei cu elevii mei mă cam strădui să, să le deprindă. Și zic, hai mama, să te învăț să cânți. Și zice, nu, eu vreau să fiu tobar. Deci, slabe șanse.
1: Oricum avem nevoie de tobare bune, așa e?
0: Așa e. Eu niciodată nu o să-l încurajez. Asta e și un sfat pentru părinții care dau copiii la instrumente și la canto inclusiv și oarecum îi obligă. Să știți că e bine să investești unde vezi că copilul are atracție și inimă. Mm-hmm. Da, poți să-l pui la pian 4, 5, 6 ani. Știu, am elevi care au făcut 12 ani de pian. Și nu știu să cânte la pian, fiindcă nu a avut atracție. Și eu cu Margo să fac aceeași chestie. Mama, ce îți place, ce instrument, acolo să investesc. Fiindcă acolo să aibă pasiune, de fapt asta caut.
1: Ce fain. Hai să ne întoarcem un pic în timp. Da, acum te bucuri de Marc, Dumnezeu cumva a liniștit apele în viața ta, dar dacă ar fi să ne referim un pic la povestea ta de când aveai 9 ani, ce s-a întâmplat atunci?
0: Oh, da, s-au întâmplat multe. Păi, eu sunt dintr-o familie de peticostal de la Butuc, de acolo, veritabili. Mm-hmm. Suntem 5 frați, da, Michi și Petre sunt frații mei și mai am 2 surori. O soră este căsătorită cu Vasile Micula,
1: wow.
0: Sora mea mai mare. Și eu sunt mezina casei, deci eu am fost beneficiara răsfățului, știți, mezina casei. Și... în urmă cu mulți ani, când aveam eu 9 ani, era într-o vacanță de vară, de-abia am așteptat să vină vacanța, fugeam și eu prin curte de una singură, eu n-am crescut, n-am avut frați de vârsta mea și a trebuit să cresc între oameni mari și fugeam de una singură prin curte și a început să mă doare foarte tare piciorul drept și m-am dus la părinții mei, ca orice alt copil, le-am spus că mă doare. Au așteptat câteva zile să vadă dacă durerea trece. Au zis că probabil m-am lovit, probabil ca și orice alt copil am forțat sau s-a întâmplat ceva. Și după câteva zile, durerile iară creșteau, mă simțeam din ce în ce mai rău și m-au dus la spital. Toate s-au întâmplat în Timișoara. După care m-au dus la spitalul de ortopedie din Timișoara. Tatăl meu acolo avea cunoștințe doctor și mi-a făcut raze la picior. Și mi-au spus că am fractură de calcaneu, că am piciorul, călcâiul fisurat. Mi-au pus piciorul în gips.
1: Da? Ai făcut ceva special ca să...
0: Absolut nimic. Deci eu nici în ziua de azi nu știu de unde am pornit totul.
1: Cu o fractură nu apare
0: niciodată,
1: așa.
0: Niciodată, dar n-aveam fractură, practic. Uh-huh. Dar ei au zis că apare ceva pe radiografie și că probabil fractură de calcaneu. Mi-au pus piciorul în gips și au zis să stau câteva săptămâni liniștită să se sudeze iarăși osul. Durerile creșteau pe zi ce trece, erau tot mai intense. M-au dus la alt spital. Deci alt doctor, alt consult, aceeași diagnostic. Fractură de calcaneu, mi-a băgat piciorul din nou în gips. A doua oară. Și vă dați, și eu sunt părinte și tu ești părinte. Vă dați seama că crezi un medic, nu? Dar mi-te 2 medici care spun aceeași diagnostică, are piciorul rupt. Și au spus, probabil fata vrea să fugă prin curte și nu-i place că stă în gips, așa că țineți-o acolo, în gips. Durile creșteau și mai mult, și mai mult, și mai mult. Ținte că Mickey mă lua și mă ducea în spate. Mickey e mai mare decât mine, cu aproape 8 ani. Și mă lua în spate și zicea, hai să te duc în baie să plângi. Fiindcă nimeni din casa mea nu mai suporta cât plângeam. Aveam niște dureri incredibile și plângeam în baie, încerca să mă liniștesc și mă aducea înapoi. Într-o zi, a doua zi, când am văzut că mă doare și mai tare, m-a dus la Spitalul de Copii lui Surcanu în Timișoara, radiografie, fractură de calcaneu. Da, 3 doctori diferit, aceeași diagnostic. Asta e incredibil, că nimeni nu a găsit de fapt ce aveam. Mi-a pus iarăși piciorul în gips și a spus să nu dați jos gipsul la fetița aceasta, nici dacă moare înaintea voastră, pentru că este răsfățată. Zice, așa ați crescut, așa să o aveți, asta este. Și da, am mai trecut câteva, vreo 2 zile și am leșinat noaptea de durere și mama mi-a tăiat jos gipsul de picior. Și când se uită la piciorul meu, aveam piciorul în putrefacție, la propriu. Mi-am văzut osul de la picior, la piciorul drept. Curgea puroi din mine. De fapt, aveam o infecție în corp. Puroiul mi-a mâncat carnea, călcâiul. Eu și acum la piciorul drept am 36 la picior și piciorul stâng am 39. Deci mi-a mâncat infecția din picior. Și când am chemat ambulanța, mi-a pus piciorul, mi-am băgat piciorul în ligheană, așa curgea din mine infecția. Când am ajuns acolo, m-au dus direct la reanimare și au zis, îmi pare rău, ați adus-o prea târziu. Are septicemie și este în ultimul stadiu, eram în metastază. De fapt, ei nu au detectat puroiul la radiografie. Nu s-a văzut. Tot focarul meu era la călcâi. Acolo mi-a fost focarul pus și niciun doctor nu a văzut ceea ce aveam de fapt. Și au zis, nu avem, practic nu mai avem ce să facem. Ok, erau rinichii putreziți în mine, plămânii s-au făcut de copil de 2 ani în mine, nu mai puteam să respir decât cu aparate. Absolut tot ce era intern în mine a putrezit. Septicemia se poate supraviețui dacă o previi. Dar eu când am fost deja în metastază, nu mai eram în ultimul stadiu, nu, absolut nu se mai putea face nimic. Tatăl meu era înstărit și a insistat foarte mult. Haideți, vă rog, băgați în operație, faceți ceva. Mi-a băgat în piciorul drept tuburi ca să-mi curețe infecția și acum am, cred că vreo 30 ceva de cicatrice pe piciorul drept. Ziceam că aveam avionașe puse și pe acolo am băgat tot timpul apă oxigenată și spir să-mi curețe piciorul. Și aveam niște dureri groaznice. Țin minte că m-am trezit din prima operație. I-am zis doctorului, mulțumesc că mi-ați salvat viața. Și a zis, cu mare drag, dar îmi pare rău, nu cred că vei trăi. Acum când sunt om adult, mă gândesc la chestia asta, mi se pare mega... Da.
1: Și cum ai reacționat atunci?
0: Am plâns. Am plâns și... mi-era foarte greu să cred că se va întâmpla lucrul acestea din cauza unei promisiuni pe care Dumnezeu mi-a făcut-o. De fiecare dată când zic mărturia asta, sună așa ca o poveste, ca ceva...
1: ireal, practic.
0: Filme acum, cum e foarte, foarte la modă, cu supereroi și cu fantastic. Uh-huh. Chiar este ceva real și eu întotdeauna m-am rugat să-L experimentez pe Dumnezeu, nu ca Dumnezeu lui Avraam, Isaac și Iacov, ci ca Dumnezeu meu. Zic, Doamne, vreau să te văd față în față, vreau să vorbești gură către gură cu mine. Țin minte că aveam 6 ani, nu știam să citesc. Și era un pasaj din... Mulți dintre noi am avut Biblia albă cu ilustrații. Uh-huh. Biblia cu ilustrații de copii și cea albastră, cele
1: cu
0: basic.
1: Da, acolo, da, da.
0: Și acolo e un test unde scrie că Moise stătea și vorbea gură către gură cu Dumnezeu. Și pe mine m-a fascinat lucrul ăsta. Știu că m-am dus într-o zi, când aveam vreo 6 ani, m-am dus în mașină și am zis, ok, Doamne, aveam mașina parcată în curte și am zis, ok, vreau să-mi vorbești așa, cum, gură că de gură și mie. Și am așteptat, și am așteptat. Și am, ok, parcă nu-i ceea ce mă așteptam, dar zic, ok, voi mai insista.
1: Așa se
0: voi mai insista, da? Și mi-am dorit totdeauna să cunosc pe Dumnezeu, un Dumnezeu de aproape și nu de departe. Și are foarte mare legătură cu tot ceea ce am trăit. O mică paranteză. Cred că peste viața mea este și ceva diferit din cauza că, cum ziceam, că noi suntem 5 frați. Toți sunt făcuți la un an jumate diferență și chiar un an. Eu sunt făcută la aproape 8 ani distanță și părinții mei au spus așa, vom face un copil și îl închinăm Domnului, așa cum a închinat Ana pe Samuel.
1: Wow, ce fain!
0: Și au zis, noi îl creștem, investim în el și sigur Dumnezeu va avea de lucrat cu el. În 87, atunci, nu erau eco și au zis, ma, ce bărbat o să fie, ce predicator, ce evanghelist. Și când am văzut că e fetiță, au zis, wow!
1: Ce fain!
0: Wow, ce să... Au zis, ce poate să facă Dumnezeu cu o femeie? Fix așa, ce poate să facă Dumnezeu cu o fată? Și cred că are mare legătură cu tot ce am trăit. Sincer, eu cred că este peste viața mea punerea aceea deoparte și un destin diferit din pricină că am fost închinată dinainte de a fi. Știi? Și în momentul când eram eu pe moarte, mi-am adus aminte de promisiunea lui Dumnezeu. Când aveam tot așa, aproape 7 ani, 6 ani, nu știam să citesc. Am crescut, cum ziceam, într-o biserică.
1: Pentecostală.
0: Da, cu acordioane, cu
1: tot ce
0: toate ustensilele.
1: Cu har, cum se zicea.
0: Da, da, dar să știi că era fain.
1: Până la urmă, muzica e...
0: Așa este.
1: O metodă prin care poți să te întâlnești cu Dumnezeu, da? O cale într-acolo.
0: Și noi suntem din familii mixte, adică tata a fost țigan și mama româncă și am crescut, știți cum ăștia, mai colorați, plin de viață, aleluia! Am crescut...
1: Mai dezinvolți,
0: da,
1: așa, da?
0: Ca la frații de culoare, aha, din America, varianta românească. Da, da, și a fost, să știi că nu-mi pare rău deloc, am crescut chiar când am crescut într-o biserică mai strictă, fiindcă așa am putut să înțeleg cultura și modul în care să te adaptezi. Uite, că noi cântăm și la baptiști, și la penti, și la carismatici și întotdeauna Domnul ne-a dat puterea asta și înțelepciunea că să ne adaptăm.
1: Da, da, de adaptare.
0: Nu, trebuie să fie o binecuvântare oriunde mergi și dacă nu creșteam într-o biserică de genul, sigurat nu aș fi înțeles. Și am înțeles foarte multe. Și da, Dumnezeu vorbea acolo direct, gură către gură. Și era într-o duminică dimineață, simte că eram la corul de tineri, eram în primul rând. Toți cântau, nu știu dacă știi cântecul ăla, pomii din palme vor bătea. Ăla era cântecul, țin minte și acum, și aveam o harfă întoarsă invers, nu știam să citesc, dar...
1: Cântai.
0: Da, aveam râvna necesară. Și la un moment dat s-a ridicat o soră în picioare și a zis, fraților, dar eu fost și rușine să-mi zică, fraților, bă, poate o să râdeți de mine, dar am văzut pentru fetița asta mică, Dumnezeu mi-a arătat ceva. Am văzut cum Dumnezeu va face o mare cântăreață și că va compune cântece prin care va binecuvânta România.
1: Wow!
0: Atunci, în 90 ceva, să compui cântece, nu prea se...
1: Nu se practica.
0: Era atunci Nicolae
1: Moldoveanu.
0: Da, da, da. Și toți se uitau, serios, fetița asta mică a lui Ileana și Dolfi, ce... Ăștia-s părinții mei, ce... Pe mine atât de tare m-a marcat.
1: Tu ai crezut?
0: Da, din toată inima mea. Toată inima mea. În momente de criză, întotdeauna mi-am amintit asta. Și țin minte că mama n-a fost în duminica aceea la biserică și m-a dus fulger la ea. Cum am intrat în casă, direct la ea m-am dus. Mama, Dumnezeu a zis că o să fiu cântăreață. Eu nu știam ce o să semne asta. Dar aveam... Nu știam, nici nu știam să cânt. Adică... Când am și-o basic, știi? Și nu mi-am amintesc momentul exact când mi-am dat seama că am voce. Să zic, wow, ce cânt. Eu nu mi-am amintesc momentul. Chiar vorbeam și cu Michi, zic, tu realizezi momentul când... Michi are momentul, știe, când... Mm-hmm. Momentul când a fost umplută cu Duhul Sfânt, a început să cânte. Până atunci nu cânta, nu scos un sunet. Dar eu nu mi-am amintesc exact, zic, wow, pe tapele alea. Și când doctorii ziceau că am să mor, tot asta le spuneam. Cu greu îmi scoteam masca și ziceam, Dumnezeu a promis că o să devin cântăreață. Și ei se uitau la mine, îți dai seama, competimeau toți, că știau că am să mor. Și foarte des o întrebam pe mama, mama, așa e că Dumnezeu nu minte. Și zicea, așa e, puiul meu, Dumnezeu nu minte. Zic, Dumnezeu a promis că o să fiu cântăreață, n-are cum să mor, nu? Și atunci tăcea. Am prins un moment în care ei credeau că eu sunt într-un somn adânc și când aud, mama era în genunchi lângă doctor și trăgea de haine și zicea, dați-mi 0,1.

0: 6 operații la piciorul drept. Tot am încercat să salveze și la ultima instanță au zis, ok, băgați-o în sală de operații. Eu n-am știut ce înseamnă, am crezut că probabil iar mă operează ceva. Și a venit doctorul, s-a uitat așa la mine și a zis către asistentă, a spus către asistentă, nu-i păcat de fetița asta că oricum moare, de ce să-i tie în piciorul? Era pregătit tot, m-am semnat încât să-mi fie piciorul amputat. Și din cauza că ei au spus că oricum am să mor, nu mi l-am mai amputat. Au zis că e păcat în sicriu să fiu fără un picior.
1: Wow.
0: Da.
1: Și tu ai auzit?
0: Da. Da, eu n-am înțeles de ce eram dată cu Rivanol până sus. Eram, știi, n-am înțeles de ce eram toată așa și de fapt era pregătit tot procesul să... Asta e un hamare har că am picior, slavă Domnului. Și au fost momente foarte, foarte grele. Pe mama am văzut-o foarte frântă și pe tatăl meu. Dar în schimb, Michi cu Petru veneau și frații mei la mine. Niciodată nu i-am văzut plângând. Venea la mine Michi, intra cu... avea cărți de colorat. Și cea... Hai că am venit să stăm, dar niciodată nu schița nimic. O să fii bine, Ile. E ok, o să fii bine, o să vezi. Îmi citea din Biblie. Vorbea foarte mult despre Dumnezeu. După care, la mine în salon, era un băiețel de 12 ani, copil al străzii, tot cu septicemie, dar el putea să sară într-un picior prin salon. Eram foarte invidioasă pe el. Adică el putea și eu nu puteam. Și era foarte vesel, sărea vesel pe acolo. Și la un moment dat Michi a zis, nu vrei să vorbim puțin? N-avea pe nimeni copilul acela. Ținte că ai mei le dădeau să mănânce, îi dădeau să mânce. Și a luat un balon, de fapt o mânușă chirurgicală, a suflat în ea și a făcut un balon. Și i-a dat-o. Pentru el a fost un cadou extraordinar. A început să vorbească despre Iisus cu el. Și ții minte că a făcut rugăciunea păcătosului împreună cu el. Eu am adormit. Și când m-am trezit, peste fața lui, peste corpul lui, era pus în cearșaf. A murit. Dar l-am întâlnit pe Hristos într-un mod wow.
1: Și Michi avea 17 ani.
0: Da. Și a fost... dureros să știi că toți din salon de lângă mine, toți mureau. Toți mureau. La un moment dat am rămas singură în salon, fiindcă toți, nimeni nu trăia. La un moment dat ai mei, având neamuri în Germania, taică mi-o a vorbit cu ei să o închiriat un elicopter să mă ia să mă opereze în Germania. Dar au spus că am să mor în elicopter. Și că după aia e mai greu cu să aducă corpul înapoi și toate și că oricum o voi muri. Deci a fost un traseu foarte, foarte greu. La un moment dat am intrat, am avut o moarte clinică, m-au pierdut.
1: Când ai ajuns în Germania?
0: Nu, că nu m-am mai ajuns. Nu ne-a mai venit elicopterul, fiindcă oricum am să mor. Nu a mai venit. O zis... au vrut să închirieze, să ia tot, dar au zis că oricum am să mor. Și următoarea zi am intrat, m-au resuscitat. Și vreau să vă zic un lucru care pe cei care vă sperie moartea. Nimeni care ajunge acolo nu mai vrea să întorc. Cei care cunosc pe Dumnezeu, desigur. Am văzut un loc alb. E un alb, o strălucire care aici pe pământ nu există. Și am văzut mulțimi de oameni care le străluceau fețele. Nu se dă seama ce trăsături aveau. Absolut nimic nu putea să-mi dă seama din cauza că așa le străluceau fețele. Și era o pace din Dumnezeu care aici nu există. Și știam că acolo e locul meu. În momentul când m-au resuscitat, tot asta strigam la ei. De ce m-ați luat dintre ei mei? Și aveam 9 ani. Deci nu pot să zic că aveam, nu știu ce, cultură,

0: să cunosc, nu știu, cât Biblia. Știi, eram un copil.
1: Mai mult din auzite, din predici.
0: Da, dar știu că acolo e locul meu. Și de atunci nu mai mi-e așa frică de moarte, în momentul acela. Fiindcă nimeni nu mai vrea. Și dacă ai copii, și dacă ai... Știi că acolo e locul tău.
1: Ce le spune celor care încă le este frică de moarte? E dovedit că la baza tuturor fricilor, până la urmă, este frica de moarte. Pentru că, într-un fel sau altul, dincolo de asta, oamenii se luptă și au temeri.
0: În Hristos nu este moarte. Iată, eu sunt învierea.
1: Și viața.
0: Și viața. Eu știu când și inclusiv fiului meu zic, mama, ne mai uităm la filme cu supereroi și am zis, mama, ce avem noi e mult, mult mai tare. Noi suntem cu adevărat nemuritori. Nemuritori și, de fapt, cine e Hristos nu moare niciodată. Imaginea asta care o am tot timpul în minte că Hristos, Dumnezeu, când a suflat tânările noastre, a suflat din ADN-ul lui, care este veșnicia. A suflat în mine veșnicia. Și din el, care el nu moare niciodată. Și când se strigă corpul ăsta, se întoarce la el veșnicia, de fapt. Se întoarce la el suflarea de viață, care noi nu murim niciodată. Da, mie nu mi-e frică să mor eu. Mie, mai ales după ultimele experiențe care le-am trăit, nu frică. Mi-e greu să mă gândesc în ceilalți pe care îi iubesc vor pleca.
1: Da, e foarte diferit. Acolo.
0: Că, știi, tu te duci la Domnul, e tot ok. Dar când pleacă ceva pe care îi iubești, e diferit. Dar și atunci, cel mai important este să fii ancorat în Hristos și în adevăr și să ai perspectiva cerului, cum zice un prieten nostru. Să ai perspectiva cerului, să vezi diferit din punct de vedere al lui Dumnezeu. Știu că e greu, fiindcă noi suntem oameni, da, și când mă tai la mână sau ceva, sau am cea mică rană, instinctul e să mă vindec, să-mi fie bine, să nu mor, nu? Asta e instinctul de supraviețuire, dar noi suntem creați să fim veșnici și corpul ăsta oricum va trece.
1: Da, de asta e bine să citim Biblia și să te aduce mereu aminte că vorba lui C.S. Lewis, înainte de a fi trupuri, noi suntem suflete.
0: Așa
1: Dumnezeu
0: e.
1: Ne-a creat veșnic și asta e, pe asta ar trebui să cadă accentul. Ile, cum s-a întâmplat mai departe? Cum ai fost vindecată? Uite-te aici, plină de viață. Adică, cred că cuvântul care te caracterizează e viață, așa, când...
0: Aleluia!
1: Adică, ce tare să vorbești despre moarte și să fii plină de viață.
0: Așa. Să știi că eu sunt un om foarte glumeț și foarte vesel. Chiar că de multe ori pe scenă sau așa, sunt mai serioasă, mai vin fete și băieți, wow, dar tu glumești! Tu ești plină de viață! Zic, da! Și noi chiar toți din trupă chiar suntem foarte plini de viață și foarte ne distrăm tare mult împreună. Cum am trecut prin etapa aceasta, doar cu Dumnezeu, cum ai zis tu, de mână, ții minte că ei se uitau la mine, care cedează prima dată inima sau creierul prima dată, știi, și aveam niște dureri groaznice, deci putrezeam de vie, deci la propriu nu puteam să, trăiam mai pe glucoză, eram doar pe perfuzii, altceva nu puteam să înghiț absolut nimic și într-o după-amiază, i-am zis la mama, ei, era foarte groază să-mi dau masca jos, asta era groază ei, că în momentul ăla mai primeam aer și...
1: Era riscant.
0: Da. Și am cerut un pic și o foaie. Îmi dă seama, mâinile mele, de ce nu puteam nici degetul să ridic? Și a zis, ce vrei? Nu, acum, zic, bă, tată. Și am scris primul cântec pe care Domnul mi l-a dat. Atunci l-am primit, care e un cântec foarte vesel și optimist, se numește Haideți toți să cântăm. Acum, îți dai seama, din mintea unui copil, acum n-aș mai compune așa. Deci pe primul nostru album, deci cine vrea să asculte chiar e. Și strofa zice așa: în fiecare zi voi triumfa doar cu Iisus în viața mea. Și un cântec foarte optimist și vesel. Și am zis, uite mama, Dumnezeu își împlinește promisiunea față de mine, uite mama. Și mama tot zicea, stai liniște, stai liniște, stai ok, întinde-te, stai. Și eram atât de conștientă și plină de credință că Dumnezeu chiar va face lucrurile astea în viața mea, încât eram nerăbdătoare să văd cum le va face. De multe ori în situații din viața mea de criză mă gândeam, ok, Doamne, cum o să rezolv lucrurile astea? Sunt curioasă, știu că o să le rezolvi, dar cum? Dar niciodată nu rezolvă Dumnezeu, să știți, dragilor, nu știu, în dreptul meu, niciodată nu a rezolvat Dumnezeu un lucru foarte greu în viața mea, cum așteptam. Zice, a, Dumnezeu va face așa, așa. Cred că o plăcere a Dumnezeu este să mă surprindă totdeauna. Ta-dam! Rezolvă lucrurile total că nu
1: mă aștept, știi? Dacă am anticipat tot ce face Dumnezeu, atunci cum ar mai fi El Dumnezeu până la urmă?
0: Așa e. Și durile creșteau tot mai mult, tot mai mult. Leșinam. Eram un fel de legumă conștientă. După care mi-a zis că mai am câteva ore de trăit. Și tata mi-a spus, Ile, vrei să aduc camera de filmat, să filmez când o să fii bine, să te la filmare? Și am zis, tu crezi că am să mor, nu? Eu zic, n-am să mor, că Dumnezeu nu minte niciodată. Și am zis, dacă mai să am o dorință, să vină frații la biserică să roage pentru mine. Și a zis, oh, puiul, mama, am crezut că nu o să vrei. Și în câteva ore au venit. Normal, nu aveau voie să intre nimeni la reanimare. Dar eu am evangelizat toată perioada aia pe toți doctorii și toate asistente. Tot ziceam, veți vedea că Dumnezeu mă va vindeca. Mă veți vedea, veți vedea. Și aia toți știau, fata care tot vorbește despre Dumnezeu.
1: Cât a fost perioada asta? Câteva luni de zile?
0: Nu. Maxim 2 săptămâni.
1: 2 săptămâni?
0: Uh-huh. Păi eram în metastază.
1: Ah, ok.
0: Era, nu mai știu exact câte zile, dar maxim 2 săptămâni. Fiindcă eu am mers în ultima fază, în ultima etapă. Și au venit doctorii sus la mine salon. Imaginea aceea o să văd toată viața mea. Când pastorul a intrat în salon și a zis, am venit sorăile la tine să ne rugăm. Și a zis, vă aștept de mult. Și a venit cu sticluța de unde lemn și mi-a zis, am venit să te ung în numele lui Iisus. Ce sorăile, crezi că Iisus poate să te vindece? Și am zis, un da mare, mare, mare, din toată inima mea. Am crezut din toată inima mea. Chiar nu sunt povești. Și am simțit în momentul acela cum corpul meu se resetează. Am simțit un fior care mi-a curățat, care a curățat tot trupul meu, tot sângele meu, cum furnicături. Știi cum e când ai furnicături, dar intensificate de 1 miliard de ori? Niciodată nu o să știu să explic. Și am început să strig, Dumnezeu m-a vindecat, Dumnezeu m-a vindecat, Dumnezeu m-a vindecat. Și am început să strig. Și doctorii se uitau și au zis, oh, e clar, și-a pierdut mințile. O luat-o pe mama în brațe, o luat-o, zis, îmi pare rău, doamna Stancu, am pierdut-o. Și am zis, nu, veți vedea că Dumnezeu meu m-a vindecat. Și când am văzut că eu tot insist că sunt bine.
1: Ești bine, da.
0: Da, au zis, ok, Ile, știi cum facem? Mai stai puțin aici, facem încă un set de analize și dacă ești ok, mergi acasă? Dacă nu, mai stai un pic aici. Și eu 2 săptămâni am fost legumă, adică nu puteam să stau înșezut sau ceva și ținte că m-a ridicat așa și am zis, ok, aștept. Și au venit repede, nu știu cum, atât de repede, în vreo o oră, maxim, cam așa. Acum, eu și fiind copil, timpul pentru mine era diferit.
1: Corect, da.
0: Și a venit, dar nu mai a venit chirurgul meu singur. Eu aveam 2 chirurgi. Și se uitau la analizele mele vechi, se uitau la analizele mele nou, se uitau. Desigur, e aceeași pacient. Se uitau. Și de dată au venit cu toți rezidenții. Au venit, era salonul full. Cred că eram încă vreo 15 doctori. rezidenți. Și au zis, s-a resetat organismul, s-a resetat, da? Și încercau să dea o explicație și s-a uitat chirurgul meu care era ateu. Și a zis, cu adevărat Dumnezeul tău te-a vindecat.
1: Wow!
0: Deci, vă spun, n-am niciun motiv să vă zic povești sau lucruri care să impresioneze. După ani și ani când mergeam pe lângă spitalul lui Surcan, ziceam, uite fata pe care Dumnezeu a vindecat-o. Și ei erau curioși. Ce s-a întâmplat de fapt? În credința sau alte superputeri? Ce s-a întâmplat de fapt de s-a întâmplat lucrul acesta? Și tot timpul ziceam că Dumnezeu m-a vindecat, Dumnezeu mi-a restaurat trupul. Și da, după aia a fost o perioadă grea în care, da, sângele meu s-a curățat. Îți dai seama că n-aveam cum să mai fiu cântăreață de operă după septicemie. Trebuie să ai plămâni acolo. Și cei care știți cum cânt, știți că cânt tare.
1: Adică?
0: Cam forță. Da, după o septicemie nu mai cum când plămânii tăi se atrofiază și nu ai cum. Uman, nu mai cum. Și da, sângele meu s-a curățat, dar mi-a rămas la piciorul drept ca și cum niște sechele, adică cum ar fi cicatricele.
1: Uh-huh.
0: Și a trebuit să reînvăț să umblu. Am umblat în cârje 3 ani de zile. 3 ani de zile. Îți dai seama pentru un adolescent ce înseamnă 3 ani de zile în cârje. Când identitatea ta încearcă să prindă contor. Acum nu trebuie să fii, să ai nimic și să ți-i greu, știi, identitatea ta.
1: Dar aminte, cine e fata? Mai cu cârje sau...
0: Da, da, da, îți dai seama că copiii au râs, tot felul. Clasa 4 am făcut-o acasă. Venea învățător acasă. Și după aia a fost o perioadă foarte grea în care a trebuit să știu, chiar că l-am cunoscut pe Dumnezeu că m-a atins și m-a vindecat, a trebuit să continui procesul de a crede că El nu greșește. Știi? Adică și chiar dacă am fost vindecată, după aia diavolul poate să zică...
1: Ai mai avut lupte, nu?
0: Da. Păi te gândești, ok, de ce nu mi-a crescut și piciorul, adică osul de la picior? Și apropo, eu nu mai trebuia să am, trebuia să am piciorul drept mult, mult mai scurt, să nu mai crească. Și am picioarele total egale, segale, da, fiindcă avem normal, de-a. Aleluia, normal, cum au atins nervii, cum am mâncat pruie, normal trebuia să rămână unul mai scurt. Și chiar dacă, vezi, chiar că ca Ilie, da, am mers în numele Domnului și după aia au avut stările lui, știi? Și a fost o perioadă în care a trebuit să-L cred pe Dumnezeu pe cuvânt și după ce am făptuit minunea în viața mea. De multe ori și noi, fiecare.
1: Da, corect. Și ce te-a ajutat să rămâi credincioasă? Că totuși la o vârstă, adică adolescent fiind, tu ai zis contextul.
0: Da.
1: Ok, atunci l-ai crezut la început, ai văzut minunea și...
0: Am avut un mediu foarte ok. Frații mei care, Michi, Petru, Simona, Rami, care l-au cunoscut pe Dumnezeu și Michi a fost mentorul meu. Pe mine, să știți, eu am ascultat primele ei predici. nu predici, cum să zic, îndemnurile ei, știi? Pe mine, eu am fost prima. I-am explicat.
1: Primul ei rod.
0: Da, da, eu sunt. Interesant, nu? Și îmi vorbea foarte mult despre Dumnezeu, foarte mult, fiecare seară și îmi vorbea despre identitate, despre ceea ce vrea Dumnezeu de la mine, despre ceea ce este chemarea mea. Mă vedea, aveam niște stări și da, personalitatea, îți dai seama că trebuie modelată, aveam porniri, voiam, eu am început să cânt cu cristocentric, aici era înainte Hristos pe România.
1: Mm-hmm. Eu am prins acolo.
0: Ai vorba. Fost în tabere?
1: Sigur că
0: oh,
1: da.
0: Ce fain!
1: Deci, ele trebuie să-ți mărturisesc că tabăra de la Târcăița, cred că, sau Budureasa, una din... La
0: acolo
1: unde
0: plouă mult?
1: Da, deci în momentul ăla, spun, eram acolo în cort și știu că atunci am luat decizia să mă întorc la Domnul. Wow, adică să mă botez. Aveam 14 ani cât aveam atunci și era Nihil Sine Deo și Hristos pentru România. A chiar fost momente faine și oamenii care l-au căutat pe Domnul l-au găsit.
0: Așa e.
1: Erați acolo și era fain.
0: Să știi că cristocentric nu, Hristos în România nu s-a transformat în cristocentric. Erau două proiecte separate. Deci, așa, o paranteză pentru ascultători, este chiar tare. Cum a ajuns cristocentric? Sora mea, Michi, a dat la cineva bani împrumut și băiatul acela nu mai avea banii să dea înapoi și a zis, nu vrei să-ți fac mai bine niște negative? Și Michi a zis, bine, ce ai ceva piese compuse? Ce nu, dar e sora mea, Ile. Și am zis, hai să facem, măcar și mama, faceți mai copii o casetă, să fac și eu, să ascult în bucătărie când fac mâncare. Așa am ajuns noi să facem. Ne cântam Cristos pe România, dar ăsta era un proiect separat. Și a plecat de niște bani împrumutați, practic, tot. Și am făcut asta, cum atingi acum, te înalți, te slăvesc, toate piesele astea. Le-am tras la demisolul casei noastre. Am luat din salon patru dulapuri, le-am unit și l-am pus într-un colț. N-am avut bani de microfon. Am mers, am cumpărat un microfon noi așa, Behringer, din asta, low budget. Am luat un calculator și am zis, hai să vedem ce iasă. Și am mers în tabără națională și am dat la băiatul de la mixer când l-a pus, deci Dumnezeu pur și simplu, el ne-a promovat, să știi. Deci nu, în ce nu era YouTube, ce să zic, da. Spotify sau... Și așa am ajuns noi, de fapt. Și asta, ai mei, mediul meu bun.
1: Te-a ajutat ca și... enorm asta, corect.
0: Și am început să cânt cu ei de la 12 ani jumate. Vrând nevrând, a trebuit să țin pasul cu ei și atunci a fost foarte diferit.
1: Contează enorm asta și pentru părinți, poate, care ne ascultă, extrem de important să-ți implici adolescentul, copilul, într-o treabă serioasă, pentru că până la urmă asta îl ține.
0: Așa e.
1: Da, și eu de aceeași părere și pe mine. Biserica m-a ajutat.
0: Da, Domnule.
1: E foarte important asta. Da, și a trecut peste asta, Domnul te-a vindecat, erai acolo cu familia ta, te-ai căsătorit mai apoi și știu că în 2016
0: da.
1: A avut loc acel eveniment care ne-a zguduit până la urmă.
0: Cred că am și fost la voi la bise înainte, ceva timp, așa-i? Înainte se întâmple.
1: Da,
0: cred
1: da,
0: că
1: da, da.
0: El, totul s-a întâmplat în martie și în ianuarie am fost la voi. Iar am fost la eclesia la voi, la biserică. Păi, a fost un episod mai greu decât boala. Mai greu decât boala.
1: Erai mult mai conștient acum?
0: Nu mai conștient, dar am conștientizat un lucru foarte important. O inimă rănită e mult mai, cum să zic, o inimă rănită este mult mai profundă și mai afectată decât un trup zdrobit.
1: De fapt, zdrobirea asta te-a afectat mai mult emoțional.
0: Știi cum e? Corpul ăsta oricum va trece. Dar dacă eu inima mea nu mi-o aliniez și mor așa, care e finalul? E foarte diferit inima să fie aliniată cum trebuie. În 25 martie, mi-am fost căsătorită cu un băiat super fain, chema Chubby. Am fost căsătoriți aproape 6 ani. Aveam un băiețel de un an jumătate atunci. Era IT-ist, foarte inteligent băiatul, foarte sclipitor și da, a fost chemat la Domnul în 25 martie. El, de fapt, cu o săptămână înainte a plecat, lucra ca IT-ist la aeroport din Timișoara, la o firmă de aviație. Și a fost trimis în Ungaria ca să instaleze un simulator de zbor pentru piloți, școala de aviație. Acolo el era foarte prietenos, un băiat foarte prietenos și s-a împrietenit cu piloții de acolo. Și chiar îmi zicea, uau, că ce fain, că ce de treabă sunt. Și îmi zice, uite, un pilot vrea să mă ducă să mă plimb cu avionul. Zic, ok, asta fiind cu o zi înainte ca el să plece la Domnul. Uh-huh. El a mai fost o zi înainte tot s-o plimba cu avionul.
1: Cu același pilot?
0: Da. Uh-huh. Și a doua zi era 25 martie era eveniment la noi acasă. Eram toată familia strânsă, l-așteptam și l-am sunat și am spus, ok, când ajungi? Și a zis, uite, acum m-am urcat în mașină și vin acasă. Mi-am pus lucrurile în mașină și vin acasă. Asta fiind pe la ora 3 după masă. Și am văzut să face 7, 8 și nu mai vine. El întotdeauna răspundea la telefon, niciodată nu... Și dacă nu avea baterie sau ceva, făcea din piatră seacă și mă suna și mă căuta. Întotdeauna m-a căutat. Niciodată nu se întâmpla să nu mă sune cu orele sau să nu mă caute cu orele, niciodată. Și atunci am știut că ceva nu e ok. L-am sunat sute de telefoane am dat. A venit seara și eram toată familia strânsă, știam că ceva nu e bine. Am sunat la ambasadă, am sunat la spitale în Ungaria, am sunat la vamă, nu a trecut vama. Am zis, ok, ce s-a întâmplat? Am tot ce a ținut de mine, am făcut. Și dimineața, nu s-a uit niciodată imaginea, n-am dormit deloc. Puiul meu era în pătuț la el și dormea și eu m-am pus pe covor și am început să urlu. Că am știut că s-a întâmplat ceva. Am simțit în duhul meu că ceva s-a rupt. Și am zis, mă duc să-l caut. Și a venit Petre. Petre are un apartament deasupra mea și a zis, ce faci, Ile? Și am zis, mă duc să-l caut. Păi unde te duci să cauzi? La fel ar fi făcut și el. M-ar fi căutat și uite, unde să te duci? Că de aici până în Budapesta poți, hai să o s-o oprești în fiecare benzinărie. Dar în disperare, înseamnă, și tu ai face aceeași lucru, n-ai merge să cauți, dacă vezi că nu dai de persoană iubită. Și la un moment dat m-a sunat și de la lucru de la el și a zis, nu pleca că l-am găsit. Și au venit la noi acasă. Și mi-au spus că știrile în Ungaria vuiesc că un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit și că a murit și pilotul și pasagerul. S-au plimbat nici 10 minute cu avionul și s-au prăbușit amândoi. Niciodată nu o să știe cum și de ce s-a întâmplat, s-a mușamalizat totul. Nu o să știu niciodată, de fapt, practic, ce s-a întâmplat, dacă a fost o defecțiune sau a fost vreo manevră sau niciodată nu o să știu asta. În momentul acela am leșinat. Pe mine, ceea ce mulți nu știu, în 25 februarie, cu o lună înainte, noi avem o trupă de rugăciune, celule de rugăciune, suntem vreo... Aici eram vreo 60 adunați, eram cu porțile deschise, eram mai mulți. Și în timp ce ne rugam, am văzut o imagine. Am văzut un câmp întins și am văzut un soare ce strălucea peste câmpul acela. Și am văzut un mormânt. Și am auzit o voce, zis domnul. Unul dintre voi care sunteți în sala asta îl chem acasă. Zice, nu este condamnare, nu este pedeapsă, ci vreau în prezența mea. Și s-a ridicat părul pe mine. Am zis, Doamne, cum să zic asta? M-a ridicat în picioare și am spus. Și îți dai seama că toți. Oare eu? Toți au stat să gândească care dintre noi ar fi. El se juca cu telecomanda de la aer condiționat și zicea, Doamne ferește! Trebuie să ne rugăm. Din momentul acela, până când am murit, simțeam non-stop îngerul morții cu mine. Deci cum stai tu aici cu mine? Așa simțeam. Simțeam o persoană. Deci un duc de moarte foarte accentuat. Și ziceam la Michi, simte că mă plimbam prin mall în Timișoara și prin magazine și ziceam, Michi, trebuie să ne pregătim. De ce? Zic, simt îngerul morții cu noi, trebuie să ne pregătim. Și a zis, eu nu primesc. Zic, mai nici eu nu primesc, dar simt că vine. Și eram seara în pat cu el și ziceam, Simți îngerul morții? Și cea nu. Zic, simt cum așteaptă. Și noi doi am postit pentru asta. Înainte să mor, am postit pentru pentru asta. Și l-a zis, am zis, eu postez pentru asta. Și a zis, eu nu vreau să postez pentru asta. Eu postez să primești tu cântece profetice. Și când a murit, m-a dus pe câmp unde s-a prăbușit avionul. Și era, strigam, uite câmpul pe care Dumnezeu mi l-a arătat. Era fix câmpul care Dumnezeu mi l-a arătat. Și ziceam, uite câmpul pe care Dumnezeu mi l-a arătat. Era fix la fel. Și a fost sfârșitor. Mai ales faptul că am știut că destinul fiului meu se va schimba total.
1: Cât avea el? Un an?
0: Un
1: și...
0: an jumătate.
1: Un an jumătate. Cum a primit el vestea? Greu să-i spui.
0: El era foarte mic. Deci a fost interesant. El niciodată nu plângea după el. Dar ultima dată când a plecat de acasă, când a ieșit de pe ușă, a plâns după el. Și a mers după el și a plâns să nu plece. Și el a zis, las că tata se întoarce imediat. Și el a plecat la lucru, a mers vreo 20 de minute până la lucru și s-a întors din drum și a zis, am mai venit să-l mai îmbrățișez odată. S-a întors de la lucru. Da, a fost profund. Și a avut o perioadă când mai veneau, de asta eram zdrobită, mai veneau prietenii mei la mine acasă și unde era pătuțul lui, el dormea și că dacă vedea un bărbat din umbră, zicea, tata, tata. A fost foarte greu. După aia, de la 2 ani, începând, evitam să ies cu el pe drum, singură, fiindcă orice bărbat care vedea, mergea la el și zicea, tata, tata. După aia, pe la vreo 3 ani începând, mergea și zicea, vrei să fii tata meu, că tata meu e mort. Deci a fost o perioadă foarte, foarte grea și zicea că de ce el n-are tată, că a fost greu. Dar e un copil foarte drăgăstos și lipicios și iubitor și să știi că rar îmi zice, mama, îmi zice și mama, dar în general ce prințesa mea, steluța mea. E un copil foarte așa, mi-a dat Dumnezeu ca mângâiere.
1: A compensat durerea din inima ta.
0: Și a fost un traseu foarte greu. Deci nu, să nu vă uitați la mine că, wow, Ile, ce puternică ești. Au fost momente multe de slăbiciune, momente... Eu mă mir că mai am voce, pentru că am urlat și am plâns foarte mult. Cred că toate cartele, voi știți cum cânt eu, imaginea să plâng sau să urlu, cum se aude. Cred că tot cartierul de la mine din zonă a știut ce s-a întâmplat, că plângeam foarte tare și... Am încercat să înțeleg inima lui Dumnezeu.
1: Ai reușit să înțelegi atunci?
0: Am avut o experiență, wow. Eu întotdeauna mă rugam și ziceam, Doamne, vreau să cunosc inima Ta. Eu când ceream lucrul ăsta, mă gândeam că, ok, simt dragostea lui Dumnezeu, simt pacea Lui, știi? Și când am murit, când Dumnezeu mi-a zis, asta este inima mea pentru cei care mor fără să mă cunoască. Moartea, durerea aia sfâșietoare, știi? Uai, și am zis, wow, n-am știut ce am cerut. A fost crunt, crunt, crunt și mi-a pierdut prietenul meu cel mai bun. Cum cred că și soția ta e pentru tine prietena cea mai bună. Eram și colegi în trupă, era mixeristul nostru.
1: Da, că era la cu voi acolo tot timpul.
0: Și a fost o foarte mare pierdere, dar ce a fost fain, a fost cel mai pregătit din viața lui spiritual. Cel mai pregătit. A fost foarte pregătit. Era, postea, se ruga. El m-a îmbărbătat de multe ori, venea și zicea, hai să ne rugăm, hai să... Și ziceam, wow, ce tare! Ce fain crește! Și a fost momentul lui cel mai high din toată viața lui. A fost pregătit cerul.
1: Cum ar veni până la urmă ca și un fermier culege grâu atunci când e pregătit, când e copt. Mm-hmm.
0: Și da, m-am luptat, că asta e un subiect foarte la modă și acum cu depresia, știi? Mm-hmm. Era cât pe ce să ajung și eu pe acolo. Nu pot să zic că nu m-am luptat cu gânduri foarte grele. Adică nu o să nu mă gândesc, nu cred că sinucidere sau ceva de genul, dar
1: întrebări, de ce a ales Dumnezeu să mi se întâmple mie asta? De ce Acum...
0: Știi ce era ciudat? Auzeam non-stop voci care spuneau, niciodată nu o să mai fi fericită? Niciodată nu o să mai fi fericită? Niciodată nu o să mai fi bine? Și auzeam non-stop, non-stop, non-stop, non-stop chestia asta. A fost... Eu așa dormeam, mic, îmi citea din Apocalipsa. Va fi un cer nou și un pământ nou. Și așa dormeam în fiecare noapte.
1: Cum ai reușit să le faci față vocilor astea? Să depășești
0: când
1: momentul?
0: Când am început să-L cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Că El nu greșește niciodată. Zis, ok, bun. Tu nu greșești niciodată. Ce pot să dai bun de aici? Te gândești, ce poate să fie bun de aici? Rămâi văduvă, am rămas văduvă la 28 de ani, cu un copil de un an. Ce poate să fie bun? Și zis, ok, Doamne, vreau să-mi arăți. Vreau să mă surprinzi. Și vreau să zic că în ăștia aproape 7 ani, Dumnezeu a umblat atât de frumos cu mine și atât de profund și nu am dubslisă de nimic. De nimic. Și crede-mă, nu ca din cauza că am primit de la oameni. E interesant. De la El, tot ce am primit. Oamenii, să știi că sună așa greu, a trebuit să iert pe mulți din cauza că mă răneau foarte mult. Deci, te-a bătut Dumnezeu. Tu știi că-ți mi-au spus?
1: Serios?
0: Wow! Foarte mulți. Probabil ai făcut tu ceva, deci au căzut peste tine, asta e un blestem sau ceva. Da, foarte mulți oameni mi-au zis că nu voi fi niciodată bine. Foarte mulți oameni. Foarte mulți. Ei încercând oarecum să încurajeze, știi? Dar mă rănea.
1: Poate că cel mai simplu e să taci dacă n-ai ceva să zici. Nici nu știu.
0: Parcă mie îl plăcea să-mi zică.
1: Da? Ce ai fi vrut să zică oamenii în momentul ăla? Uite, poate că sunt oameni care ar vrea să se apropie, dar nu știu cum, că adevărul e... Prea știi,
0: știu
1: ce să zici.
0: Da, da, uite, de exemplu, replica asta, te înțeleg, te înțeleg și tu ce, prin ce treci. N-ai cum să știi.
1: Cum să știi, da.
0: Dar foarte mulți mi-au zis chestia asta. Și eu știam că doar una văduvă sau prin care trece, prin etapele astea, poți să înțeleagă inima. Hai să zic o poveste așa, ce am pățit. Am fost în Anglia, asta chiar e comic. Am fost în Anglia și... Era proaspăt atunci, cred că aveam câteva luni. Și mă duc la baie și vine la mine o soră și zice, am venit să-ți spun că sunt văduvă și eu. Ea avea vreo 38 de ani, cam așa. Și zice, să știi că asta e crucea noastră. Asta e ce ne-a dat Dumnezeu. Asta e traseul pe care ne-a pus. Na, noi nu o să fim niciodată bine, să știi. Am venit să-ți zic asta. Dar, uite, Dumnezeu ne face cu nuna mai strălucitoare prin asta și eram... Am început eu să-i predic în baie acolo. Să-i zic eu, Dumnezeu are un viitor și nădejde pentru noi și cred că El are daruri bune pentru copiii Lui, orice ar fi, prin orice pierdere prin care treci. Și asta m-a afectat, parecum că mi-a zis că, dar tu chiar crezi că o să mai fii bine? Uite la mine, eu n-am un copil și nu s-o chide, dar rămite tu. Tu ai și un copil, nicio șansă. După care fac așa, nu știu, vreo 3 metri pași, așa, și vine o soră la mine. Sorăile, am venit din Grecia expre pentru tine. Domnul a zis să vin să-ți spun asta. A zis, wow! Aleluia! Zice, am venit să spun că vei fi bine. Zic, slavă Domnului! Da, vei fi bine! Zic, da, dar știi când? Când? Când o să sune trompetele și o să învie morții. Da, am avut o grămadă din astea. Foarte mult, să știi.
1: Băi, nu știu, vorbit astea.
0: De asta nu știu să încurajeze noștri. Mai trebuie să învățați pe mulți. Să faci o predică despre asta.
1: Ok.
0: Despre cum să abordezi situații de genul. Cum...
1: Ce ar fi trebuit să zică? Poate să te îmbrățișeze sau să zică...
0: Să știi că de multe ori mai bine să nu zici nimic și să dai o îmbrățișare.
1: Așa, mă gândesc și eu că dacă...
0: Vai, dar tu știi că... Sau te-am pățit acum recent. Am fost într-o biserică, nu zic unde, că n-are sens.
1: O cunoaștem, da.
0: Da, da. Și zice, dar cu lacrimi ochi. Deci femeia chiar suferea, sora respectivă, soție de păstor, vine și zice, Ile, atât de des mă gândesc la tine. Zic, da, eu atins, zic, slavă, nu. Da, în fiecare seară zic, mă pun în brațe la soțul meu și zic, ce bine că nu sunt ile.
1: Serios?
0: Da! Deci, pe bune, trebuie să înveț oamenii să încurajeze. Deci, foarte mult. Da, da, da, da. Asta e partea comică, să știi. Ca să mai și zâmbim.
1: Ai putea face o carte cu perle. Da, cum da, să nu? Să
0: știi. Și mult, în anii ăștia, să știi, foarte puțin au știut să încurajeze. Acum râd. De atunci, tu știi ce afectat am fost? M-am pus în bus cu cristocentii și ziceam, au, ce mi-a zis ora asta? Îmi venea să plâng.
1: Păi da, cuvintele au putere până la urmă.
0: Acum râd, știi, dar atunci îmi venea să plâng, că ziceam, oamenii se bucură că nu sunt eu, știi?
1: Nu știu, adică da, mulțumesc.
0: Da, deci ai noștri, să știi, poporul nostru român, știi ce am observat? Le place drama. Drama, mă.
1: Iorița.
0: Da.
1: Păi cu aia am crescut.
0: Am observat că dacă îți merge bine, nu prea se bucură. Inclusiv ai noștri. Sună ciudat. Da? Dar când îi rău, oh, săracă, ai auzit ce-o pățit. Ai zice.
1: Noi luăm numai partea aia să plângem cu cei care plâng.
0: Da.
1: Dar să ne bucurăm.
0: Și la un moment dat chiar le-am zis la oameni, zic, trebuie să învățați, să încurajați diferit. Uite, exemplu, eu nu pot să înțeleg, nu pot să mă duc la cineva care e dependent de droguri să zic, te înțeleg. Sau să mă duc să le... Altcum ar aborda cineva care chiar a fost dependent și a ieșit din zona aia și a fost eliberat. Așa poate, cum, da, spune.
1: Poate mai bine să mergi să-i spui, uite, nu înțeleg prin ce treci acum, dar, nu știu, hai să mă rog pentru tine.
0: Da, da.
1: Sau dacă pot să fiu de ajutor cu ceva, uite, să aici, ești disponibil, ai numărul meu. Mai bine să fii fair play, până la urmă, să-i spui realitate, că până la urmă asta e realitatea, nu poți să înțelegi.
0: Știi că am așteptat să fiu vindecată să pot să zic subiectul ăsta. Că noi trebuie să învățăm să încurajăm oamenii și să îmbărbătăm și Duhul Sfânt să ne învețe cum să facem asta. Da, că în multe, nicio, da, cuiva care moare copilul, da, pierderea unui soț e diferit decât pierderea unui copil. Încerc să înțeleg, dar nu știu exact traseul. Da, depinde de droguri sau care a fost... la penitenciar. Nu, mergem și acolo și slujim și tot felul. Situații diferite și trebuie să învățăm să abordăm situații diferit și să învățăm să îmbărbătăm.
1: Ce fain, eu cred că oamenii au de învățat din întâlnirea asta și din modul în care, iată, tu vii și le spui, bă, mai bun, nu așa se face.
0: Da, a trebuit să iert. Știi, sună ciudat, dar nu că am fost supărată sau... în inima mea să mă spun, m-am gândit, ok, mă, dacă e chiar așa, știi? Te gândești, dacă chiar Dumnezeu vrea să rămân în zona asta, să nu mai fiu happy niciodată. Adică nu că Dumnezeu este o sursă inepuizabilă de bucurie,
1: până la
0: urmă, știi?
1: Duhului bucuria, da.
0: Da, da, ți-e greu să te bucuri când pierzi și că mai vine și îți dă și frații? A fost, da, de exemplu la mormântare și la priveghi am cântat. Da,
1: apropo, a fost, adică chiar vreau să te întreb de subiectul ăsta, cea mai atipică mormântare în care
0: ai văzut,
1: am văzut-o,
0: te-ai dat
1: da,
0: online?
1: Da, da, da. Și atunci și acum mi-am reamintit.
0: A fost, mulți au zis, cum ai putut să cânți? Am zis, a fost cel mai bun lucru ce am putut să fac. Fiindcă știu că el coboară în mijlocul laudelor și... El vindecă prin laudă. Mm-hmm. Și știi ce? M-am gândit la piesa aia. Când oceanele plituiesc. Numai când mi-e bine cânt. Și cântecele toate. Îți dai seama, tot ce am făcut eu de la 12 ani încoace, înseamnă că a fost tot o minciună. Dacă nu și trăiesc lucrurile acele. Adică, cum mulți ziceau... Uite, de exemplu, când am cântat acolo, mulți și inclusiv păstori ce mi-au zis, și acum vreți să faci spectacol. Mi-au zis. M-au tras de mână că, de ce vreți să faci spectacol? Zic, nu fac nici spectacol. Nu. Când am început să cânt, era, te voi binecuvânta toată viața mea. Și chiar am crezut lucrul ăsta și chiar îl cred. Dumnezeu mi-a arătat un lucru foarte fain. Când, îți dai seama, eu direct am făcut vreo pauză, vreo 2-3 săptămâni după și în rest am continuat să slujesc. A fost cel mai bun lucru. Pentru că Dumnezeu mi-a arătat o imagine așa faină. Erau niște tuburi mari ce veneau din cer și mergeau spre sală, de erau frații mei de la biserică toți. Și Domnul a zis, voi sunteți primii care beneficiați de cea mai proaspătă ungere, cea mai proaspătă apă care fac să curgă spre biserica mea. Deci tu prin această apă vei fi vindecată prin această ungere. Și zis, ok, vreau cea mai proaspătă, vreau. Și eu prin închinare, să știi, prin laudă și închinare, prin a sluji, am fost vindecată.
1: Ăsta a fost refugiul tău, practic.
0: Nu știu dacă e refugiu, cât... Da, că m-am ascuns în Dumnezeu și nu, să știi că nu muzică, știu că nu te referi la muzică, dar mulți zic, asta știi să faci asta. Nu, de fapt, în momentul când mă închinam, Dumnezeu cobora.
1: Exact.
0: Și atunci...
1: Până la urmă, muzica e un limbaj, ăsta e limbajul care tu îl cunoști cel mai bine și forma ta de a comunica cu Dumnezeu.
0: Așa este. Și rugăciune, vreau să zic că multe, multe rugăciuni le-am avut tăcând. Sună ciudat, nu? Mă puneam pe covor și făceam așa cu mâna, ziceam, ok, Doamne, ai un loc aici, hai să stăm noi doi. Ziceam, nici nu mai am cuvinte. Mai stăceam și știam chile acolo cu mine și stăteam cu el. De multe ori, da, nici nu mai aveam cuvinte. Eram stoarsă, știi? Dar doar chemându-și și stând acolo cu Dumnezeu, știam că e acolo, eram vindecată.
1: Deci când te ascult și povestim aici, mă gândesc ce Dumnezeu mare avem, pentru că până la urmă, vezi, nu dimensiunea tragediei face diferența, ci felul în care ne uităm noi la Dumnezeu. Ce le spune oamenilor care poate își pierd încrederea? Sunt convins că sunt oameni, război, temeri, o grămadă de motive să nu mai aibă încredere nici în ei, nici în Dumnezeu. Cum ai încuraja?
0: Eu am un sfat, ce zic tot timpul, stați lângă izvor. Lângă izvorul de viață. Dacă nu stai lângă Dumnezeu, uite, depresia, pentru mine, personal, depresia, este lipsa speranței. Că n-ai speranță, te disperi. Că nu mai știi ce să faci, ce, unde să o apuci, în stânga sau în dreapta. Da? Și în momentul când ai temeri, nu mai știi unde să o apuci, în stânga sau în dreapta. Dacă n-ai speranță, când ai pe Dumnezeu, zici, știi că El va fi cu tine. Că este cu tine. Da, și de multe ori Dumnezeu tace. Am avut și o momente, deci nu sunt nicio super femeie să zic, wow, da, ea poate. Nu, să știți că niciodată nu m-am gândit că eu o să trec pe aici. Știi vorba aia, te gândești la oricine, numai la tine nu. La oricine m-am gândit, uite, când am simțit Duhul Morții, m-am gândit că moare tata, mama, bunica, te gândești la ei, nu? Niciun caz nu m-am gândit că o să moară el. Și eu am zis, e ok, Dumnezeu e în control. Și în momentele acelea de criză, dacă nu te agăți de Dumnezeu, te lași agățat de altcineva. Deci nu există zonă gri. Ori alb, ori negru. Ori cu Dumnezeu, ori cu rășmașul. Adică nu este perioada aia moartă, că zici, ok, îmi iau o pauză. Uite, sincer, noi umblăm mega mult. Uite, am fost în ultimele săptămâni, am fost Spania, Satu Mare, București, n-am un weekend liber și îmi vine și mie, de exemplu, lunea, să mă odihnesc, să mă revin. Și știu că n-am voie. Fiindcă atunci, diavolul, știi? Nu este perioada aia moartă în care să lași garda jos. Întotdeauna trebuie, e o luptă continuă între...
1: Dincolo de toate, până la urmă, nu-s povești, ne-ai zis tu.
0: Întâmplări adevărate.
1: Exact, bucăți din viață, da?
0: Așa e.
1: Din viața ta, care e cea mai mare lecție care ai învățat-o așa, când te uiți acum ile de astăzi?
0: Cea mai mare lecție. Să nu mă bizui pe puterile mele și să mă bizui în totalitate pe ele. Asta e în perioadele alea de criză m-am simțit foarte, foarte, foarte vulnerabilă. Și asta am învățat, că El dă putere în slăbiciune. Și incomparabil, durerile, ți-am zis, durerile de corp, că era să mor. Am avut, apropo, sicriu, zicea că la morgă nu mai e loc să pregătesc sicriu, că era morga plină. Asta nu a fost nimic pe lângă etapa cu în care am avut inima zdrobită. A fost infim pe lângă. O inimă rănită este mult mai grea decât un trup zdrobit. Pentru mine a fost, fiindcă de acolo se îmbolnăvește tot. Ce am învățat din toate, că cea mai mare lecție e că Dumnezeu nu greșește niciodată. Bă, tu, acum nu vezi. Și da, e o încredere așa neclitită în lucrurile, știi?
1: Da, uneori oarbă.
0: Da, da, este. Că, ok, care e traseu? Până mă duci? Până mă duci? Dar vreau să... O dovadă clară că Dumnezeu vindecă și restaurează, că sunt un om complet și vesel și care îl lau pe Dumnezeu într-un mod sincer. Deci ai văzut că noi suntem veseli într-un mod sincer și asta am învățat, că să mă încred în El și El va turna bucurie peste mine.
1: Da, îmi place că ce aveți de spus, spuneți și contează până la urmă, să fim onești până la capăt.
0: Așa e.
1: Acum, în privind dincolo de toate greutățile astea, care e cel mai mare vis al tău? Spre ce mergi?
0: Să-L fac cunoscut pe Dumnezeu națiunilor. Și asta nu înseamnă că îmi doresc să fiu vedetă internațională. Mă refer că îmi doresc ca tot ceea ce a pus în mine să rodească cât mai mult, la maxim. Să nu, când, eu tot timpul mă gândesc la momentul ăla când Domnul să mă cheme acasă, să nu am regret că nu am făcut ce trebuie. Și da, poate nu visul cel mai mare, nu știu, să ai o casă, să ai copilul. Da, și asta îmi doresc clar, copilul meu să-L cunoască pe Dumnezeu, dar știind că eu voi fi un exemplu bun, El va călca după traseul pe care Dumnezeu mi l-a făcut înainte. Și asta mă rog ca Dumnezeu să ne dea viață lungă la Cristocentric. Noi slujim de 25 de ani. Ai mei mai dinaintea mea, eu cred că ei de 25 de ani și eu de vreo 22. Da? Și uite că ține pasul și cu tinerii, așa-i?
1: Hai, chiar foarte bine, nu doar că ține pasul. Da, slavă Domnului.
0: Și asta ne rugăm. Asta îmi doresc, că Domnul să ne folosească și El va purta de grijă. De, să știi că noi suntem oameni simpli, nu avem mașini scumpe, nu avem haine de firmă. Nu că ar fi ceva greșit, dragilor. Dar mă refer că visul meu cel mai mare nu e, nu știu, să...
1: Nu e legat de pământ, neapărat.
0: Da, îmi doresc mult să fiu după inima Lui, dar știu că asta doare. Să știți când... Dar merită.
1: Da, Hile, mulțumesc frumos, mulțumim că ai fost aici, la Ecclesia Live, te-ai făcut vulnerabilă și apreciem onestitatea ta, faptul că ai spus lucrurilor pe nume. Cred că e benefică discuția asta și ne rugăm ca Dumnezeu să ajute cât mai mulți oameni să ia cei mai buni de aici.
0: Amin, așa să fie, dragilor. Mulțumesc că m-ați chemat, apreciez.
1: Dumnezeu să fie cu tine și cu Marc și cu toată viața voastră, amin, viitorul vostru.
0: Primim.
1: Dragilor, apreciem că a stat cu noi până la finalul acestui podcast. Sunt convins că tot ceea ce a fost și în timpul acestui podcast poate fi de folos atât nouă, vouă, celor care ați privit, cât și poate prietenilor voștri, așa că dați un share, subscribe dacă n-ați făcut-o până acum. Apropo, avem pagini noi de Instagram, de Facebook, Ecclesia Life. Dacă nu le-ai căutat, caută-le paginile acestea. O să avem content mult acolo pentru voi și pentru cei dragi ai voștri. Până data viitoare, vă dorim toate cele bune și vă așteptăm din nou aici cu noi la Ecclesia Life. Pe data viitoare!

Psalmul 82. Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu. El judecă în mijlocul dumnezeilor. Până când veți judeca strâmb și veți căuta la fața celor răi? Faceți dreptate celui slab și orfanului. Dați dreptate nenorocitului și săracului. Scăpați pe cel nevoiaș și lipsit. Izbăviți-i din mâna celor răi. Dar ei nu vor să știe de nimic, nu pricep nimic, ci umblă în întuneric. De aceea se clatină toate temeliile pământului. Eu am zis, sunteți Dumnezei, toți sunteți fii ai celui preanalt, însă veți muri ca niște oameni, veți cădea ca un domnitor oarecare. Scoală-te, Dumnezeule, și judecă pământul, căci toate neamurile sunt ale tale.

Dumnezeu a fost lângă tine în toate necazurile și problemele tale. Ai văzut cu ochii tăi cum te-a ajutat și sprijinit necontenit. Dar tu, omule, de când nu ai înălțat o rugăciune către El? De când nu i-ai mulțumit pentru iubirea ce o are pentru tine? El primește la fel rugăciunea omului bogat ca și a celui sărac. Împrietenește-te dar cu El și roagă-te Lui.

Cuvântul săptămânii cu Zac Punen. Devenind mai preocupați de lucrurile cerești. O viață creștină echilibrată este una care privește în trei direcții. În sus, în închinare și devotament față de Dumnezeu și față de Domnul Iisus Hristos. În interior, ca urmare a faptului că vezi slava lui Hristos, descoperi aspecte neasemănătoare lui Hristos în viața ta și te pocăiești de ele. În exterior, căutând să împlinești voia lui Dumnezeu pe pământ, fiind o binecuvântare pentru alții. Privirea în sus. Dumnezeu ne-a chemat în primul rând să fim închinători ai Lui, să fim flămânzi și însetați după El. O persoană spirituală se închină lui Dumnezeu. Singura lui dorință este Dumnezeu. El nu dorește nimic și pe nimeni altcineva decât pe Dumnezeu, pe pământ sau în ceruri. Banii și onoarea pământească nu-L atrag. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa tânjește și el după Dumnezeu. Tânjește după Dumnezeu mai mult decât însetează după apă un om care moare de sete. El tânjește după părtășia cu Dumnezeu, mai mult decât după orice confort sau satisfacere pământească. De asemenea, tânjește să-L audă pe Dumnezeu vorbindu-i zilnic. Cei care umblă după bani, după confort pământesc și după propria lor comoditate, vor găsi întotdeauna ceva de care să se plângă. Dar omul spiritual nu are nemulțumiri, fiindcă îl dorește numai pe Dumnezeu și îl are întotdeauna. El nu este niciodată dezamăgit din pricina circumstanțelor vieții sale, pentru că vede mâna puternică a lui Dumnezeu în toate împrejurările sale și se smerește sub mâna lui Dumnezeu cu bucurie întotdeauna. O astfel de persoană nu are nevoie de legi sau reguli pentru a-și dirija viața, fiindcă este condus de mărturia pe care i-o dă Duhul Sfânt, Duhului Său, întotdeauna. El nu trăiește pe baza vreunei cunoștințe umane a binelui și răului. Pentru că este preocupat cu devotamentul simplu și curat față de Hristos, el nu este abătut de chestiuni secundare. Privind la Iisus, o astfel de persoană devine din ce în ce mai mult ca Domnul său. Privirea în sus către Dumnezeu îl face pe un astfel de om să se smerească în mod constant. El își va ascunde faptele bune

0: de ochii omului. Dumnezeu îi dă constant har și astfel este înălțat peste păcat și atras într-o relație din ce în ce mai apropiată cu Tatăl Său Ceresc. Privire interioară. Privirea în sus conduce o astfel de persoană la o privire interioară, în inima sa. De îndată ce Isaia a văzut slava Domnului, a devenit imediat conștient de propria lui păcătoșenie. Același lucru s-a întâmplat cu Iov, Petru și Ioan. Atunci când trăim în prezența lui Dumnezeu, devenim conștienți de multe aspecte din viața noastră, care nu sunt asemănătoare lui Hristos, pe care altfel nu le-am descoperit. Omul spiritual, prin urmare, primește constant lumină cu privire la zonele ascunse ale păcatului inconștient din viața sa. El nu privește în sine însuși. Asta ar duce la descurajare. Privește la Dumnezeu și astfel primește lumină cu privire la păcatele inconștiente din viața sa. Asta duce la încurajarea sa și niciodată la descurajarea sa. Un astfel de om se silește să aibă totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. La fel cum omul de afaceri face tot posibilul să facă mai mulți bani, iar omul de știință face tot ce stă în putință pentru a aduce noi descoperiri, tot așa omul spiritual se silește să aibă totdeauna un cuget curat. O astfel de persoană se judecă pe sine în mod constant, deoarece descoperă multe lucruri în viața sa care trebuie să fie curățate, lucruri care pe alți credincioși s-ar putea nici măcar să nu-i tulbure. Un astfel de om își dă seama că trebuie să moară în interior în fiecare zi față de multe lucruri care îl împiedică să fie eficient pentru Dumnezeu. Prin urmare, stilul său de viață devine unul în care își ia crucea zilnic, purtând întotdeauna, în trupul său, omorârea Domnului Isus. El nu are nicio problemă să se smerească în fața oricui, sau să-și ceară iertare de la oricine, indiferent dacă acea persoană este mai în vârstă sau mai tânără decât el. El realizează că rugăciunile și slujirea lui nu vor fi niciodată acceptate de Dumnezeu dacă a rănit chiar și o singură persoană, fie pe soția sa, pe fratele sau vecinul, în vreun fel. Astfel că, de îndată ce își dă seama că a întristat pe cineva, își lasă darul la altar și se duce mai întâi să rezolve problema cu acea persoană, iar apoi se întoarce să-și aducă darul lui Dumnezeu. Privirea în exterior. Privirea în sus și privirea interioară conduc către privirea în exterior. Un om spiritual este unul care își dă seama că Dumnezeu l-a binecuvântat pentru ca el să fie o binecuvântare pentru alții. Din moment ce Dumnezeu l-a iertat atât de mult și el este gata să ierte cu bucurie pe toți cei care l-au rănit, fiindcă Dumnezeu a fost atât de bun cu el și el este bun cu alții, el a primit mult de la Dumnezeu fără plată, astfel că și el dă altora în mod liber. Binecuvântarea lui Dumnezeu asupra vieții sale l-a făcut dator față de toți oamenii. Dumnezeu este preocupat de omul căzut. Să-l ajute, să-l binecuvânteze, să-l ridice și să-l elibereze din robia lui Satan. Preocuparea omului spiritual este de asemenea aceeași. Și astfel, ca și Isus, el caută să slujească celor din jurul lui și nu să fie slujit de ei. Iisus umbla din loc în loc, făcând bine oamenilor și eliberându-i pe cei care se aflau în robia lui Satan. Omul spiritual face același lucru. Un astfel de om nu caută să obțină nimic de la alții prin slujirea pe care le-o aduce, nici bani, nici onoare. Ca și Dumnezeu, el caută să-i binecuvânteze pe alții prin viața și munca sa. El nu se așteaptă niciodată să primească daruri de la nimeni, căci se încrede numai în Dumnezeu pentru fiecare nevoia sa. Așadar, vedem că o persoană cu adevărat spirituală privește în sus, în interior și în exterior. Dacă ar privi doar în sus, ar fi nerealist, atât de centrat pe lucrurile cerești, încât să nu fie de niciun folos pământesc. Dacă ar privi doar în interior, ar fi deprimat. Și dacă ar privi doar în exterior, lucrarea lui ar fi de suprafață și superficială. Dar o persoană spirituală privește în mod constant în toate cele trei direcții. Roagă-te ca Dumnezeu să te împuternicească, să dezvolți această viață creștină echilibrată din ce în ce mai mult.
1: Cuvântul săptămânii cu Zac Punen. Când ai nevoie de ceva mai mult.

Este destul să trăiesc după principii creștine sau trebuie să-L mărturisesc pe Iisus prietenilor mei necredincioși? Sunt responsabil înaintea lui Dumnezeu de fiecare coleg sau prieten al meu? Nu. Nu ești responsabil înaintea lui Dumnezeu de fiecare coleg sau prieten și nu trebuie să te condamni dacă nu l-ai mărturisit pe Iisus. Nu. Eu aș zice să trăiești ca un creștin, la școală, la birou sau printre rudenii. Nu trebuie să le dai la toți pliante, ci trăiește evlavios, astfel încât oamenii să vadă că ești diferit. Lumina din tine nu trebuie să facă zgomot. Când un neon începe să facă gălăgie, urmează să se strice. Dacă funcționează bine, nu face zgomot. Deci, nu ne arătăm lumina făcând zgomot, ci arătăm prin viața noastră că avem lumină. Și oamenii vin la noi

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 4. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea. Căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea: păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. N-o părăsi și ea te va păzi. Iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii. Dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, dobândește priceperea. Învață-o și ea te va înălța. Ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea îți va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Eu îți arăt calea înțelepciunii, te povățuiesc pe cărările neprihănirii. Când vei umbla, pasul nu-ți va fi stânjenit. Și când vei alerga, nu te vei poticni. Ține învățătura, n-o lăsa din mână, păstrează-o, căci ea este viața ta. Nu intra pe cărarea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiuiți. Ferește-te de ea, nu trece pe ea, ocolește-o și trece înainte. Căci ei nu dorm dacă n-au făcut răul. Le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă, căci ei mănâncă pâine nelegiuită și beau vin stors cu sila. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu, crescând până la miezul zilei. Calea celor răi este ca întunericul gros. Ei nu văd de ce se vor poticni. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale, căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot timpul lor. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și ploapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte, nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău.

Ce este Biblia? Cuvântul Biblie provine din limba greacă și latină și înseamnă carte. Un nume potrivit din moment ce Biblia este cartea pentru toți oamenii din toate timpurile. Este o carte cum nu există alta, fiind cu totul aparte. În Biblie sunt cuprinse 66 de cărți diferite. Ele includ cărți ale legii precum Levitic și Deuteronom, cărți istorice precum Ezra și Faptele Apostolilor, cărți poetice precum Psalmii și Eclesiastul, cărți profetice precum Isaia și Apocalipsa, biografii precum Matei și Ioan, cât și epistole, scrisori formale, precum Tit și Evrei. Autorii. Aproximativ 40 de autori diferiți au contribuit la scrierea Bibliei de-a lungul a aproximativ 1500 de ani. Autorii erau regi, pescari, preoți, oficiali din guvern, fermieri, păstori și medici. Din toată această diversitate, în mod extraordinar, a rezultat o unitate incredibilă cu teme comune între țesute. Unitatea Bibliei se datorează până la urmă faptului că ea are un singur autor, însuși Dumnezeu. Biblia este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Autorii umani au scris ceea ce Dumnezeu a vrut ca ei să scrie, iar rezultatul a fost cuvântul sfânt și perfect al lui Dumnezeu. Psalmul 12, versetul 6, 2 Petru 1 cu 21. Părțile Bibliei. Biblia este împărțită în două părți mari, Vechiul și Noul Testament. Pe scurt, Vechiul Testament este istoria unui popor, iar Noul Testament istoria unui om. Poporul era calea prin care Dumnezeu l-a adus pe omul Iisus Hristos în lume. Vechiul Testament descrie nașterea și păstrarea poporului Israel. Dumnezeu a promis să-l folosească pe Israel pentru a binecuvânta întreaga lume. Geneza 12, versetele 2 și 3. Odată ce Israel era stabilit ca națiune, Dumnezeu a ridicat o familie din popor prin care să vină binecuvântarea, și anume familia lui David, Psalmul 90, versetele 3 și 4. Apoi, din familia lui David a fost promis un om care va aduce binecuvântarea promisă, Isaia 11, versetele de la 1 la 10. Noul Testament descrie în amănunt venirea acelui om promis. Numele lui este Iisus. El a împlinit profețiile Vechiului Testament trăind o viață fără păcat, murind pentru a deveni Mântuitorul nostru și înviind din morți. Personajul central. Iisus este personajul central al Bibliei. Într-adevăr, întreaga carte este despre El. Vechiul Testament prezice venirea sa și stabilește scena pentru intrarea lui în lume. Noul Testament descrie venirea și lucrarea lui pentru a aduce mântuirii lumii noastre păcătoase. Iisus este mai mult decât o figură istorică. De fapt, El este mai mult decât un om. El este Dumnezeu în trup, iar venirea Lui a fost cel mai important eveniment istoric din lume. Însuși Dumnezeu a devenit om pentru a ne oferi o imagine clară și inteligibilă despre Sine. Cum este Dumnezeu? El este ca Iisus. Iisus
este Dumnezeu într-un trup uman. Ioan, capitolul 1, versetul 14 și capitolul 14, versetul 9. Un scurt rezumat. Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus într-un mediu perfect. Totuși, omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a căzut de la ceea ce el a intenționat să fie. Dumnezeu a pus întreaga lume sub blestem datorită păcatului, însă imediat a pus în mișcare un plan de restaurare a omenirii și a întregii creații la gloria ei de la început. Ca și parte a planului său de răscumpărare, Dumnezeu l-a chemat pe Avraam din Babilon în Canaan, în jur de 2000 de ani înainte de Hristos. Dumnezeu i-a promis lui Avraam, fiului său Isaac și nepotului său Iacov, numit și Israel, că el va binecuvânta lumea printr-un urmaș al lor. Familia lui Israel a emigrat din Canaan în Egipt, unde s-a mulțit și a crescut atât de mult încât a devenit o națiune. În jurul anului 1400 înainte de Hristos, Dumnezeu i-a scos pe urmașii lui Israel din Egipt, sub conducerea lui Moise, și le-a dat țara promisă, Canaanul, ca să fie a lor. Prin Moise, Dumnezeu a dat poporului Israel legea și a făcut un legământ cu ei. Dacă ei rămân credincioși lui și nu urmează idolatria popoarelor înconjurătoare, atunci vor prospera. Dar dacă îl părăsesc și merg după idoli, atunci Dumnezeu va distruge națiunea lor. Aproape 400 de ani mai târziu, în timpul domniei lui David și a fiului său Solomon, Israel a devenit o împărăție mare și puternică. Dumnezeu le-a promis lui David și lui Solomon că un urmaș al lor va domni veșnic. După domnia lui Solomon, poporul lui Israel s-a divizat. 10 seminții din nord au fost numite Israel și au dăinuit în jur de 200 de ani înainte ca Dumnezeu să-i judece pentru idolatria lor. Asiria l-a luat pe Israel în robie în jurul anului 721 înainte de Hristos. Celelalte două seminții din sud au fost chemate Iuda și au existat separate un pic mai mult, însă în cele din urmă și ei i-au întors spatele lui Dumnezeu. Babilonul i-a luat în robie în jurul anului 600 înainte de Hristos. Aproximativ 70 de ani mai târziu, datorită milei și îndurării sale, Dumnezeu a adus o rămășiță de robi înapoi în țara lor. Capitala Ierusalim a fost reconstruită în jurul anului 444 înainte de Hristos și Israelul și-a instituit încă o dată identitatea națională. Astfel, se încheie Vechiul Testament. Noul Testament începe în jur de 400 de ani mai târziu cu nașterea lui Iisus Hristos în Betleem. Iisus era urmașul sau sămânța promisă lui Avraam și lui David, unsul care să împlinească planul lui Dumnezeu de răscumpărare a omenirii și de restaurare a creației. Iisus și-a încheiat lucrarea cu credincioșie. El a murit pentru păcat și a înviat din morți. Moartea lui Hristos este baza unui nou legământ, testament cu lumea. Toți cei care au credință în Iisus vor fi mântuiți de păcat și vor avea viață veșnică. După învierea sa, Iisus i-a trimis pe ucenicii săi să răspândească în întreaga lume vestea bună despre viața și puterea lui de a-i mântui pe oameni. Ucenicii au mers peste tot, răspândind vestea bună a mântuirii prin credința în Isus. Ei au călătorit prin Asia Mică, Grecia și tot Imperiul Roman.
Noul Testament se încheie cu profeția întoarcerii lui Isus pentru a judeca lumea necredincioasă și a elibera creația din blestem. Folosit cu permisiune din Good Question.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

E noapte rece. Vântul bate cu șuieratului prelung și din adâncuri depărtate atâtea gânduri mă ajung. Ce bine e să fii acasă, să știi că ai destul câștig, să nu te chinuie nici foamea, nici să nu rapsi pe drum de frig. Și bun a fost cu mine Domnul, căci nu știu cum să-i mulțumesc, cum l-aș primi, să știu că vine, să am un oaspete ceresc. Și în jocul straniu de lumină, al flăcărilor din cuptor, pe geme cade toropiala cu zvonul unui somn ușor. Deodată, o bătaie în poartă, tresar. E cineva pe drum? Mă uit la oră, e târzie, numai tâlhare umblă acum. Răsună încă o bătaie și încă iar două, trei. Îi zic atunci, cine e acolo? E cam târziu acum, ce vrei? Și glasul de afară îmi spune, vin dintr-un loc îndepărtat. Umblat am cale mult astăzi, sunt ostenit și s-a noptat. N-ai vrea căldura dinăuntru s-o împarți cu mine până la zi? Ți-aș mulțumi cum știu mai bine și rugă ce unchi o-i pomeni. Nu-ți cer decât un colț de pâine, uscat să fie, să mi-l dai. Să dorm pe jos pe o rogojină, doar mină rogu-te să ai. M-a strecurat lângă fereastră să-l văd prin geamul apurit. Era urât și plin de strânțe, părea murdar și obosit. Am stat și l-am privit o clipă lungă. Apoi eu i-am răspuns răstit. Străine, du-te mai departe, aici nu-i loc de poposit. Ce ne-ai gândit mai dinainte, unde ai să dormi, ce ai să mănânci? E prea târziu să-mi bați în poartă, e prea târziu să mi te plângi. Și-am auzit cum pași afară, încet, încet s-au depărtat, până ce în liniște doar vântul a mai rămas stăpân pe sat. Și mulțumit în patul moale, am adormit apoi curând. Dar am avut în neagra noapte un vis ce nu-l mai uit nici când. Parcă din norul de lumină Domnul Iisus se cobora și în casa mea venea să spună ce nimeni altul nu știa. Credeam că îmi va vorbi de bine, va lăuda tot ce-am muncit. Dar s-a apropiat de mine și trist cu lacrimi i-a vorbit. Prietene, am vrut azi noapte ca să rămân în casa ta. Am vrut din pâinea ta la cină să-mi dai un colț ca partea mea. Și mi-a răspuns căci pentru mine nu ai nici pâine și nici pat. Și m-ai lăsat să plec afară în frig și însetat. Căsuța ta nu era mică, să am și eu un loc în ea. De ce n-ai vrut să ai la masă un ostenit în casa ta? Și m-a privit cu ochii umezi, până când norul a luat. Și am înțeles că el fusese străinul ce l-am alungat. Trezit din somn de înfiorare, m-a repezit afară în frig. Și am început în gura mare străinul înapoi să-l strig. Dar vai de mult plecase omul. Din întunericul pustiu, doar vântul mi-a șoptit din ramuri, căci mă trezisem

Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetul 25. Imaginează-ți a lăuda pe Dumnezeu într-un asemenea context. Oamenii aceștia nu cereau nimic. Ei doar îl lăudau pe Domnul și cântau cântări de laudă. Măcar că aveau spatele rănit și sângerau, erau acoperiți de răni, suferiseră mari nedreptăți. Totuși, nu arătau sentimente de autocompătimire. Laudele lor au demonstrat că închinarea la Dumnezeu nu depinde de circumstanțe, ci de relația cu Dumnezeu. Dar în timp ce cântau și se rugau, iată că s-a întâmplat ceva incredibil. Un mare cutremur a zguduit închisoarea. Ușile s-au deschis brusc și lanțurile prizonierilor s-au desfăcut. Versetul 26. Deși au avut ocazia să scape, Pavel și Sila nu au fugit, ci au rămas în închisoare, demonstrându-și încrederea în Dumnezeu. Iată pe scurt trei lecții pe care le învățăm din închisoarea lui Pavel și a lui Sila. 1. Importanța menținerii credinței în vremurile dificile. În ciuda faptului că au fost închiși pe nedrept, Pavel și Sila nu și-au pierdut credința. În loc să dispere, s-au rugat și l-au lăudat pe Domnul. Lucrul acesta ne arată că ar trebui să avem încredere în Dumnezeu chiar și în situații dificile. 2. Curajul de a face ce este drept. Ei au fost închiși pentru că au scos afară un duh rău dintr-o roabă care era posedată de un duh de ghicire. Chiar știind consecințele, Pavel și Sila nu au ezitat să facă bine. Și 3. Dumnezeu poate transforma situațiile dificile. Cutremurul care i-a eliberat pe prizonieri din lanțuri a fost o minune care i-a schimbat și viața temnicerului. El și familia sa au ales să creadă în Domnul Iisus. Iată dar că, chiar și în vremuri dificile, Dumnezeu poate folosi situațiile actuale pentru a-și aduce la îndeplinire planurile sale. Iată ce trebuie să învățăm de la Pavel și Sila. Să avem încredere în Domnul, să facem binele cu curaj și să credem că Dumnezeul nostru ne poate transforma cele mai dificile situații din viața noastră. Laudele lor au demonstrat faptul că închinarea la Dumnezeu nu depinde de circumstanțe, ci de relația personală cu El. Amin.

Faptele Apostolilor, capitolul 27. După ce s-a hotărât să plecăm cu corabia în Italia, pe Pavel și pe alți câțiva întemnițați i-au dat pe mâna unui sutaș al cetei de ostași, Augusta, numit Iuliu. Ne-au suit într-o corabie de la Adramit, care avea să meargă pe coasta Asiei, și am pornit. Aveam cu noi pe Aristarh, macedoneanul din Tesalonic. A doua zi am ajuns la Sidon și Iuliu, care se purta omenos cu Pavel, i-a dat voie să meargă pe la prietenii săi și să fie îngrijit de ei. După ce am plecat de acolo, am plutit pe lângă Cipru pentru că vânturile erau potrivnice. După ce am trecut marea care scaldă Cilicia și Pamfilia, am ajuns la Mira în Licia. Acolo sutașul a găsit o corabie din Alexandria care mergea în Italia și ne-a suit în ea. Timp de mai multe zile am mers încet cu corabia și nu fără greutate am atins înălțimea Cnid, unde nu ne-a lăsat vântul să ne oprim. Am trecut pe la capătul Cretei, alături de Salmona. De-abia am mers cu corabia pe marginea insulei și am ajuns la un loc numit Limanuri Bune, de care era aproape cetatea Lasea. Trecuse destul de multă vreme și călătoria pe mare se făcea primejdioasă, pentru că trecuse chiar și vremea postului. De aceea, Pavel a înștiințat pe ceilalți și le-a zis: oamenilor, călătoria văd că nu se mai face fără primejdie și fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, dar chiar și pentru viețile noastre. Sutașul a ascultat mai mult de cărmaci și de stăpânul corabiei decât de vorbele lui Pavel. Și fiindcă limanul nu era bun de iernat, cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabia de acolo ca să încerce să ajungă la Phoenix, liman din Creta, așezat spre miază zi apus și spre miază noapte apus, ca să ierneze acolo. Începuse să sufle un vânt ușor de miază zi și, ca unii care se credeau stăpâni pe țintă, au ridicat ancorele și au pornit cu corabia pe marginea Cretei. Dar nu după multă vreme s-a deslănțuit asupra insulei un vânt furtunos numit Eurachilon. Corabia a fost luată de el fără să poată lupta împotriva vântului și ne-am lăsat duși în voia lui. Am trecut repede pe la partea de jos a unui ostrov numit Clauda și abia am putut să punem mâna pe luntre. După ce au ridicat-o în sus, au întrebuințat mijloace de ajutor, au încins corabia cu frânghii și, de teamă să nu cadă peste Sirta, au lăsat pânzele în jos. Astfel s-au lăsat mânați de vânt. Fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, a doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie și a treia zi, noi cu mâinile noastre am lepădat uneltele corabiei. Soarele și stelele nu s-au văzut mai multe zile și furtuna era așa de puternică încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis: oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta ca să fi scăpat de această primejde și de această pagubă. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corabiei. Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului. Și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu
că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Dar trebuie să dăm peste un ostrov. În noaptea 14-a, pe când eram împinși încoace și încolo cu corabia pe Marea Adriatică, pe la miezul nopții marinarii au bănuit că se apropie de pământ. Au măsurat adâncimea apei și au găsit 20 de stânjeni. Au mers puțin mai departe, au măsurat-o din nou și au găsit 15 stânjeni. De teamă să nu se lovească de stânci, au aruncat 4 ancore înspre cârma corabiei și doreau să se facă ziua. Dar deoarece corăbierii căutau să fugă din corabie și slobozeau luntrea în mare, sub cuvânt că ar vrea să arunce ancorele înspre partea dinaintea corabiei, Pavel a zis sutașului și ostașilor: dacă oamenii aceștia nu vor rămâne în corabie, nu putem fi scăpați. Atunci ostașii au tăiat funiile luntrii și au lăsat-o să cadă jos. Înainte de ziua, Pavel a rugat pe toți să mănânce și a zis: astăzi sunt 14 zile de când stați mereu de veghe și n-ați luat nimic de mâncare în gură. De aceea vă rog să mâncați, căci lucrul acesta este pentru scăparea voastră și nu vi se va pierde niciun păr din cap. După ce a spus aceste vorbe, a luat pâine, a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor, a frânt-o și a început să mănânce. Toți s-au îmbărbătat atunci și au luat și ei de-au mâncat. În corabie erau de toți 276 de suflete. După ce s-au săturat, au ușurat corabia aruncând grâul în mare. Când s-a făcut ziua, n-au cunoscut pământul, dar au văzut de departe un golf care avea maluri nisipoase și au hotărât să împingă corabia într-acolo dacă va fi cu putință. Au tăiat ancorele ca să le slobozească în mare și au slăbit în același timp funiile cârmelor. Apoi au ridicat ventrila cea mică după suflarea vântului și s-au îndreptat spre mal. Dar au dat peste o limbă de pământ unde s-a înfipt corabia și partea dinaintea corabiei s-a împlântat și stătea neclintită, pe când partea dinapoi a început să se rupă de izbitura valurilor. Ostașii au fost de părere să omoare pe cei întemnițați ca să nu scape vreunul prin înnot. Sutașul însă, care voia să scape pe Pavel, i-a oprit de la gândul acesta. A poruncit ca cei ce pot înnota să se arunce de pe corabie în apă și să iasă cei dintâi la pământ, iar ceilalți să se așeze unii pe scânduri, iar alții pe frânturi de corabie, și așa s-a făcut că au ajuns toți teferi la uscat.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem și invitatului nostru, Ștefan Moțec. Bine ai venit, Ștefan.
2: Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit.
1: Ștefan este avocat. Oare ce ar trebui să mai spun despre tine? Ești ceh, ești căsătorit, are o fată drăguță, două chiar. Are experiență în umblarea lui cu Dumnezeu, destul de lungă, vom afla mai multe lucruri. Dar poate că ar trebui să încep cu o întrebare. Ce argumente are nevoie să audă un avocat ca să-și răstoarne toate presupozițiile în viața lui de credință?
2: Trebuie să asculți prima dată argumentele celuilalt. Când prezinți un anumit caz, dacă m-ai luat așa cu o întrebare foarte
1: profesională.
2: Directă, profesională, când vine o persoană cu o anumită problemă, îți prezintă toată istoria, toate informațiile, tendința este să-ți faci o imagine și să spui ai găsit soluția. Din experiență am învățat că nu găsești soluția până nu asculți părerea celuilalt sau nu te pui în poziția celuilalt. Abia atunci se echilibrează lucrurile și de fapt vezi care este poziția reală. Așa că trebuie să te raportezi și la partea cealaltă, nu doar în mod unilateral.
1: Adevărul e că asta e o tehnică bună în comunicare, să înveți să-l asculți pe celălalt.
2: Și sunt și versete în proverbe în sensul acesta. Nu-mi vine acum, dar
1: le găsim până la finalul emisiunii. Dumnezeu e aproape de tine, de inima ta. Și umblarea ta, îmi spuneai puțin mai devreme, a fost una în care treptat, gradual, ai avut momente în care l-ai descoperit pe Dumnezeu. Hai să vedem, cum l-ai văzut? Ajută-mă să-l văd din ochii tăi.
2: Dacă e să rezum, umblarea mea cu Dumnezeu ar trebui să încep undeva din copilărie. De acolo am avut un prim contact cu ceea ce înseamnă viața de credință religioasă. Am crescut în biserică. În familie, deși părinții mei nu erau neapărat convertiți, nu l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos prin botez, încă la momentul respectiv în copilăria mea, dar mergeam la biserică, la Moldova Nouă, în Cara Severin, și
1: cred că e o comunitate cehă în zonă, așa
2: este? Este o comunitate de cehi, vreo 5 sate în zona respectivă, de acolo provin și eu, din Sfânta Elena. Iar la Moldova Nouă a fost un cor al copiilor, în care am fost parte, învățam versete biblice, eram încurajat să luăm și cuvântul, așa era protocolul și a fost bine. Și sigur că l-am descoperit la nivelul respectiv, sigur ca și copil, l-am descoperit pe Dumnezeu așa cum era posibil. Ajungând la vârsta adolescenței, a tinereții, am conștientizat într-un mod mai profund, deși știam de copil că sunt un păcătos, că e nevoie de iertare. Și sigur, luptele la perioada adolescenței și a tinereții au fost mai puternice și atunci am conștientizat faptul că am nevoie de mai mult decât de a cocheta cu viața de biserică. Și atunci am luat decizia de a mărturisi nevoia mea de mântuire. M-am botezat la 18 ani și am trecut într-o altă etapă în care, la modul declarat pe față, am fost copilul lui Dumnezeu. Doar că, după nu mult timp, viața mea de credință a început să se dilueze, să fie slăbită, deși, în aparență, sigur că din afară totul părea în regulă. Adică ritualul era același, mers la biserică, implicare, dar era o uscăciune spirituală, era o slăbiciune împotriva ispitelor și perioada asta s-a prelungit destul de mult în timp. Și dacă e cumva să duc până la capăt imaginea asta de ansamblu, abia în urmă cu, nu știu, poate 8-9 ani, s-a întâmplat în viața mea o nouă cercetare.
1: Să mă lași să te întrerup, doar în punctul acesta. Uscăciune spirituală înseamnă slăbiciune spirituală?
2: Implicit. Este o parte din acea uscăciune, este și slăbiciune spirituală sub toate aspectele ei. În primul rând, în ceea ce privește foamea după cuvânt.
1: Adică nu era sau era și nu era
2: sățietate? Nu era sau dacă era, era în mod mecanic. Deci
1: mai mult datorie decât
2: decât o plăcere și o foame pe care să o simți, pe care să ți-o potolești. Nu era biruință împotriva ispitei, nu era rodire din punct de vedere spiritual pentru împărția lui Dumnezeu, nu era mărturie și dacă spuneam ceva cuiva, n-avea nicio putere, cuvântul meu, ca și mărturie, ca și al mărturisii pe Domnul Iisus Hristos.
1: Ce crezi că antrena starea asta?
2: E un complex și probabil că la fiecare poate să genereze, sunt mai multe cauze sau particulare. În dreptul meu, deși eram și sunt de felul meu un om responsabil și oarecum serios și nu iau viața ușor, nu știu ce să zic, dar motivul principal a fost acea slăbiciune în ceea ce privește lupta cu ispita. Deci acolo era o zonă în care, din care nu puteam să ies și nu știam cum. Au fost momente în care a fost luptă din punct de vedere spiritual să ies din această stare și nu reușeam. Acum sigur că sunt mai multe cauze care concură la asta, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am rămas acolo și acum pot să mărturisesc într-un mod limpede, clar și fără nicio reținere că ceea ce citim în Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce vedem la înaintașii noștri, fie că sunt personaje biblice sau persoane care au făcut parte din Biserica lui Hristos, din trecut sau poate din generația noastră, aceste exemple sunt reale și noi suntem chemați să călcăm pe urmele lor. Și noi, la rândul nostru, să lăsăm urmen în spatele nostru. Și mărturisesc lucrul acesta că este posibil. Și a fost, la momentul ăsta, etapa a doua în viața mea de credință. Nu a fost doar o minune a lui Dumnezeu, deși este harul lui Dumnezeu de la început până la sfârșit, dar este și rolul nostru, voința noastră și modalitatea prin care să răspundem anumitor provocări. Deci ține și de noi să ieșim de unde suntem.
1: Știi că am vrut să definești perioada asta de uscăciune, pentru că uneori ne putem simți foarte jos și nu neapărat să fim foarte jos. Uneori citim din datorie Scriptura, dar cred că e cel mai bun lucru pe care poți face lucrul acela, nu abandonarea ei. Mă gândesc la eroii Bibliei, pentru că ei menționat Avram și perioadele lui de uscăciune și de așteptare și de absența unui răspuns, sau Moise de 40 de ani în pustie păzind oile socrului său, fără măcar să aibă cea mai mică speranță că va mai ieși vreodată din această etapă a vieții lui, în modul în care el anticipase. Și într-un fel, cred că fiecare dintre noi, invariabil, parcurgem perioade de pustiu, de inexplicabil, de rutină, în care mergi pentru că știi că acesta este drumul, nu neapărat pentru că ești antrenat de o pasiune extraordinară. Dar ceea ce mi-a plăcut e că ai clarificat care sunt lucrurile. Ei bine, aceste perioade de pustiu nu neapărat sunt perioade în care ești slab, ci Dumnezeu te ține. Dar vulnerabilitatea în fața ispitei sau repetarea unei anumite stări, aici e un indicator clar că trebuie ieșit din starea aia. Nu mai e ceva în care ești ținut de Dumnezeu ca să te pregătească pentru un moment cheie, ci e ceva din care tu trebuie să faci un efort să ieși.
2: Acum, până să definesc sau poate să intru mai în detaliu, să definesc acea perioadă și să dau anumite caracteristici ale ei, aș spune că ceea ce am înțeles chiar și atunci, deși poate mi-a fost mai greu, dar mi s-a clarificat mai târziu, eu îl iubeam pe Dumnezeu și este adevărat acel verset care spune că toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Și din această perioadă de uscăciune, deși nu încurajez sau nu dau un sfat ca să rămâi în acea perioadă și să prelungești, dar și din aceste perioade, că sunt mai lungi, mai scurte sau că e un moment de criză, de fapt Dumnezeu vrea să ne învețe ceva și în dreptul meu aș porni cu aceste două aspecte pozitive cu titlul de exemplu. În primul rând, dacă n-aș fi trecut pe acolo, n-aș fi înțeles la modul real dependența mea de Dumnezeu. Asta este un prim aspect pe care l-am înțeles foarte clar. Altfel aș fi crezut că sunt un pic mai bun că și așa mai departe. Și aș fi fost pe un teritoriu periculos. Un al doilea lucru este că acele perioade de uscăciune te pregătesc pentru a înțelege situația altora care la rândul lor poate trec prin situații similare. Și atunci, dacă tu ai trecut pe acolo, ai o altă înțelegere, o altă îngăduință, absolut, o altă abordare. Și în felul ăsta Dumnezeu te pregătește pentru a fi la dispoziția celor care sunt în nevoie. Și un verset, un principiu biblic care îmi place este acela unde în evrei se spune cruiți cărări drepte. Ori, cum zice, întăriți-vă genunchii și mâinile, e nevoie ca tu să fii întărit și e acea relație personală cu Dumnezeu, dar odată întărit și e cu un scop, ca tu să croiești niște cărări, ca cel care este slăbit sau e undeva în urmă să-l ajuți și sigur, după aceea să urmezi și pacea și sfințirea, adică nu se oprește acolo, te întorci înapoi la Dumnezeu. Deci ăsta este al doilea aspect pe care l-am înțeles și important este să valorificăm, adică să nu ne uităm doar la noi, bine că am scăpat din zona respectivă și acum sunt pe val și mă bucur și poate fac doar spectacol. Nu, ci de fapt trebuie să slujești. Revenind la perioada de uscăciune, perioada de uscăciune, eu de felul meu sunt un om care apreciez viața de familie, îmi iubesc soția, mi-am iubit-o și o voi iubi, dar e ceva și sigur că a simțit și așa am resimțit și noi că ceva nu e complet. Ceva undeva acolo este umbrit. Nu e toată inima, parcă deși dai toată inima, dar nu e la mod obiectiv toată inima disponibilă pentru acea relație.
1: Sentimentul că s-ar putea obține ceva mai mult de la...
2: Da. Și sigur, lucrurile după se leagă, egoism, criticarea altora mai degrabă decât să-ți vezi starea ta. O capcană pe care am resimțit-o eu și o văd și la alții din jurul meu în aceste situații, poate să fie paradoxal cuvântul lui Dumnezeu prezentat într-un mod superficial. Și aici aș puncta aspectul sau doar l-aș aminti. În neputința mea de a birui păcatul, cred că fiecare dintre noi avem o anumită zonă de predispoziție spre păcat, care este mai preponderentă.
1: Suntem oameni, natura noastră. Da. Până vom închide ochii, va trebui să luptăm cu păcatul.
2: Așa este.
1: Nici o zi fără luptă.
2: Așa este. Ei, eșecul meu în a birui, de a fi victorios în viața mea și a trăi o viață curată, la un moment dat mi-a fost cumva justificată, inclusiv prin mesajele pe care le-am ascultat, predicile sau, nu știu, discuțiile cu alți frați, cu alți frați în credință, în care se punea accentul, Domnul știe că suntem slabi, că suntem neputincioși.
1: Justificarea unui anumit.
2: Da. Și atunci, la un moment dat, chiar dacă încercai să te lupți și să duci acea luptă, nu până la sânge, cum citim tot în Evrei, la un moment dat cedă și spui, asta e, n-are rost să mai mă zbat atât, nici măcar să, de ce să fiu plin de lacrimi și asta e, Domnul știe și nu pot. Ori, acest nu pot vine în contradicție cu alte învățături din Scriptură, unde zice că suntem biruitori, că suntem mai mult decât biruitori, că nicio ispită nu este peste puterile noastre și atunci cum împaci astea două?
1: Exact.
2: Am ieșit din acea, sau mă rog, nu m-a captat acea învățătură sau acele tendințe un pic dezechilibrate și am știut că se poate mai mult, cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, nu doar teoretic, ci pentru viața noastră, nu doar pentru personajele biblice și asta mi-a dat cumva puterea, adică mi-a întărit credința. Și sigur, o credință puternică bazată pe cuvântul lui Dumnezeu te duce acolo unde ești nu predestinat, dar unde ți este trasat traseul.
1: Mi-ai spus ultimii 8 ani. A existat un eveniment care a marcat acești 8 ani sau de ce e încadrat ca o paranteză, ca o etapă?
2: Da. Că ai mintit de fetele noastre, de Rene și de Veronica, știm și știu și eu că viața noastră, cumva, chiar și la modul firesc, fără să facem analogia spirituală, dar și în zona spirituală, influențează viața copiilor noștri, în bine sau în rău. E moștenirea genetică, moștenirea educațională și chiar și spirituală. Și lupta mea cu păcatul, atâta timp cât a fost doar a mea, în principal, și consecințele sau riscurile care mă expuneam, câteodată aproape spuneai, asta e și dacă ar fi să mor și să mă duc în iad, da, deci cumva la modul categoric, până la urmă e viața mea. Dar când conștientizez că prin viața ta poți să nenorocești pe altcineva într-un mod indirect, dar că are efect sau contribuie la asta, atunci asigur că asta parcă m-a străpuns. Zic, ok, eu sunt păcătos și eu merit pedeapsa lui Dumnezeu, dar de ce copiii mei să aibă de suferit din cauza asta? Am conștientizat, a fost o perioadă, un context în care am conștientizat riscurile astea, au fost niște indicii, și atunci a fost momentul în care, nu atât pentru mine, poate, cât pentru alții, am zis așa, nu se mai poate, și sigur că asta a presupus acei pași pe care eu trebuia să-i fac. Degeaba așteptam o minune din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu răspunde, dar mi-a dat și o rețetă și noi trebuie să învățăm rețeta aia și o știm și trebuie să ne conformăm ei.
1: Și ce ai făcut?
2: Am mărturisit.
1: Și? S-a prăbușit și totul sau s-a crădit totul?
2: Nu, Dumnezeu în harul lui a pregătit contextul în care să nu mărturisirea mea să nu producă consecințe negative, colaterale și Dumnezeu a dus acea eliberare, vindecare, întărire și de atunci sigur că a început o nouă etapă în viața mea și asta încet încet cumva s-a transformat. Sigur, a fost așa ca o nouă naștere din nou, a doua binecuvântare principală în viața mea și asta așa parcă a reaprins acea dragoste din tip pe care aproape nici n-am avut-o nici măcar la început. Când a fost, eu eram și mai matur din punct de vedere spiritual și fizic și asta cumva a generat în mine o dorință de a împărtăși altora, sigur, în contextele în care era potrivit și de folos, așa cum am apreciat eu. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul lui și de acum înainte, cum să zic, e ceva verificat deja. Nu este doar o teorie care nu știe funcționează sau nu funcționează în dreptul meu.
1: Ștefan, ești creștin ca la carte. Adică tu ce scrie în Biblie e 100% testat și venit pe pielea ta. Dacă venim în lumină, avem părtășii unii cu alții. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios. Versete pe care noi le știm și le uzăm foarte mult. Nu cred că e vreun din acestea pentru un creștin care umblă bine ani de zile cu Domnul să nu le știe, să zică, mamă, n-am știut lucrul ăsta. Nu, categoric le știm. Dar în momentul în care chiar le aplicăm, ele funcționează incredibil. Deschid toate ușile, dau la o parte toate barierele, reașează lucrurile pe criteriile pe care trebuie, părtășia redevine părtășie, în lumină chiar nu mai e nimic de ascuns, nu mai e nimic de temut, ci pasiunea și dorința de slujire revine și e la locul ei. Incredibil.
2: Asta este Evanghelia, vestea bună și asta este puterea lui Dumnezeu.
1: Despre asta e vorba până la urmă lumei. Da. Foarte interesant. Toate cuvintele acestea ale Bibliei verificate dau rezultatele exact pe care le promite să le aibă. Bun, 8 ani, spui tu, în care ai avut un alt stil de viață și te raportezi la perioada de uscăciune, remarcând foarte clar. Într-un fel, nu, și chiar apreciez dorința ta de a te vulnerabiliza. Părerea mea e că toți experimentăm uscăciune, ridicare și că trebuie să ne asumăm, să ne pocăim, să ne recunoaștem, să venim în lumină, să ne asumăm ce trebuie asumat și să ne revizuim inima și motivațiile cu care facem tot ceea ce trebuie să facem. Prea puțin vorbim despre lucrurile acestea. Poate nici nu este un cadru, o emisiune ca asta.
2: Da, în detrimentul nostru.
1: Exact. Poate ar trebui creat un cadru în care să putem să vorbim mai deschis despre luptele noastre și să ne putem sprijini unii pe ceilalți în așa fel încât să înțelegem, hei, nu numai eu mă lupt cu satana și cu firea mea pământească, toți avem de luptat.
2: Aici aș mai vrea să precizez, ca să nu se înțeleagă într-un mod greșit, nu înseamnă că în ultima perioadă, în ultimii ani, nu sunt lupte și da, nu sunt turbulențe și că nu sunt provocări, sunt, dar ești întărit. Nu înseamnă că ești fără de păcat în această perioadă. Da? Deci sunt situații în care, datorită nevegherii, datorită anumitor situații conjuncturale, dar tot din cauza noastră, cumva, și asta este o provocare ca să căutăm să ne întărim și să căutăm părtășia cu alții, să fim întăriți. Deci viața de credință presupune o continuă luptă, doar că acea luptă e de dorit să fie biruitoare, în care să putem după aceea să facem ceea ce Dumnezeu ne cere, dar cu o inimă curată, cu o inimă eliberată. Nu să ne luptăm cu păcatul și acolo să fie lupta noastră, ci liberați de această luptă să ne luptăm cu ceea ce poate e împotrivirea, da, lumii, filozofiei, lumii, a diavolului, a altor lucrări ale celui rău, în așa fel încât să fim o mărturie, să pătrundem cu lumina noastră în întunericul acesta.
1: Cum lumina și întunericul vor fi tot timpul în competiție. N-am altă imagine cât a unui magnet, a polilor care se resping și pe care oricât încerci să îi apropii, nu se vor putea niciodată lipi unul de celălalt. Cam așa cred că suntem noi în lumea aceasta, o bătălie continuă de respingere. Firea pământească se luptă faptele firii cu faptele Duhului și e în continuu războiul acesta, dualitatea aceasta cu care noi trebuie să luptăm și cu cât stăm mai aproape de Domnul, cu atât înțelegem cine duce lupta și cum stau lucrurile. Nu vreau să transform emisiunea noastră într-una de predică, dar o consider necesară și o consider o încurajare pentru toți cei care parcurg perioade de uscăciune spirituală. Se poate ieși de acolo?
2: Se poate.
1: Există și perioade de abundență spirituală și că unele elemente țin de deciziile noastre. Nu toate.
2: Nu toate, dar unele, da. Aici un alt aspect pe care, apropo de acea perioadă în care aș fi vrut să împărtășesc și să fiu de folos, că ai amintit mai devreme că ar fi de dorit și ar fi beneficiul nostru să avem un cadru în care să ne împărtășim și să ne încurajăm și să învățăm și din greșeli și din experiențe pozitive, să ne vulnerabilizăm și așa mai departe. Din păcate sunt rețineri în direcția asta și o spun cu amar. Sigur, nu generalizez, dar cel puțin în contextele în care am avut ocazia să fiu parte, au fost rețineri și e o amărăciune, din punctul ăsta de vedere, că nu se creează acea posibilitate, acel cadru în care să fie acea părtășie frățiască, duhovnicească, reală. E un motiv de rugăciune pentru mine și îndrăjdim și credem că Dumnezeu va lucra în această direcție.
1: Acum, dacă ne uităm la fragilitatea bisericii, ne dăm seama că asta e de fapt cuvântul, fragilitatea diverselor membre ale trupului lui Hristos, ca să folosesc exact analogia pe care o folosea Apostolul Pavel când se referea la biserică. În contextul ortodox există duhovnicul care primește mărturisirea și care te sfătuiește cum să ieși din criza ta, într-un fel mi se pare contextul sănătos, pentru că există confidențialitatea acelei mărturisiri și urmărirea unui parcurs spiritual în urma mărturisirii, mi se pare sănătos. Pe plan general, pe toți ne-ar ajuta să înțelegem că suntem la fel de vulnerabili și că nu ești așa perfect cum pari, ci și tu ai luptă și te lupți, prin urmare am și eu vreo șansă pe aici, pe pământul acesta. Cred că ambele dimensiuni merită exploatate. Ce bine ne-ar prinde să avem în rândul nostru oameni duhovnicești cu care știi că poți să împărtășești luptele tale și se roagă pentru tine și nu pleacă mai departe aceste lupte pe care tu le ai. Ce bine ne-ar prinde să creăm un cadru, pe de altă parte, nu foarte extins, pentru că nu poți să împărtășești la 100 de oameni viața ta, dar poate că un cerc mai mic cu care să te întâlnești regulat și să împărtășești câte ceva ar fi un grup de suport pentru fiecare dintre noi. Ce idei bune avem, nu-i așa? Nu ne aparține

0: E acel proces de maturizare și în această ultimă perioadă, în diferite contexte în care am fost implicat într-un fel sau altul, a contribuit la... Caut să învăț din orice experiență, din orice situație și parcă așa se consolidează viața de credință, se deschid într-un fel... poate noi orizonturi, dar într-un mod natural. De felul meu nu sunt un îndrăzneț sau un aventurier, ci caut parcă mai degrabă să se așeze lucrurile și pas să pășesc, deși poate că aici ar trebui să învățăm un pic să pășim mai prin credință. Așa că sunt cu Domnul în acel punct în care îmi conștientizez dependența mea de El, absolută, conștientizez că ceea ce a lucrat în mine ar trebui să aducă rod înapoi pentru Împărăția lui Dumnezeu, pentru biserică, pentru frații mei de credință, pentru colegii mei care poate nu au relație cu Dumnezeu, cred că au, dar doar poate de suprafață, să fie o mărturie, să spun adevărul, să trăiesc adevărul, să experimentez din plin viața de credință și în același timp să-L și cunosc mai mult pe Dumnezeu, atât din Scriptură, da, deci cumva... resimt nevoia de a citi mai mult Scriptura, de a o adânci, de a o înțelege, cât și în viața practică de a fi un echilibru între lecturarea Scripturii, adâncirea meditației în rugăciune și viața de zi cu zi, de dimineața până seara. Dar drumul meu sau viața mea cu Dumnezeu, mai ales așa în ultima perioadă, începe dimineața cu acea rugăciune de mulțumire pentru tot ce a fost în ziua de ieri și așa un fel de retrospectivă în momentul în care sunt odihnit, de regulă mă trezesc mai devreme dimineața și mulțumesc pentru tot ce a fost și caut să învăț din ziua de ieri și pentru ziua care îmi stă în față dacă e suprind până la capăt, pentru că nu știm ziua.
1: Corect.
0: Ce se va întâmpla, ceea ce știu că ar urma să se întâmple, caut călăuzirea lui Dumnezeu. Și sigur că mă rog tot timpul pentru a fi pregătit pentru situațiile neprevăzute, fie că sunt capcane și să fac față, fie că sunt oportunități pe care să le valorific.
1: Foarte frumos răspuns. Oare transpare profesia ta sau e iluminare interioară?
0: Nu cred că are de-a face profesia cu viața de credință, deși ele se întrepătrund, dar viața de credință în profesie, nu invers. Profesia, am ajuns avocat, nu neapărat mi-am dorit, eu aș fi vrut să fiu om de afaceri, economie, matematică, am ajuns aici, nu știu, nu la întâmplare, e clar că nimic nu se întâmplă la întâmplare și până la urmă, prin această profesie, prin această activitate, poate că am impactat, am ajutat persoane din multe puncte de vedere, chiar am făcut o actualizare a persoanelor cu care m-am intersectat ca și colegi, ca și salariați și sigur un cabinet micuț de avocatură, dar au trecut oarecum, fie că au fost avocat stagiar sau salariați la aproape 50 de persoane prin postura asta. Și chiar ne gândim să facem un eveniment în care să ne adunăm cu toții, am făcut odată când am fost acum 10 ani, și să nu doar să ne vedem și să ne bucurăm unii de alții, ci să continuăm să ne rugăm pentru ei și să vedem să îi aducem aproape de Dumnezeu. Asta este o preocupare principală, dincolo de partea profesională, este preocuparea pentru colegii mei nemântuiți, pentru cei cu care interacționez.
1: Foarte frumos. Suntem la finalul emisiunii, Ștefan. Nu știu de ce povestea ta mă face să mă gândesc la episodul acela al celor doi ucenici care se duceau spre Emaus după învierea Domnului și care povesteau cu Domnul Iisus pe drum și le tălmăcea Scripturile și mă gândesc că nu vorbeau lucruri ușoare, ci lucruri adânci și importante care făceau sens pentru cultura și înțelegerea lor. Dar totuși, de-abia în momentul frângerii pâinii, li s-au deschis ochii și întrebarea lor era cum de nu ne ardea inima noi când ne vorbeam.
0: Da, este nu un regret în sens negativ, dar este așa un sentiment. Dar avem soluție și pentru asta, răscumpărați vremea. Da? Deci nu ne uităm în urmă cu un regret din ăla care să te macine și să te țină în loc, dar conștientizez faptul că ar fi fost mult mai bine, mult mai plăcut să valorificăm fiecare zi din viața noastră și acum eu timpul înapoi nu pot să-l dau, dar ceea ce pot să răscumpăr vremea și sigur pentru cei care sunt din jurul nostru ar trebui să fie o provocare cu cât ești bine la orice vârstă, dar să nu risipești din timpul tău. Tot ceea ce faci, sigur, trăim în această lume, da? Deci suntem parte a vieții pe acest pământ, dar nu suntem din lumea aceasta și nu suntem pentru lumea aceasta, așa că ar trebui perspectiva noastră asupra vieții să fie bine calibrată, în așa fel încât să nu regretăm trecutul care poate l-am risipit într-un fel sau altul.
1: Da, până la urmă, nu știu dacă l-aș putea numi risipă, cel puțin din prisma ta, și nici pentru cei doi ucenici.

0: nici care mergeau spre Emaus, ochii nu li se deschiseră încă. Și cred că fiecare dintre noi avem nevoie de o etapă în care să procesăm lucrurile, să le acumulăm până să ajungem în punctul în care să ni se deschidă ochii și să avem o altă percepție asupra...
1: Și aici aș mai vrea, mi-aduc aminte de textul acesta, nu de mult l-am recitit și un pic am meditat asupra lui și ca o încurajare pentru noi și pentru cei care avem de umblat cu Dumnezeu. De multe ori căutăm, poate ca să ne revigorăm viața de credință, ceva deosebit, o manifestare a Duhului, e ceva oarecum palpabil sau inexplicabil. Cei doi ucenici au plecat, noi ne ducem cu gândul la cincizecime, când au fost plini de bucurie, au fost umpluți de Duhul Sfânt și acolo e plinătatea bucuriei, dar cei doi ucenici au plecat plini de bucurie doar datorită faptului că li s-au clarificat scripturile și l-au descoperit pe Iisus Hristos ca fiind cel despre care se spunea în scripturi. Și poate zice, au plecat acolo și au fost plini de bucurie, nu mai știu acum să citez exact, dar bucuria noastră, noi trebuie să căutăm bucuria în cunoașterea și descoperirea Cuvântului Dumnezeu, care sigur este o lucrare a Duhului Sfânt. Uh-huh. Deci nu putem să discernem, dar să rămânem în cuvânt. Există poate tendința în anumite contexte în care sunt căutate anumite experiențe, poate și așa, și există riscul să ne părtezi de cuvânt, ori Duhul uh-huh. Sfânt nu lucrează decât în baza și în limitele cuvântului revelat.
0: Am mai putea vorbi jumătate de oră, dar timpul pentru emisiunea noastră s-a epuizat. Mulțumesc că ai acceptat invitația mea, cât de ocupat ești. Uită-te o jumătate de oră în care am vorbit despre viața ta și despre modul în care Dumnezeu te-a trecut prin perioade de urcuș, de coboruș, dar ce produs frumos a reușit să scoată Duhul Sfânt din inima ta, modelându-l, aranjându-l după placul lui.
1: Și sunt în continuare mâna Tatălui uh-huh. care ne prelucrează și ne îndepărtează orice pată, orice zbârcitură.
0: În atelier suntem cu toții. Mulțumim că ne-ați urmărit. Să fiți binecuvântați și Dumnezeu să vă vorbească în continuare tuturor. Toate cele bune!
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Am auzit, de Costache Ioanid. Am auzit pe mulți spunând, Iisus nu-ți fa rămăzăvorul, El bate însă încet și blând, dar tu deschizi, nu salvatorul. Odată însă în viața mea, Iisus vărând prin ușă mâna, mi-a zis, eu totuși pot intra, căci eu sunt Domnul, tu țărâna. Dar n-a intrat și-am plâns cu amar, neînțelegând de ce nu vine, dar el n-a vrut ca un tâlhar să tragă fierul pus de mine. Când i-am deschis, era târziu, el dispăruse în umbra serii, orașul întreg părea pustiu și m-au lovit pe drum străjerii. Abia în zori ne-am întâlnit, în Ghețimani, pe o cărare, el, cel nemărginit, iar eu, țărâna cu zăvoare. O, frate drag, Iisus e blând, El stă la ușa ta și bate, El poate să-o sfarme oricând, dar dragostea din El nu poate.

Sunt un păcătos mântuit, dar nu orice păcătos, un mare păcătos. M-am născut în epoca comuniștilor în care se lupta împotriva credinței că nu există Dumnezeu. Am fost crescut într-o familie religioasă și am studiat toate cărțile religioase în ceea ce privește religia ortodoxă. Dar am crescut fără tată de la etate de 4 ani și jumătate într-o familie săracă. Mama muncea și lucra cu ziua și tot ce îi punea în față să mănânce, lua în poală și mi-aducea și mie și lui fratele meu, că aveam un frate paralizat și trebuia să am grijă de el. Am ajuns la o vârstă în care toți copiii mă băteau și n-aveam pe nimeni. Și a început după aceea un film, cum era pe vremea aceea, cu Jean Marais, un film franco-italian. Am văzut filmele acelea și am început să învăț felul cum se lupta acela în film și după aceea am ajuns ca să fiu un campion în rândul derbedeilor, ca ceilalți care mă bătea, ei să asculte de mine și să le fie frică. Am crescut după aceea mai mare și am ajuns în valul lumii. Am ajuns în păcatul beției, în păcatul destrăbălării și de multe ori trebuia să fiu mort, dar scăpam ca printr-o minune. După aceea am întâlnit o fată la un bal. Prima seară am întâlnit-o și prima seară am convins-o că mă însor cu ea. Și după aceea eu nu aveam gând de însurat. Dar fata aceea a vrut să arunce într-o apă și mi-a fost milă de ea și după aceea m-am însurat cu ea. Avea 14 ani și jumătate. După câteva săptămâni, fiind un păcătos condus de plăcerile lumii și de aventurile vieții, am lăsat-o și cu prietenul care umblam, am început iarăși o viață destrăbolată. După aceea, pentru că mă costa, pentru că era mică, m-am împăcat cu ea. A trecut vreme, am plecat în armată, a venit în armată după mine, ea mă iubea, ținea la mine. Am venit din armată și viața mea a continuat din rău mai rău pentru că eram robit de păcatul beției și atunci când mă îmbătam, diavolul mă punea să fac mari prostii. Ajunsesem ca să dau și în bătrânul, în tataia meu care m-a crescut în locul tatălui, că nu aveam tată. De multe ori trebuia să fiu omorât. Într-un scandal în care eram eu și cu vărul meu, m-a lăsat și 8 inși era sărise pe noi și a fost o minune că am avut o pompă și cel care a vrut să-mi bage cuțitul în mine l-a lovit cu pompa și am scăpat. Ar fi multe din păcatele și viața care am trăit-o să spun, dar consider că aceasta numai de aici să înțelege ce fel de păcătos eram eu în viața mea. Iubeam adevărul, dar așa cum îl iubește lumea. Am ajuns într-o uzină de aici, din Ploiești, care se numea Uzuc. Am ajuns să fiu un gestionar acolo, eram cunoscut. După aceea mi-am făcut școala de macaragie, am ajuns macaragiu și după aceea am ajuns la nuntă la sora mea, pentru că tata care mă părăsise căsătorit, ea îi făcea nuntă fiicii. M-am dus acolo la nuntă, m-a văzut cât de destrăbălat eram și a doua zi s-a luat de mine. Și am avut o discuție cu el și el mi-a zis, băi, gândește-te la Dumnezeu că ceea ce faci tu mori și îți rămâne copiii pe drumuri. Și eu i-am spus, ce spui mie de Dumnezeu, ma ta, care ai fost un om religios și m-ai lăsat și am crescut fără tată. Mi-a adus Biblia și am întrebat, ce carte e asta, că restul religiei ortodoxă am citit și vă mi l-am citit toată religia ortodoxă. Zice, aceasta e singura carte a lui Dumnezeu, Biblia. Păi dacă e o Biblie, dă-mi-o încoace, că mă interesează. De ce sunt atâtea religii? Vreau să o citesc. Și am început să citesc Biblia în genunchi, făceam semnul crucii și ziceam, Dumnezeule, dacă Tu existi
și eu aș vrea să știu de ce atâtea religii. Vreau și eu să știu adevărul acesta. Și am citit-o 3 luni și jumătate. După 3 luni și jumătate am înțeles, în special când am ajuns în Noul Testament, am înțeles femeia care era condamnată pentru păcatul adulterului, era condamnată la moarte și Domnul Iisus Hristos i-a spus să dea primul în ea care n-are păcat. Și aceia au plecat. Și m-a mișcat mult iubirea Domnului Iisus și modestia în care El a lucrat și după aceea faptul prin care i-a zis femeii, zice, nu te osândi nimeni, dar zice, nici eu nu te osândesc, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Am apreciat sinceritatea acestei femei, chiar dacă era o păcătoasă pe care era condamnată să fie omorâtă cu pietre. Și după aceea am înțeles că a ajuns ucenica Domnului Iisus. M-am mișcat mult de tot și am zis, Doamne, femeia aceasta nu era păcătoasă, era mult mai mare păcătos. Dar pe mine ai putea să mă ierți? Și am citit în continuare Biblia, am stat de vorbă cu fel de fel de oameni în toate religiile și ajunsesem la religia aceasta pocăiților, care crede în direct în Domnul Hristos, care crede în cuvânt, care îl urmează pe El, dar și aceea aveam așa o rezervă. Pentru că atunci când am stat de vorbă cu unii, eu eram interesat dacă pot să fiu iertat de păcate și ei îmi spuneau, zice, dacă îl primești pe Domnul Iisus Hristos în inima ta, vei fi iertat. Și eu nu înțelegeam, bancă, mă supăram și mă gândeam că zic, ei nu gândește bine cum El e în cer și spune să-l primesc eu. Dar după ce am stat de vorbă câteva ore din Biblie, după aceea ei a cerut să se roage și le-am dat voie să se roage, m-a mișcat rugăciunea lor și după aceea mi-a zis, roagă-te și tu, cum știi, cum ai stat de vorbă cu o persoană și ei spune ce dorință ai. Și atunci eu în genunchi am spus, Dumnezeule, tu știi că eu sunt un mare păcătos, tu mă cunoști, dacă poți să mă ierți și pe mine, dacă poți să faci ceva din mine, că tu vezi că eu sunt robit de diavolul, pentru că e noaptea, vinea diavolul în vis la mine și mă chinuia, mă luptam cu el. În armată când am fost, mi-a trimis mama tămâie, mi-a trimis o cruce, mi-a legat-o de gât. Cei din unitate cu mine se sperau noaptea când eu o răcăiam și mă luptam cu diavolul. După aceea am venit acasă și acasă tot la fel mă luptam cu diavolul în vis. Și într-o noapte soția a fost plecată la părinții ei și a venit diavolul la mine noaptea aceea în vis. Și m-am luptat cu el și am chemat numele la toți sfinții din religia ortodoxă care eu îi cunoșteam ca să le cer ajutor. Și nu m-a ajutat nimeni. Și atunci, pentru că eu auzisem de Fiul lui Dumnezeu, dar încă nu citisem atunci Biblia, nu mai auzisem despre el, am strigat, Fiul lui Dumnezeu, dacă poți să mă scap și pe mine de diavolul, ajută-mă, ai milă și de mine. Și el a venit într-un chip așa și după aceea a venit cu o lumină puternică de tot și l-a izgonit pe diavolul. Dar eu după aceea mi-am văzut în continuare de viață, am mers înainte până în momentul atunci când cu creștinii aceia i-am spus lui Dumnezeu dacă poate și să mai facă ceva și din mine. Domnul Iisus Hristos nu l-am văzut la față, a venit ca într-un stâlp, nu se vedea, și atunci a făcut niște lumini puternice, nu cum sunt luminile acelea la plama aceea, la sudură, mai puternice. Niște lumini puternice și diavolul a plecat. Dar după aceea diavolul iarăși a venit la mine și mă scula nevastă mea din somn. Diavolul nu-l vedeam nici ca persoană, venea cu niște ducuri groaznice care te săgeta, era ceva groaznic. Și după ce am chemat numele Domnului rugăciunea cu frații aceștia, peste mine a pătruns o lumină puternică, o lumină cerească, și atunci frații au plecat, i-am condus la mașină și când am venit de la mașină, eu i-am spus soției, măi, să știi că e o viață fericită să îl ai pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, să fii iertat. Și atunci îi spuneam, băi, eu mă duceam în fundul iadului, că eu am fost un mare păcătos. Și uite acum, eu știu că El m-a iertat. Și în mine a început o altă dorință, o altă viață.
Mi-era frică până să ajung la credință că eram robit de păcatul beției și alte păcate în viață care domnește și în zilele noastre de astăzi. Și atunci, după ce l-am primit pe el, în mine a luat ființă o altă viață. Am înțeles cu timpul că el a produs nașterea din nou și mi-a dat și Duhul lui cel Sfânt, ca eu după aceea să pot să-l cunosc, și după aceea am început viața de credință. În viața de credință am ajuns până acolo că doream și mă încredeam în mine că eu îl voi birui pe diavolul, cel care mai venea noaptea la mine ca să mă chinuie, dar nu mai avea nicio putere. Și atunci Dumnezeu, ca să-mi arate că noi nu avem biruința asupra diavolului, biruința noastră este dacă rămânem în Fiul Său și în numele Lui și prin El și prin sângele Lui putem să avem prin credința în El biruință. Dar eu însă nu înțelegeam bine treaba asta. Și aveam în grădină, o grădină acolo, o pompă bătută și o pus acolo o pompă prin care udam și m-am dus ca să ud electric. Era legată la o pompă electrică și o mână nevăzută îmi scotea curentul, după aceea o mână nevăzută îmi oprea pompa. Și m-a rugat și am zis: Doamne, știu că Tu poți să mă ajuți, izgonește-l pe diavolul de aici. Și mă rugam ca eu să-l birui, zic, să trebuie să plece, că mă rog și trebuie să pleci. Și am stat de dimineața de la ora 8 până la 4 seara lângă pompa aceea, rugându-mă și luptându-mă ca eu să bag apă să ud grădina. Și la 4 am renunțat, eram terminat, am venit acasă, a venit soția. De la serviciu am povestit și ei și noaptea m-am culcat, i-am rugat, i-am spus necazul și am visat pe diavolul, l-am văzut în chip de om, negru, capul nu l-am văzut, l-am visat în vis că el trecea iarăși în grădină, acolo la grădină, și eu mă pregăteam să plec să mă duc să ud. Și după aceea m-am rugat dimineața, când m-am dus în grădină, el tot acolo era. Nu-l vedeam, dar nu mă lăsa să ud. Și atunci iarăși m-a rugat, după aia am început să plâng și am zis: Doamne, eu mă lipsesc, dacă Tu vrei să usuce grădina aceasta, că nu ploua. Și am venit în casă, m-a rugat plângând și după aceea Duhul Dumnezeu mi-a vorbit. Cuvântul care îl spunea Apostolul Pavel: pot totul în Hristos, despărțit de El nu pot nimic. Și atunci eu, cu credință în Domnul Iisus Hristos, când a venit diavolul la mine, nu m-a avut puterea asupra mea. Și de atunci a urmat după aceea necazurile, probleme în viață. Mama, care mă cunoștea cine eram înainte, a vrut să mă facă dascăl la Biserica Ortodoxă. Și eu am spus: nu pot eu să mă lepă de împărăția lui Dumnezeu și de Domnul Iisus Hristos, care eu am înțeles că trebuie să-L urmez pe El și trebuie să rămân în cuvântul Lui și trebuie să duc o cruce, că pe calea credinței ai și cruce de dus, și cum să mă las eu de El și să mă duc într-o religie care n-ai nicio siguranță în ceea ce privește iertarea păcatelor. Și mama a început să mă urască. Tatăl meu de-al doilea mă ura de mult, pentru că el a fost la viața lui un criminal, a omorât un tânăr, când era el tânăr, că-l gâdila și a făcut pușcărie. Și era un bețiv, era un om ordinar de tot. Și eu a venit odată beat și s-a certat cu mama. Eram și eu atunci puțin băut când s-a certat și a început să strige lui mama. Era băut și i-am zis să tacă, el n-a vrut și a scos cuțitul ca să mă taie. Eu i-am prins mâna când a dat cu cuțitul, i-am rupt cuțitul și l-am bătut. Și de atunci el avea o ură mare de tot pe mine. Și el a vrut să mă atragă și pe mine tot așa, după căderea lui Ceaușescu, el a vrut să mă atragă tot așa într-o organizație din asta, cum e pe pământ, fel de fel de organizații. Și eu am spus: nu, eu rămân cu Domnul Iisus Hristos, eu nu fac nicio politică. Și el m-a urât mai rău. Și după aceea a convins-o pe mama ca să ducă la miliția respectivă, care era atunci pe timpul lui Ceaușescu, și să îmi facă reclamație că eu sunt împotriva lui Ceaușescu și că fac parte din cultul marturilor lui Iehova. Și ca să poată să mă aresteze, să mă bage în pușcărie. A venit miliția, m-a luat de acasă, am ajuns acolo
și erau mulți milițieni, s-au luat tare de tot de mine, eu am spus că nu este adevărat. O auzeam pe mama până să intru acolo, cum mințea și bărbasul și tot. Și după aceea mi-a făcut dosarul și a adus cătușile să mi le pună, am întins mâinile, dar nu mi le-a pus. Și după aceea am avut un îndemn să ies afară. Nu mi-a zis să ies, am ieșit afară și zic, acum vine cu cătușele, dar însă n-a mai venit după mine, mi-a trimis dosarul la întreprindere și acolo m-a încetat un securist. Și până la urmă Dumnezeu a lucrat ca să n-ajung în pușcărie, pentru că cred că nu eram pregătit să trec pe acolo. Și după aceea mama a trecut o perioadă, s-a îmbolnăvit și a dat Dumnezeu cancer la plămân. 3 luni și jumătate o păzeam și eu și cine mai era din familie și ardea de vie în foc. Cu o săptămână până să moară, eu eram acolo și cu Biblia, dar nu-i mai spuneam din Biblie pentru că nu credea. Și ea țipa, îi dădeam cu apă pe față, deschideam geamurile. Și la un moment dat, când își mai și-a revenit, i-am zis, măi mamă, matale, nu știi că trebuie să pleci din lumea aceasta. Și da, mamă, dar zici, și tu nu vezi că arde vie în foc și nu mai mor. Dar zic, uite, te întreb și eu sunt băiatul matale, nu? M-ai purtat în burtă, sunt vorba aceea, carne din carne, mata. Zic, mata, crezi că eu îți vreau răul? Uite, te întreb și eu ceva acum. Dacă mori, ești pregătită? Păi zice, da, mamă, cum să nu? Zice, am spus păcatele lui Popa, m-am împărtășit tot. Și e sigur că ești iertată de păcate? N-a putut să mai vorbească. I-am deschis din Scriptură, i-am citit de la Epistola lui Ioan, din mai multe părți, din Efeseni, răscumpărarea pe care o avem prin sânge, din mai multe părți. Și după aceea, când i-am citit, ea a rămas pe gânduri și a început să plângă. După aceea n-am întrebat-o nimic, dar prin faptul că plângea și regreta păcatul, m-am bucurat că zic a pătruns lumina, a crezut cuvântul. Și după aceea a țipit un pic. A țipit un pic și că a țipea câte puțin, nu putea să doarmă. După aceea o văd că se trezește și un pic zâmbind așa. Și am zis, domnule, zic că arată o razna, zic, nu-i mai, să, în boala care o ai să și râzi. Și i-am spune, mamă, zice, și-o fi cu mine, zice, am ațipit un pic și a venit Domnul Iisus la Hristos la mine în vis, avea un registru mare, a stat de vorbă cu mine și m-a scris acolo în registrul acela, în cartea aceea. Și eu i-am deschis Biblia și i-am citit, uite mamă, te-a scris în cartea vieții, ești scris acolo. Cei ce nu sunt scriși în cartea vieții merge la judecată. Cei ce i-au scris acolo că a crezut în el au fost iertați prin sângele lui. Și mama l-a primit pe Domnul Isus. A mai trăit o săptămână și într-o săptămână l-a mărturisit la toți și după aceea a plecat. Au trecut ani și ani. Am ajuns după aceea să fiu urmărit de securitate. Mergeam într-o seară, mergeam la Schimbul 2 noaptea. Pe vremea aceea Ceaușescu făcea economie de curent electric și nu mai era lumină pe stradă, mergeam pe mijlocul străzii. Pe la jumătatea străzii, pe Veronica Mitre, pe acolo, vedeam eu în umbră, așa, în lumina lunii, o persoană care venea. Și eu mergeam și eu. Când am ajuns să ne intersectăm, persoana asta s-a oprit, a ridicat o mână sus și am văzut cuțitul în mână, în raza lunii, dar a rămas cu mâna blocată. Și mi-am dat seama că el trebuia să mă omoare. Și el, când a văzut că a rămas cu mâna blocată, a luat-o la fugă și a plecat. Minuni din acestea ar fi multe să vă spun, dar mă gândesc că unii poate și se potignește când au de minuni. Dacă Duhul Dumnezeu mă îndeamnă, o să vă spun minuni care Dumnezeu le-a făcut în viața mea, așa după cum mă călăuzește El. Aveam 3 copii și era la o vârstă și ei mai mă ajutau și n-am avut porc. Și am zis să cumpăr un porc pentru ei. Și am găsit un porc la sora lui mama. Și porcul acesta era mare, era frumos, dar sora lui mama cerea cam mult. Dar pentru că eu vreau să lucrez în numele Domnului, zic că îi spun că face porcul și îi spun restul zic ți-i las în numele Domnului. Am luat porcul, am mers pe lângă ele, am dat banii și pe la mijlocul cursii și-a rupt piciorul porcul, piciorul de față. După aceea
a rămas în trei picioare. Și mergea așa. I-am dat banii și mergeam pe stradă. Pe la jumătatea străzii și-a rupt și piciorul altul. Și-a rămas în picioarele din spate și în râd. Uița, a venit lumea, m-a ajutat, l-am dus la acasă cu o căruță și după aceea fiecare își dădea părerea. Zice, să-l tai că nu se mai face bine, alții își dădea părerea. Eu m-am dus într-o cameră acolo, m-a rugat plângând și am spus, Doamne Iisuse Hristoase, Tu știi că copiii mei n-are ce să mănânce și ei, ca fiecare copil de Crăciun atunci. Ce să fac? Îl tai, nu-l tai, se face bine, nu se face bine, mă duc după veterinar. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin vis. Mi l-a arătat după aceea că era crescut, șchiopăta, dar însă porcul se făcuse bine. O lună și jumătate a mâncat culcat și a băut apă. Și porcul s-a făcut bine. Soția mea nu s-a pucăit după 4 ani de zile. Și ea lucra la o fermă și s-a pucat și fura de acolo, din ferma aia. Fura uruială de la vite și eu îi spuneam mereu, măi Marta, nu e bine, mă, nu mai facem așa. Ea se ducea la adunare, dar nu-l primise pe Domnul Hristos și stătea cât stătea, îmi spunea cine lua parte la cuvânt și nu. Și după aceea eu am prins-o că fură și m-a rugat, am strigat cu lacrimi și a zis, Doamne, fă Tu o lucrare, că e vorba de cu lucrarea Ta. Zice că uite ce face pucăiții, dar ea nu e pucăită. Fă Tu ceva. Și după aceea, când vii într-o seară de la servici, la 12 noaptea, era speriată rău de tot. Și o întreb, ce mă, ce ai pățit de ești așa speriat? Zice, hai să spun adevărul. Tu mi-ai zis să nu mai fur uruială de acolo, de la fermă. Dar eu, tu când erai schimbul 2, eu o duceam uruială și o dădeam la porc, o dădeam la păsăr, o dădeam la vacă și zice, aduceam câte o dublă și ceva aduceam. Și zice, când am adus uruială, m-am dus, am dat la porc, porcul n-a mâncat. M-am dus, i-am dat la vacă, nici vaca n-a mâncat. Am dat la păsăr, nici păsăr n-a vrut să mănci. Și m-am speriat. Și atunci i-am zis lui vecina, măi, eu am niște uruială, dă-tu la porc, uite, asta e pusă sare în ea pentru vacă, asta e pentru porc, pentru păsăr. Și le-a dat și la vecin l-a mâncat. Și la mine zice, n-a mâncat. Și atunci Dumnezeu a cercetat-o și a mai trecut o vreme, dar n-a luat seama. S-a ajuns până acolo că ea nu vroia ca să fie credincioasă și a ajuns la concluzia că trebuie să ne despărțim și să nu mai fim căsătoriți. Și aveam atunci 4 copii. Erau micuți, nu erau mari așa. Și i-am spus, bine mă, dacă tu nu vrei să mai stai, uite ce e. Și își luase cameră în Ploiești și vino și copiii, 2 copii care vrea cu tine și 2 care rămâne la mine. Și atunci eu am postit, posteam câte 2 zile la rând și am postit și am postit și m-am rugat și după ce am citit din Scriptură, Dumnezeu mi-a vorbit din cartea Rut. Să facă Domnul ca această femeie care intră în casa ta să fie ca Leia și Rahela care a sidit casa lui Israel. Și nu înțelegeam vorbirea, dar mai stau ce mai stau și a venit nevastă mea să împărțim copiii. A venit, s-a așezat pe pat, așteptam să... Și i-am spus, măi, uite, vorbește tu prima și vezi care vrea cu tine, care vrea cu mine. Și a stat pe gânduri, a stat și după a început să plângă și a zis, zice, vreau să-L primești eu pe Domnul Iisus Hristos. A stat în genunchi și l-a primit pe Domnul Iisus Hristos. Și așa a rămas familia mea întreagă. Ceea ce am uitat să vă spun, că până să ajung să-L primesc pe Domnul Iisus Hristos, până să vorbesc cu frații aceia, eu aveam o fetiță de 1 an și jumătate. Mi-a luat casa foc, mi-a murit fetița aceea și 2 fete gemele care erau și alea au fost intoxicate. Și când m-am dus la spital, nu mi-a garantat că scapă, dar Dumnezeu a scăpat cele 2 și mi-a murit fetița aceea și atunci mie mi-a vorbit cu putere pentru că eu i-am zis lui Dumnezeu așa, Doamne, nu mă pocăisem atunci, Doamne, trebuia să mor eu, că sunt un păcătos. A murit fetița aceasta
care nu e vinovată și pe care eu, era o fetiță la un an și jumătate, vorbea cursiv, era frumoasă și aveam o dorință ca să o ajut în viață, să ajungă și ceva. Și zic, ai luat-o pe ea, eu trebuia să mor. Și după aceea Dumnezeu a lucrat, mi-a trimis frații aceia care v-am mai spus și l-am primit pe Domnul Isus. Cine aude această înregistrare să știe că oricât ar fi de păcătos, nu are el păcate ca Dumnezeu să n-aibă putere și să sângele lui Hristos să nu-l curățească de păcat. Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu iubește mare păcătoși. Și atunci, dacă ne dăm viața Lui de niște mari păcătoși, înțelegem iubirea Lui și vom fi cu adevărat fericiți în viața aceasta scurtă în care o trăim în comparație cu veșnicia. Și putem să ajungem ca să dăm mărturia, la fel ca înaintașii noștri care s-au luptat cu fiarele în arenele romane, și noi în zilele acestea din urmă, timpurile vor fi grele și ne vom lupta cu fiarele acestea care omul a ajuns ca o fiară, dar Domnul Iisus Hristos ne-a promis și este cu noi și El este în noi și noi facem parte din trupul Lui, Biserica, și noi trebuie să umblăm cu El și să urmăm cu toată lepădarea de sine și să dorim ca să creștem, să ajungem la statura plinătății de care El să poată să folosească de noi ca niște martori și luptători pe baricadele credinții care a fost dată odată pentru totdeauna. Dumnezeu să fie slăvit, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. N-am avut îndemn să spun că erau mai multe lucrări, dar...

Psalmul 34. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul. Să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine. Să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Temeți-vă de Domnul, voi sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. Puii de leu duc lipsă și li-i foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine. Veniți, fiilor, și ascultați-mă, că și vă voi învăța frica Domnului. Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Depărtează-te de rău și fă binele. Caută pacea și aleargă după ea. Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile Lui iau aminte la strigătele lor. Domnul își întoarce fața împotriva celor răi ca să le șteargă pomenirea de pe pământ. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Toate oasele îi le păzește, ca nici unul din ele să nu îi se sfărâme. Pe cel rău îl omoară nenorocirea, dar vrăjmașii celui fără prihană sunt pedepsiți. Domnul scapă sufletul robilor săi și nici unul din cei ce se încred în El nu este osândit.

Iisus a părăsit ținutul Tirului și a venit iarăși prin Sidon la Marea Galilei, trecând prin ținutul Decapole. I-au adus un surd care vorbea greu și l-au rugat să-și pună mâinile peste el. El l-a luat la o parte din mulțime, i-a pus degetele în urechi și i-a atins limba cu saliva lui. Apoi și-a ridicat ochii spre cer, a suspinat și a zis: Efata, adică deschide-te. Îndată i s-au deschis urechile și i s-a dezlegat limba și a vorbit foarte clar. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui, însă cu cât le poruncea mai mult, cu atât ei îl vesteau și mai mult. Ei erau uimiți peste măsură de mult și ziceau: Toate le face de minune, chiar și pe surzi face să audă, iar pe muți să vorbească.

Predicile lui Moise. Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom analiza câteva dintre marile adevăruri ale cărții Deuteronom. Această carte are un mesaj puternic pentru noi dacă vrem să intrăm în binecuvântările spirituale pe care Dumnezeu le are pentru fiecare credincios. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Predicile lui Moise. După moartea primei generații a israeliților din pustie, predicile din Deuteronom sunt ținute celei de-a doua generații, pe măsură ce urmează să intre în țara Canaanului. Nu este doar o reformulare a legii, ci un îndemn și o aplicare a legii. Moise se așteaptă ca ei să o transmită generației următoare, instruind fiecare generație să instruiască următoarea generație în adevărul ei perpetu. Dacă am fost eliberați din Egiptul nostru spiritual și dorim să deținem binecuvântările spirituale ale lui Dumnezeu, atunci cartea Deuteronom este pentru noi. Așadar, astăzi vrem să oferim o privire de ansamblu asupra unor mari predici ale lui Moise din Deuteronom. Capitolele 1 la 3 oferă un rezumat al istoriei ebraice. Această scurtă schiță este importantă, deoarece subliniază modul în care Dumnezeu s-a comportat cu Moise și cu poporul lui de-a lungul secolelor, de la Avram până la hotarul țării promise. Unul dintre aceste puncte culminante este un îndemn puternic pentru oamenii lui Dumnezeu să asculte legile lui și să-l iubească pe el din toată inima. Ascultarea este un cuvânt important în Deuteronom. Când israeliții ascultă poruncile lui Dumnezeu, Dumnezeu îi binecuvintează. Când nu respectă poruncile lui Dumnezeu, sunt sub blestemul lui Dumnezeu. Iubirea este de asemenea menționată de multe ori, formând o temă semnificativă. Legătura dintre acești doi termeni cheie este incontestabilă. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, vom respecta poruncile lui. Dacă spunem că iubim și nu ne supunem, mințim. Capitolul 4 îi îndeamnă pe oamenii lui Dumnezeu să asculte cuvântul lui și să nu uite niciodată lucrurile pe care Dumnezeu

Dumnezeu le-a făcut pentru ei. Minunile lui Dumnezeu ar trebui să aibă un efect profund și durabil asupra vieții lor. Astfel, ei trebuie să transmită importanța acestor minuni asupra copiilor lor, păstrând cuvântul divin ca pe un subiect de conversație mereu prezent. La fel, Dumnezeu a făcut un legământ cu ei, care este un contract aplicat de Dumnezeu. Ei trebuie să respecte prevederile acestui legământ. Dumnezeu domnește atât în cer, cât și pe pământ, și nu există alt Dumnezeu decât El. Deci, dacă încalcă legământul, Dumnezeu îi va blestema. Dacă respectă legământul, Dumnezeu îi va binecuvânta. Prin urmare, ei trebuie să respecte legile sale. Capitolul 5 repetă cele 10 porunci din Exod 20. Comparând ambele, observăm că unele aplicații în Deuteronom nu se găsesc în Exod. În Deuteronom, capitolul 5, versetele 32 și 33, Moise spune: luați seama, dar să faceți așa cum v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru. Să nu vă abateți de la cele ce a poruncit El, nici la dreapta, nici la stânga. Să urmați în totul calea pe care v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să umblați, ca să trăiți și să fiți fericiți și să aveți zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire. Cheia binecuvântării lui Dumnezeu este ascultarea. În Deuteronom, capitolul 6, cu versetul 7, avem mărturisirea de bază a credinței evreiești. Pentru rabini, acesta este cel mai mare lucru pe care l-a spus Moise vreodată, deoarece această mărturisire începe cu porunca „Ascultă, o Israel”. Rabinii îl numesc Shema, deoarece Shema este porunca ebraică pentru a asculta. Scopul acestui îndemn este de a le spune israeliților din a doua generație să transmită valorile lor și cuvântul lui Dumnezeu generației a treia. Dumnezeu dă responsabilitate pentru educația copiilor părinților acestora, pentru a-i forma în adulți care îl iubesc pe Dumnezeu și ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. În capitolul 6, cu versetul 7, Moise spune: să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Accentul este: învățați-i pe copii. Atât tații, cât și mamele trebuie să își asume această misiune. Pregătirea necesită mai mult decât simpla repetare a legii. Pregătirea necesită trăirea învățăturii ca exemplu, repetarea și explicarea ei continuă pentru a o face înțeleasă și asigurarea faptului că este practicată până când devine un stil de viață autoperpetuant. Copiii știu când părinții lor sunt ipocriți, care predică un lucru și trăiesc altul. Deci accentul mare al lui Moise este că părinții trebuie să trăiască realitatea ascultării, susținând învățătura lor cu ascultarea. Aceste cuvinte trebuie să locuiască în inimile lor și să fie concretizate în viața lor. Dumnezeu ne dă cuvântul Său pentru că vrea ca noi să știm să trăim corect. Dumnezeu nu a inventat toate aceste reguli pentru a vedea cât de nefericiți ne-ar putea face. Tot cuvântul lui Dumnezeu, inclusiv codurile sale de lege, se nasc din dragostea lui Dumnezeu pentru om și dorința sa de bunăstare a omului. Dumnezeu a creat viața și tot El știe cum găsim împlinirea în viață. În Ioan, capitolul 10, cu versetul 10, Iisus declară: eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Cum obții această viață abundentă? Înveți, iubești și trăiești cuvântul lui Dumnezeu. Luați în considerare aceste cuvinte de la Moise din Deuteronom, capitolul 8, versetele 1 la 3. Să păziți și să împliniți toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiți, să vă înmulțiți și să intrați în stăpânirea țării pe care a jurat Dumnezeu că o va da părinților voștri. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui. Astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul. Moise spune că nu numai prin preoți Dumnezeu îi învață pe cei din Israel. Dumnezeu îi învață când îi lasă să simtă foamea, astfel încât să-și amintească că El este sursa hrănirii lor. Prin greutățile rătăcirii în pustie, Dumnezeu îi învață că omul nu trăiește numai prin pâine, ci și prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu este suficient să ne satisfacem doar nevoile fizice de bază. Omul trăiește cu adevărat ascultând de fiecare cuvânt pe care i l-a dat Dumnezeu. Într-adevăr, deși este important să înveți cât de mult poți despre Scriptură, din trăirea fidelă a Scripturii, cunoașterea devine adevărul inimii, realitatea înrădăcinată. Deuteronom, capitolul 8, avertizează împotriva pericolelor bogățiilor. Te-ai gândit vreodată că a avea destule ar putea fi o provocare?
Moise le amintește că au învățat cuvântul lui Dumnezeu în perioadele de pedeapsă și suferință. Trebuie să se ferească atunci când ajung în locul în care au din abundență. Deci Moise îi avertizează în capitolul 8, versetele 11 la 14, spunând: vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile lui pe care ți le dau astăzi. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-ți-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seamă să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Agur, fiul lui Iacheh, înțelege bine acest lucru spunând în Proverbe, capitolul 30, versetele de la 7 la 9. Două lucruri îți cer. Nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care-mi trebuie, ca nu cumva în belșug să mă lepă de tine și să zic: cine este Domnul? Sau nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Capitolul 9 începe cu Moise, care îi avertizează pe oameni să nu devină aroganți când Dumnezeu îi aduce în țara pe care i-a promis-o lui Avram. În capitolul 9, versetele 1 la 4, Moise predică în felul următor: ascultă, Israele, astăzi vei trece Iordanul ca să te faci stăpân pe niște neamuri mai mari și mai puternice decât tine, pe cetăți mari și întărite până la cer, pe un popor mare și înalt la statură, pe copiii lui Anac, pe care îi cunoști, despre care ai auzit zicându-se: cine va putea să stea împotriva copiilor lui Anac? Să știi azi că Domnul Dumnezeul tău va merge El însuși înaintea ta ca un foc mistuitor. El îi va nimici, El îi va smeri înaintea ta și tu îi vei izgoni, îi vei pierde curând, cum ți-a spus Domnul. Când îi va izgoni Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta, să nu zici în inima ta: pentru bunătatea mea m-a făcut Domnul să intru în stăpânirea țării acesteia. Căci din pricina răutății neamurilor acelora le izgonește Domnul dinaintea ta. Tot ce face Dumnezeu prin ei se datorează harului său, nu măreției lor personale. Ei nu pot, dar El poate. Într-adevăr, există un element de dreptate și judecată în lucrarea lui Dumnezeu prin ele. Două elemente apar în această posesie. Altcineva pierde și Israel câștigă. Israelul nu câștigă din cauza dreptăților, ci din mila și promisiunea lui Dumnezeu. Moise spune clar în Deuteronom, capitolul 9, cu versetul 5: nu, nu pentru bunătatea ta, nici pentru curăția inimii tale intri tu în stăpânirea țării lor, ci din pricina răutății acestor neamuri le izgonește Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta și ca să împlinească astfel cuvântul prin care Domnul s-a jurat părinților tăi, lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Aceste națiuni nu sunt îndepărtate pur și simplu pentru a face loc unui Israel superior, ci din cauza propriului rău care cere ca ele să fie curățate de pe pământ. De aceea, spune Moise, Israelul ar trebui să fie umil și să se teamă când îl vor vedea pe Dumnezeu distrugându-i pe cananiți în fața lor. Căci dacă Israelul păcătuiește, așa cum au păcătuit popoarele din țară, și ei vor fi înlăturați de pe acel pământ, așa cum a promis Dumnezeu de mai multe ori în Levitic. După enumerarea urăciunilor păgâne ale națiunilor pe care urmează să le deposedeze, Dumnezeu spune în capitolul 18, versetele de la 24 la 28, să nu vă spurcați cu niciunul din aceste lucruri, căci prin toate aceste lucruri s-au spurcat neamurile pe care le voi izgoni dinaintea voastră. Țara a fost spurcată prin ele. Eu îi voi pedepsi fără de legea și pământul va vărsa din gura lui pe locuitorii lui. Păziți dar legile și poruncile mele și nu faceți niciuna din aceste spurcăciuni, ca nu cumva să vă verse și pe voi țara din gura ei, dacă o spurcați, cum a vărsat pe neamurile care erau în ea înaintea voastră. Când primim de la Dumnezeu lucruri bune pe care nu le merităm, acesta este harul. Când Dumnezeu refuză pedepsele pe care noi le merităm, Dumnezeu dă dovadă de milă și nu ar trebui să luăm harul lui Dumnezeu de-a gata, ci să primim har și milă cu o tentă de frică. Pentru a se asigura că vor înțelege, Moise își petrece restul capitolului 10, enumerând numeroasele lor păcate împotriva Domnului și timpul de încercare pe care el însuși l-a avut pentru a-i împiedica să fie mistuiți de mânia dreaptă și de sfântul foc mistuitor al lui Jehova. Într-adevăr, ei nu au trăit să stea acolo în acea zi, pe coasta spulberării națiunilor rele din Canaan, pentru că sunt speciali și drepți, ci pentru că Dumnezeu este milostiv și plin de har. Pe măsură ce mă apropii de încheiere, trebuie să vă întreb: ați învățat vreodată despre har? Israeliții au rămas în viață ascultându-l pe Moise în acea zi, nu pentru că erau drepți sau autosuficienți pentru a sta înaintea Dumnezeului Sfânt, ci pentru că Dumnezeul Sfânt i-a iubit, i-a căutat și le-a făcut o cale prin harul și mila lui. Același lucru este valabil și pentru tine. Dumnezeu te iubește,
și vrea să te binecuvânteze, nu datorită neprihănirii tale, ci datorită harului său. El îți dă ceea ce nu ai câștigat din cauza harului său. El a uitat pedeapsa pe care o meritai din cauza milostivirii sale. El te caută, te disciplinează, se străduiește să te învețe prin cuvântul său și să te conducă la agonisirea pe care el a făcut-o pentru mântuirea și transformarea ta datorită iubirii sale. Strigă-l astăzi! Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. În această lecție am auzit câteva cuvinte pline de putere de la Moise în cartea Deuteronom. Ce adevăr minunat! Harul lui Dumnezeu nu depinde de bunătatea noastră. Te invit să ne urmărești în continuare. Și de ce nu? Să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Cine umblă cu neprihănire se teme de Domnul, dar cine apucă pe căi strâmbe, îl nesocotește. În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui, dar pe înțelepți îi păzesc buzele lor. Unde nu sunt boi, ieslea rămâne goală, dar puterea boilor aduce belșug de roduri. Un martor credincios nu minte, dar un martor mincinos spune minciuni. Batjocoritorul caută înțelepciunea și n-o găsește, dar pentru omul priceput știința este lucru ușor. Depărtează-te de nebun, căci nu pe buzele lui vei găsi știința. Înțelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiți îi înșală pe ei înșiși. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoință. Inima își cunoaște necazurile și nici un străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. De multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși prin necaz. Cel cu inima rătăcită se satură de căile lui și omul de bine se satură și el de ce este în el. Omul lesnecrezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge. Înțeleptul se teme și se abate de la rău, dar nesocotitul este îngânfat și fără frică. Cine este iute la mânie, face prostii, și omul plin de răutate se face urât. Cei proști au parte de nebunie, dar oamenii chibzuiți sunt încununați cu știință. Cei răi se pleacă înaintea celor buni și cei nelegiuiți înaintea porților celui neprihănit. Săracul este urât chiar și de prietenul său, dar bogatul are foarte mulți prieteni. Cine disprețuiește pe aproapele său face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociți. În adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie. Oriunde se muncește, este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește, este lipsă. Bogăția este o cunună pentru cei înțelepți, dar cei nesocotiți n-au altceva decât nebunie. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost în el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții. Mulțimea poporului este slava împăratului.
lipsa poporului este pieirea voievodului. Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute face multe prostii. O inimă liniștită este viața trupului, dar pisma este putrezirea oaselor. Cine asuprește pe sărac, batjocorește pe ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său. Cel rău este doborât de răutatea lui, dar cel neprihănit chiar și la moarte trage nădejde. Înțelepciunea se odihnește într-o inimă pricepută, dar în mijlocul celor nenorociți ea se dă de gol. Neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Un împărat are plăcere de un slujitor chibzuit, dar pe cel de ocară îl atinge mânia lui.

cum pot să-i predau lui Dumnezeu toate grijile și problemele? Este uneori un adevăr deconcertant pentru mulți creștini că, deși îi aparținem lui Dumnezeu prin credința în Hristos, parcă încă avem aceleași probleme care ne-au afectat înainte de a fi mântuiți. De multe ori devenim descurajați și blocați în grijile vieții. Faptul că atât Vechiul cât și Noul Testament abordează această problemă în același mod indică faptul că Dumnezeu știe că problemele și grijile sunt inevitabile în această viață. Din fericire, El ne-a dat aceeași soluție pe care a dat-o atât în Psalmi, cât și în scrisoarea lui Petru. Aruncați grijile asupra Domnului și El vă va sprijini, nu vă va lăsa niciodată să cadă cel neprihănit. Și aruncă asupra lui toată neliniștea, pentru că El are grijă de voi. 1 Petru 5 cu 7. În aceste două versete sunt cuprinse câteva adevăruri uimitoare. Dumnezeu ne va susține, El nu ne va lăsa niciodată să cădem și tot El are grijă de noi. Luați pe rând, vedem mai întâi că Dumnezeu declară atât capacitatea sa, cât și voința sa de a fi puterea și sprijinul nostru, mental, emoțional și spiritual. El este capabil și cel mai bine dornic să ia tot ceea ce amenință să ne copleșească și să-l folosească în beneficiul nostru. El a promis că va lucra toate lucrurile împreună pentru binele celor care îl iubesc, care au fost chemați conform planului său. Chiar și în momentele în care ne îndoim de El, Dumnezeu încă lucrează pentru binele nostru și pentru gloria Lui și a promis de asemenea că El nu va permite nicio încercare să fie atât de mare încât să nu o putem suporta în puterea lui Hristos și că Dumnezeu va oferi un mijloc de scăpare. 1 Corinteni 10 cu 13. Prin aceasta, Dumnezeu nu ne va lăsa să cădem, așa cum a promis în Psalmul 55 cu versetul 22. A treia afirmație, Lui îi pasă de tine, ne oferă motivația din spatele celorlalte promisiuni ale sale. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu rece, fără simțuri sau capricios. Mai degrabă, El este Tatăl nostru ceresc, iubitor, a cărui inimă este blândă față de copiii săi. Iisus ne amintește că, așa cum un tată pământesc nu le-ar refuza copiilor săi pâinea, tot așa Dumnezeu a promis că ne va da daruri bune atunci când îi cerem. Matei 7 cu versetul 11. În scopul de a cere daruri bune, mai întâi trebuie să ne rugăm și să-i spunem Domnului că noi știm ce spune El în Ioan 16 cu 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Atunci ar trebui să-i cerem Domnului să ne arate cum El a biruit problemele, grijile, mânia, temerile și vinovăția noastră. 1. Să ne bucurăm de problemele noastre pentru că Dumnezeu le va folosi în folosul nostru. Ba mai mult, să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Roman 3 și 4 din capitolul 5. 2. Vedeți îngrijorările noastre ca pe o oportunitate de a practica Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6. Domnul ne dezvăluie prin cuvântul său Biblia că putem face
ca să ne încredem în El de bunăvoie. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. 3. Contracarați mânia ascultând de Efeseni 4:32 și fiți buni unul cu alții, blânzi, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat Dumnezeu în Hristos. Și 4. Să ne mărturisim păcatele înaintea Lui, așa cum spune în 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Toate problemele noastre pot fi depășite prin simpla credință în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este mai mare decât toate grijile și problemele noastre la oraltă și trebuie să ne dăm seama că dacă vrem să fim biruitori în viața noastră de credință, toată lumea suferă de aceasta, deoarece Biblia ne învață că ispita este cunoscută omenirii, 1 Corinteni 10:13. Nu trebuie să lăsăm pe Satana să ne înșele și să creadă că toate problemele noastre sunt din vina noastră, că toate îngrijorările noastre se vor împlini, că toată mânia ne condamnă sau că toată vina noastră este de la Dumnezeu. Dacă păcătuim și ne mărturisim, Dumnezeu iartă și curăță. Nu trebuie să ne simțim vinovați, ci mai degrabă să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt că El iartă și curăță. Niciunul dintre păcatele noastre nu este atât de mare încât Dumnezeu să nu le poată ridica de la noi și să le arunce în marea uitării. Vezi Psalmul 103, versetele 11 și 12. În realitate, sentimentele vin din gânduri, așa că, deși nu putem schimba modul în care simțim, putem schimba modul în care gândim. Și aceasta este ceea ce Dumnezeu vrea să facem. De exemplu, în Filipeni 2:5 ni se spune: să aveți în voi gândul acesta care a fost și în Hristos Iisus. În Filipeni 4:8, creștinilor li se spune să se gândească la lucruri care sunt adevărate, vrednice de cinste, drepte, curate, vrednice de iubit, fapte bune și demne de laudă. În Coloseni 3:2 ni se spune să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Prin urmare, pe măsură ce facem acest lucru, sentimentele noastre de vinovăție se diminuează. Așa că, în fiecare zi, făcând câte un pas, ar trebui să ne rugăm ca cuvântul lui Dumnezeu să ne ghideze, să citim și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să medităm la cuvântul lui atunci când apar problemele, grijile și îngrijorările vieții. Secretul este de a preda lucrurile lui Hristos și aceasta nu este un secret, este pur și simplu să-i cerem lui Iisus să ne ia povara păcatului original și să fie salvatorul nostru, Ioan 3:16, precum și să ne supunem lui Iisus ca Domn al nostru în orice vreme. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Existența lui Satan și suveranitatea lui Dumnezeu. Domnul a zis Satanei: de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului: de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Iov, capitolul 1, versetul 7. Iată-l pe Satan de data aceasta, răspunzând la o întrebare pusă de Dumnezeu. El îi spune că a fost la cutreierarea pământului și la plimbarea care a făcut-o pe el. Deși la prima vedere poate părea ceva irelevant, cuvintele acestea au o mare semnificație în viața noastră de credincioși, pentru că confirmă existența lui Satan, o ființă spirituală care îi se opune lui Dumnezeu și care caută întotdeauna distrugerea noastră. De Satan nu este un mit sau o invenție religioasă,

suntem atât de vulnerabili și trebuie să depindem de Domnul în fiecare moment al vieții noastre. De aceea să fim atenți la atacurile lui Satan și să căutăm întotdeauna protecția Domnului prin rugăciune și citirea cuvântului. De asemenea, să învățăm să recunoaștem minciunile lui, pentru că el încearcă să ne facă să credem că ne lipsește capacitatea de a face ceea ce vrea Dumnezeu să facem și că Dumnezeu a uitat de noi. În loc să cădem în plasa lui, să ne aducem aminte cine suntem în Hristos și să ne încredem în puterea și dragostea lui pentru a depăși orice obstacol din viața noastră. Nu uita că Dumnezeu are un plan pentru viața ta și că Satan este hotărât să-l zădărnicească, așa că fiecare dintre noi trebuie să fim vigilenți și să rămânem aproape de Domnul. Chiar dacă viața este plină de provocări și ispite, nu uita că nu ești singur în această luptă. Dumnezeu are grijă de tine. Tu caută și întărește relația cu El. Așadar, să ne ținem ochii ațintiți asupra Lui, știind că, în ciuda dificultăților, puterea și harul Lui ne vor susține întotdeauna. Amin.

Din mine un altar de piatră, de jertfă presărată cu iubire, și așa să ard, să nu uit niciodată că una ne-am făcut în contopire. Mă fă o stea pe boltă ce răsare să lumineze calea celor mulți, un om care se frânge și dispare să încalțe în dragoste pe cei descolți. Să-ți fiu un instrument ce cântă în zorii zilei sau freamătă spre tine în apus. Un ton găsit când

fiu mireasă, îmbrăcat în pace, în pacea sfântă ce mi-ai dat-o tu. Iar tu să fii mereu acel ce face din suflet să-mi răsară flori de cânt, să-ți fiu un vas de preț în care tu vergi harul și-l prelucrezi cu măiestrie pentru cer. Lut frământat ce știe că olarul lucrează aur în al lumii fier. Să fie un ceas ce așteaptă nerăbdare să sune clipa când te va vedea, când s-a sfârșit a vieții căutare și cufundat în tine. Yeah.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac. Isaac a născut pe Iacov. Iacov a născut pe Iuda și frații lui. Iuda a născut pe Fares și Zara din Tamar. Fares a născut pe Esrom. Esrom a născut pe Aram. Aram a născut pe Aminadab. Aminadab a născut pe Nason. Nason a născut pe Salmon. Salmon a născut pe Boaz din Rahab. Boaz a născut pe Obed din Rut. Obed a născut pe Iese. Iese a născut pe împăratul David. Împăratul David a născut pe Solomon din văduva lui Urie. Solomon a născut pe Roboam. Roboam a născut pe Abia. Abia a născut pe Asa. Asa a născut pe Iosafat. Iosafat a născut pe Ioram. Ioram a născut pe Ozia. Ozia a născut pe Ioatam. Ioatam a născut pe Ahaz. Ahaz a născut pe Ezechia. Ezechia a născut pe Manase. Manase a născut pe Amon. Amon a născut pe Iosia. Iosia a născut pe Iehonia și frații lui pe vremea strămutării în Babilon. După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel. Salatiel a născut pe Zorobabel. Zorobabel a născut pe Abiud. Abiud a născut pe Eliachim. Eliachim a născut pe Azor. Azor a născut pe Sadoc. Sadoc a născut pe Achim. Achim a născut pe Eliud. Eliud a născut pe Eleazar. Eleazar a născut pe Matan. Matan a născut pe Iacov. Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se chema Hristos. Deci, de la Avraam până la David, sunt 14 neamuri de toate. De la David până la strămutarea în Babilon, sunt 14 neamuri. Și de la strămutarea în Babilon până la Hristos, sunt 14 neamuri. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând s-o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zicea: Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn,
a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa. Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu. Și el i-a pus numele Iisus.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați că aproape jumătate din populația rezidentă a României, respectiv 47,9%, cuprinde persoane care au starea civilă legală de căsătorit, respectiv căsătorită, și aceasta conform datelor provizorii în profil teritorial ale recensământului populației și locuințelor runda 2021, date publicate pe data de 31 ianuarie acestui an de către Institutul Național de Statistică. Conform acelea surse, 2 persoane din 5 nu au fost niciodată căsătorite. În municipiul București se regăsește cea mai mică pondere a persoanelor căsătorite, 44,4%, iar cea mai mare pondere a persoanelor cu statut de necăsătorit sau necăsătorită se regăsește în județul Covasna, 43,7%. Și să mai spunem că în municipiul București se regăsește cea mai mare pondere a persoanelor divorțate, 15,4%, iar o zecime dintre locuitorii județelor Cluj și Timiș sunt divorțați, 10% în județul Cluj și 10,4% în județul Timiș. O oglindă actuală a populației României după criteriul stare civilă. Cunoscut totuși fiind faptul că în România în ultimii ani numărul divorțurilor a crescut și inclusiv al celor care nu mai vor să se căsătorească. De altfel, se vorbește tot mai mult despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Dragi ascultători, acesta este subiectul asupra căruia vă reținem atenția împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, un subiect inspirat și de rezultatele unei cercetări de piață publicate recent și care arată că 15% dintre românii intervievați intenționează să se căsătorească sau să se logodească în anul 2023, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie. Ca atare ne întrebăm de ce căsătoria este astăzi pentru tineri un proiect de viață tot mai mult amânat. Rămâneți așadar împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat invitația de a fi și astăzi împreună cu noi pe Undele Radio. Ca să vorbim iată despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat, trebuie să ne întoarcem în vremurile trecute pentru a înțelege ce a fost căsătoria pentru bunicii și părinții noștri. Și chiar așa, cum oare era recepționat conceptul de căsătorie în trecut?
1: Vă salut din nou cu drag și mă bucur de invitația noastră pentru un nou subiect atât de important pentru noi toți, pentru societatea umană, pentru societatea românească, desigur. Cu siguranță, în vremurile trecute, cu ani de zile în urmă, pentru bunicii, străbunicii noștri, căsătoria avea o conotație diferită față de astăzi, desigur, și anume era văzut, așa cum dumneavoastră ați și folosit deja expresia, ca un proiect de viață foarte serios. Deci era percepută cel mai probabil, din câte cunoaștem din povestirile și viața lor, ca pe un angajament, un devotament asumat, o cerință social umană de responsabilitate pe care o prioritizau, practic. Deci avea la bază valori și integritate din punct de vedere moral. Oamenii considerau că menirea vieții în dezvoltarea individului este să ajungă vârsta la care să formeze, să întemeieze familii prin intermediul cărora să dea generații viitoare societății și în felul acesta oamenii să perpetueze și valori și existența și cultura și mai ales aceste legi morale dumnezeiești pe care și le însușeau pe vremea aceea cu mult mai multă asumare.

0: apreciată în generațiile trecute, în viața bunicilor și părinților noștri. Căsătoria, spuneți, era un proiect serios, era un proiect asumat. E bine, în mentalul colectiv românesc, căsătoria are diverse proiecții, de la cele romantice până la cele îndesate de sarcasm, de ironie aspră și de batjocură necruțătoare. Cum ar fi căsătoria înjumătățește durerile, îndoiește bucuriile și te lasă cu buzunarele goale. Sau verigheta este cea mai mică cătușă din lume. Sau, decât să zic pe urmă vai de noi, mai bine zic vai de mine. Sau căsătoria este ca o cetate asediată. Cei din afară vor să intre, iar cei dinăuntru vor să iasă. Iată, oricum, generații întregi de adolescenți și tineri știm că au crescut nutrind în suflet dorința de a-și găsi partenerul potrivit, împreună cu care să întemeze o familie fericită. Însă, uitându-ne la adolescenții și tinerii de azi, aceștia par a fi diferiți. Oare ce înseamnă pentru tinerii de astăzi căsătoria?
1: Sigur, a fost foarte drăguț tot ce ați spus dumneavoastră și ați colectat așa din, să zicem, mentalul românesc, cum ați și spus. Relevă diverse modalități de a vedea, de a percepe căsătoria. E foarte subiectiv în același timp pentru oameni, cum văd ei. Important este și care sunt mesajele cu care ei vin din spate, din propriile familii de apartenență și din cultură, desigur, și din experiențe. Dar vedem și foarte multe schimbări, modificări în plan cultural, societal și așa mai departe, din punct de vedere a multor transformări pe care le-a suferit societatea. Probabil că cei mai mulți tineri, adolescenți, în ziua de astăzi, cu siguranță au schimbat sistemul de valori față de generațiile anterioare. Vedem cu ochiul liber că prețuiesc mult mai mult, nu știu, poate cariera, formarea academică, profesională sau chiar elementul hedonist, să zicem, da? Faptul că punem accent mai mult să-mi placă, să-mi fie bine, cultura sinelui care a accentuat această percepție că e nevoie ca tu, individul în cauză, să fii fericit și să te simți bine, și atunci cumva toate aceste elemente influențează, așa încât cu siguranță tinerii nu mai percep neapărat ca pe un proiect de viață care trebuie să înceapă timpuriu și pe care să-l construiești, ci cumva ca pe o modalitate prin care îți găsești auto-împlinirea după criterii proprii și ținând cont de noile acestea perspective valorice, consumerismul, formarea profesională, carierismul, bunăstarea materială, împlinirea imediată.

0: Da, deci iată, se schimbă prioritățile, practic, în viața noilor generații și o să chiar vă propun să discutăm despre configurarea noilor priorități în viața tinerilor de astăzi. M-aș întoarce la acest studiu publicat la începutul anului 2023, un studiu Revere Marketing Research, care consemnează practic împlinirile românilor pentru anul care a trecut, 2022, și așteptările pe care aceștia le au pentru anul 2023. Și printre multe alte aspecte, studiul Revere Marketing Research arată că doar 15% dintre cei chestionați intenționează să se căsătorească în acest an. 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani declarând că nu au un plan de căsătorie pentru acest an. Așadar, căsătoria nu mai este un proiect prioritar pentru tineri și nu numai. Și cu toate acestea, datele puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică arată că România are o rată a nupțialității ridicată, comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene, de 4,2% față de media europeană de 3,2%. Cum considerați, doamna Ștefania Botescă, se explică această tendință în creștere de neasumare, dezavuare a instituției căsătoriei în general?
1: Da, trebuie să privim în ansamblu modificărilor pe care le-a suferit societatea în timp. Ne amintim și trebuie să fim conștienți că toate acestea au influențat, ca de exemplu secularizarea e un prim element pe care trebuie să-l menționăm, faptul că tot mai mult s-a renunțat la legile morale, să zicem, la morala biblică, a influențat foarte mult. Revoluția sexuală din anii 70, legile mai permisive încetul cu încetul, relaxarea moravurilor, așa cum spuneam, deci nu mai este un tabu, nu știu, sexualitatea, se vorbește deschis, este folosit elementul acesta în tot ce înseamnă promovare de marketing, consumerism și, cum aminteam de asemenea, cultura sinelui din anii moderniști și postmoderniști, toate elementele acestea au modificat perspectiva culturală, cognitivă, valorică, axiologică, deci a lucrurilor, a vieții și asta a adus modificări în gândirea tinerilor. Iată, a modificat în generațiile actuale perspectiva inclusiv a căsătoriei. Cred că toate aceste elemente au influențat și sunt la baza a ceea ce astăzi trăim.

0: intitulat Nupțialitatea și natalitatea în România. Un document, e adevărat, fundamentat pe datele relevate de recensământul populației din 2011. Și statisticienii europeni arătau că în România familia continuă să fie un element esențial în viața individului, căsătoria oficială încă reprezentând un mijloc de întemeiere a unei familii, iar uniunea consensuală nu este la fel de răspândită în România ca în alte state membre. Acest raport era, așa cum spuneam, fundamentat pe rezultatele recensământului din 2011. Însă situația de azi din România nu mai este precum acum 10 ani în urmă. De atunci realitatea s-a schimbat foarte mult, mulți tineri și adulți chiar, preferând să nu intre într-o relație de căsătorie, ci într-o uniune liberă, într-o relație de concubinaj. Și v-aș propune să ne oprim puțin și la această față a realității. Oare de ce tinerii preferă relația de concubinaj în detrimentul unei relații de căsătorie? Și care sunt argumentele pe care considerați că ei le invocă în această alegere?
1: Da, sigur. Toate modificările acestea de care am amintit, deschiderea tot mai mare spre secularizare și modificările socioculturale și economice, modifică percepția. Oamenii nu mai consideră valori, aceleași lucruri ca în generațiile anterioare și atunci există abordarea aceasta mult mai imediată, mai facilă. Observăm cultura facilului în tot și în toate, da? Imediatul, plăcerea, bucuria instant, satisfacerea instant a multor gusturi și nevoi. Toate duc la o neasumare a energiei implicate în construirea unor lucruri, în obținerea unor lucruri. Altădată știam cu toții sau generațiile mai vechi știau că e o ordine în univers ca întâi să muncești, să construiești, să zidești, ca apoi să te bucuri de rezultat. Pe când aceste modificări de optică ale culturii instant au modificat și aici. Totul poate fi obținut imediat. Tehnologizarea, revoluția tehnică și culturală, cum ziceam, au adus ideea asta de imediat. De ce să amânăm? De ce să fie greu? De ce să trebuiască investiție energetică pentru a obține ceva când putem acționa un buton, când putem pune mâna imediat și avea tot ce ne trebuie, deci consumerismul. Are implicații, inclusiv în relaționările interumane. Deci oamenii practic nu mai vor să-și asume energia, cheltuiala aceasta de emoții, de sentimente, de străduință, de investiție, pentru a obține rezultate durabile, ci vor imediat, facil și de ce nu, dacă nu împlinește, avem opțiunea altor alegeri. Deci să schimbăm, să nu ne asumăm, să nu fim responsabili, să nu intrăm într-un angajament de lungă durată. Poate că, de asemenea, așa cum spuneați dumneavoastră, în acele percepții picante oarecum pe care le-ați colectat din cultura românească, unii au văzut căsătoria și sigur că au fost implicații și bune și rele în generațiile anterioare. Adică, da, poate că angajamentul acesta de lungă durată în unele situații a creat doar o chestiune de conformism sau de anevoire, nu neapărat de armonizare, ci de anevoire să ducem un angajament social cumva așa, pentru că trebuie până la capăt. Și au fost observate astfel de detalii, de percepții. Și atunci unii oameni din generațiile actuale pot să spună, păi ce, ca să fiu nefericit, să fiu constrâns, să trebuiască să stau într-o captivitate din care nu pot ieși? Nu, nu voi alege asta, sunt liber. Da, iată, din nou spunem secularismul și cultura lui Me, Myself,

să-mi fie, să am eu, a creat astfel de pârghii și perspective în care libertatea este înțeleasă, aleg ce îmi place, când îmi place, cum îmi place și trebuie să fie pentru mine, fără să depun efort neapărat. Deci toate modificările acestea duc la facil. Hedonismul, actual consumerismul, facilul, instantul, fast food-ul de toate felurile societal, toate duc la lucrurile acestea care se întâmplă, încât asumarea responsabilității devine nu o opțiune, ci o eludează tot mai mult adolescenții și tinerii din ziua de astăzi.

0: Deci iată deziluzia generată de eșecul în anumite căsnicii,
1: da.
0: Și alegerea facilului, a imediatului, a satisfacției prompte îi împing, îi orientează pe tinerii de azi înspre aceste uniuni consensuale sau popular cunoscute, așa numitele conviețuiri în concubinaj. E bine, în România nu există o reglementare expresă a concubinajului, motiv pentru care au existat și există mai multe opinii cu privire la această instituție. Cert este că juridic această relație, așa cum spun juriștii, nu este asemănătoare și nici asimilată căsătoriei, doar că ne uităm la cei care aleg acest tip de relație de conviețuire și observăm că proporțional cu numărul celor care preferă acest tip de relații, cresc și problemele, neajunsurile care decurg dintr-o astfel de conviețuire. Doamna Ștefania Botez, în calitate de consilier creștin, de psihoterapeut, cu siguranță că ați consiliat astfel de persoane. Care e marea tragedie, aș întreba, a relațiilor de concubinaj, așa cum e confruntată în cabinetul psihoterapeutului?
1: Da, spuneți foarte bine că din punct de vedere juridic nu poate fi invocat sub o formă sau alta, dar din punct de vedere psihologic, realitățile stau, desigur, altfel pe teren. Deși putem vorbi liber cumva sau putem să ne simțim că nu suntem angajați cu responsabilitate socio-economică, culturală, printr-o relație de căsătorie și avem sentimentul de libertate și de ușurință de a face și desface în cazul unei nepotriviri, pentru că de cel mai multe ori exact elementul ăsta este invocat. Libertatea de a decide așa cum doresc. Dacă merge, bine, dacă nu merge, nu mă constrâng niște criterii de ordin civil, legislativ, economic și așa mai departe. Deci e vorba tot de o eludare, de o neasumare a unor aspecte. Nu ne angajăm să fim responsabili în față de celălalt în toate aceste aspecte, ci dacă nu o să meargă, e mai ușor să desfacem decât să trecem prin instanțe și partaje și alte lucruri de genul ăsta. Însă spuneam psihologic, nu înseamnă că nu există implicații și responsabilitate, pentru că vătămarea, suferința, durerea emoțională, psihologică, există întotdeauna, indiferent de forma juridică a unei relaționări. Ea e prezentă atunci când doi oameni împărtășesc ființa lor, conținutul făpturilor, psihologic, spiritual, emoțional. Și în cabinet, chiar dacă oamenii care vin sunt în această formă de concubinaj, toate implicațiile acestei emoționale sunt prezente și afectările sunt exact aceleași ca atunci când ar fi acolo și un statut marital juridic. Deci nu diferă acțiunea și implicarea emoțional-psihologică. Deci cu atât mai mult poate chiar pentru cei care trec prin, să zicem, neajunsuri relaționale și în forma aceasta de coexistență, sunt amplificate poate chiar aceste elemente psihologice. Pentru că la un moment dat apare elementul, fie la femeie, fie la bărbat, al neasumării, ca pe o hibă, ca pe o lipsă, ca pe un deficit pe care îl reclamă. Nu vrei să-ți asumi relația cu mine, nu vrei să mă integrez într-o formă în care cu deplină responsabilitate mă prezinți societății ca fiindu-ți partener sau parteneră de viață. Și lucrurile acestea în timp rănesc. Deși, da, modificările acestea de perspectivă în cognitivul tinerilor se estompează tot mai mult în sensul de a fi o problemă. Deci, ei văd mult mai liber faptul că nu există acolo un act juridic care să consfințească relația. Însă vătămările emoționale sunt exact la fel. Dacă nu e asumare, dacă nu este responsabilitate, suferința este prezentă. Pentru că, de fapt, ceea ce zidește o relație este angajamentul, este dedicarea, este devotarea. Și atunci, iată, a consfinți o relație printr-un act public, de fapt înseamnă o dedicare asumată, ceea ce poate întări siguranța în relație, din punct de vedere psihologic și emoțional. Dar trebuie să ne o asumăm. Deci oamenii au nevoie de manifestarea liberului consimțământ și de asumarea responsabilității proprii în viață, în toate aspectele și în plan relațional.

0: Deci, iată, aceste relații de uniune consensuală sau de concubinaj oferă o aparentă libertate celor doi parteneri, e adevărat, fără implicații juridice, pentru că, așa cum vedem în România, încă concubinajul nu este reglementat, dar nu putem vorbi despre o degrevare a acestui tip de relație, o degrevare sub aspect psihologic a afectării emoționale, așa cum ne spuneați. Și totuși, ca să înțelegem drama, durerea celor care, iată, până la urmă preferă să se raporteze astfel, fără să-și asume un angajament pe durată nelimitată, așa cum presupune căsătoria. Deci, pentru a înțelege durerea prin care trec, ne-ați putea, vă rugăm, să ne prezentați o speță, un caz pe care l-ați întâlnit? Dar acest aspect și multe altele vă invit să le abordăm în ediția de săptămâna viitoare a acestei emisiuni. Emisiune în care discutăm despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Ca atare, o invităm și astăzi, în finalul acestei ediții, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. O melodie într-o interpretare aparte și cu un conținut deosebit. Toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Atunci când reușim, mai greu sau mai ușor, dar am reușit, iată, să ne gândim, să alegem, să fim de acord, să ne punem împreună unul cu celălalt și să constituim un cuplu. Ce frumos este dacă ne asumăm această alegere, suntem responsabili, ne devotăm, încheiem acest legământ și legământul este bazat pe valori puternice și împletim în legământul nostru și pe cel care poate da perenitate, stabilitate, veșnicie deciziilor noastre. Poate să autentifice în caracterul nostru, dar și în dinamica noastră de cuplu, că alegerea e bună, că ați exprima libertate de decizie și responsabilitate te zidește, te construiește și duce la binele propriu și a celuilalt. Adică atunci când îl implicăm pe Dumnezeu, funia împletită în trei, spune Scriptura, nu se rupe. Iar Dumnezeu vrea ca această funie împletită în trei să fim noi împreună cu El nedespărțiți. Să avem un angajament pe care îl respectăm și îl ducem până la capăt cu credincioșie, cu loialitate, cu devotament, cu dragoste cultivată, sigur cu efort, dar cu un efort care atunci când este făcut cu bună credință și împreună cu Dumnezeu are și răsplătiri nespuse. Cred că cântecul Nedespărțiți va transmite și încuraja pe toți cei care își doresc să-și asume un astfel de angajament cu bătaie lungă. Fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.